אלף שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, בבית העלמין בעלי זהב, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב אלמנתו ספדה לו.
1: נדיה, משפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם, לפעמים זה הלחיץ אותי, אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב, אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת, כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
0: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, בוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
0: חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צה"ל בעזה. אין נפגעים באירוע, בתגובה תקף צה"ל מטרות בדרום הרצועה. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
3: גם במהלך יום הכיפורים נמשכו הניסיונות של חמאס להפר את הפסקת האש, כאשר אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צה"ל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צה"ל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס, מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל שפועלים בגבול הרצועה.
0: שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים. בתאונות הקשורות ברכיבה על כלים דו-גלגליים, 8 בני אדם נפצעו בינוני ו-290 נפצעו קל. באום אל-פחם נהרג גבר כבן 40 באירוע אלימות. בנוסף, מעדכנים במגן דוד אדום כי 370 בני אדם שהתייבשו וחשו ברע עקב הצום פונו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. היום שאחרי יום הכיפורים, היום הראשון של הסתיו שהגיע, כן, כן, הגיע באופן רשמי הסתיו. לדעתי היום, 22 בספטמבר, זה יום השוויון שבו שעות היום והלילה שוות כמעט לחלוטין. היה לנו את 21 ביולי, עם היום הארוך ביותר בשנה. היום, ביוני, כן. היום אנחנו ב-22 בספטמבר, יום השוויון שבו שעות היום והלילה שוות, היום הראשון של הסתיו שהגיע. הוא מגיע תמיד, בדרך כלל. לא, אי אפשר לומר תמיד, בדרך כלל. אחרי יום הכיפורים, נו, אז איך היה? איך עבר? כשזה עובר, אז כולם אומרים, נו, בסדר. לא סיפור. אבל בשלוש שעות האחרונות, ארבע שעות האחרונות, סופרים את הדקות, אומרים, כמה זמן עוד נשאר? זה מאחורינו, יום הכיפורים. מקווה שעבר בשלום. נעדכן עוד מעט על החג הזה שמסתיים, ועל החג שבדרך. שכבר החלנו, חלק מאיתנו לפחות, החל להערך לקראתו. חג הסוכות. היום מזג האוויר רגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות. כאן בירושלים תהיינה היום 28 מעלות, כאשר בחוץ 18 מעלות. מחר די דומה גם בחמישי אגב. טמפרטורות רגילות לסתיו. 28 מעלות כאן בירושלים. אשקלון עם 30, תל אביב עם 29, גם חיפה. 28 מעלות צפויות בגליל, בגולן 32. חם בכנרת עם 34 מעלות, כך גם בים המלח. אילת היום, יום שלישי. עם 36 מעלות, נצא על הדרך עם מוסיקה, בהמשך נביא לכם כותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, עיתוני הבוקר, נעדכן כמובן על הפיגוע לפני יום הכיפורים וההלוויה העצובה של האבא לשישה ילדים שנרצח בפיגוע הנורא, בערב יום הכיפורים בירי במעיין אנריה. על טראמפ שביטל את הפעולה האמריקאית בתימן ברגע האחרון, הסוכות שנבנות ברחבי הארץ. והתוכנית המשפטית אחרי הבחירות, איך המפלגות השונות רואות את עתיד מערכת המשפט. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו פותחים עם מוסיקה ובקשה מכם, כן, בוקר בוקר, יש לנו מכם נהגות, נהגים. מספר בקשות לנסוע בזהירות רבה, עדיין כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב. וגם הבוקר, יום שלישי, נתפלל להצלחת לוחמינו שפרוסים באיוש, בסוריה, בלבנון, בעזה, באוויר, בים וביבשה. נאחל הצלחתם ושובם הביתה לשלום. שתהיה התחלה חדשה טובה, בכל זאת אחרי יום הכיפורים מתחילים לספור מחדש עד לשנה הבאה. שנה טובה עם מעשים טובים, ומחשבות טובות, ודיבורים.

התחלה חדשה שתהיה התחלה טובה. נאחל לכולנו. הכותרות, וויינט מדבר בכותרת המרכזית על הפרידה מהאיש שנרצח ערב החג, חיבוק משפחתי קורע לב ליד קברו של נתנאל, הבן שהציל שפה, תודה שנתת לי את החיים. נתנאל שוקרון שנרצח שעות לפני יום הכיפורים ובא למנוחות הלילה בבית העלמין בעלי זהב, כשמאות הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה בשעת לילה מאוחרת. הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, בהם יואב בן ה-16 שהיה איתו ברגעיו האחרונים. רעייתו מירב ספדה בשנייה האחרונה, הזהרת את יואב, תודה. כך מביאים כאן את הדברים על רקע צילום היתומים על קבר אביהם עם האלמנה הצעירה, והאמונים שהגיעו להשתתף בהלוויה עם דגלי ישראל. כל כך, כל כך עצוב, כל כך נורא העניין הזה כאן הבוקר. בחצות הודיעה המשטרה אחר חיפושים, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור באיתורה של נעדרת בשם אלין קדם, בת 14, תושבת גבע בנימין. היא נראתה לאחרונה באזור התחנה המרכזית בירושלים אתמול בשעות הבוקר. מאז נותק עם הקשר ועבדו עקבותיה. תאורה, גובהה, 1.67 מטר. שערה חום, עיניה חומות, מבנה גופה גבוה ורזה. תיאור לבוש, מכנסי טרנינג חומים וחולצה שחורה. כל היודע דבר אודות מקום ימצא, כל פרט העשוי לסייע ביתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 או למספר 02-970-6444 למשטרת בנימין. כאן מפרטים בעניין, מביאים צילומים מהלוויה העצובה, אמרנו, של נתנאל. מאוד בני אדם הגיעו לשם לבית העלמין בעלי זהב כדי לבותו בדרכו האחרונה. מראים כאן את דבריה של האלמנה מירב. בשבוע הבא היינו צריכים לטוס לחול, והמטרה שלו בטיול הייתה שנתגבש, שנהיה ביחד. הוא תכנן את הטיול לפרטי פרטים, וארז סוכה ואוכל כדי שהכל יצא לפועל בצורה הטובה ביותר. בשנייה האחרונה הוא הזהיר את יואב, תודה נתי, תודה על הגבורה שלך ועל שראית את יואב. כך דבריה של האלמנה שמובעים כאן הבוקר. גם דבריו של הבן הבכור יואב, בנו של נתנאל שנרצח בפיגוע במעיין הנריה ושניצל בעזרת אביו, ספד לו, אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד, תודה על זה שבפיגוע כשהמחבל נכנס צעקת לי. כך דבריו של הבן על קבר האב אתמול מאוחר בלילה. גרמניה כבר לא בטוחה ליהודים, ימין קיצוני, שמאל רדיקלי. במדינה הזו ניצחה שוב המפלגה הקיצונית, ה-AFD, היא ניצחה במדינת מחוז, במזרח, בבירה הכפילה, ו די ניצלה את כוחה שם. יש אנטישמיות רדיקלית וגלויה בברלין, מזהיר הקנצלר בתגובה לתוצאות הבחירות שם. יש כאן את סיפורה של פרופסור נורית יובל, פרופסור נורית שנבל, לא יובל, שנבל. היא חוקרת תהליכי פיוס, והתנסתה בכך בעצמה במהלך של צדק מחאה מול התוקף שלה. סליחה, היא לא שכחה, החוקרת שנפגשה עם הבחור ששדד אותה. הסיפור מובא כאן הבוקר בוויינט. מדברים גם על האיחוד האירופי שהודיע שכוח ההבטחה הימי בים סוף זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה. כן, שרת החוץ של האיחוד האירופאי אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד בים סוף במפרץ הפרסי ובאוקיינוס ההודי, שזה אותו כוח, יזדקק ליותר מ-10 ספינות מלחמה. נכון לעכשיו היא אומרת, אין מספר כזה בכלל של ספינות באזור. כשהספינה יצאה לדרך, האינדיקציה הייתה שהכוח שם, זה הכוח שמאבטח, הכוח היה זקוק לפחות ל-10 ספינות. אני חושבת שהמצב כעת חמור אף יותר, כך אמרה לעיתונאים בשולי כינוס מנהיגי העולם השנתי בעצרת האום. ועדכון מארצות הברית על חידוש הטיסות שם, לפחות פעילות שדות התעופה בצפון מזרח המדינה. שר התחבורה של ארצות הברית, שון דאפי, הוא הודיע כי תוקנו קווי הטלקום וכל פעילות שדות התעופה בצפון מזרח המדינה מתחדשת. הודעה שנמסרה אחרי תקלה במעגל תקשורת וקריאת קבל סיב אופטי ששיפשו אלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. וואלה כעת כאן על העובדה שבישראל עוקבים אחרי פירוק המיליציות האיראניות בעיראק. הממשלה בעיראק הציבה אולטימטום למיליציות השיעיות
להתפרק מנשקן עד סוף החודש, מערכת הביטחון ערוכה להתלקחות על רקע אירועי עבר, כך מזכירים כאן הבוקר, אמיר בוחבוט מדבר כאן על אולי חזית נוספת. ליברמן מגיב להאשמות ואומר יום כיפור רק יצא ונתניהו כבר משקר, כך בעניין מזוודות הכסף, ראש הממשלה שיתף כתבה מוואלה, שפורסמה ב-2018, היא חשפה פגישה חשאית בין ליברמן לשר החוץ הקטרי בקפריסין. ראש הממשלה כתב, תזכורת למי ששכח. יושב ראש ישראל ביתנו טען כי התנגד להעברת הכסף לחמאס, הזכיר את התנצלותו של בנט והאשים, שראש הממשלה ממשיך להפיץ בדיות ועלילות. יום כיפור רק יצא, וכבר נתניהו משקר, כך דבריו של ליברמן שמובאים כאן הבוקר. מדברים על קנצלר גרמניה מרץ שנלחם על הישרדותו, האם זה ישפיע על היחסים עם ישראל בעניין תוצאות הבחירות שם, וטראמפ תוקף וממשיך, כל כתבה עליי בתקשורת היא שלילית, הוא אומר לגבי הדברים שפורסמו נגדו, נגד התבטאויות שלו שהן משתנות חדשות לבקרים. בישראל היום עוסקים בעצרת האום שנפתחת, נתניהו יגיע לשם, המשלחת האיראנית תגיע גם אבל תחת הגבלות, כאן כותבים בעניין, וגם על כך שטראמפ מעלה הילוך ומטיל מצור פיננסי שיחנוק את האג, כאן מפרטים על התגובה באירופה לעניין הזה של הנשיא האמריקאי. ישראל היום כותב שהממשל האמריקאי מגביר את הניסיונות שלו לשתק את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי בוושינגטון מתכננים להטיל סנקציות כלכליות שינתקו אותו, את בית הדין, כן, מהמערכת העולמית. באירופה כבר מכינים את תוכנית ההגנה, וכאן עוסקים בפרטים בעניין הזה. כותרות נוספות כאן בישראל היום על טראמפ, שאומר לממדני, אני מקווה שאתה תצטיין, וגם על השיא ההיסטורי ששבר הנאסדק בזכות המניות ה-AI. כן, זו כותרת כאן הבוקר. נעבור למעריב, בלי פגישה עם טראמפ, כך ייראה ביקור הבזק של נתניהו בניו יורק, הוא לא מצליח לארגן פגישה עם טראמפ, תוכנית הביקור של נתניהו עברה כמה שינויים בימים האחרונים, פגישה עם טראמפ לא תהיה, הביקור שתוכנן בטקסס אצל אילון מאסק, וספייס האקס בוטל גם הוא, נתניהו ינאם בניו יורק, שם תחכה לו קבלת פנים עוינת, אנה ברסקי, על נתניהו והפגישה הקצרה שם, בלי לנה, בלי פגישה עם טראמפ, ביקור הבזק של נתניהו בניו יורק, הוא יופיע על בימת האום, ויש כבר סברה שינאם בעיקר למען מתפקדיו כאן, בוחריו כאן בארץ. עוד עוסקים כאן בפער שפותח אייזנקוט על הליכוד, שוק החיזוי לבחירות בישראל מציג שינוי חד ישר של גדי אייזנקוט, נסחרת סביב 62% בשאלת המפלגה שתזכה במספר המושבים הגדול ביותר, מול כ-39% בלבד לליכוד. היקף המסחר כבר חצה $300,000, פולימרקט מתהפך, אייזנקוט פותח פער על הליכוד, לפחות באתר החיזוי הזה. מדברים כאן גם על הפלוגה שלא מוכנה להפסיק לשרת, בני 60 ויותר על מדים. צהל כבר שחרר אותם, אבל הם סרבו לוותר על המדים. טייס קרב לשעבר, לוחמים ותיקים ומילואימניקים בני 60 ויותר שחזרו לשירות, עלו על מסעיות כבדות וממשיכים להוביל את המאמץ לחזית. כאן סיפורם המרגש. בארץ, חודש לבחירות, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו. יונתן ליס כותב על הנאום של ראש הממשלה באום, ראש הממשלה אישה בארצות הברית יום בלבד לצורך נאומו שיהיה בשעת צפיית צי בישראל. לפי שעה לא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ או עם מנהיגי מדינות בולטות. הפגנות צפויות כן מחוץ לבניין האום, וגם במליאה מסתמנת לו קבלת פנים עוינת. ויש כאן כותרת נוספת, מאמר מערכת שכותב, אם הם לא יפסיקו להתקוטט, סופה של ישראל הדמוקרטית יירשם על שמם. מדברים כאן על מנהיגי המפלגות הגדולות, גם נתניהו, גם ליברמן, גם אייזנקוט, אם הם לא יפסיקו להתקוטט, סופה של ישראל הדמוקרטית יירשם על שמם. עכשיו העיתונים, הם מדברים גם על הפיגוע הנורא ערב החג, נתנאל נרצח בפיגוע במעיין בשומרון והותיר שישה נרצחים.
יתומים. מבחן החג, כותב ידיעות על רקע צילומיהם של הלוחמים שעוצבו בכניסה לבית החולים שבו עצרו את המחבל. רואים אותם כאן עם אפוד מלא וכלי נשק שלופים. המחבל שרצח את נתנאל שיקרון, זכרו לברכה, לעיני בנו הבכור, פעל ככל הנראה לבדו, אבל בצהל חוששים שהפיגוע הקשה בערב יום הכיפורים הוא חלק ממגמה של הסלמה מעבר לקו הירוק. במערכת הביטחונית הוכרזה דריכות צי לקראת סוכות. במהלך החג צפויים להגיע לאזור אלפי מבקרים ומטיילים. במקביל, הוא עמדה בכוננות אוגדה נוספת שתופעל באיוש במידת הצורך. המפקדים מוטרדים מאיום הרחפנים ופועלים מול הרשות הפלסטינית כדי לסכל את האיום הזה. מספרים כאן על הלוחמים שסגרו כיפור בסוריה וקיבלו פקודה אסור לצום. על התוכנית המשפטית, איך רואות המפלגות השונות את עתיד מערכת המשפט, כיצד מתכוונים המועמדים להחליש או לחזק אותה, ולמה דווקא בליכוד סרבו להתייחס לסוגיה שעומדת במוקד מערכת הבחירות, כתבה שנייה בסדרה כאן בידיעות, ומולחות בתלם, ברפת, בכברת, על הטרקטור, העוצמה הנשית של ענף חקלאות בעמק ישראל, נחשפת כאן הבוקר, יש כאן צילום של כמה מהן הבוקר בידיעות אחרונות. מעריב כותב על התחנה הבאה, וושינגטון, נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לקראת הנאום שלו ביום חמישי בעצרת האום. החזרה לישראל תהיה תוך שעות ספורות, מזכירים גם כאן. גם כאן על הפיגוע הנורא בערב החג, אחרי הפיגוע כוננות גבוהה במערכת הביטחון. גם כאן על ההלוויה העצובה של נתנאל שוקרון, מן 36, אב לשישה מהיישוב עלי זהב שנרצח בערב יום הכיפורים והובא אתמול למנוחות. מדברים על חשד לפיגוע בקנדה, ירי מחוץ לבית כנסת בערב יום הכיפורים, שוטר נפצע וסיכל את היורה. מדברים גם על העובדה שטראמפ ביטל פעולה אמריקאית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל, ואמר על המתיחות מול איראן. השאלה היא לא אם הפוצץ להם את המדינה, אלא מתי. כן, האמירות שלו ממשיכות. מדברים על גדעון קוץ, כתב מעריב, שהלך לעולמו, וגם על הסוכות, מיד אחרי הארוחה הקלה לשבירת הצום, החלו אמש ההכנות לקראת חג הסוכות שיחול ביום שישי. יש כאן צילום של בני משפחת אקונינה, מרמת מגשימים, עם הסוכה שבנו ואף כבר קישטו. והמבשר על הפיגוע הנורא בערב יום הכיפורים, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע במעיין בו בא להיטהר, המחבל נלכד ברמלה, כותב המבשר. כותבים כאן גם על הסערה במערכת הפוליטית והביטחונית בעקבות פיגוע ירי בבנימין וקריאות העונש מוות למחבלים. ביתד נאמן גם, יהודי נרצח במעיין כשנטהר ליום הכיפורים. פיגוע דמים מחריד, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, מעלי זהב נרצח לעיני בנו, כך יתד נאמן. גם כאן מעדכנים על כך שטראמפ ביטל ברגע האחרון תקיפה נגד החוטים, וכך הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. עד כאן העיון בעיתונים מוקדם בבוקר, נצא להפסקה קצרה של פרסומת. השמיים טרם התבהרו, עדיין קריר, ממש קריר בחוץ, עם 18 מעלות בסך הכל, ודי ערפילי ביום הראשון של הסתיו. פרסומת ונשוב.

0: יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, הם לא חסכתם, כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, גם בבוקר יש עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, התנועה שם עירה. גם הבוקר סעו בבקשה בסבלנות, העיתונים נפתחים עם הפיגוע הנורא בערב החג וההלוויה העצובה של נתנאל, טרור בערב יום הכיפורים, כותב מעריב, ובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע. מעדכנים גם על כלי צהלי שעלה על מטען בחמאס, ציינו שיש 4 הרוגים ו-17 פצועים ביממה האחרונה. כאן מפרטים שבין המחוסלים שני מחבלים שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. ערב יום הכיפורים צהל תקף גם תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה לפיצוץ מטען שגרם לפציעתם של שני לוחמים. מטען הנפץ הופעל אתמול נגד כלי הנדסי של צהל שפעל בצפון הרצועה במרחק הקו במרחב הקו הצהוב שבו פרוסים כוחות צהל, בניגוד להסכם הפסקת האש, באירוע לא היו נפגעים, בצהל נערכו אמש לתגובה חריפה, כך מעדכן מעריב בפתח העיתון. דברים גם על החשש הגובר לפגיעה במוסדות יהודיים, ומציינים את הפיגוע שהיה בקנדה, שם שוטר נפצע קשה בפיגוע ירי בבית כנסת בקנדה, הוא נטרל את המחבל שהגיע לפגע במתפללים בבית הכנסת. 20 מתפללים היו שם בזמן הירי, למרבה המזל איש מהם לא נפגע. ראש ממשלת אונטוריו ציין, מחשבותיי עם הקהילה היהודית, יש לכל אחד זכות להתכנס ולהתפלל בבטחה וללא פחד, אמר. עוד כותרות, עד שירן, הוא משיב לסערה ואומר, טבח 7 באוקטובר היה נורא, המצב בעזה קטסטרופלי, ככה הזמר שהתנצל בפני מעריצה, אבל כך שעשה טעויות כשפתח את הופעת היחיד שלו בפילדלפיה, בהתייחסות הישירה לסערה שאפפה את סיבוב ההופעות הנוכחי שלו. הכוכב הבריטי הגיב להשלכות סביב הרחקתו של הראפר מסיבוב הופעות, אותו ראפר בשם מקלמו, מקלמו, אני מקווה שאני אומרת נכון. בכל מקרה, הוא, הראפר הזה השמיע התבטאויות פרו-פלסטיניות על הבימה מוקדם יותר החודש. מעולם לא רציתי להיות מוזיקאי אקטיביסט, אבל זה הציב אותי באמצעו של ויכוח חשוב ויצרי על חופש הביטוי ועל הסוגיה הפוליטית המורכבת ביותר על פני כדור הארץ, אמר עד שירן. בדבריו הראשונים והפומביים מאז פרוץ הסערה, הוא תיאר את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר כמחרידה, וכינה את המצב ברצועת עזה בלתי מוצדק. ככה זמר, אם כן. בעמודו האחורי של עיתון יתד נאמן על אחמד טיבי, הוא חושף את התוכנית שלו לאחרי הבחירות, נחליף את יושב ראש הכנסת יחד עם גוש אייזנקוט. כך הוא אומר, יושב ראש חדש טל, הוא מציר כי המפלגות הערביות התמחו במהלך להחלפת יושב ראש הכנסת במקרה שיבצר רוב למתנגדי הממשלה. בליכוד תקפו, אמרו, מפתחות המדינה בידי אחמד טיבי ומנסור אבאס. אוחנה מגיב ואומר, אייזנקוט יקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות, דבר שאייזנקוט כמובן מכחיש. ויש עניינים שאומר ממשל טראמפ, כן, ואיסור על שימוש בדולר האמריקאי, זה גם ביתד נאמן. ממשל טראמפ נערך להטיל סנקציות קשות על בית הדין בהג, אותן סנקציות שדיברנו קודם, אז כאן מפרטים. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, ממשל טראמפ מתכנן להטיל עיצומים גורפים על המוסד הבינלאומי במטרה לנתק אותו מהמערכת הפיננסית העולמית, כתגובה לצווי המעצר נגד נתניהו וגלנט, מהלך שעשוי להיחתם כבר השבוע במהלך עצרת האום. במשרד החוץ האמריקאי אמרו שבית הדין מהווה איום על ריבונות ארצות הברית, ולכן חנק כלכלי על המוסד הזה, בית הדין בהג, יאסר שימוש בדולר אמריקאי, כך מצביע ואומר יתד נאמן. עיתון המבשר בעמוד האחורי שלו מדבר על התקיפה הפקיסטנית, תקפה באפגניסטן, והטליבן מאיים בתגובה. אסלאם אבא טוענת כי 28 פעילי טרור נהרגו בתקיפות הללו של פקיסטן. שלטון הטליבן והאום אומרים ש3 אזרחים נהרגו, המתיחות בכלל בגבול מתחדשת לאחר 3 חודשים של רגיעה. כאן מפרטים גם בעניין הזה וגם במה שקרה במאלי, יותר מ100 חיילים נהרגו במתקפה של ארגון טרור מוסלמי, המזוהה עם אל-קאידה. כן, טרור בעולם נמשך, מקורות ביטחוניים אומרים שבין 120 ל-130 חיילים נהרגו ויותר מ100 נשבו, והצבא גם נמנע מפרסום עניין רשמי, זה במעלי יותר מ100 חיילים נהרגו במתקפה של ארגון טרור מוסלמי. נשמע עוד קצת מוסיקה.

כן, יש עומס לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, עומס משמעותי הבוקר, הוא שריר וקיים גם לבאים מהנתות, עמוס גם מהנתות לכיוון מחסום חיזמה אותו. מחסום עמוס גם בהמשך בסיירת דוחיפה של תנועת מסעיות ענפה על הכביש, אז עמוס ויש מי שתזמן 40 דקות מאדם לכיוון המחסום, אז עומס רציני. בהחלט, אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים כאן על הכלי ששימש לרצח פאטמה רג'בי שנתפס, החשוד במעשה תושב מזרח ירושלים שחזר את מעשיו בזירה שבה נמצאה גופתה של הקורבן. החוקרים מאמינים כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת, התפתחות בחקירת החשד לרצח הנורא הזה של פאטמה רג'בי, בת 61 ממזרח ירושלים. המשטרה איתרו את הכלי לפי החשד שימש לביצוע הרצח. החשוד הוא תושב מזרח ירושלים משנות ה-60 לחייו. הוא אמרנו שחזר את מעשיו בזירה שבה נמצאה גופת האישה. והחוקרים אם כן סבורים שקיימת היכרות מוקדמת בין השניים. ציינים כאן גם את האמל"ח שנמצא בחורה. חיפוש במתחם מגורים בחורה שביצעו אנשי משמר הגבול והמשמר הלאומי בסוף השבוע. הביא לאיתור של סליק. פשוט סליק, עם כמות רבה של תחמושת, נמצא גם אקדח גלוק, גם שלוש מחסניות תואמות, תחמושת רבה, תחמושת ומחסניות שמיועדות לשימוש ברובי M16. אישה ושלושה גברים החשודים במעורבות בהחזקת הנשק נעצרו לחקירה במשטרת העיירות, ובמקביל נמצא מתחם מגורים בערעור, ששימש גם הוא כמקום מסתור של נשק ואמצעי לחימה, שבו הוטמנו 10 מחסניות ו9 חבילות המכילות מאות כדורים. יש כאן גם את הסיפור העצוב של הישראלי שנהרג בסלובניה כשניסה להציל את בנו שנפל לתהום. טיול משפחתי שמסתיים באסון נורא. גיל הלל, חבר קיבוץ ישראל, בן 44, נשוי, אב לשלושה, נהרג בשבת במהלך טיול בסלובניה, לאחר שנפל לתהום כשחש להציל את בנו בן השבע שמעד ונפל קודם לכן. הילד נפצע באורח קשה וחולץ. אסון קשה באזור מפל סביץ' מאתרי הטבע המוכרים באזור שם בצפון מערב סלובניה. על פי משטרת מחוז קרן, המשפחה ביקרה במפל ובדרכה חזרה עצרה באזור לנוח. יש אזור שם עם שולחן וספסלים. לדברי המשטרה, במהלך העצירה התרחק הילד משאר בני המשפחה, וזמן קצר לאחר מכן הם שמעו את צעקותיו. האבא יצא מיד לכיוון ממנו נשמעו הצעקות, ובמהלך החיפוש אחר בנו נפל לתהום. סיפור עצוב, כל כך הבן גם הוא נפצע אם כן והובל לבית החולים. יש כאן גם את הסיפור על סיוע לקטינים לזהות פגיעות, זה עניין אחר לגמרי. האגודה להגנת הילד, היא תציג השנה ביותר מ-400 בתי ספר את הצגות המוגנות. מטרת מיזם זה, מטרת המיזם הזה שנקרא בשם הזה הצגת המוגנות, להנגיש לילדים כלים מעשיים לזיהוי מצבי סיכון והבנת גבולות אישיים. נשיא אלי אומר כאן שעבור חלקם זה הרגע שהם מבינים לראשונה שמשהו שהם חווים אינו תקין. כאן מפרטים על המופע הזה שיציג לילדים בדרך ציורית משהו, בדרך בובות, את המטרה של המיזם להנגיש עבורם כלים מעשיים לזיהוי פגיעות מיניות. מסעים לקטינים לזהות פגיעות, כאן במערב מביאים את הפרטים בעניין הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה נוספת של פרסומת, ומיד שווים עם היה קורם.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב,
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
4: אפשר?

כן, היה קורה עם יונתן שפיר, אנחנו רגע לפני סיום, יש כאן סיפור מרגש, ראיתי את זה ביתד נאמן, על ספרי קודש שהוסלקו בקירות בית רב בקוסטרומה, רוסיה, כן? במהלך עבודות שיפוץ חיצוניות בבית החינוך היהודי בעיר, הופתעו הפועלים לגלות סידורי תפילה וספרי קודש שהוסלקו בתוך מבנה בימי השלטון הקומוניסטי. אחד הספרים נמצא כשהוא כרוך בקריחה של ספר חולין נוכרי, עדות אילמת לאימה ששררה באותם ימים ולתחבולות שננקטו מידי יהודים בעיר כדי להסתיר את זיקתם ליהדות מעיני השלטונות. מרגש, נכון? יש כאן גם צילום של חלק מהספרי קודש שנמצאו שם. כותרות כלכליות לסיום בישראל היום, על המרוץ שיוצא משליטה ומי אוחז בהגה. עוסקים כאן בעצם בחברות הבינה המלאכותית שמזהירות אותנו מפני תרחיש אימתני של התפוצצות אינטליגנציה. אבל ייתכן שהדחיפה שלהן לרגולציה נועדה כדי לשמור על המונופול. בין אם הטכנולוגיה הזאת תביא לפריצת דרך היסטורית או לאסון גדול, הגדול בתולדותינו, כוחות השוק העולמיים כבר הכריעו שהשינוי יקרה בימי חיינו. אז המרוץ הזה שיצא משליטה, מי אוחז בהגה, תוהים כאן בישראל היום. ביתד נאמן על עלייה של 29% בביקוש לעובדים זמניים, ועל ועדת המנכ״לים שעוסקת בעובדים זרים וממליצה לקצץ עד 83% באגרות על העסקות של עובדים זרים. ויש את ממון שמצורף הבוקר לידיעות וכותב בכותרתו המרכזית על תוכנית המהפך של קניון הארנה. 200 מיליון שקלים, חשיפה ראשונה של הפרויקט בקניון ארנה היוקרתי על החוף בהרצלי הפיתוח, אחרי שנים של ניסיונות להחליות את מרכז הקניות שהיה אמור להיות מהמובילים בארץ. קבוצת ריאליטי באה עם רעיון מחוץ לקופסה, פשוט לפרק את הקניון הסגור לרוב הפתוח של מסחר ובילוי על הים, כן, פשוט לפרק אותו למשהו רחב ופתוח יותר, וכאן מביאים את הפרטים. ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. נשוב אחרי החדשות של 7. נהיה איתכם שעה נוספת. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן. סובי זירו.

0: שירותים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים ו...

0: המון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: אני חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב אלמנתו ספדה לו. דקיה,
2: המשפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם, לפעמים זה הלחיץ אותי, אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
1: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, פוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובה תקף צהל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
4: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
1: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו מוסיף פרטים.
5: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה, בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הדר אקרי, שתקן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שלישי. היום שאחרי יום הכיפורים נוער, איך עבר הצום, איך היה? זו שאלה שתשמעו עכשיו ותשמעו עוד מלא פעמים במשך היום הזה. איך עבר הצום? בוקר יום שלישי י"א בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026, היום הראשון של הסתיו היום, חבותיי. מרגישים זאת היטב בחוץ. עדיין קריר משהו עם 19 מעלות בסך הכל ושמיים שטרם מתבהרו לגמרי, ייקח להם עוד קצת זמן, אבל כן כבר רואים את התחלת למרות שהוא מעורב בעננים רבים. 28 מעלות זה מצפוי כאן במקסימום היום, טמפרטורות רגילות לעונה, אגב, אם מדברים על הסתיו, כן נרגיש את הירידה בטמפרטורות, גם מחר וחמישי מזג האוויר יהיה דומה. אז אנחנו אחרי יום הכיפורים, התחלה חדשה לשנה חדשה, שנקווה שתהיה טובה, מתוקה, יפה, חביבה, נעימה, הרבה יותר טובה מהשנה שעברה. נדבר בשעה הזו על ביקור הבזק של נתניהו בארצות הברית, על דריכות סי בצהל ובמערכת הביטחון לקראת חג הסוכות, על בניית הסוכות שאגב כבר החלה, הכוח הנשי בעמק ישראל וגם החתול שמשגע את עולם החיות. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נזכיר, מתן ממן, עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 התדרים, בקרו באתר שלנו Jerusalem.net, אם יוצא שלחו לי וואטסאפים. גם מה שקורה בכבישים 0502-555-101, לשלוח מסרונים בבקשה לא בשעת נהיגה. נעדכן על עומס תנועה לבאים מאדם דרך מחסום חיזמה, יש עומס גם בסיירת דוחיפת בפסגה ושל תנועת מסעיות ענפה, ויש תנועה הרע גם לבאים מאנטורט לכיוון מחסום חיזמה. עשו בסבלנות, בזהירות, בבקשה עדיין כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, נזכיר זאת גם היום. חם עדיין, 28 מעלות זה עדיין חם, לא כעת די נעים בחוץ, אבל בהמשך יהיה כאן חם, אז לא לשכוח אף אחד ברכב, נמצוא בזהירות רבה, וגם בראשית השבוע, לא, אנחנו אמצע השבוע, נכון? כן, אמצע השבוע נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות, שישובו הביתה לשלום.

0: כן, שוב נתחיל מחדש, התחלה חדשה, אחרי יום הכיפורים מדברים שוב על השנה החדשה שמתחילה ושתהיה נקווה טובה מקודמתה. עניין הפיגוע בערב יום הכיפורים פותח את אתרי החדשות הבוקר, חיבוק משפחתי קורע לב ליד קברו של נתנאל שהובא אמש למנוחות, הבן שהציל ספד, תודה אבא שנתת לי את החיים. יש כאן צילום מהלוויה הקשה הזו, רואים את היתומים, עם האם על קבר האב נתנאל שוקרון, הוא נרצח שעות לפני יום הכיפורים, ובא אם כן אתמול למנוחות בבית העלמין בעלי זהב, כשמאות הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה, בשעת לילה מאוחרת, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, בהם יואב בן ה-16 שהיה איתו ברגעיו האחרונים וספד, רעייתו מירב ספדה, בשנייה האחרונה הזהרת את יואב, תודה, כך בהלוויה הכואבת אתמול, מביאים גם את דבריו של הבן יואב. אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד, תודה על זה שבפיגוע כשהמחבל נכנס צעקת לי, אני לא זוכר מה אמרת לי ואני ברחתי, תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי ואולי זה פגע בך. כך הבן בן ה-16 סופד לאביו שנרצח בפיגוע הזה רגע לפני יום הכיפורים. מעדכנים כאן גם על המשטרה שמבקשת עזרת הציבור באיתורה של הנעדרת אלין קדם, נערה בת 14, תושבת גבע בנימין, שנראתה לאחרונה באזור התחנה המרכזית בשעות הבוקר של אתמול. מאז נותק עם הקשר, גובהה כמטר 67 סמטימטרים, שערה חום, עיניה חומות, מבנה גופה גבוהה ורזה, תיאור לבושה, מכנסי טרנינג חומים וחולצה שחורה. כל היודע דבר, עודות מקום עם הצעה או כל פרט שעשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת בנימין בטלפון 02-970-6444. 4-02-970-6-4-4-4. מביאים כאן הבוקר את מדינות ה-G7 שקוראות לאיראן להפסיק לסייע לחות'ים. שרי החוץ של איחוד ה-G7, שזה ארגון המדינות המתועשות, קראו לאיראן לשים סוף לחימוש ותמיכה שהיא מעניקה למורדים החות'ים בתימן, שלדבריהם מהווים דפוס מסוכן של השלמה, המאיים לערער את הסחר הבינלאומי וליצור אי יציבות גלובלית. אנחנו מגנים בחריפות רבה את המתקפות המתמשכות והבלתי מקובלות שמבצעים החות'ים בתימן נגד סעודיה, וגם נגד סעודיה, מסרו שרי החוץ של ארצות הברית, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה, מדינות ה-G7, אם כן, שנפגשו בשולי כינוס העצרת הכללית של האום, ובהמשך הביאו את הקריאה הזו של המדינות לאיראן להפסיק לסייע לחות'ים. עוד מדברים כאן על העובדה שארצות הברית תפתח מחדש בסיס צבאי בדרום גרינלנד ותציב שם כוח במוצב החוף המזרחי. אז הוא מתכננת לפתוח מחדש את הבסיס הזה שם. הוא היה קיים בתקופת המלחמה הקרה, וארצות הברית רוצה להציב בו שוב כוח צבאי בחוף המזרחי, משמש כיום את דנמרק במסגרת הסכם שעתיד להיחתם על ידי ארצות הברית, דנמרק וגרינלנד. כך מסרו שלושה גורמים המעורים בפרטים. הבסיס שיפתח מחדש יוקם ביישוב בשם, בואו נראה אם נצליח להגיד, נרסורוסק. נרסורוסק, בו חיים עשרות תושבים בלבד. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית עוסקת בדריכות ופירוק המיליציות האיראניות בעיראק. ישראל עוקבת אחרי פירוק המיליציות שם. הממשלה בעיראק מציבה הרי אולטימטום למיליציות השיעיות להתפרק מנשקן לסוף החודש. אצלנו מערכת הביטחון ארוכה להתלקחות על רקע אירועי העבר, ועוקבים כאן בדאגה ובדריכות אחרי פירוק המיליציות האיראניות בעיראק, שמנעמוד בפני חזית נוספת. דברים כאן על ליברמן שמגיב להאשמות ואומר יום כיפור רק יצא והוא כבר נתניהו משקר. מדברים כאן גם על ההישרדות של מרץ בגרמניה אחרי הבחירות שם. הקנצלר במשבר והוא נלחם על הישרדותו. האם זה ישפיע על היחסים של גרמניה עם ישראל? מדברים גם על האימות של טראמפ עם כלי התקשורת. האימות שם ממשיך והוא אומר שכל כתבה עליו היא שלילית. עברנו לישראל היום. ישראל היום, הכותרת המרכזית כאן עוסקת בעניין, האתר מאוד איתי עד שניכנס, הנה. תודה שנתת חיים, גם כאן, ההספדים בהלוויה העצובה שנתלל שוקרון שהובה הלילה למנוחות. נתי הציל את בנו לפני שנרצח בפיגוע, כך אמרו שם על קברו של האב, איש משפחה בכל רמח איבריו, כך ספדו לו. עוד מדברים על ההסכם שסעודיה בוחנת מול החות'ים, גורמים במפרץ אומרים שסעודיה בוחנת את הפתרון המדיני הזה מול החות'ים. החות'ים מאיימים הרי במצור תמורת מצור ודורשים את פתיחת הנמלים ושדות התעופה. במקביל נמשכים המאמצים לחדש את המגעים בין איראן לארצות הברית בתיווך קטר, וטראמפ לא שולל פגישה עם הנשיא האיראני בעצרת האום. כן, כך מעדכן דני זקן כאן בפתח ישראל היום הבוקר. פגישה עם נתניהו כנראה לא תהיה, אולי עם החות'ים או עם האיראנים, כן, יותר עם האיראנים, זו סברה שמובאת כאן הבוקר. עוד עוסקים כאן בסי היסטורי ששבר הנאסדק בזכות מניות ה-AI, וגם בצלקות שנשארו מהשבי לפני 53 שנים. ואם כאן את הדברים והעדות של אלה שהיו שם בשבי במשך שבוע, הסתתר יוסי תור במחילות בחרמון, רעב, צמא ודאגה עד שנפל בשבי ועבר עינויים קשים בשבי הסורי. עכשיו הוא חוזר לרגעים הקשים בשבי, לחיים שאחריו, ליחס המבזה שקיבלו השבועים עם שובם ארצה. התחושה הייתה שנלקחנו שוב בשבי. היינו שפני ניסיונות, ככה לצלקות שנשארות 53 שנים אחרי השבי. יש את מעריב שכותב בכותרתו המרכזית על הביקור של נתניהו בארצות הברית, שיהיה קצר וקולע. נתניהו ימריא לניו יורק לכמה שעות בלבד. תוכנית הביקור של נתניהו עברה כמה שינויים בימים האחרונים. פגישה עם טראמפ לא תהיה. הביקור שתוכנן בטקסס אצל אילון מאסק וספייס האקס בוטל גם הוא. נתניהו ינאם באום בניו יורק, ושם תחכה גם קבלת פנים עוינת. הוא ימריא לניו יורק לכמה שעות בלבד, כך על ביקור הבזק של נתניהו באום. גם המלכודת של טראמפ לנשיא הסיני, עסקת הנפט שתרסק את כלכלת איראן ביום אחד. דן פרי כותב על העניין הזה, איראן שורדת את המצור האמריקאי בזכות סחר חליפין מול בייג'ינג. איך עסקה הדרגתית של טראמפ עם הנשיא הסיני על הנפט של ונצואלה עשויה לשנות את המצב במזרח התיכון? דן פרי בכתבה מעניינת על המלכודת של טראמפ לנשיא הסיני, זה כאן באתר מעריב. וגם על הפער החדש בין אייזנקוט לליכוד באתר פולימרקט. שוק החיזוי לבחירות בישראל מציג שינוי חד ישר של גדי אייזנקוט, נסחרת סביב 62% בשאלת המפלגה שתזכה במספר המושבים הגדול ביותר, מול כ-39% בלבד לליכוד בפולימרקט שמשנה כיוון ומציג פער חדש בין אייזנקוט לליכוד. היקף המסחר כבר חצה את $300,000 מעדכן מעריב הבוקר. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית על התמיכה בישראל שנמצאת בשפל נתניהו, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעים שלו. חדש לפני הבחירות הוא נוסע לאום, והנאום יפנה בעיקר למצביעיו. ראש הממשלה ישב בארצות הברית יום בלבד לצורך הנאום הזה, שיהיה בשעת צפיית C בישראל. לפי שעה לא נקבעה לו פגישה עם הנשיא האמריקאי או עם מנהיגי מדינות בולטות. הפגנות כן צפויות מחוץ לבניין האום, וגם במליאה מסתמנת לו קבלת פנים עוינת כשישוב, כך בעניין הנאום של נתניהו וחזרתו לכאן במהירות. יונתן ליס כותב בעניין הזה. יש מאמר מערכת בהארץ שמזהיר שאם הם לא יפסיקו להתקוטט, סופה של ישראל הדמוקרטית יירשם על שמה. מזהירים כאן את ראשי המפלגות הגדולות, גם ליברמן, גם נתניהו, גם אייזנקוט. כמובן, העיתונים עצמם נפתחים עם עניין הפיגוע הקשה לפני יום הכיפורים. עיתון ישראל היום כותב על כך בהרחבה, וכותב: טרור במעיין רגע לפני הצום. נתנאל שוקרון נרצח במעיין הנריה לאחר שסיים לטבול עם בנו הבכור לקראת יום הכיפורים. הנס היה שהגשש שירה במחבל הציל את בנו של נתנאל. מדברים כאן על הפרידה הקשה, הלוויה עצובה. נתנאל היה איש חסד, עיניו אוהב אדם. החשבון נסגר, כותב ישראל היום. לוחם דובדבן לחדו את המחבל הפצוע כעבור 3 שעות בבית חולים ברמלה, וכבר נשמעות קריאות להכיל עליו את עונש המוות, נתייחס לכך בהמשך, נצא להפסקה קצרה של פרסומת ונשוב.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: שלומי, בונה
10: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
11: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
10: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
11: איפה?
10: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: יש בי-וואי דייס.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, שבנו, חזרנו אליכם. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני. הוא כותב, לוקחים חלק בעלילה. נכון, הטענות שישראל ביצעה רצח עם הן שקריות, כותב ימיני, אבל כשחברי כנסת, עיתונאים ופנליסטים באולפנים מספקים ללא הרף הצהרות שיכולות להתפרש כעידוד לג'נוסייד, אי אפשר להתפלא שנאזה מתקבל כאמת מוחלטת. אנחנו זקוקים ללגיטימציה בינלאומית כדי לחסל את חמאס, כותב ימיני. מיני. הרי מדיניות אבילית שכללה הצהרות רהב הובילה לסנקציות על משלוחי נשק לישראל, לא תרמו לנו בן דור ימיני על אלה שכן לוקחים חלק בעלילה. וארי שביט על גוש השינוי, אופס, עשינו זאת שוב, כותב שביט, 5 שבועות לפני יום הדין המצב ברור. גם הפעם הליברלים היו שעננים, זכוכים ויהירים, ובעיקר לא הפנימו את העובדה שהישראלים חתכו חזק ימינה. גדי לבד לא יכול בדיוק, כפי שנפתלי לבד לא יכול, ואיבט לבד לא יכול. לכל אחד מהשלושה חולשות שנתניהו יודע לנצל כדי לגבור עליהם, כותב שביט. העיתון נפתח כמובן עם עניין הרצח הנורא של נתנאל, מראים כאן את החיפושים אחר המחבל, ואחר כך את לוחמי דובדבן שהגיעו לעצור אותו בבית החולים ברמלה, כשהוא פצוע בשתי רגליו, הוא הובל כמובן לחקירת שבק. מדברים גם על פיגוע נוסף סמוך ליישוב גנים, לוחמי גדוד 890 של הצנחנים חיסלו מחבל שניסה לדרוס אותם, ובכלל מבחן ראשון לחוק עונש המוות החדש. החוק אושר סופית הרי בחודש מרס, אבל הדרך ליישום כנראה עוד ארוכה. בגץ יכול להתערב, עמדת היועמ"שית לא ברורה, וגם השופטים הצבאיים יכולים להחליט שאין להכיל אותו במקרה הזה. בן גביר כן דורש, כך לפי מעריב לפחות, כן ליישם את חוק עונש מחבלים, או חוק עונש מוות על מחבלים, על המחבל הזה שביצע את הפיגוע. לדברי בן גביר, החוק מאפשר להוציא להורג את המחבל, וזאת הזדמנות. בדיון ביטחוני אצל ראש הממשלה הוחלט לבדוק את הסוגיה הזאת יחד עם הפצר. בן גביר דורש ליישם את חוק עונש מוות על המחבל, אותו מחבל שנתפס בבית החולים וביצע את הפיגוע, רצח את האב לשישה ילדים. מדברים כאן גם על מבחן סוכות ועל העובדה שצהל ומערכת הביטחון נכנסים לימי החג הקרוב בדריכות C ובמוכנות מבצעית שסחורה רק בתקופות מורכבות ביותר. בפיקוד המרכז הוגדרה מטרה ברורה, לעצור בכל מחיר התפתחות של הסלמה רחבה מעבר לקו הירוק. עניין המבחן הזה כאן הבוקר בידיעות אחרונות, דריכות C אם כן בצהל ובמערכת הביטחונית לרגל החג הקרוב, חג סוכות, ובהמשך גם כמובן שמחת תורה. נמשיך עם עוד קצת מוסיקה ואז עוד מידע מהעיתונים.

ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון ידיעות מספר לנו על מפעילי הרחפנים שנשארו בשטח, שטח האויב, הכוונה, ונאלצו לוותר על הצום בפקודה, לאכול ולשתות ביום הכיפורים בפקודה. זו הכותרת. לוחמי צהל שנמצאים בפעילות מבצעית מעבר לגבול הסורי, קיבלו את הפקודה הזו לא לצום, כדי לשמור על כשירות מבצעית בעצם. סמל ראשון יוד, מטיס רחפנים, הסביר, לוחם צמא ורעב מתפקד אחרת, לי אסור לאבד חדות רמד הלכה. ברבנות הצבאית אמר שלוחם שנדרש לפעילות ואכל ביום הכיפורים, עשה מצווה. כן, בכל העיתונים גם מדברים על הביטול של תקיפת טראמפ על החוסים. ברגע האחרון הוא ביטל, מטוסי קרב כבר היו מוכנים להמראה, רשימת המטרות כבר אושרה, אבל ברגע האחרון התחרט הנשיא, המתקפה בתימן לא יצאה לפועל, וסעודיה נשארה לבד במערכה. לפי דיווחים שונים, החוסים התחייבו לא לתקוף ספינות אמריקאיות, וגם כאלה של ישראל, ולכן ביטול התקיפה הזה של טראמפ. מעדכנים בעיתונים גם בעניין הביקור של נתניהו באום, הנה כמה ידיעות מציינת ביקור הבזק הזה, ראש הממשלה ימריא השבוע לעצרת האום וישב בארצות הברית שעות ספורות בלבד, גם ידיעות מדבר בעניין הזה. מדברים כאן גם על פעילות צהל בסוף השבוע, ולא, זה לא סוף שבוע, זה תחילת שבוע בעצם, גם בסוף השבוע, גם בתחילת השבוע, בפעולות צהל, גם בלבנון, גם בעזה, יש הישגים לכוחות הצהליים, כלי צהלי אמנם עלה על מטען, אבל לא היו נפגעים, וכאן מפרטים בעניין הזה, גם בפעולות צהל בעזה, בפגיעה של הלוחמים שלנו בפעילי חמאס, 4 הרוגים מתקן החמאס, ו-17 פצועים ביממה האחרונה מפעילות צהלית, שם בין המחוסלים, אגב, גם 2 מחבלים, כאלה שפשטו אז בשבעה באוקטובר לשטח ישראל. ערב יום הכיפורים צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לפיצוץ מטען שגרם לפציעתם של 2 לוחמים, וגם על כך באותה כתבה כאן הבוקר שפותחת את מעריב. מעריב גם כותב בעניין הנאום של נתניהו באום תחת הכותרת ינחת, ינעם, יחזור. ועוד מציינים כאן את איחוד האמירויות שהגיבה שבן זייד לא העביר לנתניהו התראה, כך לפי הודעה אלומה לא מפורשת של איחוד האמירויות באילום שם. במשך יותר משבוע הפעילו בישראל לחצים על אבו דאבי להכיש את התחקיר שלפיו הנשיא מוחמד בן זייד סיפק לראש הממשלה בנימין נתניהו התראות מפורשות לפני 7 באוקטובר, ובמוצאי שבת פורסמה בעיתון The National שבסיסו באבו דאבי טענה של גורם באמירויות לפי איחוד האמירויות דנה בסוגיות הביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה בדרג של המנהיגים הלאומיים, כך באיחוד האמירויות. עוד מדברים כאן על אותה פרשה בטורקיה, פרשת הונאה בטורקיה, באיסטנבול, חוקרים חשדות להונאה בנסיבות מחמירות בתחום הפורקס, באמצעות מערכות בנקאיות ומערכות מידע, פעילות בניגוד לחוק של שוק ההון והלבנת הון, 211 עצורים בפרשה הזו, בהם גם 9 ישראלים. טרם פורסמה החלטה באשר להמשך מעצרם של החשודים הישראלים, הפרשה הזו מופיעה בכל העיתונים, 211 עצורים בפרשת הונאה בטורקיה, בהם אם כן גם 9 ישראלים.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
1: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו, לבאים ממעלה אדומים. לכם יש כן תנועה עירה, אפילו עומס במנהרת הר הצופים על שם נעמי שמר. לבאים מהפסגה יש אל עוזי נרקיס עומס לכיוון הגבעה הצרפתית, עמוס גם בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק. על דרך חברון תנועה עירה בשני הכיוונים, ליוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות, על בגין ידין עמוס לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין צפון התנועה יחסית זורמת, יש תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, ובכניסה לעיר התנועה יחסית זורמת, תודה למאיה ממרכז ניהול תנועה ירושלים. עוד עניין אחד או שניים לפני הפרסומות של השעה הזאת, יודעים שביום הכיפורים 3 הרוגים בתאונות דרכים, ו-3,322 בני אדם שנזקקו לטיפול רפואי, שני גברים נהרגו בתאונת דרכים, השלישי נהרג באירוע אלימות באום אל-פחם אם נדייק, 46 בני אדם נפגעו בתאונות, 299 ברכיבה על אופניים וכלים נוספים, ו-368 בני אדם התעלפו והתייבשו או חשו ברע בעקבות הצום. אלה המספרים שמובאים כאן הבוקר בעיתון מעריב. עיתון ידיעות מספר על בני הנוער שלנו שפחות אוהבים את בית הספר. אחרי הצניחה של ישראל במבחני פיזה, מגיעה עוד סיבה להישגים נמוכים. 37% מהתלמידים, תקשיבו, רואים בבית הספר בזבוז זמן. 37%. זה הנתון הגבוה, השני בגובהו, בין כל מדינות ה-OECD. תלמידת י' ב' אומרת כאן בכתבה, חסרים שיעורים שיכינו אותי לחיים. המבחן החשוב שלנו מתחיל בכלל עם סיום הלימודים, היא אומרת. המומחים מסכימים. שיטות הלימוד ברובן בישראל מיושנות, לא מתאימות לאתגרים של המאה ה-21, ולא מעניקות מספיק כלים מעשיים. מדאיג שחבל על הזמן, כך הכיתוב כאן בידיעות אחרונות. נעשה הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב מיד עם הכוח הנשי, בעמק ישראל, כן, בענף החקלאות שם.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: אהובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: כן, חזרנו אליכם. יש עדכון לפיו שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י נחת בניו יורק לקראת כינוס העצרת הכללית של האום, ואמר כי הביקור הזה מגיע בעקבות המלחמה הפחדנית שמנהלת נגדנו ארצות הברית שמנהלות נגדנו ארצות הברית וישראל, וההתפתחויות שבאו בעקבותיה. הוא אומר שלישראל יש שעת חופשית לעשות כל העולה על רוחה, כך שר החוץ האיראני שנחת כבר אתמול בניו יורק, הוא משמיע את ההתבטאויות שלו כבר. עידן עמדי עכשיו.

עידן עמדי, אנחנו לקראת סיור בכל העיתונים, פרידה מהעיתונאי הוותיק גדעון קוץ. לאחר יותר מ-40 שנות קריירה בעיתונות, הוא הלך לעולמו, חוקר התקשורת והעיתונאי גדעון קוץ, שסיקר אזורי מלחמה ודיווח במדינות עוינות כמו לבנון ואיראן עבור כלי תקשורת רבים ובהם מעריב. אלמנתו ספדה, עבודתו הייתה עבורו דרך חיים. בדיעות, ספרים את סיפורן של הכוח הנשי בעמק ישראל. אפרת גבאי היא רפתנית דור רביעי שלא מחליפה את מגפי העבודה בשום נעליים מפונפנות. אדווה אופירי, זו ששמעה את זמזום הדבורים עוד לפני המילים. וגליה א', ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רפאל איתן, נמצאת על הטרקטור מהרגע שציינה בת מצווה. כאן בדיעות מביאים את סיפורן של הכוח הנשי מאחורי החקלאות בת למעלה מ-100 שנים של עמק ישראל. יש צילומים, יש תיאור העבודה של החקלאיות האלה מגיל קטן. עוד מדברים על בניית הסוכות שכבר החלה ברחבי הארץ. כן, חג הסוכות אוטוטו מגיע, וכבר באזורים שונים החלו לבנות את הסוכות, גם בירושלים כמובן. מדברים כאן על הסוכה של משפחת מרציאנו, סוכה באשדוד, הם כבר התחילו לבנות. פטיש מסמר, ניקח מהר, טוב, פחות פטיש מסמר, לא ראיתי הרבה סוכות שלבנות בעץ בשנה הזו. כן, עושים לנו גם היכרות עם החתול שמשגע את עולם החיות. שמעתם עליו? הוא חתול בן 10, הוא מתגורר במקלט לחיות בר בבוליביה, וצוות חוקרים בינלאומי בחן את ההיסטוריה הגנטית שלו והסיק, כי מדובר במין חדש של חתולי הנמר, הוא נראה כך, קוראים לו טגרינו, והוא נראה דומה מאוד לנמר. סיפורו של החתול הזה שמשגע את העולם, חתול מנומר, חי בג'ונגל עם האבותים של בוליביה, והוחז לאחרונה רשמית כמין חדש למדע. חתול קטן, גודלו לא עולה על זה של חתול בית.

0: אז מה שלומך ואיך החיים איתך? דקלה סוגרת לנו את השעה השנייה. יהיה כאן גם מחר, יום רביעי מחר.
1: התבלבלתם, נכון?
0: כן, אפשר עדיין לומר שנה טובה, גמר חתימה טובה, אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות. ונתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: היי,

0: 90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדית מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. עם פרטים נוספים על הפיגוע, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים שלו בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור סוגיות נוספות. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל וביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת צהל תקף מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
6: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
4: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
7: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
8: היברידיות?
12: יש.
8: סוב?
12: יש.
8: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מקווה שעבר לכם צום מחפר, ויום כיפור משמעותי. לקראת שנה חדשה, אנחנו עם כל הכותרות שממשיכות איתנו גם מהשנה החולפת. מיד ננסה להבין מה קורה במזרח התיכון. מה דונלד טראמפ רוצה? מה פשר הרמזים והאיתותים? עם הפנים לנאומים שהחלו בניו יורק היום, פתיחת העצרת הכללית של האום, ושם הגיע גם ראש הממשלה. נבדוק גם מה ההיתכנות באמת לעונש מוות למחבל שביצע את הפיגוע הנורא בערב יום כיפור. שעות לפני תחילת הצום, נתנאל שקרון, זכרו לברכה, אב לשישה, סיים לטבול במעיין ונורה בידי מחבל מרכב חולף. מיד עוד עדכונים על מה שהיה שם, על המידע, על ההיערכות, גם עם הפנים קדימה, ברקע צבר מטריד של אירועים. בהמשך, גם על אירופה, שנערכת גם היא מצידה למלחמה, אבל לא לזו שעליה מדבר טראמפ. שורה של איתותים והצהרות של מנהיגי אירופה, שמלמדים על רוחות מלחמה בהילוך גבוה מאוד. גם בזה ננסה לעשות סדר ולהבין. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. עדן אופרה, העורכת, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. אנחנו מתחילים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, שלום ובוקר טוב. דני זקן, מקווים שאתה שומע אותנו.
1: שלום רב אופר, בוקר טוב.
0: שנה טובה, וגם את השנה הזו אנחנו פותחים בסימן שאלה, מה טראמפ רוצה מאיתנו?
1: אני מקווה שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, כי המדיניות שלו לא לגמרי ברורה, וניקח את מקרה הבוחן של מה שקורה עם סעודיה והחותים, ששם זה אינטרס אמריקאי מובהק לסייע לסעודים, כדי לפתוח את באבל מנדב, ובכל זאת האמריקאים לא יוצאים לפעולה ממשית שם. למרות שלפי הדיווחים הייתה אמורה להיות פעולה כזו, איזושהי תקיפה מאוד מאוד משמעותית על החותים, והיא נפסלה ברגע האחרון, או נעצרה ברגע האחרון, כנראה ביום ראשון, כך לפי הדיווחים. יכול להיות שהוא לא רוצה לעשות רעש ובלגן לפני הנאום שלו בעצרת האום, שאמור להיות היום, אחר הצהריים שעון ישראל, אבל ברור לגמרי שזה על השולחן שלו. הוא צריך לסגור גם את הסיפור הזה, גם את הסיפור עם כמובן
0: איראן,
1: וגם עוד כמה מה שנקרא לוס אין, זה מקומות פתוחים שהוא צריך לסגור, כמו סיפור של עזה, סיפור של רוסיה אוקראינה, הזכרת את אירופה קודם.
0: כן.
1: וכולי.
0: תגיד, מה הכי בוער מבחינתו כרגע, פרט לבחירות האמצע, שהוא צריך להימנע מהפסד בשני הבתים ולמנוע מעצמו תהליך הדחה?
1: אני חושב שהסיפור, לא, אני לא חושב שהוא חושש מתהליך ההדחה. אני כן חושב שהוא, כי גם אם יהיה סוג של תהליך, זה רק ינג'ס, מה שנקרא, זה רק יפריע לו, אבל בהיבט של ההפסד של שני בתי הקונגרס, או שני גם בית הנבחרים וגם הסנאט,
0: כן.
1: זה מאוד יפריע לו לנהל את ארצות הברית.
0: בדיוק.
1: מאוד יפריע לו להפעיל גם, למשל, לחדש את המלחמה מול איראן וכולי, והוא שם בזה את כל מאודו, לכן יש הרבה מאוד פרסומים על השיפור בכלכלה האמריקאית ועוד ועוד. אז זה בעצם העניין המרכזי, אבל אני חושב האיראנים יודעים את זה, והאיראנים הולכים על סוגיית הנפט. הורמוז מטפטף שם, הם מטפטפות מחליות. יש אומנם מעבר מחליות.
0: אבל יש גם תקיפות.
1: יותר, מי שפחות.
0: אבל גם אבל יש תקיפות, וכבר ברור לך שאתה יודע, במרחב הזה, גם אם הסיכון הוא בסטטיסטיקה נמוכה, כשמדובר בעולם הספנות, די באווירה של מתח ודריכות, כדי לגרום לחברות הביטוח ולענקיות הספנות להגיד מבטרות על התענוג.
1: נכון, נכון מאוד, וכמובן החות'ים באורמוז שבעצם עצרו את מעבר המחליות הסעודיות, חוץ מזה צינור, בדיוק, ולכן וזה מעלה את המחירים. צריך להגיד, זה לא מעלה אותם לגבעים שחששו מהם, כלומר כרגע זה עדיין בסביבות ה-100 וקצת דולר, אבל יכול להיות שלקראת הבחירות או שמתוכנן מהלך איראני נוסף, או שיהיה איזשהו סיפור אחר, וטראמפ מודע לזה, ולכן זה יהיה הכיוון העיקרי שלו, סוגיית מחירי הנפט.
0: תגיד, אתה מצליח להבין, אבל אני מודה שמשהו בכל הטיזרים והטריילרים והספוילרים שהוא מפזר בימים האחרונים, אתה יודע, לוקח אותי לסרט אחר מהוליווד, If you want to shoot, shoot. כלומר, אתה מצליח להבין מה הערך, מה הערך בכל הפסטיבל הזה?
1: תראה, אנחנו רגילים לזה כבר מזה, מה, שנה וחצי, לפחות בהיבט של המלחמות באזורנו, גם בהיבט של המלחמה באיראן והאיומים על איראן. הוא עושה את זה לא אחת, ויכול להיות שהוא קצת נוחק את האיום הזה, המילולי לפחות. ולכן אני חושב שהאיראנים מרגישים שהם כן יכולים עדיין לשחק על כל מיני כיוונים, כמו סוגיית הנפט, כמו לדבר על מסע ומתן, כמו דברים אחרים, לאיים, הצד הקיצוני שלהם מאיים כל הזמן.
0: מאיים באמצעים שעוד לא נעשה בהם שימוש.
1: נכון, כן, דיברו על ארמגדון, דיברו על כל מיני דברים, אבל אני לא בטוח שיש להם, גם הם לא חסר להם דיבורים. אני חושב שבאמת סוגיית בחירות האמצע היא איזושהי נקודה, איזשהו קו פרשת מים שאחריו הדברים השתנו והשתנו בקצב מהיר.
0: כן.
1: גם בהיבט של איראן.
0: למרות שאני מודה שבסוף השבוע כשניסיתי להבין קצת לאן זה מושך, חששתי או חשבתי שאולי האפשרות שרצה לו בראש כבר נוגעת לתרחיש שבו הוא מפסיד את שני הבתים, וכמו שאמרת זה משפיע על היכולת שלו לחדש למלחמה, ואולי הוא כבר מחלקל את זה פנימה ורוצה להקדים את לוחות הזמנים.
1: יכול מאוד להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שהכיוון שלו הוא בהחלט כיוון שהולך למשוך את הזמן עד בחירות האמצע. זה לא עוד הרבה זמן.
0: כן, כן, כן.
1: עוד חודש וקצת.
0: נכון.
1: כי יש לו גם העניינים גם פנימיים לטפל בהם, גם הבינלאומיים הגדולים, הזכרת את אירופה קודם, ורוסיה ואוקראינה, ששם הוא מנסה להגיע להפסקת אש ולא מצליח, ומנסה לשכנע את האוקראינים לא להפציץ את בתי הזיקוק הרוסים, כי זה גם מעלה את מחיר הנפט.
0: והם מפציצים גם מפציצים?
1: כן, כן, בהחלט. כי הרוסים לא מוכנים בעצם שום פשרה בעניין הזה, האוקראינים ממשיכים.
0: טוב, במילה לסיום על חלקו של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האום, האיראנים יגיעו, בינתיים טראמפ מתמודד עם איזה חזית מהבית בניסיון שלו להשתיק את הסיקור התקשורתי של זה. בוא נדבר רגע על הביקור של נתניהו, שהולך להיות די שונה מביקורים קודמים סביב ספטמבר והעצרת הכללית.
1: נכון מאוד, לא יהיה סיבוב ארוך של כמה ימים שבהם נתניהו ייפגש עם האישים, ובעיקר לא עם נשיא ארצות הברית. בעצם יגיע ביום חמישי בבוקר, ינעם בשעות אחר הצהריים, אנחנו בשתיים, כך מתוכנן לפחות, בשעון ניו יורק, ואמור לעשות כמה פגישות מדיניות, כנראה עם שר החוץ רוביו, זאת היא האישיות הבחירה ביותר שאיתה הוא ייפגש לפחות פומבית. אומרים לי שאולי יהיו פגישות חשאיות אחת או שתיים, לא ברור בדיוק עם מי, יש כל מיני רמזים, אבל זה יהיה נאום וחזרה, נאום שנועד לתת את השואו הרגיל של נתניהו באום, כמובן עם איזשהו קשר לבחירות הקרבות, הוא ידבר במקום, באירוע או בזירה שבה הוא מוגדר כחזק, הזירה הבינלאומית האסטרטגית, ושם ייתן, ידבר מן הסתם, איראן יהיה שוב, איראן תהיה שוב בכותרות. אני רוצה להזכיר שהוא מדבר בימים האחרונים, אולי בשבועיים האחרונים, על סוגיית הפלת המשטר, ויהיה מעניין לשמוע אם הוא אומר את זה גם בזירה הבינלאומית ולא רק בזירה הפנימית הישראלית.
0: דני זקן, פשן מדיני ישראל היום. שנה טובה שתהיה.
1: שנה טובה.
0: להתראות. ניצן שפירה, הכתב הצבאי, חדשות 12, עמיתי חברי. ניצן, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב, אופר.
0: תגיד איך כל הציוצים, דיבורים, אוויר חם מורגש כאן במערכת הביטחון אצלנו?
2: יש דריכות, יש שערכות. אתה יודע, אופר, התקופה הזו, תקופת החגים, היא תמיד תקופה נפיצה. השנה אפילו הרבה יותר בגלל הזירות שנותרו פתוחות, לרבות הזירה באיראן, והמצב כרגע שמתלקח עד עד בתימן בין החות'ים לבין הסעודים, יש מתיחות שמורגשת היטב כרגע באוויר, גם בזירות הקרובות יותר רצועת עזה, לבנון, כמובן מטבע הדברים יהודה ושומרון, אבל העיניים של מערכת הביטחון בימים אלה נשואות לשני מוקדים מרכזיים, היעד הראשון מטבע הדברים איראן, והיעד השני, ועוקבים אחריו, אני יכול לספר לך אופי בדריכות, אחר ההתפתחויות שמגיעות מתימן, גם שליטה על באב אל מנדב וגם הסעודים שממשיכים לתקוף שם. נזכיר הדיווח שפורסם בשבת ביום, במוצאי יום כיפור, טראמפ כבר כמעט תקף בתימן את החות'ים. זה היה משפיע עלינו באופן ישיר, ועוקבים אחרי הדבר הזה לראות איך ההתפתחויות יהיו בהתאם.
0: תגיד, בסוף השבוע הארוך, שבעצם המשיך ליום כיפור, היו כבר כמה איתותים, כשאני ניסיתי לפחות להבין ממקורותיי, האם יש אינדיקציה אמיתית, אתה יודע, האיראנים הוציאו הודעות מאוד לוחמניות על כך שהם דורכים את מערכות ההגנה ומערך השיגורים שלהם, והאמריקנים עם ההצהרות שלהם, כמה בישראל היה מידע קונקרטי עצמאי שלנו שלימד על כך שמשהו מתפתח?
2: אני לא מכיר אירוע קונקרטי שהיה צריך לקרות ביום כיפור, ביממה הזאת של יום כיפור, כי אני יכול להגיד שמטבע הדברים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, לא לוקחים סיכונים, ורואים את ההתפתחויות האחרונות, ובעיקר מה שקורה כרגע זה לא אירוע נקודתי של יום כיפור, זה אירוע של מעט יותר רחב של הלחץ הכלכלי שיש על האיראנים בימים אלה. יש טבעת וחנק כלכלי מאוד משמעותי של האמריקנים, שלאט לאט הדבר הזה נותן את אותה, והחשש במערכת הביטחון היה שינצלו את התקופה הזאת, תקופת החגים, שמטבע הדברים אנחנו קצת פחות עם יד על ההדק בתקופה הזו, לצערנו ב-7 באוקטובר, ואולי בעת הזו הם ינסו וירצו לתקוף אותנו, ולכן יש הערכות מאוד משמעותית, במיוחד בתקופת החגים. הערכות שצריך לומר, אופר, היא לא נגמרת ביום כיפור, גם לקראת חגי סוכות, גם לקראת הימים
0: שמחת הבאים. שמחת
2: תורה,
0: כן.
2: בוודאי, הערכות מאוד משמעותית שצפויה. נמשיך.
0: דיברת על שני מוקדים, על איראן ועל תימן, ויש מוקד אחד דרוך ומתוח קרוב בהרבה, וזה יוש. הפיגוע הקשה ביום שישי, בערב יום כיפור, סליחה, שעות לפני הצום. תן לנו את עיקרי התחקיר, כפי שעולה מבדיקת צהל, האירוע הנורא שבו נרצח אב לשישה ליד המעיין.
2: הראש ובראשונה שהמחבל המתואב ידע, אופר, שאנחנו לקראת יום כיפור, נערך לדבר הזה, הבין שהרבה מאוד ישראלים שחיים ביהודה ושומרון יגיעו לטבול בערב יום כיפור, ידע שהמעיינות יהיו מלאים, לכן גם הגיע למעיין ליד נווה צוף, הוא מזהה את הישראלים שנמצאים שם, לרבות את נתנאל, את נתי, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הזה, ואת הבן שלו בן ה-16, הם היו בתוך הרכב, המחבל יוצא לעברם, מבצע לעברם אש, מבצע לעברם ירי, לצערנו נתי זכרו לברכה נרצח בפיגוע הזה, הילד שלו בן ה-16 ניצל באורח נס, כך מגדירים גורם ביטחון בפני את האירוע הזה, הוא היה שם בתוך הרכב גם מול, אחר מכן המחבל מנסה להימלט, מגיע גשש של פיקוד מרכז, מבצע לעבר המחבל ירי, הוא פוצע אותו והמחבל מפנה את עצמו לבית חולים ליד רמאללה, שם לוחמי דובדבן ושירות הביטחון הכללי מאתרים אותו. למעשה, אופר, הוא ידע והבין מבעוד מועד שיום כיפור, שישראלים רבים יגיעו לטבול, והוא מנצל את האירוע הזה. ואנחנו מדברים על מתיחות, אתה יודע, דיברנו על איראן ותימן, אופר, אבל יהודה ושומרון שנמצאת כאן במרחק נגיעה, יש שם מתיחות מאוד גדולה, מאוד משמעותית ונפיצות מאוד מאוד רחבה, לכן הקפיצו את יחידת אגוז בסוף השבוע האחרון לקראת יום כיפור לשם, הצטרפה לעוד חטיבה, חטיבת צנחנים שכבר הוקפצה לשם, כבר נמצאת שם, חטיבת הנחל, לוחמים של פיקוד העורף, גדודי מילואים, סדק מוגבר בזירה הזו, כי החשש מהתלקחות הוא מאוד משמעותי, ויש פעילויות סיכוליות שמתבצעות כל הזמן, מדי לילה, מדי יום, כדי לנסות ולמנוע את ההתפרצות ואת ההתלקחות הזו, והחשש של הדבר הזה הוא בלתי נמנע. לכן מנסים לדגבר את כמה שניתן את הכוחות שם, ויש שם מערכות מאוד משמעותית.
0: וזאת ועוד, אתה מספר לנו גם לסיכול נוסף של פיגוע בידי כוח דובדבן.
2: נכון, וזה קורה בקבטיה, במהלך יום כיפור, אופר, מגיעים לשם בעקבות לוחמי דובדבן, בעקבות אינדיקציה מודיעינית, שירות הביטחון הכללי, כוחות נוספים, מגיעים לקבטיה, עוצרים שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. זו ההבנה במערכת הביטחון.
0: מה שנקרא פצצה מתקתקת.
2: פצצה מתקתקת, הם עוצרים את המחבלים האלה, מביאים אותם לחקירה, וממה שאני מבין, אופר, זה היה מאוד מאוד קרוב. לא סתם נכתב בהודעה דובר צהל במקרה הזה, בטווח הזמן המיידי, ממש מצליחים להגיע לשם ולתפוס אותם במהלך יום כיפור, וזה מצטרף לפעילויות נוספות משמעותיות שבוצעו בגזרה, גם בכפר בידו, ממנו יצא המחבל המתואב שביצע את הפיגוע שנתי זכרו לברכה, נתנאל זכרו לברכה, נרצח בפיגוע הזה. פעילות שם גם של מיפוי בית המחבל, גם סריקות אחר אמצעי לחימה, יתרו שם לא מעט חשודים שלקחו אותם לחקירה, ופעילות שממשיכה בכל יהודה ושומרון, פעילות שממשיך גם במהלך התקופה הקרובה, בסוכות ובשמחת תורה.
0: נקווה שתושג שליטה, וכמובן נאחל הצלחה לכל כוחות הביטחון שעוסקים בסיכול כל אותם התארגנויות, גם של חמאס, גם התארגנויות עצמאיות בשטח. ניצן שפירה, הכתב הצבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
2: תודה, אופר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מיד אחיינו של נתנאל זכרו לברכה ישוחח איתנו. בהמשך נדבר גם על הדרישה שעלתה בעקבות הפיגוע להכיל את חוק עונש מוות על המחבל שביצע את הרצח הזה, חוק שעבר לפני חודשים אחדים. תכף ננסה להבין האם אלה הצהרות בחירות או שבאמת יש לכך התכנות ממשית.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלומי, בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: פיגוע אחד שהותיר אחריו שישה יתומים. אמש הובא למנוחות נתנאל שוקרון ב... לוויה קורעת לב, כשבנו מודה לו על כך שהציל את חייו באותו פיגוע נורא. ואנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם אחיינו של נתנאל, נדב. שלום, תודה רבה שאתה משוחח איתנו הבוקר.
9: שלום, בוקר טוב.
8: אבא צעיר, ערב יום כיפור, ותוצאה בלתי נתפסת. לפני הכל מבקשים לשלוח תנחומים לכולכם, למשפחה.
9: תודה רבה.
8: מה אתם שומעים מבנו?
9: אני שמעתי את הסיפור מבנו כשהגעתי אליהם הביתה לפני הלוויה. אני לא ידעתי את כל הפרטים, ובעצם הוא סיפר לי שהם הגיעו בבוקר ערב יום כיפור למעיין, לתפילה לפני האסון. וברגע שהם חזרו מהמעיין, זאת אומרת, הם הספיקו לעשות את התפילה, חזרו ו... העתידות שלי התארגן מאחורה במושב האחורי, ויואב בן דוד שלי היה במושב הקדמי, ואז נתי הרגיש שכנראה משהו לא בסדר, הוא צעק באוטו פיגוע, פיגוע. יואב הבין את זה והוא מהר מהר עבר למושב השני, פתח את הדלת והתחיל לרוץ, הוא שמע כבר יריות. יואב מספר שהמחבל התחיל לראות לכיוונו ושמע ממש כדורים שורקים באוויר מכל הצדדים שלו. הוא רץ מהר נמלט לכיוון השיחים, והדבר הבא שהוא שמע זה חייל שהגיע, שעצר שם וכנראה ירה לכיוון המחבל.
8: כלומר, הוא כפועל יוצא של הקריאות של אביו, פותח את הדלת ומסתתר בצד הדרך.
9: בדיוק. אביו בעצם הציל אותו בכך ש בעצם יואב לא שם לב בכלל מה קרה, הוא כנראה היה עם הפנים קדימה וזה בכלל לא קלט מה קורה, וכנראה נתי כבר הבין לבד, וכנראה יש מחבל ממש מאחוריהם באזור, ובעצם צעק לו לרוץ.
8: והוא מבין את זה והוא בכך בעצם ניצל.
9: ובכך הוא ניצל, ובדיעבד אחר כך הבנתי שבמעיין באותו זמן בדיוק היו הרבה רוחצים נוספים, וכנראה שיואב בריצה שלו לכיוון השיחים הוא משך אליו את המחבל גם, שכמובן ברוך השם לא הצליח לפגוע ביואב, וכנראה שהעתיק אותו, כי אם הוא לא היה רץ לכיוון יואב, כנראה שהוא היה יורד למטה לכיוון המעיין, וזה יכול להיגמר טרגדיה אפילו יותר נוראית.
8: כמה אנשים היו שם ממה שהוא מתאר באותן שעות מאוד עמוסות בטובלים?
9: אני שמעתי מהפרות.
8: זה יכול להיות מרחץ דמים.
9: חד משמעית, חד משמעית.
8: ספר לנו על נתנאל, על נתי.
9: וואו, נתנאל... אני ידעתי את זה כבר, אבל באמת גם אתמול, מכל הסיפורים וההספדים, למדתי כמה הוא היה בן אדם, כמה הוא בן אדם אהוב. קודם כל הוא היה אבא לשישה ילדים, באמת מקסימים, הגדול שלו, שזה יואב, שהיה איתו באוטו בן 16, והכי צעיר בן 5. הוא הבן הצעיר, נתי הבן הצעיר לשבעה אחים ואחיות, שהבכור זה אבא שלי. אבא שלי קוראים לו יעקב, הוא על שם הסבא שלהם, הרב יעקב שוקרון, שנרצח בעיריות בנסיבות מאוד דומות באלג'יר בשנות ה-50. ירו בו כשהוא יצא מהבית כנסת, גם כן ירו בו מאחורה. הוא קראו על שמו. והסבא שלהם, זאת אומרת, אבא של, של, הסבא שלי, אבא של נתנאל, החליט בעקבות כך לעלות לארץ. הם היו מאוד, הוא ואשתו, סבתא שלי, הם היו מאוד ציונים, והם החליטו לעלות לארץ. נתנאל, בעצם הוא היה האח הכי צעיר, לפני שהוא נולד, בעצם בהיריון של סבתא שלי, היא הודיעו לה שהיא חולה במחלה מאוד קשה, ובעצם הודיעו לה שאו שהיא מצילה את החיים שלה, או ש... או ש... או שהעובר... והעובר...
8: לוותר על העובר או לבחור בחיים.
9: או לבחור בחיים, והיא אמרה, אין סיכוי, אני לא מוותרת על על העובר הזה, והיא זכתה לעוד שנים ארוכות, והוא גם כן זכה להיוולד ולהגיע לעולם. על שמו כן הוא, נתנאל. המתנה שלהם, הוא היה ילד גם כן של כל, של כל האחים.
8: סבתא עוד חיה?
9: לא, סבתא נפטרה, זיכרונה לברכה. באמת הבן הצעיר, יש לו הפרש גיליים בינו לבין אבא שלי, זה 20 שנה, אז הוא באמת היה כמו הילד שלהם. הוא היה בן אדם, הוא אוהב אדם, מאיר פנים, תמיד מחייך, תמיד אופטימי, זורם. הוא היה כל כך מעורב בחינוך של הילדים שלו. מהצד ראיתי את זה, גם כן למדתי על זה אתמול, אבל גם כן מהצד באירועים המשפחתיים, תמיד ראיתי את זה, תמיד קידם אותם למצוינות, בכל דרך שהם הלכו. הוא היה גם, כן.
8: בטח, תשלים את המשפט, נדב.
9: כן, אז הוא היה גם בן אדם סופר ערכי. מבחינתו הערך של כיבוד הורים והמשפחה זה היה ערכים עליונים, ואפילו שההורים שלו כבר הלכו לעולמם, הוא תמיד ביקש מאשתו, ממירב, לא לשכוח אף פעם את ההורים שלה, ולהתקשר ולשאול ולבקר, כי הוא הרגיש ככה שתמיד אמר לה שכאילו ההורים שלי כבר לא בכם, ולפחות בוא נכבד את ההורים שלך. תמיד המסורת והמנהגים של הקהילה היהודית של אלג'יר, שמשם סבא שלי הגיע, תמיד גם כן היו חשובים לו, והוא תמיד הזכיר אותם בדברי תורה, בבית כנסת ספרדי בקהילת עלי זהב, שבעצם הוא היה אחד מהמארגנים שלו. תמיד ייעץ למשפחה המורחבת בענייני הלכה, ממש תלמיד חכם, הוא היה תלמיד ישיבה, כל הערכים של אהבת הארץ, טיולים, אחדות המשפחה המצומצמת, כמו גם המורחבת, בכל האירועים. תמיד היה לו חשוב כל הקרבה הזאת וכל האחדות. כן. זה ערך שהוא ירש מההורים שלו, והוא העביר את זה ממש הלאה, והיה ממש ניכר בחיים שלו.
8: אובדן, אובדן נורא, בראש ובראשונה, לרעייתו, לששת הילדים, ונשמע שגם לקהילה, ולעם ישראל, נדב שוקרון, אחיינו של נתנאל, זכרו לברכה, מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר, שלא תדעו עוד צער, תנחומים.
9: תודה רבה.
8: וגם זה מתכנס לתוך שאלות, נקרא לזה, גם אם לא פוליטיות, אבל כן, גם פוליטיות. חוק עונש מוות למחבלים עבר בכנסת, רק לאחרונה, הפיגוע הנורא הזה הוא בעצם הרצח הראשון שמתבצע מאז עבר החוק. ואתמול דרישה מתוך הממשלה להשית את עונש מוות על המחבל שביצע את הפיגוע. דוקטור יהודה יפרח, פרשן משפטים, מקור ראשון. יהודה, שלום, בוקר אור.
7: שלום ובוקר טוב.
8: נתחיל מהשורה התחתונה, אתה רואה את זה קורה?
7: שאלה טובה. אני לא יודע. אני צריך לזכור רק דבר אחד, שחוק זה חוק, אבל בסוף החלטות מהסוג הזה זה החלטות של פרקליטות. זאת אומרת, מי שמגיש את כתב האישום, מי שמגישה את כתב האישום זה הפרקליטות. הפרקליטות יש לה הרבה פעמים מה שנקרא שיקולי מדיניות, ותחת השיקולים הללו היא לפעמים כאילו יכולה להגיש, יוכל לא להגיש, כלומר היא יכולה להגיש גם בצורה אחרת, כלומר יש כאן הרבה מאוד מסוכות. זה נכון שהחוק הזה משנה את המצב, זאת אומרת, אגב, אולי, כמו, אולי לא כולם יודעים, אבל חוק עונש מוות עקרוני יש לנו כבר.
8: קיים? חד משמעית?
7: קיים כבר, קיים.
8: עוד לפני?
7: בטח בבתי דין הצבאיים. ובאופן עקבי, רציף, שיטתי, הפרקליטות הצבאית מעולם לא הכילה אותו, לא דרשה אותו.
8: תגיד, כמה זה באמת היה העניין של הפרקליטות הצבאית, וכמה זה היה העניין של דירקטיבה, של דרג מדיני? הרי זה לא במקרה שהחוק לא עבר עד שנכנסו לתקופת בחירות מוצהרת.
7: אז בסוף זה דרג מדיני. בסוף זה דרג מדיני, זאת ההחלטה, ויש כאן כאילו, צריך להבין כאילו בכמה היבטים, יש כאן גם איזושהי מורכבות שבעצם נוגעת בכמה שכבות ובכמה היבטים. הכנסת קבע חוק, יש לנו את חוק עונש מוות, שבעצם יש עונש מוות, אפילו עונש מוות חובה, שנקבע, חוק שנקבע לאחרונה, אבל בעצם הכנסת, לפי הדין הבינלאומי, הריבון ביהודה ושומרון זה אלוף הפיקוד, אבי בלוט, מפקד הצבי, הוא הריבון ולא הכנסת. זאת אומרת, הכנסת לא יכולה לחוקק כרגע, הכנסת לא יכולה לחוקק באופן ישיר חוק על יהודה ושומרון. מה שיכולה זה בעצם להורות למפקד הצבאי לתקן את הצו הרלוונטי. עכשיו, זה הליך מדיני, זאת אומרת להורות את המפקד הצבאי לתקן את הצו הרלוונטי, זה כבר החלטה שהיא לא מספיק שהכנסת קיבלה את החוק. זאת צריכה להיות החלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון להורות למפקד הצבאי. והסיבה שלא עשו את זה עד עכשיו זה מהרבה מאוד סיבות. זאת אומרת, מצד אחד, בטח כשרואים את הרצח המזעזע בערב יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה, נתנאל שוקרון, כאילו, כולם ככה, אתה יודע, להיכנס ליום הכיפורים בחוויה הנוראית הזאת, עוד פעם ככה דם נשפך. אז מצד אחד, זה לא רק הרצון, וזה לא רק אפילו, זה אפילו לא נקמה, זה באמת איזשהו, כאילו, האינטואיציה המוסרית באה ואומרת שלא עלה לדעת שמחבל מתואב כזה יסיים את חייו כאחד האדם. ומצד שני יש הרבה מאוד מורכבויות, הרבה מאוד מורכבויות ביחס לעונש מוות. זה מכניס את ישראל ברמה הבינלאומית לכל מיני, להרבה מאוד קונפליקטים. עכשיו נגיד, נשים חלק מהם, חוק עונש מוות למחבלים זה חוק שהרבה מאוד זמן נמצא על השולחן של הכנסת, ונבחרי ציבור מדברים עליו הכל. משהו בחוק הספציפי הזה, הוא מכניס את ישראל לבעייתיות מבחינת הדין הבינלאומי, כי הוא חוק שהוא פחות או יותר תפור לחלוטין לערבים. זאת אומרת, הוא אולם לא כתוב שם שרק ערבים יכולים, אבל בעצם כל ההקשרים של החוק הזה, זה בעצם חוק שעושה הבחנה בין מחבלים למחבלים. עכשיו, אומנם אין כמעט מצב של הרוגים ערבים מטרור יהודי, זה משהו שלא קיים, אבל עצם העובדה שהחוק, יש בו איזשהו מרכיב כזה שהוא מפלה, זה חוק שהחוק בעצם מחליט ישראל לאיזושהי בעיה. אגב, החוק הזה נמצא בבגץ, בגץ לא הוציא צו על תנאי לחוק הזה, אבל מה שיכול להיות זה שבעצם אם יוגש כתב אישום עם סעיף, עם הסעיף של החוק החדש, אז יכול להיות שבעצם יוגשו עתירות לבגץ, כן הוציא צו על תנאי עכשיו כדי לברר את החוקיות של החוק הזה. האם בסופו של דבר חוק עונש מוות למחבלים צריך להיות בטח למצבים החמורים והכל? אני חושב שיש כמעט לימוד דעים בזירה הציבורית שצריך להיות, בוודאי לגבי מחבלי הנוח'בה, בוודאי לגבי מקרי טרור כאילו בחומרה הגבוהה שלהם. השאלה היא איך מגיעים ליעד הזה.
8: אתה יודע, אני אזכיר משהו שאולי קצת נשכח, אבל ברמה הפוליטית הרי חלק מהפיצוץ שהיה בין בנימין נתניהו לאביגדור ליברמן, כשעוד היו שותפים באותה ממשלה ב-2015, זה שליברמן באיזשהו שלב רואה שנושא חוק עונש מוות למחבלים לא מובא לדיונים בקבינט. ונדחה דיון ועוד דיון, וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ועוד דיון ועוד דיון. ואומר בזמנו, לפחות בתדרוכים שאנחנו שומעים מסביבת ראש הממשלה, נתניהו מביע חשש באותם ימים באוזני סביבתו, לפי הדיווחים אז, שהאירוע הזה יסבך, כמו שאתה אומר, את ישראל מבחינה בינלאומית, שהעולם לא בכיוון. נתניהו לא רצה לראות את החוק הזה עובר. אגב, הוא לראייה, אתה יודע, אנחנו מדברים על 2015, הנה אנחנו ב-26 וזה עבר, 11 שנה זה נמרח. השאלה אם אתה רואה אותו עכשיו נותן אור ירוק לפחות מבחינתו כדרג מדיני.
7: בוא נסביר למה. מה הסיבה שנתניהו במשך שנים ארוכות מאוד בלם את חוק עונש המוות ולא אפשר לו... כלומר, הוא אפשר לדבר על זה ולדון על זה והכל, וברגע שזה הגיע לבוטום ליין, לשורה התחתונה של ההחלטות, נתניהו בלם. פעם אחרי פעם הוא בלם. עכשיו, השאלה היא למה הוא בלם. בוא נסתכל שנייה מה קורה בארצות הברית. בארצות הברית, בחלק מהמדינות יש לנו עונש מוות. במדינות הללו, ההליך מהרגע שבעצם אדם נעצר באשמת רצח חמור ועד הרגע שעונש מוות מתבצע, יכול לקחת 15 שנה, יכול לקחת 20 שנה. זה הליך מאוד מאוד ארוך, זה הליך שיש בו עירור חובה, זה עירור בית המשפט העליון, זה עירור שהוא כאילו, בוא עכשיו ננסה לדמיין מצב שיש מחבל מתועב פלסטיני שיכול להיות שהמטרה שלו זה להיות שהיד, ועכשיו הוא מגיע לראות בית המשפט העליון, וכל התקשורת הבינלאומית מסביב לדבר הזה, והפגנות בחוץ לארץ, והתפרצות אנטישמיות, ואולי אפילו ניסיון לבצע חטיפות כדי לאלץ את זה, את ישראל, לא להרוג אותו וזה וזה. וזה בעצם קמפיין BDS ענק, אדיר, צונמי של קמפיין אנטי-ישראלי שיכול להיות כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו אני לא אומר, יכול להיות שלא, יכול להיות שהדבר הזה נורמל,
8: אתה יודע, יש מי שיגיד לך, יהודה, אנחנו מנהלים שיח שפה באמת נראה לי שכמו שאמרת, יש תמימות דעים בנוגע לזה שמחבלים שרוצחים אזרחים חפים מפשע, אב לעיני בנו, מני מוות. אבל, אתה יודע, יש שני טיעונים. יש את מי שיגיד לך, בוא תראה לאן בריטניה הגיעה, גם בלי חוק עונש מוות, גם בלי שהוצאת להורג מחבלים. כבר מדברים על סנקציות על המערכת הבנקאית בישראל ועוד כהנה וכהנה. ויש מי שאומר, המצב גם ככה סבוך, אל צבח אותו עוד יותר. ושם המתח הזה היום.
7: אני חושב שבעיקר, ברמה המוסרית, אני חושב שכמעט אין ויכוח. תראה, יש כאלה שטענו, אם נזכר, כאשר אייכמן הוצא להורג, איזו שורה של אנשי רוח... כולל באמת אשר רוח מהמובנים ביותר, ראשי אוניברסיטה העברית והכל, הוציאו איזושהי עצומה שהתנגדה לעונש מוות, וחלקם זה אנשים שהיו חיים בתקופת השואה, והטענה שלהם הייתה שמדינה שבעצם נוטלת חיי אדם, זה מדינה שבעצם פוגמת בעצמה ברמה המוסרית. אני חושב שהיום, אם מסתכלים על הזירה הציבורית הישראלית, ברמה המוסרית אין הרבה, הדילמה יותר מצומצמת. אבל יש כאן שאלה מעשית ושאלה מדינית ושאלה של תבונת המעשה. וכאן אני לא חושב שאף אחד יודע לשער מה יהיו התוצאות. יכול להיות שהדבר הזה, כמו שאמרתי, נורמל ואיכשהו זה יעבור וזה יהפוך להיות סוג של נורמה. מאוד מאוד יכול להיות שהדבר הזה ייצר סוג של צונמי משוגע ומטורף נגד ישראל. אנחנו באמת לא יודעים, והשאלה אם זה סוג של סיכון שאנחנו רוצים לקחת. ועכשיו, אני חושב, מה השיקול המרכזי החשוב ביותר לכן עונש מוות? בעיניי הוא בכלל לא שיקול שקשור להרתעה ולא שיקול שקשור לענישה. בעיני השיקול המרכזי והחשוב ביותר בעד עונש מוות...
8: האם זה ימנע עוד שפיכות דמים?
7: לא, העובדה שישראל עושה עסקות ומשחררת את המחבלים.
8: בדיוק.
7: בסופו של דבר, עכשיו אני אומר, אם אני שם בצד את הכל, אם אני יודע שתוחלת החיים במרכאות של המחבל הזה בכלא הישראלי זה 10-15 שנה, בסופו של דבר אם יחטפו את גלעד שליט או יעשו חס וחלילה אירוע של 7 באוקטובר ויצרו איזשהו מצד, ובסוף אנחנו יודעים שהחברה הישראלית מתקפלת כאשר יש לנו חטופים, כאשר יש לנו כיכר חטופים ויש לנו מחאות, החברה הישראלית לא עומדת בדבר הזה, ולכן ברור לחלוטין שכרגע, שאם יהיה איזשהו חטוף, וזה רק יהיה של זמן עד שיהיה חטוף.
8: חלילה, אבל אין ספק שאלת המוטיבציה בקרב האויבים שלנו היא ברורה.
7: האם אנחנו רוצים שבתי הכלא שלנו יהיו רוצחים, לא סיינים עקיפים, לא כאלה שהעבירו שבחים, לא כאלה שעזרו במעגל של שיעור רבי, אלא אנשים שהם דם יהודי ישיר על הידיים שלהם. ובעיניי זה השיקול המרכזי, וזה שיקול של מניעה, זה בכלל לא שיקול לא של ענישה ולא של הרתעה, זה שיקול של מניעה. אתה בא ואומר, בעצם עונש המוות הזה זה סוג של סיכון ממוקד. כמו שאני לוקח, כמו שיש מחבל בכיר בצהל עושה לו סיכון ממוקד, כי הבן אדם הזה הוא פצצה מתקתקת, והוא עתיד ליטול דם, הוא עתיד בעצם לבצע פיגוע טרור, כאשר אני עושה עונש מוות למחבל הזה שכבר יש לו דם על הידיים וכבר הוכיח את המוכנות שלו לרצוח יהודים, אני בעצם עושה מניעה, אני עושה סיכון ממוקד. זה בעיני השיקול המרכזי של עונש מוות. אבל גם הדבר הזה צריך להיות בצורה אחרת. אני חושב שהנוסח של עונש מוות, הצורה שבה הוא עבר, בגלל שהוא עבר בצורה מהירה מאוד, באיזשהו בליץ כזה, בלי חשיבה הרחבה, והוא גם הוא עבר בצורה שהמטרה שלה זה למנוע כל אפשרות שאי פעם הוא יופעל נגד יהודי והוא יופעל רק נגד ערבי, הוא הפך לחוק רע. לחוק רע, חוק שגם קשה להגן עליו, חוק שהוא בעצם חושף את ישראל לביקורת מאוד מאוד קשה ברמה הבינלאומית המוסרית. לכן אני חושב שבמצבים חריגים צריך אותו עונש מוות, צריך לתקן את החוק, לא באמצעות החוק הזה. באמצעות חוק יותר מאוזן ויותר נכון, שלוקח בחשבון את זה שישראל, אנחנו לא רק עם לבדה לשכון, אלא יש לנו גם התמודדויות בזירה הבינלאומית.
8: כן, כן, וההתמודדויות האלה הן חלק, צריך לומר, מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לא ליד, לא בערך, וצריך לקחת את הכל, את הכל בחשבון. דוקטור יהודה יפרח, פרשן משפטים, מקור ראשון. יהודה, תודה רבה שהיית איתנו.
7: בוקר טוב, תודה רבה.
8: בוקר טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד נחזור לרוחות המלחמה באירופה. מה גורם לכל המנהיגים לצאת באזהרות והתראות שמקפיצות את בתי החולים ומרוקנות את המדפים בסופרים מבקבוקי מים?
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
13: האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ראיתים? קודם כל ויסמן.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שירל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שירל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אחרי אוסטריה, גם איטליה מתחילה לעשות אולי סימנים של התעוררות מול שינוי פניה של המדינה. האם נערות לא יוכלו לעטות חיג'אב במערכת החינוך הציבורית? דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה, חוקרת בכירה במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר.
4: תעשי לנו קצת סדר. קודם כל, לא דיברנו מזמן, אז שנה טובה וגמר חתימה טובה.
5: גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים שלנו.
4: אירופה מתעוררת, תגידי?
5: אז זו שאלה מצוינת. האם מתעוררת או שיש פה איזשהו צעד מאוד פופוליסטי מהמצידה של מלוני? אז אתם תשפטו ואני פשוט אספר לכם לפני זה כמה פרטים. אז קודם כל, היא לא אוסרת על החיג'אב, היא אוסרת על ניקאב ועל בורקה. הצעת החוק הספציפית הזאת תאסור על הסתרת פנים, זה הכל. רק ניקאב ובורקה. חיג'אב מותר לעטות בבית ספר ציבורי. זה ההבדל, זה אחד. שתיים,
4: יש עוד חתיכת הבדל.
5: הבדל מאוד משמעותי, נכון. ויש פה משהו מאוד מעניין נוסף שמתרחש, כי מלוני למעשה מנסה להגביל את כמות או את מספר התלמידים הזרים בכל כיתה וכיתה. זה אומר שאם פעם יש, נגיד במקומות כמו בולצאנו או בערים יחסית גדולות, בבתי ספר מסוימים יש רוב של תלמידים מוסלמים, הדבר הזה לא יוכל להתקיים יותר לפי חוק. איך יעשו את זה? זו שאלה. לכן אני אומרת שהחוק יחסית פופוליסטי. היא אומרת שהיא תגביל את כמות התלמידים הזרים בפר כיתה. דבר נוסף ומאוד מעניין שיהיה בחוק הזה, וזה בעצם הרחבה לחוק הזה, זה שהורים לתלמידים זרים יחויבו ללמוד איטלקית. עכשיו, איך תעשה את זה, אופר? אני לא יודעת, אבל זה בעצם חלק מהחוק החדש. למה אני אומרת שהחוקים האלה יחסית פופוליסטיים? לא רק כי הביצוע שלהם יצריך אכיפה משמעותית שתפגע בזכויות הפרט במדינה דמוקרטית, משהו שהוא ככל הנראה לא בר ביצוע באמת, אלא בנוסף אני גם אגיד לך שג'ורג'ה מלוני, למרות שהיא זאת שנבחרה על טיקט המתנגדת להגירה, פתחה את שערי ההגירה לאחרונה לאחוזים גבוהים מאוד, זאת אומרת, היא הגדילה את אחוזי ההגירה לתוך איטליה, ולא עשתה הגבלה מבחינת מדינות המוצא. כלומר, בזמן הכהונה שלה, ההגירה לאיטליה רק התגברה, וזה בהרבה בגלל העידוד שלה, כי חסרות ידיים עובדות באיטליה, נכון?
4: וזה כל הסיפור. וזה כל הסיפור.
5: בדיוק, בדיוק.
4: כלומר, אנשים מכאן אולי לא, זאת אומרת, מה זה מכאן? אני לא אומר את זה באיזה מין פטרונות, כן? אנחנו פשוט לא מכירים כל כך את הסיטואציה הפנים אירופית. הסיבה שאירופה מייבט ומעלימה עין ומכשירה לאחור באמת מסות בלתי נתפסות שמשנות את פני היבשת, לא ליד, לא בערך, בלי כדור אחד, בסדר? כיבוש שלא צריך בשבילו מלחמה. זה בראש ובראשונה האירוע שהם לא הביאו ילדים. הם לא הביאו ילדים, אין מי שיחזיק את הכלכלות, אין מי שיחזיק את הפנסיות, ובסוף כמעט כל ראש מדינה מגיע ואומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות עם זה? אוקיי, אלה האפשרויות, איתם נעבוד. אבל תראי, כשאת מדברת על רכישת שפה, ראיינתי לפני כמה שנים את סבסטיאן קורץ, כשהיה הקנצלר הצעיר ביותר בהיסטוריה של אוסטריה. והוא אמר דבר שלנו, עושה שכל, הוא אומר, חברים, יש לי שלושה תנאים, אני לא נגד הגירה. אחד, אני קובע איפה אתה גר. שתיים, אתה, בהתאם לאינטרס שלי, שתיים, אתה עובר הכשרה מקצועית, שלוש, אתה לומד את השפה. לא עמדת בכל שלושת הפרמטרים האלה, אתה מגורש מהמדינה. זה לא דבר שאמור להיות, את יודעת, איזה אירוע מורכב מדי. למה הוא לא קורה?
5: אז זהו, אופר, אני זוכרת את הרעיון הזה, וזה באמת היה רעיון מעולה, והוא אמר שם דברים שהם לגמרי נשמעים לאוזן האירופית וגם הישראלית. הבעיה היא שלמרות שהוא אמר את כל הדברים האלה, בואו נסתכל לעובדות בעיניים. בווינה מעל 42% מהתלמידים, היום הם תלמידים מוסלמים. איך בדיוק הוא מקביל את המקומות שבהם מהגרים יכולים לגור? זה בכלל זו שאלה, אי אפשר להגביל באמת. בדנמרק מנסים לעשות את זה עכשיו, ובמקום להגביל, להפך, הם מגבילים איפה הם לא יכולים להתרכז בריכוזים גבוהים, ולכן בדנמרק מפזרים אותם בעצם בכל השכונות, בכל הערים. עד כמה הניסוי החברתי הזה יצליח, לא ברור לי, וגם אגב, חייבת לומר עוד פעם, גם זו פגיעה בחירויות הפרט של האדם במדינה דמוקרטית. מישהו יגיד לך או לי איפה נגור?
4: לא, אבל את מדברת על אנשים שהם בסטטוס ביניים.
5: הסטטוס הביניים הספציפי הזה זה סטטוס שהוא נכון רק עד להתאזרחות של מאגרים מסוימים. אם מדובר במאגרים חוקיים, הסטטוס הזה לא חל עליהם. מדובר רק אף ורק בפליטים שאינם חוקיים. עכשיו, כשיש כאלה, עד כמה האכיפה באמת יכולה להיווצר, עד כמה האכיפה באמת יכולה להיות יעילה, ממה שידוע לי מכל המחקרים על הגירה, שגם אני עושה, וגם חוקרים אחרים עושים, זה כמעט בלתי אפשרי. מאגרים, כשהם מאגרים בלתי חוקיים, בוא נגיד ככה, גם אם הם מוגבלים בצורה מסוימת מבחינת...

0: המשמעותיים שמתרחשים בשלב זה. מבחינת אוסטריה, כל ההבטחות של קורץ הוא מאוד ניסה, ללא ספק, וגם מי שמגיע אחריו מנסה מאוד, אבל ההבטחות האלה מאוד קשה לקיים, ולכן אני גם בספק רב, אם מלוני תוכל אכן לאכוף את הסיפור הזה של איטלקית. חייבת לומר, גם היום באוסטריה יש כמות עצומה של מהגרים שאינם דוברים גרמנית כמו שהם דוברי ערבית.
1: מדהים.
0: לכן אפשר כבר בשלב הזה להגיד שהרפורמה הזאת יכולה להצליח אך ורק אם יש שיתוף פעולה מצד המאגרים עצמם.
1: דוקטור דינה ליסננסקי, ושיתוף הפעולה הזה בינתיים ממש לא נראה באופק, ובינתיים אירופה נראית יותר ויותר כמו משהו שהיה פעם אירופה. דינה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: להתראות. הפסקה לעדכון השעה 9. חוזרים מיד עם, כאמור, רוחות המלחמה והכוננות הגבוהה מאוד ביבשת מול פוטין.

0: לכם בסניפי יוחננוף.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
2: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה של לא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לשטח ישראל, או ביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בהערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. פרטים נוספים הוסיף כתבנו ניצן שפירה.
1: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, מספר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM על ההתראות שהעביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר. איזנקוט העיד כיצד טען באוזניו של ראש הממשלה שהוא מוליך את הצבא לחולשה מסוכנת.
2: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור. אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
0: שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו במקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס האקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: של יומן הבוקר, אנחנו פותחים כאמור עם רוחות המלחמה באירופה. יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב, אופר.
0: מה, תן לנו רגע למי שלא עקב אחרי הצהרות של מנהיגי היבשת, מה שם הכניס את האזרחים לדריכות?
1: אז בעצם מדובר בתהליך של פחות או יותר שבוע, שבוע וחצי, שכל יום שעובר בעצם מגביר את הדאגה בקרב מנהיגי אירופה ואזרחי אירופה. היום קמנו לבוקר שבו טראמפ ומקרון, נשיא צרפת, נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום. וכמו שכולנו מכירים, בערך 5 שנים האחרונות, נושא השיחה המרכזי היה כמובן המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, והפעם מדובר בהתכנות של רוסיה להרחבת המלחמה לתוך היבשת עצמה, לחברות נאטו.
0: וכשמדברים, הרי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא לא אירוע חדש, המלחמה האחרונית כבר מלווה את היבשת 5 שנים, ואתה מנסה להבין רגע מה קורה פה בחודשים האחרונים שמגביר את החשש מההתרחבות של המערכה הזו, מה האינדיקציות שבעצם מראות שפוטין לא מתכוון לעצור?
1: תראה, התקיפות בטעות, במרכאות כפולות, שרוסיה, מדינות שאינן אוקראינה באירופה, רק הולכות ומתגברות. אנחנו רואים חדירות של כתב"מים במדינות כמו ליטא, מולדובה, רומניה. אמנם זה לא דבר חדש, אבל בשבועות האחרונים באמת העצימות של החדירות האלה ואפילו ניסיונות אולי לפגוע עולים שלב. ואני חושב שמה שהתחיל את כל הסגה הזאת זה בעצם רעיון של ראש ממשלת פולין לפני כשבוע וגם שר ההגנה, על ההתכנות של רוסיה לצאת למערכה קצת יותר רחבה, ולנסות לנגוס באחת ממדינות נאטו החלשות יותר, המדינות הסמוכות אליה, בין אם זו אסטוניה, ליטא, לטביה, אולי אפילו פולין. ולאור הנאום הזה אנחנו באמת רואים גלגל שלג שרק הולך ומתעצם. זלנסקי כמובן התערב בנושא, ושוחח איתם בטלפון, והיום הם אמורים גם להיפגש בשולי העצרת, הצוות של האום. ונראה אכן שהמצב מסלים, ובאירופה מאוד חוששים פרובוקציה רוסית שעלולה לערער את אחידות ברית נאטו. והסדק אולי בחומה זה ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיצו, שבשבוע שעבר, קצת אחרי הקולות ששמענו מפולין, קצת הסתייג מסעיף 5 של אמנת נאטו ועשה קולות של אנחנו לא נגיע לכל דחיפה, ואנחנו צריכים לבדוק, לפרש תקיפה מסוימת, תלוי איזה תקיפה מדובר.
0: קיצור, שקט יענה בשקט, נשמע לי מוזיקה מוכרת.
1: ממש, זו קונספציה, נקרא לזה, שאנחנו מכירים במחוזותינו גם.
0: עכשיו, בסופרים, איך זה מורגש בתיעודים שהם מתפרסמים?
1: אז זהו, המלחמה באמת משפיעה בסופרים, ואני חושב שבעיקר בכיס של מתדלקים. אנחנו רואים את הנשיא טראמפ גם קופץ על הנושא הזה. אתמול הוא צייץ שלמעשה רוסיה איבדה את השליטה על תחנות הדיזל שלה, על ייצור הדיזל, לאור התקיפות האוקראיניות. לפני יומיים הייתה תקיפה אוקראינית מאוד מאוד מסיבית על בין היתר תאגיד הנפט גזפרום, תאגיד הנפט הרוסי המוביל, ובאמת יצאו אימג'ים ותמונות של מה שמסתמן כמוסקבה בוערת לרוב השם. ובעצם העלייה במחירי הנפט לאור המצב במזרח התיכון מייקרת את כל שרשרת ההספקה, בין אם זה לאירופה, בין אם זה לארצות הברית, בין אם זה למזרח התיכון. ועל זה נוסיף שאדמת אוקראינה בעצם האדמה הפורייה ביותר באירופה, אולי אפילו בעולם, שאחראית על ייצוא ויבוא חיטה, דגנים וכדומה. ככה שככל שהמלחמה הזאת בעצם מסלימה והחששות למלחמה רחבה יותר מסלימים, ככה המחירים עולים.
0: לא משעמם לרגע על הכדור המתרחש שלנו. יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, תודה רבה על העדכון.
1: תודה רבה,
0: אושר. ובחזרה למלחמה קרובה יותר ומאיימת יותר, מה שקורה כאן במפרץ. איראן, כאמור, מגבירה את רף האיומים עם רטוריקה שאנחנו מכירים, אבל נראה לי שכבר רבים מבינים שלא כדאי לזלזל בשום צורה. פרופסור עוזי רבי, מזרחן, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. עוזי, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, אופן.
0: תגיד, האיראנים כרגע בעיניך בשלים באמת להסלים כמו שהם מאיימים, או שזה רק ניסיון לגרום לאמריקנים להוריד טיפה את הרגל מהגז עם הסנקציות וטבעת החנק הכלכלית?
2: תראה, קודם כל הם מנסים לגרום לאמריקאים לשנות את העמדה, ואם אתה שואל אותי, עופר, ההתנהלות של האמריקאים בנושא החות'י, זאת אומרת, להגיע עם החות'ים לאיזשהו לכאורה הסדר בינם לבינם, בין האמריקאים לתימנים או לחות'ים, זה משהו שמראה היעדר קונסיסטנטיות. זאת אומרת, אין כאן קצב אמריקאי יחיד, אני מזכיר לך שהם עשו זאת גם עם ישראל, וזה דבר שהאיראנים קוראים אותו לדעתי בצורה אחרת. שמע, יש כאן דבר מאוד מעניין מבחינת איראן, כי את החות'ים אני לא מציע להבין רק כפרוקסי איראני. זה בדרך כלל, אנחנו מבינים את מה שקורה בתימן דרך הדשה האיראנית. אבל אם אתה מסתכל על החות'ים, זה בעצם מגפיים של תימן, אדמה של תימן, מטרה של תימן. הם רוצים להיות דומיננטים בתימן. מה קורה כאן? המציאות משחקת לידיהם. הם עכשיו נמצאים בבאבל מנדאפ, ופה כשאיראן מסתכלת על זה, היא באה ובעצם מבינה את כל מה שהחות'ים עשו פה כצעד משלים, וזו הסיבה לדעתי שדובר משמרות המהפכה בא עם איום כזה שאנחנו עומדים לשנות, הוא קרא לזה את הגיאוגרפיה של המלחמה. כלומר, לייצר מצב שבו הדינמיקה המלחמתית מעיפה בעצם יכולות גם למקומות שעד עכשיו לא הגענו אליהם בשבועות או בחודשים האחרונים, וזה דבר שמצד אחד מייצר בעצם בוקה ומבולקה אצל שחקנים במזרח התיכון, מצד שני, כמו ששמעתי בזנב הדברים של
0: יוסי,
2: דומני שראיינת אותו, נוצר כאן בסופו של דבר סוג של מצוקה אנרגטית. אתה רואה הפגנות דלק במקומות שונים ברחבי העולם, לא רק בסוריה וברחבי המזרח התיכון. אתה מבין שטראמפ בעצם יושב כאן על משהו שהוא מנסה לחנוק אותו עד הבחירות האמצע, שזה עוד חודש וחצי או חודש משהו מהשוג הזה, ואחר כך לראות כיצד דברים התפתחו. האיראנים, מתוך המחשבה הזו, אני מנסה לחשוב במקומם, מבינים שאם לפעול, אז עכשיו.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, לייצר מצב מהשוג הזה,
0: לשבש לו את לוחות הזמנים ואת התכנונים, נכון. באופן שלא יאפשר לו להיות, נכון. להיות זה שמוביל ויוזם.
2: כן, אתה יודע, האיראנים משתמשים בזה בשפה הפרסית, במובנים של להיכנס לשעון של היריב שלך. זאת אומרת, לשבש את תנועת המחוגים שם. וכאן בעצם יש כנראה לוח זמנים שכל העולם מדקלם אותו, גם אנחנו, עם הסיפור של בחירות נובמבר. האיראנים מודעים לזה, וכיוון שהם חשים שנוצר כאן משהו של תנועת מלקחיים, הורמוז מצד אחד, ובאבל מנדאב מהצד השני, הם מאמינים שאפשר בעצם להקות על הברזל בעודו חם בתפיסה שלהם, וזו הסיבה לדעתי להעלאת רף האיומים, שאומר לך, עופר, במציאות שאנחנו נמצאים בה, שאחד הדברים הבעייתיים זה כשגוף כזה מאיים, זה שאתה לא יכול שלא להתייחס. גם אם אתה יודע שחלק מזה זה דברי רעב, וכבר קרו דברים, הפעם המציאות בעצם מראה לך שהדברים האלה יכולים לקבל בעצם רגליים ברגע, או שיניים ברגע שהאיראנים והחות'ים
0: כן.
2: יעשו את הדברים.
0: ואני חוזר ואומר, אני נגד, אתה יודע שזה אולי הנחת עבודה, שאמרת בצדק, האיראנים מצטיינים בדברי רהב, רק שאני חושב שכדאי להזכיר לכולנו, שבינואר השנה, ואנחנו כבר בספטמבר, תכף אוקטובר, בינואר השנה, כשיצאו עשרות אלפי מפגינים, הייתה תחושה שהנה עוד רגע זה, ביחד עם טראמפ, עם ה-Herpes on the way, עוד רגע המשטר הזה קורס. המשטר הזה, לצערנו, מפגין עמידות וניהול אסטרטגי, מרשימים לצערנו, ולכן לא כדאי לזלזל.
2: לא כדאי לזלזל, וגם אני מציע להוריד את העניין של הפלת המשטר, כשאנחנו מדברים בינינו.
0: גם טראמפ מדבר על זה. בשבועיים האחרונים גם טראמפ מדבר על זה.
2: נכון, אבל תראה, לדבר על זה, זה לעשות את הדבר הלא נכון. תעשה את זה, אל תדבר על זה.
0: באופן כללי, אגב.
2: בדיוק, תהיה עקבי, תהיה בסופו של דבר חזק עם ההדק של הסגר. תייצר מצב שבו אתה לא עושה הסכמים נפרדים עם החות'ים, שמכניסים כאן בלבול גדול גם בקרב בעלות בריתך. והאמן לי, אני יודע בדיוק מה שקורה עכשיו בסעודיה. סעודיה מחפשת כו וכו. אני לא רוצה להשתמש במושג מאין יבוא עזרי, אבל זה מה שבעצם הם אומרים.
0: אגב, שזה דבר שהוא לא יאמן. עוזי, סליחה שאני מתפרץ לדבריך. אתה מסתכל על סעודיה הגדולה, הגדולה אגב גיאוגרפית, העשירה עם צבא באמת מאומן, ממומן, מאובזר, מתוקצב בלמעלה מ-70 מיליארד דולר בשנה. ואתה רואה אותם חלשים, מבולבלים, כמעט עובדי עצות, חותרים בכל הזדמנות להשקיט ולהרגיע את האיראנים. מדהיג.
2: כן. אתה יודע, אופר, אני כותב את הספר שלי עכשיו על סעודיה, והפרק שלי זה שנת 2015, שבה התחילו הסעודים במלחמה על תימן, הם היו בטוחים שאת היתוש החות'י, אני מצטט, אפשר למחוץ על נקלה, משום שיש כאן מאבק אסימטרי. אני לא צריך להמשיך לספר לך מה יבוא בהמשך, כי אנחנו מכירים את זה מאצלנו. הדברים הם אחרים לגמרי, כשאתה נלחם נגד תנועות התנגדות מהסוג הזה, שמבוצרות בתוך נקיקים של הרים, בתוך ריכוזים אזרחיים, וכל F-15 וגם F-35 ואלף ואחת גירות, אתה יודע את זה כמוני, לא יפתרו כאן את הבעיה. מצד שני, אופר, תראה כמה המציאות בלתי נסבלת מבחינת הסעודים. כתבם אחד, פשוט פגיעה בצינור נפט, בין אם זה בא מהחות'ים או ממיליציות שיעיות מעיראק, שמים את הסעודים במקום שבו כל האסטרטגיה של מוחמד בן סלמן, שנקראת חזון 2030, עומדת בסופו של דבר על המדף. המדינה משותקת, ממש כך. ולכן הסעודים בעצם מבינים שהם דרך החות'ים נכנסו בעצם למקום של דדלוק, ולכן פונה מוחמד בן סלמן בהאי לישנה, אדוני נשיא ארצות הברית, תבוא לעזרתנו. וכשהוא שומע לו, אמר לי איזה חבר מפרצי לא מזמן, the Saudis run crazy.
0: כן.
2: וזה בדיוק העניין. הם חשים שבמציאות שהם בנו, יש הרבה מאוד פרצות, ונראה לאן זה יתפתח. אתה מבין שגם ישראל כאן עלולה להיקלע מהר מאוד לתוך המשחק.
0: תגיד, מה קרה לברית מקה המבטיחה?
2: תראה, ברית מקה היא בסופו של דבר משהו שנעשה על ידי סעודיה, טורקיה ופקיסטן, עם מוטיב אנטי-איראני מאוד חזק. כמו שישראלים הבינו את זה כמוטיב אנטי-ישראלי, ואולי יש מכך משהו, אבל זו לא ברית, על אף שהיא בסופו של דבר תוארה בטעות כאיזשהו נאטו מוסלמי. הנה, רק במבחן הראשון אתה רואה כיצד טורקיה מגמגמת, כיצד פקיסטן מגמגמת, וכיצד הממלכה הסעודית, שמה שחשוב לה זה שרידות שלה, מבינה שלא משם תבוא הישועה, ולשם כך יש לעשות דברים אחרים. אני משוכנע שאנחנו נשמע על צעדים כאלה ואחרים שקשורים גם לישראל, זה יצא לאור בקרוב, כי זה כבר קורה. עד כמה נחכה ונראה.
0: נקנח בפגישה שצפויה הלילה בניו יורק, בשולי העצרת הכללית. טראמפ יוועד שם עם נציגי שש מדינות מפרציות, סעודיה, קטר, האמירויות, קווייט, אומן ובחריין. ברור שבמוקד נראה את איראן ואת החות'ים בתימן. האם כל הסיטואציה הזו שאתה מתאר, אם אני מחזיר רגע את הכדור אלינו, בסוף דוחפת את הסעודים ולא רק אותם להצטרף להסכמי אברהם, להתקרב לישראל בלוחות זמנים אולי מהירים בהרבה מאלה שהם תכננו קודם?
2: כן, אני, תשמע, אני בבק אוף מי מיינד חושב, אופר, בצורה הזו, שטראמפ יכול לומר להם, חבר'ה, אני הסברתי לכם, אנחנו הולכים, תרימו בעצם בשם ה-GCC, שזה בעצם הגוף שהוא דיפות של כל המדינות האלה, את הקריאה לנורמליזציה עם ישראל, תבנו יחד איתה בסיועינו מערך הגנה כנגד האיראנים, כי רק מכאן בעצם תצא לכם הישועה. זאת לדעתי הוא יכול, צריך להשתמש בזה, אני חושב שהוא יעלה את זה. הבעיה היא שבתוך שש המדינות האלה, יש מדינות כמו קווייט שאומנם סופגות מאיראן, אבל כל הזמן בעצם לא שוכחות את מוטיב הפלסטיני, כי יש שם המון פלסטינים קווייט במקור. יש לך את קטר, הזדמנית והנחלונית שתמיד משחקת משחקים כפולים, ולכן צריך את המדינות האלה בסופו של דבר לנסות להביא לעניין הזה ולייצר משהו מוסכם. גם אם זה הסכם נורמליזציה מופחת, אבל אם הוא מוכרז, לדעתי יש לנו כאן בעצם פלטפורמה או ארכיטקטורה חדשה מאוד מעניינת. טראמפ ינסה ללכת לשם, אבל הוא לא ישכב על הגדר. אם הם יתחילו עם המשחקים, אז הוא יאמר להם בסופו של דבר שנשקול כל דבר לגופו. לכן הפגישה הזאת היא מאוד חשובה, כי מדינות המפרץ, האמן לי אופן, הגיעו למקום שהם רצו לברוח ממנו. המקום הזה שבו רבתה משפטר הימים פותחת את, בעצם את חרצובות לפונה מצד אחד, ומצד שני את המתקפה האגרסיבית, ופוגעת בהם ללא רחם, והם יודעים שזה יימשך, והם גם יודעים עוד דבר לסיום. אם טראמפ יוצא פה, הן נשארות חשופות מול איראן.
0: חד משמעית.
2: ועם המשטר הזה, עתידן בעצם לוט בערפל, ולכן הם מנסים לבטל את רוע הגזירה.
0: ולכן אם אתה שואל אותי, ואני הקטן, בטח כשאני משוחח עם מומחה כמוך, כשהן מסתכלות ימינה ושמאלה, וצריכות להתחיל להסתכל על היום שבו טראמפ פחות ירצה להתעסק במזרח התיכון, הן מחפשות שותפים, ולא נראה לי שיש להם עוד הרבה שחקנים באזור מלבד ישראל.
2: ויש אחת מהן שכל העולם כבר יודע שהיא חצתה את הרוביקון, שהיא עושה עם ישראל דברים שאפשר היה רק לדמיין לפני שנתיים שזה יכול לקרות, קוראים לאיחוד האמירויות, והשאלה אם הפול הזה, הקוטב הזה של איחוד האמירויות, שבעצם הוריד את הכפפות והולך לעבוד, ידביק את שאר מדינות המפרץ, שעדיין מנסות בעצם להחזיק מקל בשני קצוות, לדעתי במציאות של המפרץ זה בלתי אפשרי.
0: פרופסור עוזי רבי, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בשורות טובות. אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד נשארים במפרץ, אבל עם קטר ש... אתמול אומרת, הכספים שעברו לעזה, הועברו לעזה. מי שהיה צריך לוודא שהם לא יעברו לחמאס ולזרוע הצבאית, זו ישראל. תפילו את האשמה עליה. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
6: אומרים עניב, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב, עופר.
6: כתב תחקירים, חדשות 12. אז הקטרים פתאום טוענים, חמאס? הזרוע הצבאית? מה לנו ולזה? תבואו בטענות לישראל.
7: תראה, הם גם צודקים והם גם טועים.
6: התכוונת, הם גם משקרים והם גם מצליחים להירוז יפה את השקר.
7: לא, הם משקרים לחלוטין, אבל כשהם אומרים תבואו בטענות לישראל, זה לא שהם טועים, זה עדיין לא אומר שהם לא משקרים. אז רגע, אולי נתחיל דווקא עם הדבר הקל, למה הם צודקים, לפני שנדבר למה הם משקרים.
6: קודם תן את הודעתם, את לשונם.
7: אז הם בעצם אומרים, חבר'ה, מה אתם באים אלינו בטענות? ישראל, אם אנחנו העברנו כסף לטובת עניינים אזרחיים של רצועת עזה, אם כסף איכשהו קרה והוא עבר לחמאס, תבואו בטענות. והם גם מפרטים את שמותיהם של ראשי הממשלה, נתניהו, בנט, לפיד, של השבק ושל צהל, ממש מפרטים שורה של אחראים, כאילו הם הכינו איזושהי ועדת חקירה ממלכתית. אז רגע נתחיל עם הקהל, למה הם צודקים לפני שנסביר למה הם משקרים? קודם כל, זה נכון, נתניהו וראשי הממשלה האחרים, הארגונים פה, כולם ידעו לאן באמת הכסף הולך בזמן אמת, זה לא היה סוד. השבק התריע פעמיים בפני ראש הממשלה נתניהו בשנים 2019 ו-2020, ואמר, אנחנו מזהים, אנחנו רואים לאן הולך הכסף, אנחנו רואים שזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס, אבל אנחנו התמכרנו לשקט המדומיין הזה, ורצינו להמשיך טוב, אז אולי כסף מגיע למנהרות, ואולי לאמל"ח, ואולי לדברים אחרים, אבל הנה זה נותן לנו שקט, ולכן במובן הזה הם צודקים. אבל כשהם...
6: וגם, ובהמשך, אתה יודע, אני שם בצד רגע את הדיון הפוליטי, שמלווה כמובן את כל השיחה שלנו, בהמשך השבק, כבר לגמרי, חלק מהציר, לא, אתה יודע, נושא ונותן אפילו לפני 7 באוקטובר, על הגדלת הכספים, מקטר, כלומר, בשלב מסוים ההתמכרות לפרוטקשן החמאסי כבר הופכת להיות באמת נחלתה של המדיניות הישראלית מהדרג המדיני ועד הביטחוני.
7: נכון, ההתמכרות לפרוטקשן הייתה כמעט מוחלטת, דווקא הארגון היחיד, זאת אומרת, המוסד הוביל את הדבר הזה וצהל מאוד תמך בו והמליץ לראש הממשלה להמשיך בו. השבק הוא היחיד שכמעט לאורך כל הדרך, גם אם הוא תמך בהסדרות מסוימות עם חמאס, הוא התנגד לכסף הקטרי כי הוא ראה לאן הוא מגיע. אבל בואו רגע נתעסק בקטרים שנייה. אנחנו בתחקיר שפרסמנו לפני שנה וחצי, הראינו שורה של מסמכים. ניתן כמה דוגמאות שמוכיחות שהקטרים ידעו טוב מאוד לאן הכסף הזה מגיע. אז בדצמבר 2019, שר החוץ הקטרי, שהיום זה ראש ממשלת קטר, מוחמד התעני, הוא נפגש עם בכירי חמאס, אסמאעיל הנייה, עיזת הרישק, נזכיר, הם כולם בני גרים בקטר, נמצאים שם, מקבלים שם חסות. ובאותה פגישה אני אומר, המענק הקטרי הוא עורק התנועה הראשי של חמאס, לא של האוכלוסייה האזרחית העזתי. ואז, אני חושב במאי 21, זה המסמך הכי מדהים, זה קורה מיד אחרי מבצע שומר החומות, אנחנו, ישראל, באופוריה, כאילו ניצחנו, לימים הבנו מה קרה שם, אבל מה שקורה זה שראש הלשכה המדינית הנייה מעדכן את סינואר על פגישתו עם אמיר קטר, והוא כותב לו, בפגישה פרטית וסודית בינינו בנוגע להתנגדות, סיכמנו על תמיכה כספית דיסקרטית. תבקש שתכתוב מכתב לאמיר קטר, ובוא תתמקד במערכה הצבאית, בצרכים הדחופים שלנו, הצרכים הצבאיים שלנו, והוא אומר, עד כה גויסו לרשות הנהגת התנועה מהקטרים, 11 מיליון דולר מהאמיר. תראה, אני יכול להביא פה עוד דוגמאות.
6: יש יותר מזה, אתה פרסמת מסמך בחדשות סוף השבוע, לדעתי לפני כשנה. ומסמכים נוספים שאני מכיר, אני לא יודע מה פורסם מתוך זה, מה לא, על חומרים שהוצאו על ידי הלוחמים שלנו בעזה, שיש שם תכתובות שבהן הצמרת של חמאס מתבקשת להודות לאמיר בדיעבד על תרומתו הרבה לזרוע הצבאית ולהתנגדות, כמו שהגדרת את זה. כלומר, הקטרים גם לפני וגם לאחר מעשה בלופ לגמרי.
7: בלופ לגמרי, ואפילו, אתה יודע, היה משהו ישיר שהקטרים, יחד עם האיראנים, העבירו הכשרה לכוחות המיוחדים של חמאס, והתקינו שם, מימנו מצלמות מעקב, כדי שאם יחידות מיוחדות של צהל נכנסות לעזה, יהיה אפשר לזהות אותם ולפגוע בהם. זאת אומרת, מצחיק, כי קטר גם באחד בתגובה, באותה תגובה, היא כותבת על אותו תחקיר שהיה בניו יורקר לפני כמה ימים, היא אומרת, הוצגו שם מסמכים מזויפים. אז אני לא מכיר את המסמכים בניו יורקר, שאני מניח שהם אותנטיים, אבל אנחנו מכירים את המסמכים שצהל מצא ברצועת עזה, ומסמכים נוספים שהופקו מאז השבעה באוקטובר, והתמונה שם די ברורה, הקטרים ידעו טוב מאוד מה הם עושים, והם ימנו את חמאס באופן ישיר.
6: ותכף אנחנו נדבר על המשחק הכפול שלהם, ולא רק במגרש הזה. הדיון הזה כמובן הופך לשיח פנימי כאן, הימים ימי בחירות למי שלרגע יכול היה למצמץ ולשכוח, ולחילופי האשמות בין ליברמן לנתניהו.
7: נכון. אגב, ליברמן הוא במובן הזה זה נקודת החוזק שלו. כי הוא, אתה יודע, אנחנו רואים את בנט ואת לפיד, גם הם היה להם תקופה בראשות הממשלה, שגם אם הם שינו את המתווה, הם עדיין המשיכו להיאחז בכסף הקטרי. מי שהתנגד כמעט לכל אורך הדרך לכסף הקטרי, זה היה ליברמן, וגם מי שבזמנו, כשהייתה על הפרק, כשהיה לתקוף ולחסל את בחירי חמאס ולצאת למערכה או לא, אז הוא עזב את הממשלה ואת משרד הביטחון לאור העניין הזה. אז במובן הזה, כשהוא זה שתוקף, אז יש לו פה דיבידנדים לעניין הזה. כשראשי ממשלה קודמים תוקפים, יכול להיות שהם צריכים להסתכל גם על האחריות.
6: חד משמעית, וגם לפחות ממה שאני מכיר, לפחות ממקורותיי, הקטרים, כשמתחלפת פה ממשלה, מבקשים לא להמשיך ולהעביר על אוטומט, אלא דורשים מאותה ממשלה להעביר מכתב שבו ממשלת ישראל החדשה דורשת ומבקשת מקטר להמשיך באותו הנוהג גם תחת כהונתה. בקיצור, לא פריירים לצערנו, ורצו לקבל את האסמכתה לזה גם מבנט ולפיד.
7: נכון, וזה סיפור, זה סיפור די מדהים, כי הקטרים מבינים שהם מתחילים להסתבך, כי בארצות הברית בכלל אומרים, רגע, יכול להיות שאנחנו נגדיר אותם, אם הם מעבירים כסף לחמאס, אז אנחנו צריכים להגדיר אותם כמדינת חסות לטרור וכו'. והם דורשים, ואגב, מי שאנחנו יודעים שבוודאות משגר את המכתב הזה, זה נתניהו לאימא של האמיר, והוא כותב לה על העניין הזה ואומר לה שבאמת זה בהסכמתנו ולבקשתנו, ואז הכסף ממשיך לזרום, כשהם מכסים את עצמם במרכאות מבחינה משפטית, ובארצות הברית הנושא הזה יורד מהפרק. אז אנחנו, כשהאמריקאים באו להגיד, רגע, אולי מדובר בכספי טרור, אנחנו אלה שאמרנו, לא, לא, לא, לא, זה כספים טובים, אנחנו צריכים.
6: לא היינו מאמינים שבישראל יכשירו את קטר. מדינה מורכבת, אבל אמרו לנו.
7: בדיוק.
6: עומרי מניב, כתב תחקירים חדשות 12, תודה רבה.
7: תודה אופן.
6: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אלן אריאל, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
6: קודם כל, ברוך השם, ברוך השם, גמר חתימה טובה. מהדברים של עומרי, שלא מחדשים לך דבר, אני חושב שהמאזינים שלנו שלא מבינים את החלקלקות של השחקן הקטרי, אולי למדים יותר את מה שאתה יודע מקרוב, את המשחק הכפול של הקטרים, ואת הדרכים המאוד מתוחכמות שלהם לוודא, שגם כשהם מעבירים כסף למטרות שהם שותפים להן מלא מלא, הם דואגים לנקות את שמם באותה נשימה.
8: חד משמעית. כחלק מהמנגנון של הכנסת קטר לרצועה, שאפשר עוד למצוא אותו מהרבה לפני שאנחנו חושבים, כן, 1999 כבר אנחנו מנסים לראות את שמה מנרוב חוואטמה, זאת אומרת, יש איזו משוואה שגויה, קטר שווה חמאס, זה ממש לא נכון, הם מצאו את הדרכים ואת, נקרא לזה, את הנתיבים, וכחלק מהעבודה הזו היה פה משחק, כפול אורך כל הדרך. הם כל הזמן הדגישו איך משרדי חמאס בדוחה כביכול נפתחו עם אישור אמריקאי ב-2012, אגב הם כבר עוד לפני, ב-99 כבר האמיר מערך, וכחלק מכך הם תמיד הקפידו שיהיה להם איזושהי לגיטימציה שגם הבית הלבן יגמגם שישאלו אותו, רגע, פתחתם עם אישור או בלי אישור?
6: כן.
8: וכחלק מהמנגנון הזה, ישראל נפלה בפח בצורה מאוד מאוד חכמה.
6: מה זה נפלה בפח? אני חושב שאתה עושה איזה הנחת סלב קטנה לנפלה בפח. ישראל שילמה פרוטקשן, הפילה את עצמה בפח. זה שהקטרים, שותפים אידיאולוגיים, מערכים, מממנים, זה ידענו. העובדה שאתה בוחר להשתמש באויב, בעניבה ובמגדלי זכוכית, ואיתו לממן ארגון טרור, זה, אתה יודע, אולי האחריות המדינית על ראש הממשלה, בצד כמובן כל מה שקרה בלי קשר בהיבט הצבאי, שזה גם אחריות מלאה, שבק, צבא וכו'. פה אבל, קח אותנו רגע קומה מעל. הקטרים באנד גיים, מה היעד שלהם כשהם משחקים את המשחק הכפול הזה, גם עם האחים המוסלמים, גם עם הזנה של גורמי קיצון באירופה, במערב וכמובן ארגוני טרור באזור?
8: קודם כל, ברגע שאתה מתחבר, וראינו את זה בארצות הברית לאחרונה בצורה מאוד מאוד מובהקת, ברגע שאתה מממן ארגונים, בד בבד עם, נקרא לזה, נתינת, נקרא לזה, מחסה דיפלומטי-משפטי שתוקף דווקא תופעות של אסלאמופוביה, הייתי אומר, יש פה מימון משני הצדדים. מימון שהבין איך מעצבים נרטיבים במרחב הציבורי, שבמסגרתו אוניברסיטאות, נקרא לזה, יטיפו לפוסט-קולוניאליזם כביכול, אבל למעשה חתירה תחת הלגיטימציה של המערב, וכן, לחלוטין בילטין בזה הסיפור הישראלי, ונקרא לזה, פגיעה בזכות הקיום של עמדות מערביות, ולכן גם כשנגלה תופעות של הטפה במסגדים, שלעיתים כמו תמיד, כי הרגע הצגנו את הכסף הקטרי החכם, נקרא לזה, האקדח הקטרי יופיע במערכה הרביעית במקסימום, זאת אומרת, הוא לא יופיע מיד. הוא מרצים ומטיפים, ידוע היטב שדוחה מרוצה ממה שהם עושים, אבל את הקרדיט תשמרו לעצמכם. אנחנו לא מעוניינים ששמנו יהיה חתום לצורך העניין בניית מסגדים לשטרסבורג, תהיה בעיקר קרנות טורקיות עם כסף קטרי. כי קטר לא רוצה את הקרדיט, קטר רוצה את ההשפעה. עכשיו, מה שהמתוחכם מקטר זה העובדה שבד בבד אנחנו יכולים לראות אפילו גופים יהודיים בחול שקיבלו כספים קטרים, לא צריך לדבר אפילו על חברות יהודיות, ואז זה מביא מה שנקרא מנכלים, סתם, רק אתמול, שכה מריאם, שרה לשיתוף פעולה בינלאומי, נפגשת עם מנכ״ל קרן רוקפלר וראש ממשלת קטר, עם מנכ״לית ההשפעות של אלפאבית, חברת גוגל.
6: כן.
8: זאת אומרת, ההבנה הזאת של אני חייב לשמור כל הזמן על חזות לגיטימית, ובד בבד עם עתיני החברה. אני חייבת להיות רלוונטית לחברה אזרחית. ממשל בא, ממשל הולך, אני חייבת להישאר רלוונטית וכמינוף, על חברה אזרחית, שאני אקדם נרטיבים אסלאמיסטיים, אבל בד בבד אני גם מבטיח לממשלים, חבר'ה, אני כביכול עוזרת.
6: טוב, מה זה עוזרת? זה שהיא מנסה להציג את עצמה כפיסמייקר זה משהו אחד. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, היא פשוט קנתה מילולית חצי מהמערב, בין אם אישים, קרנות, גופי מחקר, אוניברסיטאות, וכמובן קבוצות ספורט ומרכזי קניות. כמה היום, כשאנחנו מדברים על מדינה שמחזיקה באסץ, בנכסים ונדלן וגופים מסחריים בבריטניה יותר ממשפחת המלוכה, כמה זה משהו שבכלל מאפשר לבריטניה להחליט קבל איזושהי החלטה לגבי קטר?
8: האמת שלא, יש לנו ערב ההחלטה לגבי ישראל, הייתה לנו שיחה של האמיר עם שר החוץ הבריטי, ואנחנו ראינו את תאום העמדות הדי מובהק, בד בבד, רק לפני כמה ימים, עם העובדה שהספקטטור הבריטי חושף על כך ש... המודיעין שישראל סיפקה לבריטניה הגיע בין היתר לקטר כלקוח קצה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איך קטר ידע לחלוב את דמנו מבחינת מה שאנחנו יכולים להפיק, ועד ובד עם העובדה שאנחנו סולדנו בהרבה מאוד חזיתות בסיוע קטרי, גם העובדה שבאווירה הקשה בבריטניה לאחר 7 באוקטובר, כמו גם מחלקים רבים באירופה, הופנתה מעט לכיוון בקטר, בקריאות לסנקציות עליה, אם זאת לא תורגמה למעשה, מכיוון שפחות משבועיים לאחר 7 באוקטובר, ראינו איך האמיר מגיע ומקבל כבוד מלכים, וכחלק מכך, סתם לסבר את האוזן, לפני שבועיים, תומך חמאס ושר ההגנה הקטרי מגיע לחנוך מרכז על שם האמיר תמים במכללה הצבאית בלונדון. זאת אומרת, וכחלק מזה הם גם מדגישים, אנחנו רוצים מעורבות בתוכנית הכשרה של קצינים בריטים, קצינים בריטים שכמה מפתיע בזמן המלחמה שקטר תצטרך עזרה, הם יהיו אלו שבעד לשלוח עזרה צבאית לקטר.
6: לא. יאמן, באמת, אבל מה אני אגיד לך, לצערנו, להסתכל באמת בהשתאות, זה לא רק הכסף, זה גם התחכום, והמערב, ולצערנו גם ישראל, נפלו בפח הזה פעם אחר פעם, והיום כבר קטר היא עובדה מוגמרת בקהילה הבינלאומית. דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אריאל, תודה רבה.
8: תודה רבה.
6: הפסקה קצרה, תכף נדבר גם על הסתיו, שכבר מתחיל לתת את אותותיו במחוזותינו, ועוד עניינים נוספים, תכף ממשיכים.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
0: כפוף לתנאי המבצע.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: פוליטיקה, ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר אור, אופר.
7: אחרי בודר בנגמש, נראה שגדי אייזנקוט קצת מנסה להרגיע את הרוחות.
8: תראה, זה נראה שבגוש האופוזיציה מנסים לשדר אחיתות, אבל אני חייב לומר לך ששמתי עבורך שיעורי בית או במקדם הבוקר, וכרגע פגישה משותפת של כולם, איי. זאת אומרת, כרגע זה מה שנקרא אולי כלפי חוץ, הם מנסים ככה להרגע את הרוחות, ולהגיד, אנחנו מתואמים, ואני חייב להגיד לך שזה משהו שאנחנו עיתונאים שומעים כמעט מכל ראשי הגוש הזה, אבל כנראה שמה שנאמר בחדרי חדרים, או פגישות שנעשות מה שנקרא בארבע עיניים או אחד על אחד, זה לא מה שיוצא החוצה, ולכן אם אני מנתח את זה מבחינת המסר שעובר כרגע לציבור, אז המסר הזה הוא לא המסר שראשי הגוש היו רוצים לשדר, מכיוון שמה שנאמר בחדרים נשאר בחדרים, אבל מה שהציבור רואה זה משהו אחר.
7: ומה שהציבור רואה זה לא כי התקשורת מראה. אנחנו ראינו הסרה של הכפפות ביום חמישי האחרון, באופן שבאמת לא ראינו עד לרגע הזה, כמה הסיפור הוא באמת קרבות, בעצם הראש המשולש, כמה זה באמת נוגע לשאלת מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי?
8: אני חושב שזה ברור שזאת שאלת הבסיס, אבל יש עוד שאלה, יש לי שאלה נלוות. בסוף, תסתכל, אם אנחנו צריכים לפרוט לפרוטות ולנתח את המבנה של הגוש הזה, הגוש הזה בעצם בנוי משתי מפלגות מרכז, מפלגת ימין ומפלגת שמאל. עד עכשיו הנטייה הייתה לחשוב בתקשורת שהילד הרע של הגוש זה יאיר גולן, נכון? עכשיו אנחנו מתחילים לשים לב שגם
7: הוא נהיה פתאום המבוגר האחראי ביום חמישי.
8: בדיוק, ואז אתה רואה שגם מפלגת הימין, שזאת ישראל ביתנו, גם היא פתאום חורגת מן הכלים. עכשיו זה טבעי, זה טבעי, מכיוון שברגע שיש לך שתי מפלגות מרכז, ויש לך שתי מפלגות שהן מובחנות, זאת אומרת, אחת שמאל ואחת ימין, זה מאוד ברור שהמסרים לא יהיו אחידים. עכשיו, אני חושב שאצל ליברמן, בניגוד יאיר גולן, היא גם את האמירה של, תשמעו, אני רוצה להיות ראש הממשלה. יאיר גולן לא שם, הוא לא במקומות האלה, הוא לא אומר את זה, אבל אצל ליברמן הוא כן אומר את זה, ולכן, אני חושב שזה באמת באמת מקשה, כי זה בעצם עוטף את שתי השאלות שלך ביחד, גם שאלת הבסיס, מי מוביל, מי בראש, וגם השאלה הסערית הנלווית של המסר, ברגע שיש לך שתי מפלגות שהן שונות, אני מתנצל בפני המאזינים המואזינים, אני ברכבת.
7: היי, דווקא אתה נשמע ממש בסדר גמור, אפילו לרגע חשבתי שזה הקרוז ברכבת, עם המתנצל בפני המאזינות והמאזינים, והנושאות והנושאים. בכל מקרה, תראה, יש מישהו אחד שיכול להיות מאוד מאוד מרוצה מההתפתחות הזו, וקוראים לו בנימין נתניהו. כל עוד האירוע הזה של בנט ליברמן ואייזנקוט מנוהל בכזה קרב פנימי, כאילו כבר, אתה יודע, אור הדוב כמשל בידיהם, מבחינתו מצוין, בלגן שמשרת אותו.
8: ברור, קודם כל, ברגע ששואלים את שאלת המברוש, זה תמיד משרת את נתניהו, כי זה תמיד ביחס אליו, ואז זה שוב הופך אותו לסיפור. זה בראש ובראשונה, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, כי תמיד שאתה שואל, אז מי בעצם המועמד הנקדי לנתניהו? זה סתם כבר מראש את נתניהו על השולחן, ולכן זה מעולה בעבורו. זה בהחלט בהחלט משרת אותו, ואני חושב שזה מה שגיא איזנקוט עושה כל הזמן להגיד, חבר'ה, תפסיקו לשרת את ביבי, בואו רגע נבין לאן אנחנו הולכים. זה מבחינת המסרים שככה אני שומע. מבחינת הדבר השני, זה ברור שבלגן בגוש הוא לא דבר טוב לו, אבל גם לנתניהו יש את הילד הסורר שלו, ויש לו שניים כאלה, בעצם, ואינטר ובן גביר. אז תגעו שם, יש לו קושי מסוים, זה נכון שהם לא מעריבים על זה שהוא המנהיג של הגוש, הוא המועמד בראשות הממשלה, אבל הם גם לא עושים לו חיים קלים.
7: חד משמעית לא עושים לו חיים קלים. איך זה בסוף מתורגם לסיום? איך זה מתורגם עכשיו? אנחנו חודש לבחירות, חודש ושבוע. יש שם איזה הפקת לקחים? כלומר, הם רואים את הגוש הולך ומתכווץ? יש איזה חשיבה משותפת או שהם כבר עמוק בקרב הירושה?
8: אז אני חושב שכולם כרגע נמצאים באותו המקום. זאת אומרת, אני לא שומע שיש כרגע איזשהו מסרים חדשים ואיזו התרגלות. מצד שני, בגלל שאתה אמרת את הדבר הכי חשוב, שבעצם אנחנו חודש בעשרה ימים, אני חושב שאת התותחים הכבדים ואת הניסיון לסדר את הגושים, אנחנו נראה ממש ממש עכשיו. זאת אומרת, כל המסרים המשופצרים והמחודדים וכל הניסיונות לאחד ולגבש את הגושים האלה, אנחנו עוד לא ראינו את הכל. אני חושב שאת האלטילריה, שני הצדדים שומרים ממש לשבוע השבועיים האחרונים, וצריך לזכור שנתניהו טוב בפוטו פיניש, וזה יהיה מעניין לראות אם איזנקוט ומנליס יצליחי לתת שם סייט.
7: יפה שהזכרת את מנליס, אבל זה כבר לשיחה הבאה. בני אשכנזי, נסיעה טובה ברכבת ישראל. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר לסיום, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב ליאור.
9: שלום, בוקר טוב עופר.
7: טוב, בירושלים אנחנו כבר מרגישים את זה כמה ימים, שהפערים בטמפרטורות בין היום ללילה הולכים וגדלים, אבל בכללי נכנסים יותר ויותר לאווירת סתיו?
9: נכון, עופר, כמו שאמרת, באמת, טמפרטורות יחסית גרירות בלילה, זה כבר 17 מעלות, זה כבר סתיו לכל דבר ועניין, ביום זה 27 מעלות, אין לנו שינוי בימים הקרובים, מזג אוויר יחסית נוח, 27 ביום, 17 בלילה, ללא אירועים מיוחדים, ללא גשם, ללא גלי חום, וכך אנחנו רואים איזשהו סיכוי לגשם, כנראה בתחילת שבוע הבא, זה עדיין רחוק, עוד שבוע, אבל בינתיים עופר, ימים שגרתיים, עומסי חום רק באזור בקעת הירדן וים המלח ואזור אילת, באמת, כבר אווירה סתווית, ורק שימשך ככה.
7: ומודלים קצת, אתה מאוד נזהר בהם, אבל מודלים עונתיים, קדימה, אתה רואה משהו?
9: כן, אנחנו רואים עופר, סתיו גשום, גם אוקטובר, גם נובמבר וגם דצמבר, סתיו גשום הממוצע, יש לזה הרבה הקשרים, הקשר המשמעותי הוא תופעת האל-ניניו, ששובר את השנה סיים, באמת סיים מתחילת המדידות, וזה אמור להשפיע עלינו לפחות לסתיו הקרוב שיהיה גשום הממוצע, אבל איך אומרים עופר, אנחנו נמתין, בינתיים אנחנו עם מזג אוויר יציב, ללא גלי חום, ורק שימשך ככה.
7: ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שנה טובה, גשומה וברוכה, תודה רבה.
9: תודה רבה עופר גם לכם, אמן.
7: ביי חביבי. טוב, בניהם ברבי, שזה תמיד כיף. אז עוד לא נפרדים מהשמש.

האלה, נודה מאוד מאוד מאוד לצוות שלנו. עדן הופעה, וזכינו גם להופעת אורח של מתן ממן. מה אכפת לכם? אנחנו נהננו. אליה אליהו, תודה רבה גם לך. מחר אם נצא השם באותה שעה 8 בבוקר עד ירושלים. סעו בזהירות, מה חתימה טובה.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה.

0: רמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת הכללית של האום. מוסיף פרטים כתבנו, תומר אלמגור.
1: עמדני, פינת ראש הממשלה, פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, עמדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש העיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, השניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, אשר טראמפ אפילו שיבח את עמדני בפני המצלמות ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וסיפר בראיון בתוכנית 7-9 על ההתראות שהעביר לו לפני השבעה באוקטובר. אייזנקוט טען בפניו שהוא מוליך את הצבא לחולשה.
2: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורה של משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירות ביטחון מהחמורות שבספר החוקים, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו בקרבת מקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס אקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם, בוקר טוב, כמר חתימה טובה, מה העניינים, מה קורה, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, איך עבר הצום, איך עבר יום הכיפורים, כן כן, אני יודע שבסוף הצום כולם אמרו, אני מבחינתי יכול להמשיך עוד איזה 4-5 שעות, תן לי אולי רק כוס מים, ונכון, המשפט הזה, שמעתם אותו לפחות פעם אחת אתמול? אבל יאללה, שתהיה לנו שנה טובה וחתימה טובה ושנזכור שלא צריך לחכות ליום הכיפורים כדי לבקש סליחה וכדי למחול ולהיות אנשים טובים יותר, נכון? אנחנו צריכים את התזכורת הזאת לפעמים. אנחנו כאן ליומיים של בין החגים, שלישי ורביעי, ואז גם אנחנו יוצאים לחופשה, לא רק כל עם ישראל, מה? גם לנו מגיע. אז ככה בין החגים, יומיים של עבודה, וככה שגרה פחות או יותר לכולכם, התלמידים לא בדיוק בשגרה. אז למי שכן ולמי שלא, אנחנו כאן כדי לעבוד אתכם מעכשיו עד 12, מהדורת יום שלישי, פעמיים, כי טוב של בא בטוב, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב במיוחד.

כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, לא צריך לחכות ליום הכיפור כדי לבקש סליחה או למחול. הנה אפילו מדונה ככה ביום יום שלה אומרת סליחה, נכון? ככה זה כיף, זה כיף לשמוע. אז מדונה כאמור פותחת ואת מהדורת פעמיים כי טוב של בא בטוב, מהדורת בין החגים. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 050-2555-101, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל שירוני מקום להפתעת היום. אני אספר לכם גם מה שאלת היום לסקרנים כבר בפייסבוק. היום 22 בספטמבר, זה היום הראשון הרשמי של הסתיו, זהו, נפרד.

ניסים הוא גם יכול להביא לכם הסתיו הזה עם שאלת היום שלנו. שלושה ימים כאמור ועוד חג מגיע, ואנחנו שואלים למה לחכות? שואלים אתכם הבוקר, אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, איזה חג זה היה? מה היינו חוגגים? תהיו מקורים, כי יש לנו מלא פוסים. אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, איזה חג הייתם יוצרים, ממציאים, מתכננים? מה היינו חוגגים? 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם בוואטסאפ כאמור, או גם בפייסבוק אפשר, או תפרסיס בביתו.

מהנטוורק, הוא קנית בינאו. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו ולכבוד בין החגים, יש לנו חבילת פרסים עמוסה במתנות ותינוקים. ספרו לנו אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה בין החגים, איזה חג זה היה, מה היינו חוגגים, שלא מספיק חוגגים כאן אצלנו, תהיו מקורים, יצירתיים. תקבלו כאמור הרבה פרסים, 050-2-5-5-5-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס, בא בטוב, הנה קיילי.

איזה מדבק השיר הזה, איזה להיט היסטרי הוא היה. אבל זאת קיילי, אני אוהב אותה. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, אומנם בין החגים, אבל גם היום יש הפתעת היום, אנחנו נתקשר למי שתרצו עם פרסים, מתנות, מזל טובים, מילים טובות, סתם ככה לאחל יום טוב. ככה פתאום, שיחה בהפתעה מהרדיו עם פרסים ומתנות, רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה, זה הכל, אנחנו מטפלים בכל השאר, 050-2555-101, רק את המילה הפתעה, ואנחנו כבר נעשה טוב למי שתרצו, הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

Black Eyed Peas. למי הייתם מקדישים את השיר הזה? לא נעים. אבל נגיד לחלק גדול מהפוליטיקאים שלנו. טוב, עוד רגע, עוד חג מגיע, ואנחנו בינתיים שואלים אתכם, אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה בין החגים, איזה חג זה היה? מה היינו חוגגים? הייתי ממציאה היום את חג יום השיפור, זה יום שאנחנו מתחילים ליישם את מה שחשבנו אתמול ביום כיפור, כשעשינו חשבון נפש וקיבלנו כמה החלטות על איך להיות טובים יותר. חג השיפור, אוקיי. אהובה כותבת, בוקר טוב, חג של יום מנוחה, לא עושים כלום, בטלה מוחלטת וניקוי ראש, תודה רבה. חג השולחן המלא או חג המאוחדים, כותבת שיראל, מה חוגגים את הרגע הכי כיפי בשבוע, השעה שבה כולם מתכנסים סביב השולחן, שולחן אחד מלא באוכל ביתי, חם ומפנק בלי דאגות ובלי דיאטות, אבל זה פלוס מינוס הקונספט של כל חג ביהדות, לא? יושבים סביב שולחן ואוכלים מלא. הייתי ממציאה חג האנשים הטובים, יום שמוקדש לכל האנשים שעושים טוב ושקט, בלי לבקש תמורה. זה יפה. ליז, תודה רבה. חג בית הקפה. יוצאים ויושבים בבתי קפה לאורך כל היום. אוקיי. אופר כותב, וואו, וואו, וואו, הייתי ממציא את חג השקט. יום אחד בשנה שבו אסור להתקשר, לשלוח וואטסאפ, לבקש טובות או לשאול, נו מה, התוכניות פשוט יושבים בשקט, אוכלים, נחים, ומי שמפר את החג מערך את כל המשפחה בשבת. כותב אופר דואק מחיפה. יום כיפור זה קצת חג השקט, לא? גם, מה שכתבת, אסור להתקשר, אסור לשלוח וואטסאפ, לא לשאול שאלות מיותרות. אוקיי, 050-2555-101, זה הוואטסאפ השיבות שלכם, תהיו מקורים, יש פרסים, מה

גם הקיץ יסתיים באופן רשמי, אבל שירים שמזכירים אותו בצורה זו או אחרת עדיין מקובלים, נכון? חברים, אנחנו מזכיר לכם שאם אתם רוצים להפתיע בהפתעת היום שלנו, אנחנו נעשה שיחת אלפון הופיעה למי שתרצו עם פרסים, מתנות, נעשה טוב ככה פתאום באמצע היום בעיר. אם אתם רוצים שנעשה זאת בערכים שלכם, הודעה לוואטסאפ שלנו 050-2-555-101, אתם כותבים את המילה הפתעה ואנחנו מטפלים 050-2-555-101. נספר לכם שאתם מוצרים מוזמנים להצטרף אלינו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס שם, ותוכלו גם לצפות בנו בלייב שלנו, שידור חי גם בטיק טוק שלי. אז אם בא לכם לומר שלום,

כיף זה 90's, נכון? איזה כיף זה, איזה כיף. הכינו טוב את האוזניים, עוד רגע. שימו אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו, אבל לפני זה, איך אנחנו אוהבים כאן את השיר הזה? יש לי תחושה שגם אתם, יאיר זיו ברחובות פריז, זוכרים את זה?

0: איזה שיר מעולה זה, יאיר זיר ברחובות פריז. 19 לפני 11, זה הזמן לשימו אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם צריכים פשוט לזהות שירים בקצב כמובן מהיר, בדרגות קושי עולות, אבל לפני זה, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. אתם חושבים שאתם יודעים, חלק גדול מכם חושב שהוא יודע. אני מוכן להתערב שהוא חושב שהוא יודע, אבל הוא לא באמת יודע. אם אתם מזהים איזה שיר מסתיים ככה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתיים ככה. ואל תגידו לי איזה עולם.
1: כל בוקר.
2: מדוע?
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: טוב שבאת.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
7: יש בי-ווי-דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: שלומית בונה סוכה.
13: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
14: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
13: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
14: איפה?
13: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא.

0: בא לי מסיבה. בא לי. בא לי. חגים וזה. בא לי מסיבה. עדן, לא בא לך מסיבה? ליאל, בא לך מסיבה? בואו איתי. הנה, עוד רגע חופש.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: הנה שימו אוזן, שלום איתל, בוקר טוב, חתימה טובה.
3: שלום, בוקר טוב, מה חתימה טובה לכל עם ישראל.
0: מה העניינים איתל?
3: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, איך עבר יום כיפור?
3: עבר, תודה לאל עבר. אנחנו אחרי זה, בעזרת השם, לכולנו חתימה טובה.
0: אמן. איתל, ספרי לי קצת על עצמך.
3: ירושלמית.
0: כן.
3: עובדת עבודה אדמיניסטרטיבית במשרד. וטוב, והיום אני ככה ביום חופש.
0: יופי.
3: חופשת מחלה, אז...
0: חופשת מחלה אמיתית או יום חופש?
3: אפשר להגיד חופשת מחלה.
0: טוב, אני לא רוצה להפיל אותך. בסדר, מה שאמרת אמרת, אבל העיקר שאת איתנו. מיטל, ספרי לי מה זה השיר הזה, איזה שיר מסתיים ככה? כן, כן, דברי אליי, דברי אליי.
3: השיר של להקת טיפקס, עוד שבת.
0: נכון, ואמרתי, אל תכתבו איזה עולם, ובכל זאת חצי מההודעות כתבו איזה עולם. אתם לא מקשיבים, ממש ניסיתי לעזור, אבל הנה, את יודעת, ואת משחקת איתנו שלושה שירים שאת צריכה לזהות, הראשון תוך 15 שניות, שני תוך 10, שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם את מוכנה?
3: כן.
0: הנה השיר הראשון, שימי אוזן.

0: זה קל.
1: על פי תנועת הרכבות.
2: תשובה נכונה בהחלט. שיר שני תוך 10 שניות, שימי אוזן. שלוש שניות. נו נו מיטל, נו נו. מיטל? משהו?
1: אולי זה משהו של עדן מאירי?
2: משהו של עדן מאירי, אבל מה בדיוק? ולא רק עדן מאירי, הנה רמזתי שוב. יש עוד 4 שניות. 3, 2, 1, נגמר הזמן.
1: תגידי, של עדן מאירי?
2: את אומרת, אני אקבל את זה. זה בחלומות של תגידי, בגלל זה את מתכוונת. בחלומות שלנו, דודו אהרון ועדן מאירי. חצי נקודה, נקבל. בסדר? ותהי קשובה, כי את השיר הבא צריכה לזהות תוך 5 שניות בלבד. תקשיבי טוב.
1: של שיר עם
2: אימון. יפה, יפה, איך נקרא השיר? נו, פעם אחרונה. אהבה קטנה, ככה נקרא השיר הזה, אהבה קטנה, אבל גם כאן ניתן חצי נקודה. בסדר, יאללה, בואי נפנק אותנו בין החגים וזה, רוצים ככה לפנק כמה שיותר. מאיפה את בירושלים?
1: מגילו.
2: אז תקשיבי, אני שולח אותך למקום חדש ויפה, שנקרא, מה זה חדש ויפה? יפה זה כלום, טעים בעיקר, שנקרא בורקס אמצע הדרך, אוקיי? ארוחה זוגית שכוללת גם בורקס לפי בחירה, מאפים ממש טעימים מהתנור, קינוחים, משקעות. בקיצור, תלכי, תתפנקי, אבל בענק על חשבוננו, בורקס אמצע הדרך בצביעה ויצחק 800, במרכז המסחרי בגילו, ליד הדואר. אני תושב גילו ואני נהנה שם כל הזמן, אז תלכי, תתפנקי על חשבוננו. ובנוסף, בא לי לתת לך עוד משהו, מה ניתן לך, מה ניתן, רמקול בלוטוס, מגנים ככה עם 4 שעות עבודה, שנה אחריות, בקיצור, משהו שתוכלי לשמוע אותנו וכל דבר שתרצי בסאונד הכי טוב, מתנת ענק הסלולר, ירושלים, בקינג ג'ור 21 מרכז העיר, וגם ביפו 43, יש שם הכל, סמארטפונים, גאדג'טים, מעבדת תיקונים, הכל בענק הסלולר, בסדר?
1: תודה רבה.
2: יאללה, שתהיה חתימה טובה.
1: אמן, לכולם.
2: ביי ביי.
1: ביי להתראות.
3: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.
2: ועם שירי, נסגור את השעה הראשונה שלנו. אהבה קטנה, אחרי הפרסומות והחדשות, נשוב לשעה השנייה.

0: ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בחול המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. ובתוך כך ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת. מוסיף פרטים כתבנו תומר אלמגור.
11: עמדני, נת ראש הממשלה, פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, עמדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, פושר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כשטראמפ אפילו שיבח את עמדני בפני המצלמות.

0: ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
1: השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
2: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ, זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
1: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירת ביטחון חמורה, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוב הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, בין החגים שמח, 6:11, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101.5, 89.5 FM ברחבי ישראל ובאפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם מסאז' באוזניים. רגע לפני עוד חג שמגיע, שואלים אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, בין החגים, איזה חג זה היה, מה היינו חוגגים, תהיו מקורים, כי יש לנו מלא פרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב, אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, איזה חג זה היה, מה היינו חוגגים. תכף גם הפתעת היום, מלא מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים, אתם מכירים את הקונספט, לעשות טוב, זה העניין, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיק טוק, אם בא לכם לצפות, חפשו מוטי פרנסיס שם והצטרפו אלינו, יאללה, הזנה טובה גם בשעה הזאת, וריאנה ביקשה...

רגע, סלי, never gonna give you up. אז בין החגים אנחנו שואלים אם הייתם יכולים להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, איזה חג זה היה, מה הייתם או היינו חוגגים. אותי בוקר טוב, הייתי ממציא את החג סוף הקיץ, כל הבריכות, כל החופים פתוחים בחינם לכולם, יום יומיים שלמים, הכל פתוח בחינם לכולם, כאמור כותב לידור. אחלה קונספט, אחלה קונספט, לקחתי חג של חברות וחג לגבר, אבל חג אמיתי. אז יש יום הגבר הבינלאומי, יש יום כזה, זה 19 בנובמבר, ופשוט בארץ לא מתייחסים אליו. 19 בנובמבר זה יום הגבר הבינלאומי, אז כן, קחו זאת בחשבון. יש עוד חודשיים לעניין הזה, אנחנו רוצים הרבה מתנות, תודה. חג השפע, ארוחת חג חגיגית, ובשפע שכולם יאכלו מה שהם רוצים ללא רגשות אשם, להשאיר כיסות ריקים וצלחות מוכנות עם אורחים שמפתיעים, שתמיד נהיה מאוחדים, שנזכה לשפע של ברכות, שנה טובה ומוצלחת, כותבת יפית, תודה רבה. יפית, בוקר טוב מוטי היקר, רציתי להציע את חג המעשים הטובים שכולם חוגגים את החג הזה, תודה על התוכנית יולי, תודה רבה לך. חג האכילה, כותב אישה אליהו, ואני שואל, חוץ מיום כיפור, איזה חג הוא לא חג האכילה אצלנו היהודים? לא יודע, אני חושב, לא תקנו אותי אם אני טועה. מה עוד? אם כבר הייתי יכול להמציא חג בדיוק בתאריך הזה, אז הייתי מכריז על חג ההברקות. זה היום היחיד בשנה שבו מותר לכולם לשתות קפה בלי שאף אחד ישאל כמה כבר שתית, להזמין אוכל למרות שאכלנו לפני שעה, לא לענות להודעות ולהגיד הייתי בחג, להישאר בבית עם בגדים של בית ולהכריז שזה לפוש חגיגי. בקיצור, שכל אחד עושה מה שבא לו ואף אחד לא שואל כלום. טוב, הבנתי את הקונספט. אופר, תודה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, תהיו מקוריים, יש פרסים שווים. זה חג, הייתם חוגגים וממציאים בדיוק בתאריך הזה בין החגים. 050-2555-101, ככל שתהיו יותר מקוריים ויצירתיים, ככה הסיכוי שתקבלו פרסים גבוה יותר. נו, תיאלת כבר, הכנתם, תכננתם?

אפרופו חגים, נצלו את החג הקרוב, את סוכות, גם יצא מעולה, שבוע שלם כמעט חול המועד, וטיילו בכל הארץ ובעיקר בעיקר בצפון שלנו, חזקו את האנשים שם. ואם אתם במקרים מתכננים טיול דווקא ליוון, ואני מכיר כמה כאלה, אז הנה משהו שיכניס לאווירה. איך אני אוהב את הקטע הזה.

ולכל מי שיבלה את החג הקרוב דווקא ביוון. וגם סתם תירוץ לשמוע שוב את הקטע האדיר הזה, שנקרא כיפי, שמחה מהלב, מהנשמה כזאת שהלוואי שתהיה לנו כל השנה. הפסקה קצרצרה ואנחנו שווים עם שיר וואו מסוג השירים שגורמים לעדן ישר להוציא את הטלפון ולעשות סטורי. חכו, תכף באים. תכף באים אמרתי, למה אין פרסומות? תכף באים.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: יש בי-ווי-דייס.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אחרת.
1: איזה אלבום זה? אלבום הבכורה של הראל מויאל. כל כולו השירים כל כך יפים. וגם כמובן השיר הזה. דון חואן. הבטחנו שנחזור עם שיר טוב במיוחד, נכון?
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום יפה, בוקר טוב, חתימה טובה.
3: בוקר טוב מוטי.
1: מה נשמע?
3: ברוך השם, גם את חתימה טובה.
1: חתימה טובה, חתימה טובה. יפה, מאיפה את?
3: מצור הדסה.
1: צור הדסה, מעולה. את מדברת איתי ברמקול או דיבורית או משהו?
3: כן, נכון.
1: אז אפשר בבקשה לשפר את זה? גלגול?
3: באמצע גלגול קובה.
1: מה את אומרת? מה, איזה חמוסטה, אדום, סלק?
3: נכון.
1: איזה חמוסטה?
3: הנה, הורדתי מהרמקול, כן, בוודאי.
1: לא, אני לא רוצה לפגוע באיכות הקובה חלילה.
3: לא, עזבנו, עזבנו.
1: רגע, איך את אומרת, קובה או קובה?
3: קובה.
1: אני אומר קובה, מה זה אומר? לפי, יש לנו כל פעם דיון על זה, למה את אומרת קובה ולא קובה? יפה? בדיוק בבא. אוי ואבוי, איזה רגע דרמטי. בדיוק חיכיתי, ציפיתי לתשובה והתנתקה השיחה. טוב, כבר עשינו על זה סקר פעם, אבל אפשר לשאול ממש מהמקור הראשון, היא תוך כדי גלגול קובה, או קובה, או... תכף נבדוק. איפה היא? איפה יפה? איפה יפה? תחזירו לי אותה. יפה?
3: כן.
1: בדיוק ברגע הכי דרמטי, למה קובה ולא קובה?
3: כי ככה אנחנו, העיראקים והקורדים, קוראים לזה
1: קובה. הבנתי. ואם אני אומר קובה, אני עדיין מתקבל אצלך בבית?
3: בטח, באהבה.
1: הבנתי. טוב, אז אחרי השידור אני בא. רק תכניסי למרק. בסדר?
3: בכיף.
1: יופי. טוב, את מי אנחנו מפתיעים, יפה?
3: את בעלי, אליהו.
1: אוקיי, לכבוד.
3: יום ההולדת שלו חל ביום כיפור.
1: וואו, הצלחתם לחגוג בכלל?
3: איך?
1: הצלחתם לחגוג בכלל?
3: לא, אנחנו מתכוונים לחגוג עם המשפחה ביום שישי אצל בני, בביתו, בסוכה, עם הנכדים.
1: יפה, אוקיי, כן. והנה החגיגות מתחילות כבר עכשיו, אנחנו מחגים אליו, איפה הוא נמצא, בעלך אליהו?
3: בעבודה, במונית.
1: יאללה, אנחנו מתקשרים. שלום.
4: בבקר.
1: בוקר טוב אליהו, תמיד חלמתי להגיד את זה. אליהו, מה שלומך?
4: בסדר, מה נשמע?
1: טוב, אני תופס אותך בנסיעה במונית?
4: כן, כרגע אני אולי פנוי, אבל כן, בעקרון אני במונית.
1: אוקיי, אז יש לך דקה לדבר איתי?
4: בטח.
1: אתה יודע, זהו, חיכיתי שתשאל. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידוך עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
4: נעים מאוד.
1: יש לך מושג למה אני מתקשר?
4: כנראה יום הולדת.
1: חגגת אתמול, היית אמור לחגוג, אבל יום כיפור, וזה קצת בעייתי, נכון?
4: אתה יודע מה זה? אתה
1: הוגה
4: עם הקפה,
1: אי אפשר. בסדר, אבל הנה, אתה יודע, תמיד יש את מחר. אז הנה, אנחנו התקשרנו לחגוג לך כבר עכשיו בשידור חי, ויש לך מושג מי גילה לנו שאתה חוגג יום הולדת?
4: יפה, אשתי.
1: אתה צודק לחלוטין, תגיד
4: ש... רק לי, תודה.
1: נכון, נכון.
4: היא מתה על התוכנית שלך.
1: איזה כיף לי, אבל יותר מאשר היא מתה על התוכנית שלי, היא מתה עליך. תגיד לה שלום.
4: שלום יפה.
3: שלום אליהו, נשמה שלי, יום הולדת שמח. זה יום מיוחד שנולדת בו, ובאמת אני אוהבת אותך המון המון, ו-69, איך אומרים? בגבורות 80, ובעזרת השם נחגוג גם את ה-80.
1: אמן.
3: נעבור את ה-70, נגיע ל-80 בעזרת השם.
1: ואז נגיע ל-90 בעזרת השם.
3: אמן, אמן.
1: בבריאות.
3: אמן. אנחנו קופצים לאט לאט.
1: לא, את קפצת עשור קדימה, לא אני, בגלל זה אני המשכתי.
3: נכון. אז אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. אתה אבא נהדר, סבא מופלא, הנכדים משוגעים עליך, וכמובן בעל מיוחד, לא סתם בחרתי, לפני 41 שנה, שעוד אותו יום הנישואים שלנו.
1: הופה.
3: ואני מאוד אוהבת אותך.
1: רגע, במה זה מתבטא שהוא אבא, שהוא בעל מיוחד? במה זה בא לידי ביטוי?
3: הוא בעל מיוחד. אז אם הוא ירשה לי, אני אספר.
1: אני מרשה, תספרי.
3: שבספר הוא כותב לי מכתבי אהבה.
1: וואו.
3: כן, כן. קרוב ל-30 שנה.
1: מה את אומרת?
3: כן, כן.
1: אתה יודע איזה מנהיג...
3: סליחה שהוצאתי את זה החוצה.
1: אתה יודע איזה מנהיג גדול היה כותב מכתבי אהבה לאשתו?
4: בן גוריון.
1: בן גוריון, כן.
3: באמת?
1: בטח, מכתבי האהבה, מה זה מכתבי האהבה? חתיכת משורר הוא היה.
4: הם נמצאים במוזיאון.
1: נכון, נכון. איזה, מה, אליהו, כזה אתה רומנטיקן? טוב, אני לא...
3: אל תצטנע, אל תצטנע.
4: אני גרנו עם פרחים בימי שישי וכזה.
1: וואו.
3: נכון, אמת, הוא צודק, זה נכון.
1: נשמע שבאמת זכית, יפה.
3: האמת כן, ברוך השם.
1: אבל אליהו, תשמע, אנחנו מדברים עליך, מדברים עליך, אבל בוא, עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, גלגלת לך קובה.
4: כן.
1: אז גם אתה זכית.
3: אבל מוטי, סליחה, תשאל איזה קובה, לא סתם קובה בשבילו, תשאל איזה.
1: איזה קובה?
4: עם עוף.
1: עם עוף? אה.
4: אסור לי לאכול בשר, אני רוצה לי במיוחד עם עוף.
1: הבנתי. וואו, אני יוצא מהשיחה הזאת עם מלא אינפורמציה חשובה לחיים, באמת, אני מרגיש ש... איזה חמודים אתם, ממש. טוב, תשמעו, אני רוצה להעניק לכם ארוחת בוקר זוגית ומפנקת במיוחד בבית הקפה אנג'ל במתחם התנופה החדש בתלפיות ירושלים. תלכו, תתפנקו על חשבוננו, בסדר? ואני רוצה גם להוסיף לכם, יש מארז כזה יפה של פרחי העונה, הפרחים הכי יפים, מארז גדול, מושקע, נראה באמת כל כך יפה, מתנת משלת אורה, במושב אורה, ברחוב האורן, כל מה שקשור לצמחייה, הם הכי חזקים בו בירושלים, בפרט דשא סינתטי, אז אתם מוזמנים להגיע לשם ויפנקו אתכם, ותמשיכו להיות זוג כזה מקסים, חיממתם לנו את הלב, ואתם אוהבים את דמיס רוסוס, יש לי תחושה שכן.
3: בוודאי.
1: אז הנה, השיר הזה בשבילכם, בסדר?
3: וואי, רב תודות, רב תודות, גמר חתימה טובה.
1: חתימה טובה, חתימה טובה. חג שמח, ביי ביי, להתראות. ביי ביי. יש אנשים שאתה שומע שהם אנשים טובים, אתה פשוט שומע.

סוסוס. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, קיבלו את המילה הפתעה, ואולי נתקשר גם אנחנו לאנשים שאתם אוהבים בשידור חי במסגרת הפתעת היום. שרנו מקום.

0: אבגן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: שלומי, בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

נפילה מתוך האלבום החדש בקרוב מאוד היא כאן אצלנו כאן יחד עם מגיע זרזרי יופי שבור ועוד חודשיים בדיוק הן מגיעות לברבי ומי שלא היה בהופעה של דקלה בברבי לא יודע מה זו הופעה כיפית מההתחלה עד הסוף רגע לפני שהם מסיימים הנה אקווה

שמונה לפני 12, מה שאומר שסיימנו את מהדורת פעמיים כי טוב של בא בטוב. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות, יעלה וירוא ירון אילני מנטה, ב-2-2-4, ב-4 ראש העיר עונה לשאלות המאזינים, וב-5 מאמינה באהבה עם שיר אלמליח. אנחנו נשוב בבת השם מחר ב-10 בבוקר עם עוד בבית טוב, ואם אנחנו כבר באווירה מצועצת משהו, אז נסגור עם זה. ג'סטין ביבר, בימים התמימים והקלים יותר שלו, נאמר ככה. יאללה, יום טוב, חתימה טובה, תהיו טוב.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים.

0: קוק בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי ייפתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, מתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
2: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, הוא פשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
1: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו

0: ובפעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

הפרזנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, עדיין אומרים חתימה טובה, שנה טובה, שלום אתה ממן.
1: שלום.
0: הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, איך עבר לך עצום?
1: בסדר, ברוך השם. בסדר גמור.
0: יפה. מוטי פרנסיס בחר לנו את השיר הראשון.
1: נכון.
0: ולא יכל לדייק יותר מזה. השיר שבעצם הפרויקט של רביבו חידשו של יוני נמרי מהסרט, איזה סרט, אתה זוכר?
1: קומפות נעליים.
0: אתה זוכר את הדמויות בסרט? איגור ואיגור.
1: אפשר לשכח את הכדור בפית.
0: סרט כזה מעפן. ואני מת את הסרטים ישראלים, אתה יודע, אבל זה באמת סרט...
1: סצנה אחת מהסרט הזה שאי אפשר לשכוח.
0: הרבה סצנות. אבל אתה יודע, מגלגלים שיחה, אז אמר מוטי נכון, זה באמת התחלה חדשה, אבל לצערי הרב, כאילו אצלנו ההתחלה היא, זאת אומרת, אנשים עכשיו מרגישים, זהו, עשינו את שלנו, צמנו.
1: אפשר לחזור לחתוך.
0: ביקשנו סליחה, יאללה, הודרו, בוחבוט, כבישים מחדש, צפירו, רק עכשיו הרגע ישבתי פה, בחוץ וצפירות של אלוהים ובדרך בכבישים ו... נו, מה נגיד, למרות שאנחנו עם שבשנה האחרונה מתעדרים בעניין הזה שאנחנו הרבה יותר אמוניים, נכון? מתעדרים במילה הזאת אמוני, סטייל חדש, נגיד ציציות, בלי כיפה וכל מיני דברים כאלו.
1: Okay,
0: בוא נקווה שבאמת כל אחד ינצל את ההתחלה החדשה ו... בסדר, נו, יאללה, לטובה. אנחנו פה למנטה.

הפורט של רביבו והתחלה חדשה, שיבואו על כולנו התחלות חדשות וטובות, אמן. הנה אייל גולן, הסינגל האחרון שלו שתופס תאוצה, בודד בעיר הגדולה.

0: מודד בעיר הגדולה, ראיתי שכתוב שאייל וססון שאולוב מקליטים דואט, או שהוא כתב לו שיר.
1: היו ביחד באולפן.
0: היו ביחד באולפן. טוב, אז יש למה לצפות ומה לחכות. הנה השיר של ססון על נווה הדרים.

ששון שאולו ונווה הדרים. בוא נאחל מזל טוב, אמנם באיחור, אבל ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, שרית חדד חגיגה ומולדת, נאחל הרבה מזל טוב.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש בי-ווי-דייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. 3 שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עוד מעט נדבר עם אושר לוי, בנו של אישי, שמוציא סינגל חדש היום. אבל עוד לפני, עוד היום, הנה ישי לוי ומוש בן ארי.

0: אושר לוי, ומצאתי את האור, סינגל חדש של אושר, המילים של גל שריג והלחן אדיר אדרי, ואני חושב שהכי טוב זה גם מדבר עם הבחור בעצמו. שלום אושר לוי.
1: צהריים טובים ירון, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: מה העניינים? איך אתה?
1: נרגש, מתרגש, שמח ועצוב ביחד. אבל משהו טוב, לא יודע, מרגיש טוב.
0: תגיד, קראתי עכשיו בדיוק בזמן שאנחנו מדברים, גל שריג, הכותב של השיר, מפיץ את השיר, והוא כתב וציין שזה בעצם השיר האחרון ששמעת לאבא.
1: נכון, זה השיר האחרון שזכיתי, אתה יודע, לקבל איזשהו אוקיי עליו. סיפור, אתה יודע, קצת מאוד רגיש, קשה לי לדבר על זה ככה, אתה יודע, אבל זה השיר האחרון שזכיתי להשמיע אותו, וגם לקבל את ה... כן, שזה הכי חשוב.
0: תשמע, אני, אתה יודע, לא רק כל כך הרבה שנים שפגשתי את אבא, אין צורך לספר על הכל, אבל הרבה מהרגעים שבהם אבא היה מגיע אליי, אתה התלווית אליו, אבל תמיד זה היה נדמה כאילו אתה לא רוצה להתפרץ. כאילו אתה בא לידו, אתה נהנה, יושב, שר איתו קצת, ולא מקליט ממש, לא עושה ממש, ופתאום... זה קצת עצוב לי להגיד, אבל נדמה לי שדווקא אחרי לכתו של אבא החלטת קצת להתקדם.
1: אין ספק, אתה יודע, אני גם טיפוס ביישן, כולם אצלנו ביישנים, ואף פעם, אתה יודע, גם שאבא שלי זכרונו לברכה היה חי, לא ראיתי בזה, אתה יודע, צורך מה שנקרא לרכוב על הגמל ודברים כאלה, על הסוס, סליחה. חיכיתי לזמן הנכון, והזמן הנכון לצערי הגיע מתי שהוא לא נמצא, אבל הוא איתי כל שנייה, כל רגע, באולפן, בכל מקום, אני מרגיש את הרוח שלו לידי.
0: לא מזמן שנפגשנו בתימניאדה, שהיינו בשידור שם, באת עם ירין, ומסתבר שהכישרון התפזר ביניכם, אתה, שיר, ירין. קודם כל אני גם שמח ש... באמת יש אחדות, לצערי, שוב, אולי בגלל המקרה המצער של אבא.
1: האחדות תמיד הייתה פשוט, אתה יודע, לא צריך להסביר לך מה זה תקשורת. לפעמים הם עושים אש איפה שלא צריך, אבל האחדות תמיד הייתה.
0: אתה יודע, אני שופך הדברים, אתה יודע, מהלב, אמיתי. כי גם לפני ששמעתי את השיר, דיברתי עם אמא, עם איריס, שתחיה היקרה. ואתה יודע, אני מרגיש עד כמה היא מתרגשת מזה שאתה מוציא שיר.
1: בטירוף, היא שלושת רבעי מהלב שלי, האישה הזאת. שלושת רבעי מהלב, כל החיים שלי, אתה יודע, זה הוא והיא, זה משהו שאי אפשר להסביר, זה אימהות והאבהות שהיא... אי אפשר להסביר את הדבר הזה, עם כל העולם שלך במלוא מובן המילה. כל החיים, זה לא רק בהיום, זה כל החיים ככה.
0: יוצא למתן ולי לדבר הרבה, אנחנו מדברים אמנם עליך עכשיו, אבל טוב, זה חייב איך שהוא גם מדבר קצת על אבא, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על זה כל פעם שאני מנגן את זה משהו של אישי, שכאילו פתאום אנחנו מגלים עוד פעם את אישי ועוד פעם מחדש, איך אתה מרגיש את אישי בתקופה הזאת, כמעט חודשיים אפילו,
1: שלושה חודשים
0: מאז לכתו, אבל זה כאילו רק מתעצם העניין.
1: כן, אין ספק שזה, אני גם חושב שאמרתי לך את זה בתימניאדה, שרק עכשיו זה מתחיל לצוף, רק עכשיו מתחילים להבין ולהכיר ולדעת מה זה איש הלוי. כי אנחנו ידענו מי הוא, אבל לא ידענו, אתה יודע, כאילו כמה הוא עשה והוא עשה ים.
0: תשמע, מי כמוני יודע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, טוב, יש לנו פה חבר משותף טוב, ישראל בונדק, שאתה יודע, אני רואה אותו לפעמים מעלה באינסטגרם בלילה, נסיעות שלו, אתה מכיר את הסרטונים האלה של ישראל? עם השירים של אישי והגעגועים שלו לאישי, ואני חייב להגיד שמי כמוני מתגעגע לאישי, באמת, לנו היו עומס של חוויות עם אישה, אי אפשר תאר גם דברים כאלה קטנים ומיוחדים שהיה לנו איתו. לא יודע מתי, אני לא חושב שאתה ערכת את שישי, אבל היה איזה שישי אחד שהיינו בתל אביב, אני לא זוכר באיזה מסעדה, ותוך כדי שאני מנחה את התוכנית, פתאום מישהו נוקש לי כזה על הכתף, אישי. אז הוא החליט שהוא בא באותו רגע ובא לו לשיר. ואני חושב שדווקא הספונטניות הזאת וחוסר המניירות, למרות שאנשים חשבו שיש לי אישי ים של מניירות, העממיות הזאת, החוסר מנופחות הזאת, זה דבר ש...
1: הוא היה האדם הכי פשוט שיש, פשוט אנשים לא... מי שבאמת זכה להכיר אותו בפן האישי,
0: נכון.
1: ידע שהוא האדם הכי פשוט, גם אמר את זה מתנה, האדם הכי עמך שיש. ומה אני אגיד לך, אני מקווה שאנשים ייקחו את הטוב.
0: אושר היקר, קודם כל ברכות, ניקח את השיר, ניתן לו עוד סיבוב, סינגל חדש, ואנחנו אוהבים אותך, מחבקים אותך מפה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה ירון, תודה רבה.
0: שנה טובה וחתימה טובה יקירי.
1: אמן, גם לך ולכל המאזינים.
0: תודה יקירי, תודה בהצלחה.
1: תודה רבה ירון.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. שילמת על הרע

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
6: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה של לא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
5: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: חי בסרט, שירים מהסרטים.
9: השאלה אם אני אגיד מאיזה סרט זה או שנעשה חידה.
10: נעשה חידה.
9: זה שיר מסרט, ואם אתם מזהים מתוך איזה סרט השיר הזה, של רודת וואטסאפ ל-052-555-101, ניתן בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו לשני מאזינים שענו נכונה. לבקשתה של מאזינתנו היקרה יעל וענון. הנה יורם גאון ובית אבי.
11: מקצווי אותה שכונה דרומית

0: טוב, רגע, רגע, אתה רץ, כדי שנזכיר ששאלנו מאיזה סרט השיר הזה. בוא, אני רוצה רגע לעזור למאזינים, זה לא מקזבלן.
1: לא קזבלן, כן.
0: לא קזבלן, כולם, רובם כותבים קזבלן, לא. בית אבי לא היה בסרט קזבלן, אם יש לכם תשובה נכונה, שלחו בהודעת וואטסאפ ל-052-5555-101. השיר הזה בגרסתו הצרפתית, היה בסרט נשיקה במצח, הנה גרסת העברית של דקלון.

דקלון בן נתיב מאופל. מדם אמן, עורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, ואסי דביר ג'וקר. ואת השיר האחרון בשעה הזאת נשלח באהבה גדולה לכל חיילינו, באשר הם באוויר, בים וביבשה. אין שיר מדויק מהשיר הזה שכתבו זאב נחמה ותמיר קליסקי לחיים משה, והתמונות שבאלבום. מאוד מעט לחזור.

0: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של...

0: לעיתים, קודם כל ויסמן.
1: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות. רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שלומית בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.

0: שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ נעם היום בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות יום הכיפורים בהיכל הזיכרון בהר הרצל. במהלך הנאום שלח כץ עזרה לארגון הטרור חמאס ולתומכיו על רקע כוונות ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלי תוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
2: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, הוא פשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
1: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוף?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובין...

0: בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוף?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: יובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: יובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

סטלוס ואורן חן פתחו לנו את השעה השנייה של מנטה. מתה ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אורן אילן, זה עכשיו איתי לוי.

איתי לוי ו... מה עובר עלייך? מלוי אל לוי. הנה רובי לוי.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: אם הייתי ראש העיר,
6: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר.
7: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
8: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים רצים.
9: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. 3 שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
10: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
6: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
10: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

תהיה מאושר, וזה משה פרץ. הנה חבר טוב של משה, זה דודו אהרון.

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: סוכות ביוחננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90, תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

זה קוקו מאלת עם סינגל חדש שנקרא הסריטות שלך. קצת שונה מסגנונו של קוקו, אבל זה חלק מהריאליטי עכשיו.

בוקר, טרסי, ומה יהיה מחר? טוב, מחר יהיה מחר. תודה רבה למתן אמן שערביפיק, לליאור פרץ, תודה רבה לארי סופר. אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הסערנה חוזרת לירושלים, ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת

0: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
1: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
0: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שהיה אמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית מיהרו להגיב ומסרו, למען הסר הספק, לאור חשיבות הדיון. אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים. לשון ההודעה. בתוך כך גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע לפני זמן קצר כי היא תומכת בפסילה של אבו שחאדה. כתבנו דביר ג'אברה מציין כי התמיכה בפסילה היא בעיקר רשמית הצהרתית, משום שלמפלגת ישר אין נציג בוועדה. משפט נתניהו, סנגוריו של ראש הממשלה אמרו לבית המשפט כי הם מתכוונים לזמן 200 עדים מטעמם. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי הזמן שידרש לחקור את העדים הללו הוא כשנתיים, וזאת עוד לפני העדים מטעם הנאשמים האחרים בתיקי אלפים. השופט שחם אמר לסנגוריו של נתניהו בהתייחס לכך שחלק מהעדים שזומנו לא הגיעו להעיד במועד שנקבע להם, כי לא ניתן לנהל את ההליך כך, מועדים שאנחנו קבענו לא מומשו, ימי הדיונים האלה הם ימים יקרים מפז, כך השופט שחם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: חוקרי מהחוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, או מסחום בשעות הצהריים קל.

0: והרים בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, וערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מיי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: שלום לכם, צהריים טובים לכם, פתחנו עם קרוון פלאס, מירור, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות, צופים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כיתוב, 22 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר.
1: עולה.
0: עוד לא אמרתי.
1: עולה.
0: עומר, שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי,
1: תוציא את זה, מה אומר?
0: איזה כיף.
1: אני אומר, ברוך הבא לארץ, שותפי היקר, בונה, לא פגשתי אותך, מה זה? זה כבר שבועיים? בונה, אתה קולט?
0: מה?
1: שבועיים בלעדיך? שבועיים לא היית פה, אחי, שבועיים מאז שנסעת לחול, הסתובבת לך, התפננת לך על החוף, צילמת מידות שזוף.
0: תדגיש, שבועיים.
1: שבועיים, כן.
0: שבועיים, יואב. אני הייתי כאן ביום חמישי האחרון, לפני כיפור הייתי כאן, היה פה יוסי גיספן.
1: עולה, נכון.
0: זה שאתה לא היית, ואחר כך היה סופש, ועוד יומיים כיפור, אז אל תנסה ליצור אשליה שהייתי בחופש שבועיים. בוא.
1: בסדר, צודק.
0: בוא.
1: טוב, בסדר, בסדר.
0: לא, אתה...
1: אתה צודק, ניסיתי ליצור מצג שווא.
0: נכון, מצג שווא.
1: שאתה היית בחופש ונהנית מהחיים שלך קצת, סליחה.
0: למה, מה הסיפור שלך? זה מצג שווא. עליתי עליך.
1: עליתי עליי.
0: תודה.
1: מודה.
2: בסדר, גם המחשבה שהוא נהנה בחופש לא היא מופרכת.
1: נכון, הוא צילם הרי מיטות שיזוף.
0: טוב, אבל עזוב שטויות, נו, בוא נדבר רגע על יום כיפור.
1: כן.
0: אתה יודע, אני תמיד אומר, באמת, ככה אני מרגיש, שיום כיפור שאני מסיים את הצום, אז אני מרגיש שיש לי עכשיו, כמו טסט לאוטו, שאתה עושה טסט, ואז אתה אומר, יש לי שנה שקט, בדיוק אותו דבר אני מרגיש.
1: וואלה, כן. אוקיי, יפה. כל
0: אז
1: הכבוד.
0: אז איך היה הכיפור שלך? היה לך את הזמן לבקש סליחות, על כל מה שעשית לי השנה.
1: מה עשיתי לך? מה
0: כל
1: אתה?
0: לשון הרע.
1: מה אתה
0: אני מקווה כן? מאוד שניצלת את הזמן.
1: מה אתה רוצה ממני? מה? אני עשיתי לך רע?
0: אני מקווה
1: אני
0: שניצלת...
1: אני עשיתי לך רע?
0: יואב, רגע, תן לי לסיים.
1: מה?
0: אני מקווה שניצלת את הזמן, אמרת את הסליחות, ושנתחיל סוף סוף דרך חדשה, דף חדש, שנה חדשה.
1: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: מה?
1: כאילו, באמת, מה? אני בחיים שלי לא אמרתי עליך מילה אחת רעה.
0: די,
1: אני
0: די.
1: רק מרים לך.
0: די.
1: רק מפרגן לך, וכל מה שעשינו פה בשידור, אתה יודע שבסדר, ירדתי עליך בשידור, נכון, מה לעשות, אבל אתה יודע, זה בשביל לצחוק עם זה. זה נקרא, איך המילה הזאת, קרפל?
0: איך?
1: דינמיקה, דינמיקה.
0: דינמיקה.
1: דינמיקה בין שותפים.
0: את קרפל אתה שואל, לא?
1: בין...
2: כן, אני, מה זה? אני אביא הדינמיקות, מה קרה לך?
0: לא עשית כלום, נכון? לא עשית כלום.
1: בחיים לא, קרפל, מה... אני אמרתי משהו רע על רון?
2: מה? בחיים לא, להפך רון, רק פרגן לך.
1: רק פרגן.
2: רק פרגן.
1: רק מפרגן.
0: רק מפרגן. כל הלשון הרע זה היה רק בתוכנית.
1: איזה לשון הרע, מה אתה?
0: איזה, אוקיי. הכל היה בשביל הדינמיקה בתוכנית, כן? כן, אתה רוצה לחזור בך?
1: על מה לחזור? על מה לחזור? אני רק מרים לך, רק מפרגן לך. מה אתה עוד רוצה?
0: רק מרים לך.
1: גם עכשיו בשידור?
0: אני אתן לכם הזדמנות אחרונה, אתם רוצים...
1: מה רוצה? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז בוא אני אגיד לכם על מה אני מדבר. אני רוצה להשמיע לכם משהו, סבבה?
1: כן.
0: יציק, איפה הקלטות שהבאתי?
3: או, בדיסקון קי.
1: יש לך הקלטות?
0: נכון.
1: מה זה הקלטות?
0: בוא נשמע.
4: אהלן, מה העניינים? מה קורה, קרפלון? בסדר, נו, פה? עדו הוא פה, הוא פה משמונה בבוקר.
0: אה?
4: כתבתי כבר את זה, כתבתי כבר את זה, זה, זה, משמונה בבוקר, אני פה, כותב, מכין את כל הדולה, שיהיה לך משהו אחר לעשות בחיים כבר, די. כמה אפשר?
0: יושב עליך?
4: יושב לי על הנשמה, על הנשמה. כל היום הוא עם התכנית, אני עם התכנית, אני עם התכנית, אני עם התכנית.
0: אבל איפה הוא, איפה הוא עכשיו?
4: הוא שם באולפן, מקליט.
0: אה, איזה נודניק.
4: יאללה, יאללה. זהו, טוב, הוא מסיים להקליט, יאללה, שקט.
0: רגע, אני רוצה לשמיע לכם עוד משהו, סבבה?
1: יש עוד?
0: לפני שאתם פותחים פה, בואו נשמע, בבקשה.
1: אוקיי, יש עוד, טוב.
3: אמרת את המלכון?
4: כן.
3: מה אתה כזה מבסוט, אני אומר לך, מה קרה?
4: סוף סוף הוא לא פה, תראה איזה כיף. אין, תנודני כזה, אוכל לך את הראש, יושב לך ככה על הצוואר, אתה לא צריך להגיד לו איזה יפי של מרחון, אתה לא צריך כלום, סתם.
3: שקט.
4: לך תאכל את הראש למישהו אחר.
0: וואלה.
4: באמת, כמה אפשר?
0: כמה כיף.
4: שיאכל את הראש למשפחה שלו, אחי, בחופש שלו.
0: וואלה.
4: יאללה, די, סוף סוף, איזה שקט.
0: לשון הרע, רק בגלל הדינמיקה, רק בשביל התוכנית, אף פעם לא דיברנו עליך רע, אף פעם לא השמצנו אותך.
1: תגיד לי, אתה מקליט אותנו? אתה יודע שזה לא חוקי?
0: זה לא חוקי.
1: זה לא חוקי, איש קטן שכמוך.
0: זה מה שמפריע לכם,
1: מה? כן, מה אתה מקליט? אתה שותה לי פה עכשיו מכשירי האזנה? כן, יש לך אישור על זה?
0: כל מה ששמע...
1: יש לך אישור על זה?
0: שנייה.
1: אתה יודע שהקלטה שרק צד אחד מודע אליה זה לא חוקי.
2: לא חוקי.
1: אתה יודע.
2: לא חוקי.
1: מה, אתה עושה עלינו תחקיר עכשיו?
2: זה מה שמפריע. אתה
1: עכשיו לזה? לך, אתה תוציא סרטים עכשיו בחול עם התחקירים שלך.
2: טוב, בוא נעצור את זה. תקשיבו, בוא נעצור את זה, כי אני, בניגוד אליכם, אני יודע לסלוח.
1: וואלה.
2: סבבה?
1: אוקיי.
2: אז אני שמעתי לכם את זה, כדי שתדעו שאני יודע את האמת, ואני בניגוד אליכם, סלחתי לכם, ואני אומר, בואו נתחיל דף חדש, שנה חדשה, וזהו, הכל בסדר.
5: אין בעיה, רון? אני אומר אין בעיה כי אין.
2: אוקיי.
5: אבל אני קודם מקווה שאתה ביקשת סליחה על מה שאתה עשית.
2: על מה שאתה עשית.
1: אני? מר רון שלום. אלק. אלק שלום קורא לעצמו.
2: אני לא עשיתי כלום.
1: שלום,
2: אני כולי, תסתכלו אליי, אני בן אדם טהור. כולי טהר.
1: כולך, אתה מעיד את זה על עצמך.
2: אני בחיים לא לכרגע.
1: אתה מעיד את זה על עצמך עכשיו.
2: תן דבר, אתה נותן דבר.
1: לא, בבקשה.
2: תן דבר, תרבות דיבור. אני בחיים לא לכלכתי, בחיים, אתה יודע, מהירה, מהירה. אני פעם לכלכתי על הזוג הזה שיושב פה, אמרתי משהו רע עליהם.
6: בחיים לא, הוא רק מדבר עליכם דברים טובים.
1: כן, כמה שילמת על מהירה בשביל להגיד את זה?
2: לא שילמתי
1: לך, אני
2: שילמתי
1: לך.
6: שום דבר, מה פתאום, איפה הבאת את זה?
2: אני בניגוד אליכם, מה?
1: אתה יודע מה? בוא, הנה, יש לי פה, אני רוצה לשמוע משהו?
2: מה?
1: רוצה לשמוע משהו?
2: הקלטות, הקלטות.
1: הקלטות, רון. הקלטות, רון. שים, איציק, קח, תחבר את זה בבקשה.
3: טוב.
1: יש פה קטע קטן, קטע קטן משיחה קטנה. בוא נשמע בבקשה.
2: מה זה, מי לכלך לי פה את השולחן?
6: אני לא יודעת. מי עכשיו?
2: מי יכול להיות? יואב, בוא נה, תקשיבי, הבן אדם הזה, הוא רק נראה כאילו אסתטי, אבל תראי...
6: עוד פעם הוא? יאללה.
2: וגם קרפל הזה, תראי את השולחן של קרפל, גועל נפש.
6: הכל הפוך, הכל בלגן, אני כבר לא מסדרת את זה.
2: נמאס לי מהם, טוב, נמאס לי מהם, עזבי. אני לא יודע מה לעשות.
1: אה?
2: מה?
1: אה?
2: אה?
1: מה?
2: לשון הרע? אה?
1: מה יש לך להגיד? מה רון שלום, אתה יודע שיש לי עוד קטע להשמיע לך. חכה. בוא תשמע עוד אחד. תשמע עוד אחד.
2: איפה שמת מעטפות? לא הבנתי.
6: מתחת לשולחן.
2: שמי, היואב הזה, אני לא יכול כבר. הבן אדם הזה הכי ממורמר בעולם. הוא מביא לי את העצבים, אני לא יודע מה לה...
6: עוד פעם?
2: איך את סובלת אותו?
6: אני לא יודעת כבר מה לעשות. אין, אני לא יודעת. אני באמת...
2: גם קרפל הזה, קרפל, כזה מגבה אותו, מגבה אותו, קרפל, קרפל, אני וקרפל, אנחנו ביחד.
6: צמד חמד.
2: לא יודע מה לעשות. סבים.
1: אה?
2: אתה מקנה שאנחנו ביחד?
1: רוצה לפתוח דף חדש, מרון שלום, דף חדש? מה דף חדש? מה יש לך להגיד להגנתך? מה הרי...
2: תגידו.
1: שלום, במרכאות.
2: אתם מקלטתם אותי? אתם יודעים שזה לא חוקי? אתה לא מתבייש?

0: מה זה?
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
2: כן, כן.
1: נא להוריד את השיר.
2: מה?
1: נא להוריד את השיר.
2: יש את ה... רגע, מה קרה? זה את שירן, מה...
3: לא, היה עכשיו עניין איתו, הוא יצא באיזה טור הופעות.
2: נו.
3: יש לו מישהו שחימם אותו, נקוראים לו מקמלרן, משהו כזה.
2: הראפר הזה,
3: כן, והוא צעק על הבמה פרי פלסטיין. וחלק אהבו, חלק לא אהבו, ואחרי זה הוציאו אותו מהטור.
2: נו, אז למה לא, למה השיר לא...
3: כי לא ברור עוד, כי הוא עוד חבר איתו, לא ברור למה הוציאו אותו, אם זה היה בלחץ, או לא, קצו, את שירן עומד פה במבחן, למרות שאני חושב שהוא סך הכל סיפק הצרה יחסית בסדר, הוא אמר, אני איתם, אני איתם, אני עם כולם,
2: תולי רק מהשיר. אז עכשיו אי אפשר להשמיע אותו?
3: עד שהמערכת לא משחררת, אנחנו... אחי, הוא בבחינה.
2: לא מאמין.
4: מה לעשות? זה מערכת.
3: זה כמו שאתה בשלילת רישיון פתאום, עד שלא מוכיחים, אין?
2: עוד מעט לא ישאר לנו את מי להשמיע, אבל...
3: לא, יש אנשים להשמיע, זה לא
2: נכון. אבל חבל, אנחנו אוהבים את שירן.
3: שיעמוד על שלו כמו שצריך, הוא כרגע בחצי דרך, שיעמוד על שלו כמו שצריך, נמשיך להשמיע.
2: אין על מוזיקה ישראלית. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: דילן, אחד השירים החשובים של אודיה אזולאי, זה לא רק שיר, זו בעצם זעקה של אישה שלא מצליחה להגיד בכל את מה שהיא עוברת, ואודיה נותנת לה את הכל, היא לא מסתפקת בשיר הזה, היא גם הופכת אותו לקריאה לעזרה עם המספר שהיא מצרפת שם, כוכבית 3898 של פורום מיכל סלע לנשים במצוקה. שיר חשוב מאוד, מילים ולחן, אודיה אזולאי ואבי אוחיון.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שותפי וראי
2: נאה
1: איתנו בצוות, אם השנה פרל הדנוך יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק הולר.
0: צריך עוד לבדוק מה היה כאן כשלא הייתי כאן עם פרל הדנוך, נראה לי יש לי תחושה שהייתה פה איזה קנוניה.
1: אתה לא טועה.
3: אפילו די צודק.
1: יש לי את כל... כן, בריש גלי. גם יש לנו את קרפל בשביל הריש של הגלי. עשינו את זה בגאון.
0: יש לי את כל חול המועד.
1: חתרנו תחתיך.
0: כן. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, הופה.
1: הופה.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם.
1: שלום רב, שלום רב.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, כן או לא.
4: ידסו, איל ג'וקו כתות יספטה ועמו, כן או לא.
0: איזה כיף לשחק כן או לא, אה?
1: חגיגה. שחק איטלקי. היה כיף גדול.
0: תגיד, אנחנו בכלל לא קיבלנו זכויות על המשחק הזה, זה משחק איטלקי הרי.
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני ביררתי והאיטלקים, הם לא יודעים עברית.
0: אוקיי.
3: זה ממש ממש עוזר לנו במקרה הזה.
1: מצוין.
0: משחק פשוט מאוד, 10 שאלות, 10 עובדות. בדקה אחת, אתם צריכים להחליט אם העובדה נכונה, כן, אם העובדה לא נכונה.
1: אז לא, אז להגיד לא.
0: פשוט מאוד. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
5: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות עונים ואת מטפסים על
0: מונולוג.

0: נס וסטילה, מונולוג, מוכיחים.
1: אני לא רוצה להיות קטנוני. אבל זה דואט לכל דבר ועניין.
0: אז למה קוראים לו מונולוג?
1: בדיוק. לא רוצה להתקטנן איתם, אוהב אותם, אבל בוא. מה?
0: בוא.
1: אלו.
0: אז תפנה, תשמע. יש פה מחלקת תלונות, או איך זה נקרא, מהירה? מחלקת מרמור. נכון, מרמור. כל המרמרה שיש לך,
1: כן?
0: בצורה מסודרת.
1: לפנות אותה ישירות אליי, אתה אומר. בסדר גמור, אוקיי.
0: תשמע,
1: אין בעיה.
0: אני ראיתי בתקופה האחרונה שוב כל מיני ידיעות על מיכל בקטנה.
1: וואי, וואי. מיכל בקטנה, האמת?
0: כן חזרה לבוחבוט, לא חזרה לב...
1: זהו, זה היה העניין. דיברת איתה. דיברתי איתה, הייתה אצלנו באולפן שבוע, כשלא היית, היא הייתה פה.
0: לא מאמין לך.
1: היא הייתה פה,
2: חמודה.
1: כן, נפל לה אייטם. אז היא חיפשה איפה הוא.
0: לא אייטם, אייטם.
1: אייטם. והאמת, מעניין אותי איך היא העבירה את היום כיפור. איך היא העבירה את
0: הצום. בוא נרים טלפון. מאירה, אפשר להתקשר למיכל בקטנה רגע?
1: בוא נבדוק מה קורה איתה.
0: קשרו רגע. מני, מני, מני, מני, מני, מה זה רעת? כל
1: היום...
0: אני לא שם השיר של עצמה, אני לא... מיכל!
3: גמר מצלמה טובה לכולם! שנזכה להיכתב באייטמים עם הכי תמים, אתם!
0: אתם, מיכל! גמר חתימה טובה, רציתי להציג את עצמי או שאת מקשיבה לשידור?
3: בטח שאני מקשיבה, לב שלי!
0: לב שלי, רון שלום ויואב כהן, תגידי, איך עבר הצום?
3: וואו, היה צום מאוד מעצים.
1: וואל.
3: עשיתי חשבון נפש. ביקשתי סליחה מהבן שלי שדפקתי לו עוגה לפרצוף.
1: ראוי, ראוי, כן.
3: ביקשתי סליחה כללית, בסטורי, מכל העוקבים שלי שאולי נפגעו ממני.
1: יפה.
3: ואפילו כתבתי לעצמי יעדים חדשים, לשנה החדשה.
1: איזה יופי, וואו. איזה יעדים, מיכל?
3: יותר אייטמים, ואולי גם איזו שערוריה.
0: סומכים עלייך, רגע.
1: שערוריה טובה, תמיד מה בטוב.
0: תגידי, הצלחת לצום?
3: אתם!
1: אנחנו.
0: והצלחת לצום?
3: היה לי ממש קל בהתחלה.
0: כן.
3: ואז יהודה הבוחבוט שלי הגיע ושברתי את הצום.
0: מה קרה?
3: אכלתי אותו.
1: מה, מה, מה, מה, מה? את אכלת את יהודה?
3: אפשר שלא. ראית איזה חטיפו?
1: את אכלת את כולו?
3: אה, פתאום, נפלת על הראש, לב שלי. השארתי את החלקים החשובים. יש לנו עכשיו סדרה בישראל בידור, אני
0: עוד צריכה אותו. ברור, הנה, אני גם רואה בדיוק שלכם גם אייטם עכשיו. אייטם!
2: ממש עכשיו אייטם.
0: אייטם, יש אצלי עם טילטיל, ולא משנה, תגידי, אני רק לא כל כך מצליח להבין אם... לא נעים לי לשאול, אני לא חטטן. נפרדתם? חזרתם? מה קורה?
3: זה בסדר, לב שלי, אתה יכול לשאול הכל.
0: לא נעים לי, אני לא נכנס למקומות האלה, את מכירה אותי.
3: באהבה, לב שלי.
0: נפרדתם או חזרתם? כן.
3: רדנו, אבל אז קיבלנו הצעה להיפרד שוב בדוקו, שנראה בידור, אז חזרנו וניפרד בהמשך.
2: טוב. כן, יש בדיוק אייטם על הדוקו שלכם.
1: מדהים, כן. מדהים. מיכל, באמת, שיהיה לך מכל הלב גמר חתימה טובה, באמת.
3: גמר מצלמה טובה.
1: גמר מצלמה טובה, גם חשוב מאוד שהמצלמה תהיה טובה, נכון.
3: ברור, זה מגביר חשיפה.
1: אינסטגרם שונה גלקסי. ברור, ברור, ברור. ביי, מיכל, לב שלנו.
0: ביי, מיכל.
3: ביי,
1: לב שלי. ביי, מיכל.
0: אנחנו. תקשיב, אפרופו לב שלנו, לב שלנו חוגגת היום יום הולדת.
1: באמת?
0: שילה. שילה שבת חגגה לדעתי אתמול 5 עגול, חמסה, על הפרצוף שלך.
1: חמסה.
0: שזה טוב.
1: איזה מתוקה.
0: שילה גם דיברה איתי ביום חמישי האחרון, כשלא הייתם כאן.
1: אני שמח שמישהו יכל לסבול אותך.
0: שילה דיברה איתי כאן בשידור, ואנחנו רוצים לאחל לשילה עוד הרבה שנים של עבודה משותפת. אנחנו אוהבים אותך, וטוב, אנחנו נדבר עליה גם עם זק הספורט של אהרון אהרון.
1: בוודאי, נכון? לא סיימנו עם שילה.
0: אז מנתם נקדיש לשיר?
1: נקדיש לשירה.
0: יאללה, נקדיש לשיר.
4: אני מזהה את השיר הזה.
0: כן, כן, גם אתה מופיע בו.
4: מה רע לך? מזל טוב, שילה, אוהב אותך, שילה.

0: ילדית אלונה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הנה אני רואה אותו כבר מגיע.
1: יפר עליך, איזה שיר, איזה שיר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, פבלו זה מוקדש...
1: אתה צודק, לפני שאני נכנס צריך לשים את השיר.
0: רגע, אבל זה מוקדש לשילה שבת שחוגגת חמש, חמסה על הפרצוף שלך פבלו.
1: חמסה על הפרצוף שלי, מזל טוב שילה, אוהבים אותך נשמה.
0: אני רק רוצה להוסיף שב-16 באוקטובר...
1: לא, לא ב-16, לא אומרים ככה.
0: 16 באוקטובר, שלומי...
1: באוקטובר שלומי ואני בברבי בתל אביב, תן לי כניסה כמו

0: הולדת 5 לשילה האהובה שלנו.
1: 16 באוקטובר
0: 16 באוקטובר.
1: איפה אתם?
0: בברבי, ב-16 באוקטובר.
1: יצא לך טוב, גם ברבי, גם 16, גם אוקטובר.
0: 16 באוקטובר בברבי.
1: בסדר, אנחנו נבוא.
0: תבואו כל הצוות, אבל.
1: אתה מזמין?
0: קרפל.
2: לברבי
1: ב-16
2: לברבי?
0: יאללה, יפה, נעשה תחרות רש. סבבה, מאירה פרץ כפרה, גם תבוא.
1: תראה מי הגיע, פבלו, תראה מי הגיע, זהו, הלך עליך.
0: עולה, ארון.
3: בואי נה, כמה זמן לא ראיתי אתכם, דח, מחכם,
0: יאו, איזה מרגש, ארון.
3: בואי נה, תשמע, קרפה, לא השתנית אתה.
2: לא, עברו שבועיים,
3: סבבה. וואלה, לא השתנית קצת, אולי בצדדים גדל שיער ככה, אבל השיער אותו דבר.
2: כן, אותו בלגן.
0: אני השתניתי, אני...
3: מה זה השתנית, אתה חבל, הוספת איזה 5-6 קילו, אתה מה? כל יום כיפור אכלת, לא הבנתי אתה.
0: מה אתה רוצה ממני? וואלה, דווקא אתה נראה צעיר יותר, מה עשית? לא יודע מה עשית.
3: עשיתי חולצה...
0: נסעת אחורה בזמן לבקפריס?
3: חולצה הלורונית.
0: מה אתה אומר?
3: ארון הרונית. מה העניינים, איך אתם?
0: וואלה, התגעגענו אליך, אתה יודע?
3: וואלה, האמת, גם אני נשמע.
0: ממש התגעגעתי
3: אליכם, געגועי, איזה געגוע?
0: געגועי.
3: איך אתם יודעים?
2: אמרו ברדיו. ממש לא מזמן.
3: וואלה, קדם. טוב, יש חדשות.
0: רגע, איך היה? ספר.
3: וואלה, קייתי עם רון שלום. תראה איזה גבי, יושב פה על השכפה, לא מדבר, יענו מילה. כן, מה זה טעת עליה? אני יודע את מקומי. וואלה, כן, עליו, חולה עליו. תמור רגע, עזוב איך היה, בוא נדבר מה יהיה.
0: מה יהיה?
3: אנחנו מתקרבים לבחירות, הם שמים לב שהזמן
0: נכון,
3: עובר.
0: נכון, צודק. מה קורה? מה עם המפלגה? איפה זה עומד?
3: רגע. בוא יעקב, בוא שיר. אבל לא לדבר. רק להגיד לך, כן, שאתה באמת הכי נאה שהיית.
1: נאה.
3: אין מה להגיד. באמת התגעגעתי אליך. ואני אתגעגע עכשיו פה מהצד, אמרת לי להיות בשקט.
1: עכשיו היינו במסעית 3 שעות, תראי לי הגעת.
3: בסדר, אבל אני מתגעגע גם עכשיו מפה מהצד, וגם אם אני בשקט, אני חושב עליך.
1: יאללה, אז תן לי יואב רגע את ה...
3: יאללה, בואי.
1: ככה, מה שרציתי להגיד לך, יואב, רגע לפני הבחירות, מפלגת פול גז ברשותי, רוצה שתיתן גז.
0: ברשותך, לא ברשותך.
1: ברשותי, היא שלי, היא שלי. תקשיב, היא רוצה שתיתן גז. אתה תיתן גז.
0: אני אתן גז.
1: אתה תיתן גז קרפל. אתה איציק תיתן גז.
2: מפלגה צריכה לתת גז.
0: כולנו נותנים גז.
1: אנחנו אוטוטו הבחירות. אני תפסיקו להיות ניצבים בתוך סרט של אחרים.
0: יפה,
1: בואו תהיו ניצבים בסרט שלי. אתם לא הייתם ביום חמישי, היה כאן היוצר, הפזמונאי, אתה היית איציק, אני יודע.
0: אני הייתי, כן. גיספן היה.
1: יוסי גיספן האגדי שכתב מעל 1,000 שירים, הוא כתב עוד שיר, קיבל משימה, כתב לי והלחין לי, את הג'ינגל של השיר שלי.
0: לא נכון.
1: תן גז. וואו. לאיש שאתם חייבים להצביע לו. הרון. האיש הנכון, בזמן הלא נכון. רוצים
3: אין
1: לשמוע?
3: עליך, אין עליך. אין עליך.
1: רוצים לשמוע מה גיספן
0: מאוד.
1: העלה בחכתו?
3: גאון הדור.
1: יאללה, בוא נשמע. שמע. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
3: וואו,
4: וגם איזה אפקטים.
3: וואו,
0: תודה לאיציק אהרון שערכת זה.
4: תודה איציק,
0: תודה לקריינית על שהבאתי, ענה דוידוב שעשתה קריינות.
4: תודה ענה.
0: תודה רבה ליוסי גיסמן שכתב.
4: תודה ענקית ליוסי גיסמן.
0: תודה רבה לסונו שהלחין.
5: ויש עוד אחד שצריך להגיד לו תודה.
0: אז אמר.
5: לא, אתה.
0: עזב אותך, אני
5: מעניין. הכל בצלמך ובדמותך.
6: תרשה לי, תודה לך. שבכלל נולדת לעולם הזה.
0: אין עליי.
6: ובאת אלינו לעשות לנו טוב בלב ובנשמה.
0: תודה רבה.
6: כבר עליך. ותגיד, אתה צריך שאני אחזיר לך עוד משהו אחרי הנסיעה?
0: וואלה לא.
6: להביא לך בבית משהו?
0: תביא בבית.
6: כן, בסדר. יאללה.
0: עכשיו אני רוצה שיעקב ואני נספר לכם על הזמר שהחלטנו לאמץ. הוא בא מאשתאול.
6: אופה.
0: האזור שלנו. אנחנו חולים עליו. שחור לבן של יאנג בוטה. תן לי אותו. יאללה, איזה אשתאול לי. שומעת מה קרה ליאנג בוטה?
6: מה קרה ליאנג בוטה?
0: אין עליו.
6: אין עליו.

0: וואלק יאנג בוטרה, תראה מה זה, תראה מה זה אשתרון.
1: אתה אמרת שאף אחד לא יצא מהאשתרון חוץ ממתי יהודה, חוץ ממך. אה? תראה כמה יצאו ממתי יהודה.
0: כמה?
1: גם בוטה.
0: כן.
1: גם אני. גם אתה.
0: אתה מה אתה קשור לזה, תגידי? מה אתה
2: עכשיו? ואני שרת ביושמות לאכול.
0: אתה שם אותך
3: ואותי בוטה. מחילה, מחילה. אתמול הימים. עם רון שלום ויואב כהן. היי.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלומי, בוא נעשו.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
0: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
0: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: יש ביוואי דייס,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: מים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הכל מתחבר אליי, אבי סינבני, איזה זמר.
1: ספציפית אליך?
0: לא, כך קוראים לשיר, אבל כן, גם אליי.
1: לבחור נכון.
2: אתה
0: יודע...
2: שמה?
0: שאני ראיתי את ההצגה של אנדנדינו בפרסית.
2: באמת?
0: באמת. שרו את זה הבת של ריטה פיירוז.
2: ריטה פיירוז, נכון.
0: כן, בוא תשמע את הפרומו.
3: עצל מצל צטולה, גאווה הסן שג'ורה, נשיר דארה וונה פסון, שיר שבורדן הנדסון, اسمو شه بزن انگریزی داره کولاش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
2: نیچخت الازازی
0: نخود تگید מה היה פה?
1: השתלטו לנו על השידור, השתלטו לנו על השידור.
0: מי חיבר אותם את החש וראש?
1: יש לנו גם מאזינה על הקו? מאזינה?
0: מאזין, חן.
4: מה המצב?
1: מה קורה חן, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, חן, מה עניינים, מה עושה בחיים?
0: אתה לא חייב, תקשיב, חן, בוא אני אגיד לך. אתה לא חייב.
1: אין לו לדבר.
0: אוקיי, בוא נגיד.
4: אתם אוהבים
1: להתחרקש ביניכם. וואלה, כן.
0: אנחנו?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: חס וחלילה.
1: ספר על עצמך.
4: אני לא יודע מה קרה, אני יצאתי בחמש.
1: ספר על עצמך קצת, חן.
4: 38 מירושלים, גרוש פלוס שתי בנות.
0: רגע, מה אני שמעתי? גרוש?
4: גרוש.
1: למה יש לך מישהי להכיר לו?
0: לא, אבל אפשר שנכיר ביחד. מה אדם היחיד שלך עכשיו בהיכרויות שלנו?
1: זו לדאבל דט.
0: אח שלי, תבוא למטה יהודה. אתה יודע איפה אני גר? אתה יודע איפה זה עג'ור?
4: לא ממש.
0: איך לא? אתה מירושלים, אתה לא יודע איפה זה עג'ור, דח מחק. אתה בא צומת שער הגיא. האם אתה בא מירושלים או בא מתל אביב? אם אתה בא מירושלים, אתה לוקח שמאלה. אם אתה בא מתל אביב ימינה, שער הגיא, עובר את אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת, יש לך צובה, יש לך אשתאול, זכריה, סריגים.
4: נכון.
0: אם אתה מגיע לצומת נחשון, עברת אותי.
1: תסתובב.
0: תעשה יותר. תבוא לעג'ור, לוקח אותך לקובות של חביבה, לוקח אותך ליקב, חבל לך על הזמן. גם ירון וילנסקי איתי שם בסיבובים, בדווארות.
1: בטח. מה, בעג'ור.
0: סגור העניין?
4: סגור העניין.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה, קח את השני הליצנים האלה. מה, באמת, תודה.
1: טוב, כן. יאללה, את המשחק שלנו אתה מכיר, חברנו חן?
4: כן.
1: כן, אז יאללה, אז בוא נצא לדרך.
0: יש לנו שתי דקות, אתה חושב שנספיק? טוב, מקסימום נתחיל.
1: המשחק הוא 60 שניות. אני, לפי החישוב שלי, זה אמור להספיק.
0: טוב, אתה רוצה שאלות תרבותיות או מלאוניות?
4: מלאוניות.
0: יאללה. בוא נתחיל.
5: כן או לא.
0: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
4: לא.
0: לא, נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא התלכלך.
4: לא.
0: תינוק נולד עם שיניים לבנות.
4: לא.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות, 40 גרם, רק ב11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: שילמת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
1: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
2: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
3: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
4: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
3: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
7: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
6: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך בנימין נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי סמי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזויע נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: חוקרי מהחוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: טוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר.

0: מעט בהרים.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחצות 12.

0: שלוש שנות בצורת שאף אחד לא הסכים לבוא מאז ברונו מרס וטבח השבעה באוקטובר, לא היו כאן אומנים ברמה הזאת מחול, ובוי ג'ורג' עושה לנו שירות בעולם, ואני בחרתי בו באופן אישי לאיש השנה שלי במשדר מיוחד שהיה לניסי משאל. זה האיש הכי ראוי להיות איש השנה שלי. אתה גם בחרת?
1: בחרתי, כן.
0: כן. לבחור נכון, תמיד תזכור לבחור נכון.
1: לבחור נכון.
0: בוי ג'ורג', 23 בספטמבר, יופיע, זה יום רביעי, יופיע בהיכל מנורה, ותצביעו ברגליים, כי אין הרבה אנשים ש... לא, סליחה, מכירת הכרטיסים תחל ב-23 בספטמבר, הוא מופיע כאן ב-4 בנובמבר. יש זמן להתארגן.
1: אוקיי, יש זמן.
0: יש זמן להתארגן. כן, שוב, נחזור לתאריך, 4 בנובמבר, היכל מנורה... 360 מעלות. זאת אומרת שאתם תוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. ואנחנו מפרגנים לו ואנחנו נשמיע אותו עד אז. בוי ג'ורג', מה רצית, אהרון?
2: בואנה, תשמעו רגע, אני לא מאמין שבוי ג'ורג', בואנה, אתה יודע, אני חולה על הבן אדם הזה, קודם כל, אתה יודע מה עושה לנו בעולם, בוי ג'ורג' הזה?
1: כן, נכון, הוא מדבר בשבחנו.
2: מה זה, עזב אותך בשבחנו, הוא יוצא על כל האומנים שלא מוכנים להופיע כאן,
1: כל הכבוד לו.
2: מספר אחת בארץ, חולה עליך, בוי ג'י.
1: חולה עליו.
2: אני קורא לו בוי ג'י.
1: בוי ג'י?
2: חולה עליו, כן.
1: מה, אתה מכיר שירים שלו?
2: מה קרה לך, אני מעריץ אותו, אני מכיר את כל השירים.
1: איזה שירים אתה מכיר?
2: מה, אתה בוחן אותי?
1: לא, אני רק שואל.
2: אני אומר לך, אני מכיר.
1: לא, סבבה, אז אתה מכיר. מה אתה מכיר? איזה שירים אתה מכיר?
2: יש את כמה כמה.
3: זה שיר יפה, כמה, נכון.
2: יש את You Come and Go. יש את קמיליאן.
1: אהרון, זה אותו שיר, זה הכל, זה שיר אחד, זה אותו שיר, מה שאמרת עכשיו.
2: תגיד לי, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
3: You want to make him cry?
1: מה פתאום?
3: וואי.
1: למה שאני רוצה כזה דבר?
2: לא, כי אתה בא לי כאילו בהפוכה.
1: לא.
2: אתה יודע, בוי ג'ורג' חולה עליך, וואלה, אני בא לשבת באולם יומיים קודם, אני מחכה שם, אני דודו שוע, הייתי כולם נבוא.
4: הייתי, אני לא מוזמן?
2: אתה תחכה באוטו.
4: בסדר.
3: אתה תבוא עם החולצה אגודת תרבות, כמו שהיה לו פעם?
2: כן, מועדון תרבות, קאצ'ר קלאב, קאצ'ר קלאב, קאצ'ר קלאב, וואלה, כן, עליו, קאצ'ר קלאב. יאללה, ספורט.
4: טוב, עכשיו שרים לך, כפרה.
2: כן, ספורט. בחסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור על...

0: אהרון,
1: אהרון,
2: אהרון, אהרון, אהרון,
1: אהרון, אהרון, אתה יודע שכשלא היית פה,
2: דו,
1: אז אני ניסיתי להגיש את המבזק.
2: הוא ממש ניסה.
1: לא הצלחתי להיכנס לנעליים שלך, רגע. כי אי אפשר להיכנס לנעליים
3: שלך. מידת נעל שלי קטנה יותר משלך.
1: ממש רגל קטנה יש לך.
3: כן.
1: דבר שני,
2: דו.
1: בהתחלה אנחנו הרי תמיד שרים אין עליו, כי אין עליך.
3: נכון, אז מה שרתם?
1: שרנו יש עליו.
2: כי יש עליו.
1: יש עליי. יש אותך.
2: זה יש, יש, יש עליו.
1: לא יעזנו להגיד שאין עליי, כי כולנו יודעים שיש עליי.
3: איזה מלך אתה. אתה רואה למה אני אוהב אותך?
1: למה?
3: אין עליי.
1: צודק.
3: טוב.
1: צודק, צניעות.
3: צ'ארלטון ספורט אחת, גמר חתימה טובה.
1: ערוץ מספר אחת.
3: יוחנן הממתיק.
1: מתיקנו.
3: גמר מתוקה טובה.
1: פרה עליך.
3: איגל קבב, גמר קבביה טובה.
1: אמן.
3: יעקב בגלי, גמר בגליה טובה.
1: אמן.
3: ורן לויצקנו
1: וסגית פרק. כמנו גמר כמעיה טובה.
3: בוא נגיד מזל טוב ככה, לשילה שבת שחוגגת יום הולדת.
1: שילה שבת.
0: מזל טוב.
3: אוהבים, אוהבים, שילה, יאללה, תקליטו לה את זה, שתשוויץ בגן. יום הולדת שמח לאירן מנצור, אח שלנו.
1: אופה!
3: נפל לו על המנחוס שלו, על יום כיפור נפל לו יום הולדת, יאללה.
0: אתה יודע למי עוד היום הולדת ביום כיפור?
3: למי?
0: לרוי לוי. אהוב שלנו, רוי לוי. כן, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור היה לו יום הולדת.
3: חסכוני, זה חסכוני.
0: חסכוני.
3: אמרנו אירן מנצור, ולא רק אירן מנצור, אריה מולאיוב, הגברי המסוכס.
0: מה אתה אומר? אז מזל טוב גם לאריה מולאיוב וגם לרוי לוי
3: ולאלונה ברקת מזל טוב. היא הפכה לסבתא אני חושב, נכון? אלונה ברקת הפכה לסבתא ואנחנו מכאן 2-4 ולכל המאזינים שלנו בדרום, ויש לנו מלא מאזינים בדרום.
0: מאזינים בדרום,
3: מלא מלא מאזינים בדרום.
0: מלא מלא מלא מלא.
3: שולחים לכולכם חיבוק ענק ולפול באר שבע שאנחנו מסמפטים, אין מה לעשות.
0: אמן, אמן.
3: יאללה, בוא נתחיל.
0: נתחיל בכדורסל, סבבה?
3: למה כדורסל?
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב.
3: לא, לא, לא, בכדורגל הביסו אותם 4-1, הביסו את הפועל תל אביב.
0: רגע, רגע.
1: רגע.
0: גם בכדורסל, אני אומר לך.
3: אבל בכדורגל הם הביסו.
0: אבל אני אומר לך שגם בכדורסל.
3: זה מה שרציתי לשמוע.
0: סבבה.
3: כן.
0: טוב. אז מכבי הביסה...
3: אז גם בכדורסל וגם בכדורגל.
0: גם בכדורסל, גם בכדורגל.
3: רגע, רגע, בכדורגל הביסו אותם 4-1 וגם בכדורסל נתנו...
0: נכון, מה לעשות, מה לעשות. אז מכבי הביסה את הפועל תל אביב.
3: מה, רגע, לא שומעים?
0: יו, יו, יו.
1: לא, תחזור על זה, הוא חזר עם...
2: כן, אבל זה כואב לאנשים כשאומרים את זה.
1: אתה יודע שבמטוס זה נסתבה לו האוזן, בגלל זה הוא לא עושה לך סתם.
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב, סבבה, גם כדורסל, גם כדורגל, ואנחנו מדברים עכשיו על כדורסל, סופר קאפ, סבבה, ים מדר נבחר לשחקן המצטיין של מנהלת ליגת העל, מה הוא אומר?
3: דיברתי עם ים מדר.
0: דיברת איתו?
3: כן, דיברתי איתו, הוא אומר, תשמע, זה לא משנה איך אני אהיה, ומה יהיו התוצאות שלי, וכמה אני אקלע, אני יודע שבסוף העונה כולם יבואו אליי.
0: לים מדר?
3: לים.
0: אה, לים.
3: סוף העונה, כן. סוף העונה, מה קורה? כולם שמים את הליגה.
1: גאון.
3: מגיעים לים.
1: גאון.
3: יאללה.
1: יאללה.
3: אבל עזור את זה.
0: מה?
3: בוא נדבר משהו יותר חשוב. נדבר על המאמן של אירלנד.
0: או.
3: שפתח על ישראל.
0: וואי, וואי.
3: רגע לפני ליגת האומות. הוא אומר ככה, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אלא נגדו. אני לא מבין למה אופה לא השעתה אותם.
0: וואו.
3: תגיד, הוא לא שמע מה קרה לפפ גוארדיולה, הוא לא שמע מה קרה לכל הוודואים שאני הטלתי.
0: כנראה הוא לא שמע, מה אני אגיד לך?
3: אני רוצה להתייעץ איתכם.
0: כן.
3: פולסא דנורא או וודו?
2: לא, תתחיל מוודו, זה לפני הטילים, לפני טילים, שמים, אתה יודע.
1: תן לו פולסא, תן לו פולסא.
2: לא, לא, לא.
3: העורך אומר לתת לו...
2: בשלבים, בשלבים, אולי הוא ילמד.
1: למי אתה מקשיב? לא לי.
3: וואלה, אני מקשיב לו כרגע.
1: צודק,
3: צודק. צודק, כן, טוב.
0: רגע, יש גם תגובה של ההתאחדות לכדורגל על הדברים של המאמן של אירלנד.
3: מה?
0: ההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה שעוד אין תרופה לטיפשות.
3: אתה מספר לי, אתה יודע מה זה לעבוד עם יעקב.
1: מה? מה, עבודה טובה אני עושה?
3: עבודה מצוינת. עבודה. מאיר, תביא לי את הבובה והמחתים. היי מיר הילגרמינסון, עשית טעות. תביא את הבובה, תביא את הבובה. תביא את הבובה, בוא נטיל על הוודו.
0: הוא גמור, הוא גמור.
3: נטיל על הוודו מסודר, ובוא נשמיע לו
0: מה... אז החשכת את האולפן? מה קרה?
3: כן.
0: וואו, רגע.
3: בוא נשמיע לו מה קרה לפפ גוארדיולה.
0: יו, יו, יו, יו.

0: גוארדיולה.
1: סוף שלך. זה היה לגוארדיולה.
0: היי מיר, הל גרימסון, גם סוף שלך.
2: איך אני אוהב אותך קשוח, יא.
0: שקט רגע, אני מתרכז.
2: אה, בסדר, סליחה.
0: זהו, אם לא יעבוד, נלך על הפולסה דנורה, יש לי שנה חדשה, אתה יודע, זה, פולסה זה לפי שנה עברית. יש לי עכשיו 10
3: כן,
0: פולסות.
3: כן, זה לפי שנה עברית.
0: אה, כנראה יש לי 10.
3: יאללה, אז פתחת טוב. דף חדש, דף חלק של פולסות.
0: כן, הרבה אנשים פנו אליי במשך היומיים האחרונים, ביקשו ממני לשמוע את המתיחה שעשינו ככה בשביל הספורט, על האיש הכי חמוד בעולם.
2: אני ביקשתי גם.
0: כן, האיש הכי חמוד בעולם. שקוראים לו שלומי מיזה, שיש לו מקולת בפתח תקווה, ודפקנו עליו כבר סריה של מתיחות. אחת מהם הייתה שסירי התקשרה אליו לבקש סליחה לפני יום כיפור.
3: יאללה, בוא נשמע.
0: יאללה.
4: הלו.
5: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
4: כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: כן, בסדר.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: איזה שוקו?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח.
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אני ממש מתנצלת.
4: איזה עגבניות?
5: אני ממש מתנצלת.
4: מתנצלת?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, בטח.
5: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
4: תהי בריאה, תהי בריאה.
5: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
4: כן, כן, כן, שלומי, כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן, כן, כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: בסדר.
5: רציתי לבקש ממך סליחה.
4: בסדר, סלחתי.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: מה את רוצה לשלם?
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן.
4: כן, נו, אז מה, את רוצה לשלם?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, נו יאללה, סולח.
5: אני ממש מתנצלת.
4: בסדר, נו, שמענו.
5: אני ממש מתנצלת.
4: שמענו.
5: אני ממש מתנצלת.
4: מתנצלת, זה סדר.
5: תודה, איש יקר.
4: יש לנו טובה, חדימה טובה.
5: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
4: בסדר, חתימה טובה, חתימה טובה.
5: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
4: נו מה? כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן, כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: הכל בסדר, הכל בסדר.
5: רציתי לבקש ממך סליחה.
4: בסדר, שמענו, בסדר.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: אז מה עכשיו?
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: נו בסדר, נו אז מה עכשיו, נו מה? נו אז מה?
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, כן, סולח, אין בעיה. יש הרבה אנשים...
5: אני ממש מתנצלת.
4: דברים יותר גדולים.
5: אני ממש מתנצלת.
4: תהי בריאה, שיהיה לך חתימה טובה.
5: תודה, איש יקר. שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
4: כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: בסדר, הכל בסדר.
5: מה שלומך, איש יקר?
0: יאללה, תשמע, אתה יודע מה? אין על האיש הזה, באמת, איש יקר.
2: אין עליך, זה דבר.
0: אבל עליו אין, באמת.
3: תגיד, אם אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחר כך, איפה אני שומע?
0: יש באינסטגרמים שלנו.
3: כי זה לא נמאס, זה לא...
0: יש לזה גם סרטוני אנימציה, אפשר לראות את זה באינסטגרם שלך, נכון? כן, של שנינו.
3: באמת?
0: כן, בעירון שלום 22 באינסטגרם.
3: כן.
0: יואב כהן אוריג'ינל,
3: אוריג'ינל.
0: והרון, ומאיר הפרץ גם.
3: מה, יש לכם לכל אחד אינסטגרם משלו? עושים כל הבי. וגם רון שלום?
0: מה קרה לך?
3: ואתם עובדים ביחד?
0: עובדים ביחד, כן. יאללה, אני הייתי הרון ארון, תודה רבה לכם. סליחה, שלומי.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, שיר שלי, כשאנחנו...
1: אתה כתבת אותו.
0: לא.
1: זה נכתב עליך.
0: לא, אבל כשאנחנו מצטלמים ואני באמצע וקרפל מצד ימין...
1: אז אתה היופי שבאמצע.
0: ואתה מצד שמאל, אז אני יופי שבאמצע. יש לך בעיה עם זה?
1: קצת. באמת, כן.
0: טוב, מה, לא הבנתי, היופי שלי, כאילו זה מה שמפריע לך בחיים?
1: אתה מאוד נאה.
2: לא, זה בעיה, כי אנחנו עומדים לידך ואף אחד לא שם לב אלינו, מסתכלים רק עליך. היופי שלך בוהק.
1: כן, כן, אתה מוציא אותה נורא, אתה מוציא אותה נורא.
2: גם עכשיו, קשה לנו להסתכל עליך מרוב שאתה יפה.
0: במקום להסתכל עליי, הפתעתי אתכם, מירה, התקשרת אליה? כן? עשיתי לברר מה קורה עם ריטה, איך עבר עם טיפור, שלום ריטה, גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה.
2: יש לי
3: פשוט גונדי
2: בר. ריטה, מעניינים.
3: סליחה.
0: כן, אז רצינו לבדוק מה שלומך, הוא שאמרנו.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם, לרון שלום, ושלום יואב, ושלום קרפה.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה עם הפופרים והכיסאות?
3: וגם לפופים ולמיקרופונים, נכון. באמת, למאירה ולאיציק ולכולם.
1: ולקונסולה הנחמדה שלנו.
0: יש פה קונס, כן, פה, כן. קונסולה.
3: ולתאורה
0: פה...
3: ולשולחן. נכון.
0: מצלמות. גמר חתימה טובה, ריטה, תגידי, איך עבר עלייך הכיפור?
3: וואו, וואו, וואו, כמה עוצמות, כן. כמה חשבון נפש. אני כל כולי מחודשת ומקודשת, מתחדשת, כובשת, רוכשת, נרגשת, מבקשת, מגרשת, מממשת, רוגשת, נפשת, מלוטשת.
1: אוקיי, ריטה, זה לגמרי ברור. נשמע שהיה לך צום מדהים.
3: מדהים, מדהים, מפעים. שיחות עם אלוהים.
0: כן, כמו כולנו, אבל איך העברתם את הצום?
3: אוי, אז היינו כולנו יחד, מסי ונועם, ואימא שלי, ונחסי, ופרוץ, ופרידום, וברום, ויריץ וקורש, ושיעור, ושאין ונדור,
0: אוקיי, אוקיי, זה...
3: ומהדי, ומנוצ'ו, ורזה, ופורום.
1: כולכם הייתם ביחד.
3: אז, וגולל, וניבה, ונגין רומי, נור, ויושי.
1: ויושי.
0: גם יושי היה...
3: כן, ושרנו ושיחקנו אליאס וטאקי ורמי קרוב והתחבקנו. והרחנו רוזמרין ותקענו בשופר. ובאמת יכולנו לצום עוד ועוד ועוד, זה פשוט היה מדהים.
1: איזה כיף לשמוע, ריטה, באמת, תענוג לשמוע.
3: כן, כן, זה היה מדהים. אמא שלי הכינה לנו גם פלטת גבינות מטורפת.
0: רגע, רגע, מה?
3: פלטת גבינות, פשוט טעימה.
0: רגע. אבל צמתם.
3: ברור שצמנו, זה לא היה אוכל, זה היה נשנוש.
1: מה היה בפלטת גבינות? מה היה בפלטה?
3: לא משהו מיוחד. קצת ברי וכמה מבר ומנצ'גו ושנצמור וקצת גורגונזולה. ענבים, תהנים, מגוזי מלך, קרקרים, קונפיטורת בצל.
0: ריטה, ריטה, זאת ארוחה.
3: רון, אם אין חלבון, זה לא ארוח.
1: רגע, גם שתיתם?
3: רק מים.
1: אוקיי.
3: עם ננה ולימון ומלפפון.
1: צנג'ין, טוב. עכשיו אני מבין למה היה לכם צום קל, ריטה.
3: מה זה קל? כמו נוצרה. ברוך
0: טוב, יופי, ריטה, שתהיה חתימה טובה ודש ליושי.
3: יושי, יש לך דש.
0: הוא איתה?
3: הוא מוסר בחזרה והוא מוסר שהוא ממש נהנה מהמגעצת.
1: איזה יופי, של דיל הדילים, כן.
0: ריטה, תודה רבה, כיף לשוחח איתך כמו תמיד, ובואי תשמעי שיר שלך.
3: ביי, אהובי השפה.
0: מתוך Let's Dance.
3: Let's Dance.
1: ביי, ריטה, אהובה.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: פסטול, פסטול, פסטול. זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: יש BYD, הללויה, יש BYD,
9: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: שלומי, בוא נעשו
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3-0. 98

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יואב כהן.

0: זה מגניב, שתדע לך. זה מגניב, אני מה זה מבסוט מזה.
1: על מה דיברתם?
0: מה?
1: מה דיברתם עכשיו על השיר?
2: דיברנו על דיסני פלוס. כן.
1: מה אמרתם?
2: בגדול שזה כיף שיש את הערוץ הזה.
0: עזוב את זה שזה כיף, במיוחד עכשיו זה כיף.
1: ברור. ברור שזה ממש כיף. מה במיוחד עכשיו?
2: מה זה?
0: כי יש את האפליקציה החדשה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני?
0: מה? אתה רוצה להגיד שלא הורדת?
1: תרגעו, הלו, אל תגזימו. אני שם, לא, פשוט לא הספקתי.
0: מה לא הספקת? זה נורא קל, עושים כמה דברים. עזוב, לא חשוב. תקשיב, יש לך עד ה-12 באוקטובר, אל תלחץ, תוריד את האפליקציה החדשה.
1: לא נלחץ, אני נראה לך לחוץ. למה? אני לא נלחץ. אני פשוט לא טוב בהתקנות האלה, האפליקציות האלה.
0: די, נו, אתה זקן, זה קל מאוד, אתה רק עוקב אחרי מה שכתוב על המסך. אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון, אפילו אני הצלחתי. רגע, למה אמרת את זה עליי?
0: לא, כי אתה, עזוב, רון, תספר לו מה יש באפליקציה החדשה.
1: מה יש בה?
2: אבל למה אמרת את זה?
0: לא, תספר לו אבל מה יש באפליקציה, זה יותר חשוב.
2: מה, אפליקציה דיסני פלוס, חידשו אותה עכשיו בממשק משופר.
0: מגניב.
2: ממש מגניב, כן. קרפל לא אומרים מגניב, אומרים קול. די, באמת, אתה מזכיר את הגיל שלך ושלי.
0: אני מבוגר מדי.
2: אז אפליקציה
0: זה גזעי.
2: זה כן. ממשק משופר, יותר התאמה אישית, שילוב בולט של הולו ו-ESPN, בקרת הורים טובה. וגם יש אפשרות צפייה נוחה מאוד בחול.
1: בסדר, אבל הסרטים שאני אוהב עדיין נמצאים שם.
0: כן. יופי. תקשיב, זה אותו דבר, זה אותם סרטים, רק שיש עוד כמובן חדשים שכל הזמן מצטרפים, רק הכל יותר ברור, יותר קל להגיע לדברים שאתה אוהב.
1: וואלה.
0: אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: וואלה. נכון. רגע, למה אתה אומר את זה עליי? לא הבנתי.
0: לא, כי תראה, אצל רון זה למשל ESPN, כי הוא אוהב ספורט, נכון? אתה אוהב את הספורט?
2: נכון,
0: אצלי זה אני, אתה יודע, אני מגיע למרוול, לסטאר וורס לי, שאני הכי אוהב הכי מהר. במקרה שלך, יואב, עדיין יהיו במסך הראשי נסיכות דיסני, הכל בסדר.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין בעיה.
0: לא, אין בעיה, מה פתאום?
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני? רון.
2: לא, אין בעיה.
1: מדובר בנשים אמיצות שנלחמות בסמלה יפה.
0: בסדר, אני לא התכוונתי להעליב.
2: הוא לא התכוון.
1: אתה יודע שאני רגיש מאוד לגבי רפונזל.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה. דני. סליחה.
1: באמת?
0: סליחה.
1: מה זה הצפייה הזה בחול שאמרת?
2: אם אתה בחול, אז הדיסני פלוס שלך עדיין עובד. אוקיי. זה מושלם, אתה יודע, לחופשות. תגיד רגע, אסי, כבר רואה טלוויזיה?
1: לא. האמת שלא. אבל יום אחד, בטוח נראה לו טלוויזיה.
2: אז כשתגיע ליום הזה, יש בקרת הורים משופרת ואזור קטנטנים, שלדע.
0: כן, לא, זה מאוד חשוב. תקשיב, שהוא לא בטעות יראה משהו שלא כדאי לראות, כי זה טראומה.
2: כן, כמו למשל שאבא שלו חולה על נסיכות דיסני.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
0: אין בעיה.
1: הם אחלה נסיכות. הלוואי היו נסיכות כאלה בחיים האמיתיים.
0: בסדר, נכון, הלוואי.
1: כן.
0: הלוואי, אבל זה דיסני. תקשיב, כשהייתי אז עשיתי לו אזור קטנטני. עכשיו הוא יכול לראות רק סרטים לילדים בני 3 ומטה. זה גם יושב עליו מבחינה מנטלית.
1: יושב עליו, כן, הוא לא מבין סרטים מעל הגיל הזה.
2: מצחיק מאוד, זה מצחיק, אבל שיניתי חזרה.
0: מה? איך שינית חזרה?
2: נשמה, אפילו אני יכול. כן?
1: טוב, אם רון יכול, אז בסדר.
2: אפליקציה דיסני פלוס החדשה, תורידו אותה, תמשיכו לענות מאלפי התכנים של דיסני פלוס.
3: 2-4, שיר חדש.
2: עידו מלכה. כוכבי לכת, שיר חדש, סינגל חדש, יחד עם טליסמן שלנו. ומרקו מרקוביץ'.

0: לכת?
1: כוכבי לכת, וואי, קצת עצוב לי לשמוע את השיר הזה, אתה יודע, בכל זאת, זה שיר פרידה, אין מה לעשות. המילים והלחן, עידו מלכה, טליסמן וגלעד מרקוביץ'. יש פה משפט, יואב, שמת לב למשפט הזה? את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי.
2: אני חושב שהוא יודע על מי הוא מדבר.
1: כן, הוא גם לא, אתה יודע, לא מסתיר את זה. כולם יודעים על מי הוא מדבר. טוב, נגיד שלום מאיתנו, יובל, חן.
2: מה קורה, חן?
3: מה המצב?
2: חן, מה? מה השם משפחה?
3: פשרל.
2: פשרל?
1: איזה שם.
2: או פשנל?
3: פשרל, פי
1: שיר השלמה. אתה יודע מה ההבדל?
2: איך לא סיפרת לנו על השם משפחה מטורף הזה?
1: בין פשרל לפשנל?
4: הרבה כסף.
3: כמה מיליארדים.
2: ממש. וואו, איזה פספוס, אחי. וואו, וואו, וואו.
1: ספר לנו מהיכן אתה, חן.
3: מירושלים, כמו שאמרתי.
1: מה אתה עושה בחיים?
3: שליח של מוצרים האינטרנט.
1: ובוא נעשה גילוי נאות, אנחנו מכירים מהשעה הראשונה.
2: אנחנו וכן, כן, לכל המאזינים שאנחנו מכירים אתכן כבר מהשעה הקודמת. הוא עלה לשידור, על כמה שאלות הוא ענה?
1: הוא טעה בשאלה אחת, וזה מספיק כדי להרוס את כל ה...
2: אבל חשוב לציין, הוא טעה ואחר כך הוא תיקן.
1: טוב, בוא נתחיל את כל הקנולו מחדש, אבל אנחנו מזכירים לך שכבר נכשלת, כשלת.
2: כשלת, אבל?
1: אבל, ניתן לך עוד צ'אנס כזה לזכות בכמה פרטים. חדש, חדש.
5: קנולו.
1: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
3: לא.
1: נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא ישקר.
3: לא.
1: כן.
4: בונה, אתה לא בן אדם, אתה שאלת אותו שאלה אחרת, שאלית לו את השאלה.
1: יהיה קשוב.
2: צריך להקשיב לשאלה.
1: יהיה קשוב.
2: פעם קודמת הייתה תשובה אחת.
3: התחלת עם השאלה הראשונה אותו דבר, ושאלה שנייה שינית לי פה, עשית לי פה...
1: תגיד, אנחנו יש לנו הסכם המותר עם
4: שאלה. לא, חן צודק, סליחה, אני חייב להגיד שחן צודק, אני צריך לבדוק בתקנון, אם מותר לך לשנות שאלות.
1: עשיתי לו משחק חדש, נתתי לו צ'אנס נוסף.
2: ואתה יודע מה?
4: אתה בן אדם רע.
2: אתה יודע מה, קרפל, אם תמצא את התקנון, אנחנו נסתכל על זה.
4: טוב, אבא. ניסיתי ככל יכולתי, אבל זה שני אנשים מרושעים.
1: אז אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני מאמין, חן, שהם יטפלו בך, אבל להבא,
2: רגע,
1: תהיה קשור.
2: בני כמה ילדים?
3: הגדולה עוד מעט
2: בת
3: 4, עוד חודש.
2: קטנים, אוקיי.
3: כן, והקטנה שנה וחצי.
1: יואו! מה רצית לתת להם?
2: אללה. מה רציתי לתת? רציתי לתת גם כרטיס משפחתי ליום כיף של רוי בוי. מופע סוסים, שובו של פרו.
1: לגיל 4 זה מתאים. לגיל 4 זה מתאים, תן לו.
2: זה אחלה, כן. אז אתה מקבל כרטיס משפחתי ליום כיף. למופע הסוסים, שובו של פרו, עם רוי בוי, קארטינג משפחתי, מתחמי בעלי חיים, בית המחשפה, חיפוש האוצרות, קבעית הקצף, ומנהרת המים, ועוד עולם שלם של הרפתקאות. כל זה קורה ב-26 בספטמבר, זה יום שבת, בפארק ראשון לציון, וגם, אתם מירושלים אמרת.
3: כן.
2: אז יש תערוכה של סיאן גינס בבנייה של קוביות לגו, קוראים לזה Animal Paradise, מעל 50 מיצגי ענק בהרכבתו של הסיאן הדגול, יש שם מתחמי בנייה, יש שם קיר גרפיטי, בריכת לגו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, זה לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, אחי.
1: תן לו עד שמתחיל השיר,
2: 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר, תחליט מתי אתה רוצה ללכת לשם, זה במהלך סוכות.
1: תגיד, אם אני אתן לך כרטיסים לסרט, זו כרטיסים לסרט, יש לך עם מי ללכת?
3: יש, תמיד נמצאים.
1: זו כרטיסים לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון מסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים חוזר לקולנוע, אז בוא תראה איך הכל התחיל. יהיה לך כיף.
3: איזה כיף.
1: חן, היה לנו באמת כיף לדבר איתך.
3: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
1: תודה רבה.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חן.
3: ביי, ביי.

מאזינות ומאזינים, מיד אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון, אתם שואלים ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות. רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
10: ראיתים? קודם כל ויסמן.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מאזינות ומאזינים, מיד אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון, אתם שואלים ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת האום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק, שכינה אותו מוקדם יותר היום, פושע מלחמה.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorists, monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך ראש הממשלה נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלעד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילה, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים. לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כי אין בסיס משפטי לפסילתן. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייאה. עם חידוש המסחר לאחר סוף שבוע ארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב-36 מיליות האחוז בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3 שקלים ו-17 אגורות. האירו היציג מאבד 51 מיליות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. זה מרגיש כמו חג, נכון? כי הילדים בגשר, אבל זה, בגדול זה יום שגרתי בשבוע. אחרי יום הכיפורים ורגע לפני סוכות, אנחנו מנצלים עוד קצת שגרה, כדי לאפשר לכם, מאזיני רדיו ירושלים, לדבר עם ראש העיר משה לאון. שלום אדוני, צהריים טובים.
2: שלום רב, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, שמחים שאתה פה איתנו שוב. אנחנו כאן מחכים לטלפונים כבר מצלצלים, אבל ניתן הזדמנות למי כן. שעוד פספס את המספר, 02-679-4101, 02-679-4101, זה המספר שלנו, עדן אופרה ורונית עזרן בצוות, אני מאיה חסון קראוס, ואיתנו כאמור, היום ראש העיר משה לאון, מחכה לטלפונים שלכם, אנחנו מתחילים עם אלי. שלום אלי, שזאת אישה, בחורה, כן. שלום אלי.
3: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: הנה, ראש העיר שומע.
3: שלום, ראש העיר.
2: שלום רב.
3: קודם כל אני אתחיל בתנחומיי על אביך.
2: תודה.
3: אני היום רוצה לדבר על מקווה בשכונת מורדות גילו. שלצערי כרגע אין. אני יודעת שיש תכנון להקים פה מקווה קבוע. אני לא אישה דתייה, אני אישה מתקרבת. ואני יכולה לומר שלי אישית זה מאוד מאוד מאוד מפריע שאין מקווה בשכונה. בשבתות, בעיקר זה פוגש את נשות השכונה בשבתות וחגים, שצריך להגיע ברגל לשכונת גילו, שזה מדובר בעלייה מאוד מאוד מאוד תלולה. ומצווה שהיא אמורה לאחד ולעשות עושר ושלום בית, הופכת להיות עינוי.
2: טוב, אלי, אני אענה לך בקצרה. קודם כל, כמו שאת יודעת, את מורדות גילו, מי שבנה את מורדות גילו זה משרד השיכון. משרד השיכון היה במסגרת, הפרוגרמה שלו, של השכונה, גם לדאוג למקווה. ואנחנו נאלצנו לקבל את השכונה בלי מקווה, ואנחנו דואגים באמת לבנות את המקווה. אין לי ספק שכל מה שאת אומרת לגבי מקווה זה נכון, מקווה צריך בתוך השכונה, ואנחנו עושים הכל מנת לזרז את בניית המקווה.
3: אני יודעת שיש, ברוך השם, יש לנו פה שליחים של חב"ד, שדואגים ככה בכל מקום בעולם, אז יש לנו גם פה שליחים בשכונה, שאני יודעת שרוצים להקים מקווה זמני.
2: טוב, בואי בבקשה נקצר את השאלה. אני אמרתי לך שאנחנו דואגים לזה, דואגים לבניית המקווה, ואנחנו דואגים לזה דרך מה שמגיע לשכונה ממשרד השיכון.
1: אוקיי.
3: ואין אפשרות באמת לתת איזשהו מענה זמני? זאת אומרת, זה משהו שאני יודעת
2: שאני לא מכיר מקווה, לעשות. אני לא מכיר מקווה זמני, ובטח לא מה שאני אמליץ עליו בירושלים.
1: אוקיי. אלי, עוד קצת סבלנות כנראה. תודה.
3: תודה רבה.
1: שלום לשולה.
4: שלום וברכה.
1: אנחנו איתך.
4: קודם כל, אני ברצוני להביע את תנחומיי הכנים ולהשתתף בצערך.
2: תודה.
4: ולאחל חתימה טובה.
2: תודה, גם לך.
4: אנחנו זוג מבוגרים המתגוררים ברחוב אריה בעם, הוא סמוך לכביש הראשי של יעקב פת. אני פונה אליך מתוך מצוקה קשה וחריפה. מזה כ-5 שנים מאז החלו עבודות הרכבת הקלה, איכות חיינו נפגעו באופן אנוש. העבודות והחפירות מתבצעות ממש מתחת לחלונות ביתי, משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות. הרעש והמפגעים הסביבתיים הם בלתי פוסקים, רעש, חפירות, קונגו, טרקטורים, נהגים עצבנים שסופרים בלי סוף, וכן סירנות חירום של אמבולנסים, כיבוי אש ומשטרה, הריקות של אופנועים. המצב הגיע לידי כך שאין לנו לא יום ולא לילה. עכשיו, כתוצאה מכל התנאים האלה, המצב בריאותי והנפשי יידרדר, באמת, באופן משמעותי. גם
2: שולה.
4: נתונים באוזניים.
2: שולה.
4: כן.
2: אני אגיד לך משהו. כן. אני קודם כל מכיר היטב את מקום העבודות שעליהם את מדברת. אנחנו כן. מקווים מאוד שבחודשים הקרובים אנחנו מסיימים את העבודה. רק תזכרי דבר אחד, שבסוף התוצאה תהיה שליד הבית שלך תהיה רכבת קלה, שזה יעלה את רמת איכות החיים שלך ושל כל התושבים במקום לאין שיעור ממה שיש היום. אז עוד טיפה סבלנות ומסיימים את העבודות.
4: אבל תקשיב, אני...
2: מה את מציעה? שאנחנו נפסיק את העבודות? מה את מציעה? שנעצור את העבודות?
4: לא. אני רוצה 5 דקות תבוא אליי לשתות כוס קפה, ותשמע את הרעש אם אתה יכול לשבת 5 דקות. לא יום ולא לילה, משעה, מ-6 בבוקר, טק, טק, טק, טק, טק, טק,
2: שבע, שבע.
4: אני אקח לך מלא צילומים, מלא צילומים יש לי, מ-7 בבוקר.
2: כן.
4: עד 11 בלילה.
2: עד 9, עד 7, זה לא משנה.
4: לא, ממשיכים עד 2 בלילה.
2: טוב.
4: אני כבר יש לי ברונכית, פעמיים הייתי בבית חולים מהאבק שאני נשמתי, יש לי טנטונים באוזניים שאני כבר לא שומע, שאני הולכת לישון אז אני שומעת בום בום בום במועה שלי, וצריך לפתור את הבעיה, אולי של חלונות, אני לא יודעת, אולי צריך כמו שסידרו במושבה הגרמנית ובעוד כמה מקומות ששמעתי. ממי אני אבקש? ממי? אני לא הלכתי ולא ביקשתי, אני לא יודעת למי לפנות בכלל. אני מהבוקר פה, אין לי לאן ללכת, אין לי לאן ללכת, אני כל היום בבית.
2: שולה, אני אבקש... אני אבקש שיתקשרו עלייך וידברו איתך על זה.
4: אוקיי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה
4: לך, אני מקווה שחג שמח. אני מקווה שזה יעזור. ביי ביי.
1: שרה, שלום שרה.
5: שלום וברכה.
1: כן, ראש העיר איתך. בבקשה. שרה איתנו?
5: כן, כן, בהחלט.
1: בבקשה.
5: אני יכולה לדבר?
2: כן.
1: בוודאי.
5: שלום וברכה, מדברת שרה דואניס. אני גרה בארמון הנציב. יש כאן בעיה רצינית בבלוק 101, 102, בעיה רצינית של חנייה. אני כל פעם מקבלת דוחות כאן כי חוסמים, גם אני חוסמת אחד את השני. אבל יש לי בעיה. אין איפה לחנות, רק אפשר לחנות בסוף הרחוב ליד המכולת. למה? כי אין מקום, אין.
2: וכשלפני כמה שנים כשרכשת דירה, היה מקום חניה?
5: זה היה לפני שנים, היה, כן.
2: זה בעיה, באמת אנחנו עושים את הכל על מנת להוריד את הכלי רכב מהכבישים, ולאט לאט אנחנו נוריד.
5: כבוד ראש העיר, אני מקבלת דוחות חניה כל הזמן, אני אחרי ניתוח לב פתוח, אני אחרי כותב לב, ואני עם פרפור בלב, אני לא יכולה ללכת כברת דרך, אין לי ברירה, החניתי ליד הזבל, עוד פעם קיבלתי דוח לפני החג, אני לא יכולה עם הדוחות האלה, כבר אני מרימה ידיים, מה אני אגיד לך?
1: יש לך תו נכה, שרה?
5: בטח, גם עוד מעט עושים לי עמוד, אני מחכה רק בגלל החגים.
2: נו, אז ברגע שיהיה לך עמוד, אז נגמר העניין, לא?
5: זה יהיה עמוד, אבל מה עם הדוחות? מה אני עושה עם הדוחות? יש לי דוח של 250 שקל לפני החג שקיבלתי. דרך אגב, אני אימא של אבי דואניס מאולמי הדריה.
2: קודם כל יש לך בן נהדר
5: ומנהלת הלשכה של נחום לנגנטל, היית אצלי במשרד,
2: תהי בריאה. בואי נסיים את הסיפור של העמוד ואז תצרי קשר עם העירייה ונראה מה אפשר לעשות עם הדוחות, נגיש אירורים.
5: יש לי אולי שני דוחות, כי
2: תשאר אז המצב, ברוך השם שהמצב לא כל כך נורא, אבל נבדוק את זה.
1: תודה רבה, שרה.
5: מה אני עושה? רגע, מה?
2: מחכים שתקבלי את העמוד, ואז אנחנו נטפל.
1: אחרי שיהיה עמוד, תפני שוב לעירייה. בסדר?
5: הבנתי, אוקיי.
2: תודה.
1: תודה
5: כבוד ראש העיר.
2: תודה.
1: אפרים, שלום. אנחנו עכשיו בפסגת זאב. נודדים לפסגת זאב. כן.
6: שלום טובים, כבוד ראש העיר.
2: שלום, אפרים.
6: שלום וברכה. אנחנו גרים בפסגת זאב מזרח, ברחוב משה שמיר. מול מחנה הפליטים שועפאט, איפה חורשה של מחנה של נחל זמרי. מה שקורה כבר כמה חודשים, זורם ביוב מתוך הכפר שיורד מתחת לחומה, וזורם לתוך הוואדי, ממול ממש מול כל הבתים שממול. עכשיו זה הרבה זמן, זה מפגע תברואתי. פניתי לעירייה, אמרו נבדוק את זה, זה לא, זה בעיה של גיחון. גיחון חזרו אליי, אמרו, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של איכות הסביבה.
2: למה? למה איכות הסביבה?
6: לא יודע.
2: אני רוצה לבדוק את זה ברשותך, אני לא מכיר את הנושא, אני שומע את זה פעם ראשונה, אני אבדוק את זה עם חברת הגיחון. אוקיי. אם זה בעיה של ביוב, זה גיחון, ולא איכות הסביבה.
6: לא ביוב, לא ביוב באזור שלנו.
2: כן, כן, ברור, ברור, בסדר מה שאני, אבל גם בכפר הגיחון מטפל.
6: הם אומרים שהם לא מטפלים בזה.
2: אבדוק את זה.
6: זה ממש, כל השביל פה, כולו נהיה שלולית גדולה של ביוב. יש פה יתושים, יש פה...
2: אני אבדוק את זה, ואני מקווה מאוד שהגיחון יכול לטפל בזה.
6: אוקיי,
2: תודה רבה, אפרים.
1: תודה, אפרים. בעצם יש הבדל, ראש העיר, בין בעיות שקשורות בגיחון לבין איכות הסביבה, כלומר, זה שני גופים שונים, ואז אתה...
2: איכות הסביבה זה סתם, זה כאילו, זה מילה סתמית. מי שאמור לטפל בזה, זה הגיחון. ולכן אנחנו צריכים לבקש את זה מהגיחון. אלא אם כן, זה שטח שלא עיריית ירושלים מטפלת.
1: מין טריטוריה כזאת, אקס-טריטוריה כזה.
2: זה בדיוק מה שהוא רוצה לבדוק.
1: כן, טוב. עכשיו אנחנו עם אסתר שרוצה לדבר איתנו על הסעות בחינוך המיוחד. שלום אסתר.
7: כן, שלום.
2: שלום לך.
7: כן, אני רציתי לשאול, הבן שלי הוא נמצא בכיתה מקדמת בחינוך מיוחד של טלי בית וגן, והוא מסיים באחד. ומתחילת השנה אין לו הסעה. עכשיו לפני, אני כל הזמן מדברת עם המערך הסעות והם לא מחזירים לתשובה. לפני שבוע הם כן מצאו להסעה חזור, אבל שיכול להיות אצל בן שלי רק ברבע לשתיים לפחות. זאת אומרת, הוא צריך מאחד...
2: מה היה שנה שעברה?
7: שנה שעברה הוא היה בבית ספר אחר ולא היו בעיות. הוא עבר בית ספר...
2: לא, אבל גם זה היה בשעה אחת?
7: לא, הוא היה עם צהרון. השנה אני לא עשיתי לו צהרון, כי הוא מסוגל להיות בצהרון.
2: הבנתי, הבנתי, הבנתי. וכנראה זאת הבעיה, שזה בדיוק בשעה שאין הסעה.
7: כן, אבל אני חייבת הסעה.
2: ומה הם אמרו לך כשפנית אליהם?
7: זהו, הם אומרים שבטיפול מחפשים, יטפלו, יחזרו אליך, זה מה שנקבל תשובות.
2: טוב, אנחנו ניקח לך את הפרטים ואני אבדוק את זה עם ההסעות עצמן.
7: אוקיי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, אסתר.
7: תודה.
1: שלום לשלומו.
8: שלום ברכה, שלום לראש העיר היקר שלנו.
2: שלום שלום.
8: שהיה הכי הטוב אי פעם במדינת ישראל בירושלים הבירה.
1: זהו, מי פה כל תלונה שלך, מה נעשה איתה עכשיו? כן, שלום, בבקשה.
8: שלום לך, כבוד ראש העיר.
2: שלום שלמה.
8: אז אני מדבר איתך כבן שלמה, סנטר נכסים, בגילו.
2: כן.
8: קודם כל, אני משתתף בצערך, מאוד אביך, ואני לא הייתי בארץ, ואני משתתף בצערך. יש לציין שבאמת, שעשית מהפך מאוד מאוד גדול בירושלים הבירה, ועל זה לא מובן מאליו, על כך אני אגיד לך תודה רבה. עכשיו לעניין של מה שאני מבקש. יש ברחוב שבו שעולה לי התחזוקה שלו שאני מממן אותו.
2: למה?
8: אני אגיד לך למה. בשתי סיבות. קודם כל, אני אוהב ניקיון, אני אוהב סדר, וזה היה תמיד, וככה זה היה. עד בזמנו, ברקע שיצא תוכניות הרכבת, היו צריכים לעשות מדרגות, עשיתי את זה על חשבוני, השקעתי 80,000 שקל מכספי הפרטי.
1: כן.
8: ואז אמרו לי, שלמה, אדמה, זה כבר מאוחר, עשית את זה, התוכנית של העירייה של הרכבת, הם היו צריכים לעשות את זה. אין בעיה. נוצר מצב כזה, שבין המדרגות לגינה, תמיד צריכים לנקות. צבע כל הפרוזדור בשבוע 10. השאלה שנשאלת היא פה, עד כמה אני יכול לממן את הניקיון ואת הצבע לכל הפרוזדור?
2: לדעתי, שלמה, אתה לא צריך לממן בכלל. אני לא יודע, השאלה אם זה שטח של העירייה, זה שטח פרטי, אם זה שטח...
8: יש מחלוקת.
2: בוא, אז תוסיף את זה, כן.
8: יש מחלוקת בזה. אבל בוא נגיד, שם את המקום הזה, זה מיועד לתיירות, ואני לא יכול לראות שבאים תיירים מחול, שרואים את הלכלוך.
2: בגילו?
1: בגילו, איזה תיירות?
8: יש. באים אוטובוסים, מלא אוטובוסים שתיירים באים, רואים את כל הנוף ירושלים. אבל זה לא קשור. האם... אפשר לעזור, שפעם אחת, אולי כל חצי שנה, שהעירה ייקח את זה לעצמה, בתור, אני לא, יותר למצותי, מאחר שהשקעתי 80,000 שקל למדרגות, שהיה בתוכן של העירייה, היו צריכים לזגות אותי, גם לא זיכרו אותי, וגם נשאר כל זמן לכתוך. עכשיו, יתרה מזאת אני אגיד לך. אי אפשר, אני לא יכול ללחם עם כל הדיירים, עם 102 דיירים, שהכל יהיה על הגב שלי. אני כבר שנות ה-71.
1: אוקיי.
8: והנושא...
2: טוב, קודם כל, שלמה, אני מאחל לך אריכות ימים ושנים. אני אבדוק את הנושא הזה. זה מה שאתה מדבר פה על שפאפ. השפאפ, ההנחיה שלי היא שהעירייה כן תיקח אחריות על המקומות האלה. ומכיוון, כמו שאתה אומר, זה אחת לכמה זמן, זה לא בכל יום, כמו בכל רחוב ציבורי. אני אבדוק את הנושא הזה ואני אנסה לסייע לך.
8: באמת, אני אפילו את הרמצו, אני לא מחפש כזה בחזרה, למה שיבטיחו לי, אני לא מחפש כזה בחזרה, אני מחפש רק...
2: כן, כן, הסדר, הסדר, הסדר, ברור.
8: גם פה בוא נגיד בהנחה שהעירה צודק, זה שטח לכל זה. אולי משורת הדין, באמת.
2: בסדר, אני אבדוק את זה. בסדר גמור.
1: שלמה, זה בטיפול של ראש העיר, תודה רבה.
2: תודה רבה, שלמה, חג שמח.
1: תודה.
8: חג שמח, שנה טובה שיהיה לכם.
2: שמח.
1: אמן, תודה. שלום לדוד.
9: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אנחנו כמוך, מחכים לטדי. עוד שנייה זה מגיע. כן.
9: לא, קודם כל אני רוצה להשתתף בצערו של ראש העיר.
2: תודה רבה.
9: זה יותר חשוב מהכל, לפני הכל. עכשיו, דבר שני, רציתי לדעת משהו אחד, ומה היה תפקים איתי עם זה. דרך אגב, לידע כללי, אני לא מפספס את התוכנית שלכם ביום שישי, משתיים עד ארבע, יחבב העולם.
1: 12-2, אולי אתה שומע באיזה...
9: לא 2-4, בדרך למגרש.
1: בדרך למגרש, כן, כן.
9: סליחה, ביום שישי בדרך למגרש.
1: אני יודעת, אתה יודע שיש אנשים בירושלים, ראש העיר, ולא רק בירושלים, שאומרים שאם הם לא שומעים את התוכנית שלנו ב-12, הם קמים בשבת לעבודה. הם רגילים ביום שישי.
9: תקשיבי, יום שישי הייתי בבריכה, הגיע 2-4, שמתי רמקול, שומע 2-4, תמיד. אבל אני יש לי משהו אחד באמת שזה מפריע, ואני חושב שאני לא היחיד מהאוהדים שאומר את זה, ואומרים את זה מלא אוהדים, וזה גם יש הוכחות לזה, כאילו זה נהיה הוכחה. ברגע שעושים את המכבייה, אוקיי? המכבייה מפריעה לרצף של ביתר. הנה, ובוא נגיד לך הוכחה, שנה שעברה לא היה מכבייה, אוקיי? וביתר פתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחונות, כי זה היה בבית. כל פעם שפתחנו את העונה בבלומפילד אנחנו רק מפסידים. תמיד.
2: אני עכשיו שואל אותך שאלה. דוד, תגיד את האמת. מה אתה רוצה? שירושלים תוותר על פתיחת המכבייה?
9: כן, כן, שלא. אכפת לי שעשו את זה בגבעת רם. בין כוח מתקרב
2: למכבייה. לא, אתה לא יכול. בסדר גודל כזה.
9: אני גר ליד טדי. אני גר ליד טדי, אוקיי? במלחה, ליד טדי. אני אומר לך, אני רואה שם. אני רואה את הפתיחה של המכבייה. אין בקושי. בקושי. אני עולה שם,
2: שאני הייתי בפתיחה, האצטדיון היה מלא מפה לפה, ואין אף אצטדיון בירושלים. דוד, תשמע רגע, תקשיב. קודם כל, ירושלים זכתה שהיא בירת מדינת ישראל, בירת העם היהודי, והמכבייה זה אירוע שהוא אחת לארבע שנים, שהוא אירוע לעם היהודי, ואין מקום יותר מתאים ויותר נכון שיפתח את המשחקים, שיפתח אותו בטדי. ולכן, או בירושלים.
9: אם זה אחד לארבע שנים, סבבה. אבל שעושים שם כל פעם...
2: שנה הבאה אני מבטיח שלא תהיה מכבייה.
9: לא
1: רוצה הבטחה שביתר פותחת העונה בטדי.
2: לא, שנה הבאה לא צריכה להיות בעיה. אגב, אתה יודע שהזמן הזה הלך לשדרוג מאוד מאוד משמעותי של טדי, ואתה צודק, שנה הבאה אנחנו נפתח בזמן. לא צריכה להיות שום בעיה.
9: למה פעם שעברה היה את ההופעה של עדן...
2: לא.
1: זה כבר לא יקרה אותה.
2: לא יהיה. בעזרת השם, גם השנה. חכה.
1: הדשא היברידי מחכה. אולי הם ישחקו יותר טוב על הדשא היברידי. מה אתה אומר, דוד? איך תדע?
9: מה לעשות?
1: אולי הם ישחקו יותר טוב על הדשא ההיברידי עכשיו. יש דשא חדש.
9: הלוואי, לכי תדעי, אני יודע מה,
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
9: שהחלוצים יתחילו לפגוע.
1: זה נכון.
2: בעזרת השם.
9: בייחוד קלו.
2: בעזרת השם.
1: זה, ניכנס גם לזה, זה ביום שישי, למרות שהשבוע יש פגרה בערב החג. דוד, תודה רבה. תודה.
2: תודה רבה.
9: יום טוב, שבהצלחה לכם.
1: ביי, להתראות.
9: ביי ביי.
1: אתה יודע, בעניין הזה של טדי, אני חייבת להגיד לך, סביב המכבייה היה הרבה מאוד דיבור ושיח למה וכמה, ואני, גם אני מתבאסת שביתר, לא משנה, גם הפועל ירושלים לא משחקות בטדי, עם פתיחת עונה, אבל אני אומרת, אי אפשר להגיד מצד אחד, אנחנו רוצים להיות עיר הבירה, אנחנו רוצים שטדי יארח וכן הלאה, ואחר כך להגיד, רגע, כשזה מכבייה זה לא נוח לנו, בעיניי גם נבחרת ישראל חייבת לשחק רק בטדי ולא בשום מקום אחר.
2: אגב, רק שנשים
1: דברים... וגם מכבייה, מה לעשות?
2: רק שנשים דברים על דיוקם, אחד התנאים שהתאחדו לכדורגל היה שאם אנחנו רוצים את המשחקים
1: שיהיה מתחם
2: יהיה דשא היברידי.
1: דשא היברידי והמתחם VIP וכן הלאה.
2: אנחנו קונים טדי ברמה גבוהה מאוד מאוד עכשיו.
1: לגמרי, וזה חלק מהמחיר, אין מה לעשות. אנחנו, ראש העיר, נצא להפסקה. לפניה נזכיר את מספר הטלפון שלנו 02-679-4101, 679-4101, זה המספר לטלפונים שלכם לדבר עם ראש העיר. נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
10: אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה. פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
2: האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגור חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: שלומי בונה סוכה.
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: יש בי-ווי-דייס.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16, תלפיות.
18: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה, פרסומות וחוזרים.
4: ועכשיו, פינת המעקב.
5: ענת.
6: אני רוצה כאילו לדבר על נושא כואב, שזה מצוקת חנייה מטורפת בשכונה. חניות שבוטלו, שמו עמודים, הורידו לנו כמעט 10 חניות. עבודות שמתבצעות ברחוב, אני מדברת כרגע על צ'רניחובסקי. כלי עבודה תופסים חניות, זה לא פייר, לתת דוחות כמעט ב-12 בלילה או ב-6:30 בבוקר.
7: ענת, בהתאם למדיניות האכיפה העירונית, החניה בתחנת אוטובוס אסורה, גם לנוכח מצוקת החניה באזור. עם זאת, בהתחשב בנסיבות ולפנים ישורת הדין, בוטלו חלק מהדוחות שנרשבו במקום, ובהם דוח אחד בגין חנייה בתחנת האוטובוס. לאחר בחינת מכלול הנסיבות, לא נמצאה הצדקה לביטול יתר הדוחות. אז כמו שאנחנו אומרים, נסתפק במה שביטלנו.
5: חגי.
8: ואני מדבר על הלומי הקרב והלומות הקרב, שבעצם מלווים על ידי כלבי שירות. הוא מלווה אותנו לכל מקום, גם בבית וגם בחוץ. מבחינת החוק, כלב שירות נכנס לכל מקום. הבעיה להיכנס איתו למקום, כמו למשל טדי, שהוא מלא ב-30,000 איש, ואסור ללטף את הכלב. כל אינטראקציה עם הכלב פוגעת בי ובו. זאת אומרת, הוא אמור להיות באיזה אזור סטרילי של 2 מטר, ושלא יוכלו לשאול אם אפשר ללטף.
7: חגי היקר והאהוב, קיימנו פגישה יחד איתך בנושא הכניסה לאצטדיון טדי, הארנה ובריכת הסולטן. אני חייב לומר שהפגישה הייתה מרגשת עד מאוד, ובעקבות הפגישות הללו גובשו פתרונות המותאמים לימי משחקים ולאירועים במטרה להקל על ההתמודדות ולאפשר השתתפות נוחה ובטוחה יותר. אנחנו ממשיכים לפעול לשיפור המענה בהתאם לצרכים.
5: שלום אורלי.
9: ההורים שלי גרים בשכונת הסדר 5, הם גרים בקומה שנייה, וכל הבית שלהם יתפושים וחרקים.
7: איפה זה? באיזה רחוב? זה
9: עצים של צנית שחייב לגזום.
7: אורלי, פנייתך הועברה למחלקת הגינון שטיפלו במהירות לבקשתך.
5: שלום משה.
10: אני גר בהר חומה, ברחוב יצחק כדורי, הרב יצחק כדורי, והבעיה שלנו זה שבשעה 2 בלילה, בין מוצאי שבת ליום ראשון, באים לפנות זבל, והמסעית עושה כל כך הרבה רעש. כל השכונה סובלים מהרעש הזה של המסעית. אתה יודע, יש לנו 4 פחים בדיוק מתחת לחלון, שהיא נכנסת ברברס, ועד שהיא מוצאה את הפחים, ועד שהיא... וואו, זה סבל של חצי שעה, שכל הבית מתעורר. אז למה ליום ראשון בבוקר?
7: משה, ניתנה הנחיה לאגף התברואה לשינוי זמני איסוף הזבל, דבר שלדעתי כבר ניתן לראות בשטח.
5: שלום ליצחק.
11: על כביש אוזי נרקיס, על הכביש בנתיב הימני, יש איזה בליטה בכביש, גם משנה את הכיוון של ההגה פשוט זז, וגם האוטו גם נזק.
7: יצחק היקר, באשר לבורות ולמהמורות בכביש, אנחנו ביצענו עבודות במקום וטיפלנו במפגעים, כך שאין מהמורות כרגע.
5: שלום מאיה.
12: אז אני גרה בארמון הנציב מול המרכז הקהילתי בעולי הגרדום. היום התחילו אצלנו שיפוצים במדרכה. אנחנו בניין עם 2 כניסות של 20 דיירים בסך הכל. את כל המדרכה שהרצו שמו לנו מתחת למדרגות. אנחנו לא יכולים לצאת החוצה. כל המדרכה שהם הרצו הישנה שמו לנו ממש על המדרגות.
7: מאיה, הפסולת פונתה במדרכה והיא הונגשה למעבר הולכי רגל.
5: משה, שלום.
11: לקחו ממש מדרכה אחת שלמה, שהיא גם ככה מדרכה של איזה 60 סנטימטר או מטר, שגם ככה המדרכה הזאת משמשת לחניה ברחוב הזה למי שמכיר את קני הגליל, ואמרו, אין אפשרות גם לחניה, וגם לוקחים לכם את המדרכה לאנשים מבוגרים ש-80% מהשכנים פה הם מעל גיל 60 פלוס, תעשו כאילו היקף של מדרכות, תחתו 3 מעברי חצייה מאוד מאוד מסוכנים, נוסעים בקני הגליל 80 כמש.
7: משה, עקב פנייתך, נבחן בימים אלו הסדר תנועה שכולל את תנועת האוטובוסים וגם הסדרה של מעבר הולכי רגל רחוב פת. ההסדר נמצא כעת בבחינת גורמי המקצוע לקראת ביצוע.
5: שלום רותי.
13: עכשיו, בשביל לצאת מדוף ציון, בג'בל בוקאבר, אז כשאנחנו מתחילים לעלות, המשטרה, האום, צריכים להמשיך עוד ישר, ישר, ישר, ואז אני צריכה לעשות פרסה לארמון הנציב בשביל להגיע לארמון. למה? למה לא יעשו לנו מעגל תנועה?
7: אותי, הקמת הכיכר נמצאת כעת בבחינת גורמי המקצוע. אנחנו עושה הכל על מנת שהבחינה תהיה חיובית.
4: פינת המעקב.
5: 37 אחרי 4, אנחנו חזרנו, אנחנו עם ראש העיר משה לאון איתכם עד השעה 4. צריך לתת אותו טלפונים או שאנחנו כבר זהו? עוד קצת? נראה, אולי נספיק. 02-679-4101 02-679-4101, אנחנו עם דליה. שלום דליה.
14: שלום, כבוד ראש העיר.
7: שלום רב.
14: אני דיברתי איתך לפני כמה חודשים בקשר לחנייה שלי. בסדר, שמו לי את החנייה ממש רחוק מהבית. אני נכה, גרה בשכונת פת. את החנייה שלי שמו מאחורי הרחוב, וחונה שם בחורה בדיוק בכניסה לבית שלי, בחורה שעבדה בעירייה בפיקוח, והיא עומדת שם על המדרכה. דיברתי עם אורי, ואורי אומר לי, לא, אנחנו לא שמים שלט על המדרכה, אבל חונים שם, לא רק אני, חונים שם, אני לא מחנה שם כי אין לי תווית שם, אבל מחנים שם, ואני צריכה ללכת עם המקל שלי, ללכת מאחורי הבית עם המדרכה, גם גבוהה, המדרכה גם גבוהה, עוברים אוטובוסים, ובדיוק יש שם גם עבודות כביש. למה אני צריכה לסבול כל כך? ואחרים באים...
7: דליה, אסור שתסבלי, אני אקח את הפרטים ואני אבדוק את זה.
14: יופי, אני אשמח מאוד.
7: תודה רבה.
5: יופי, דליה.
14: אני דיברתי עם אורי, ואורי, תשמע, אורי אמר לי, לא עושים חנייה על המדרכה. ובדיוק בשכונת...
5: מי זה אורי רק, דליה? תגידי לנו שנדע.
14: אורי עבד שם קבלן בשכונה, אני לא יודעת.
7: זה לא משנה, אנחנו נבדוק את הפרטים.
14: אתה מבין? ובדיוק בצומת, יש שם חנייה עם תווית, על המדרכה, עם נכה.
5: אוקיי, אני בבדיקה של ראש העיר, דליה, תודה.
14: תודה, נשמה.
5: להתראות. שלום לנועה. שלום, נועה.
15: שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
15: אני פונה אליכם בגלל שקיבלתי דוח על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.
7: אוי ואבוי, למה נסעת בנתיב תחבורה ציבורית?
15: אז זהו, שזה לא אני נסעתי בנתיב תחבורה ציבורית. הרכב היה על שמי, ומי שנסע בנתיב תחבורה ציבורית, זה בעלי דאז. היום הוא כבר הגרוש שלי. הייתי בשמירת הריון. והסיבה שהייתי בשמירת הריון...
7: כן, אבל בואי תקשיבי, אני רוצה מאוד...
15: רגע, אבל שנייה. הסיבה שהייתי בשמירת הריון זה בגלל אלימות במשפחה. וצירפתי את כל המסמכים על זה שאני בשמירת הריון, ובאותו יום שהגיעו אליי חיות מכבי בגלל שהוא פצע אותי. ועדיין אתם לא מתחשבים בזה ולא מאפשרים להעביר את הדוח על שמו.
7: אני אקח את ה... אני אבקש, אני אבקש, נועה.
15: לבטל אותו, לעשות משהו אחר, אם הצגתי את כל המסמכים הרלוונטיים שבאמת...
7: אנחנו נבדוק את זה שוב פעם, אנחנו ניקח ממך את כל הפרטים, נבדוק שוב פעם, ואם יהיה אפשר ללכת לקראתך, ילכו לקראתך. זה המחלקה המשפטית, אבל אני אעקוב אחרי זה.
15: בסדר גמור. תודה רבה.
5: תודה. יצחק, שלום יצחק.
16: שלום, שלום.
5: היום הרבה ענייני חנייה, ראש העיר.
7: כן, כן.
16: כבוד ראש העיר, שלום לך.
7: מה שלומך, יצחק?
16: על כל מה שאתה עושה.
7: תודה.
16: אבל אני, יש לי בעיה, אני גר ברחוב. אני 35 שנה גר ברחוב טעון, בקריית יובל. ויש שם פינוי-בינוי. ולאט לאט אין לנו בכלל חנייה, וכל, ממש כל שבוע אני מקבל דוח, אפילו לא מוצדק, למה אני לא חוסם לא כבישים ולא מדרכות, וכל פעם בא פקח, עושה לך דוח והולך.
7: מה, הוא סתם נותן דוח? אני לא מבין. מותר להחנות איפה שאתה מחנה?
16: זה לא מותר, אבל אני לא מפריע, אין שם איזה שלט שמותר. עומדים בערב, ובבוקר מפנים את הרכב.
7: באיזה שעות אתה עומד שם? סתם אני אותי לדעת.
16: עומד בערב אחרי עבודה שעה שש, אחרי שש, ובבוקר אני כבר בשבע יוצא. לא, ממש בשבע. אני קיבלתי דוח לפני שבועיים בשש 22, במקום שאנשים כל היום עומדים שם.
7: אנחנו ניקח את הפרטים של הדוחות שאתה מקבל ונראה מה אפשר לעשות. האמת שיש לנו הנחיה, יש לנו מדיניות שבשעות הערב לא עושים דוחות. עכשיו השעה מתי הערב מתחיל? האם בשעה 7 בערב? בשעה 6 בערב? אבל אין ספק שהבוקר לא מתחיל לפני 7.
16: אני לא מפריע במקום גם שאני עומד, לא, בדוחות שאני קיבלתי, לא מפריע לאף אחד, לא להולכי רגל ולא לשום דבר.
7: יצחק היקר, אנחנו נבדוק את זה. ידברו איתך. תודה, כל טוב.
5: כן, תודה רבה. שלום עכשיו למנשה. שלום מנשה.
17: הלו?
5: כן, כן, אנחנו איתך.
17: שלום כבוד ראש העיר. אני קודם כל משתתף בצערך על מות אביך.
7: תודה רבה.
17: ורציתי פתרון שאולי יפתור את הבעיה לכל רחוב ניקנור. Mm-hmm. היינו פעם נכנסים מיהודה נשיא, מצומת פרט לכיוון יהודה נשיא, והיה לנו אפשרויות לעשות פרסה ולחזור לניקנור. היום ביטלו את הכל, ולאורך כל יהודה נשיא, מפת ללמעלה, הכל תמרור איסור לעשות פרסה. האפשרות היחידה זה להיכנס לקנאי הגליל, ולעשות בחצי הרחוב, אם לא יותר מזה, לעשות פרסה ולחזור לרחוב ניקנור. אני מאוד מבקש, אם יהיה אפשרות לעשות מצומת פת לכיוון ניקנור, לעשות איזה פנייה שמאלה לניקנור.
7: האמת שאני מנסה לדמיין את מה שאתה אומר, ואני צריך לבדוק את זה. אני לא רוצה סתם להגיד לך כן, לא, אני רוצה לבדוק את זה.
17: עכשיו, כבוד ראש העיר, זה מאוד מסורבל לקטע של לחזור לניקנור, וזה בעיה לא רק שלי, זה של כל תושבי הרחוב הזה. אני אשמח מאוד אם תמצא איזה
7: בסדר,
17: פתרון.
7: בסדר, אני לזה. אבדוק את זה, מבטיח לך שאני אבדוק את זה.
17: תודה רבה, כבוד ראש העיר.
5: תודה רבה לך. שמח. תודה.
17: ביי.
5: עכשיו אנחנו עם יוסי. שלום יוסי.
18: שלום, שלום. מה שלומך? משה ליאון, מה חתימה טובה.
7: תודה רבה, גם לך.
18: יופי. הבעיה שלי, אני רוצה עזרה ממך. אני מדבר בשם כל העובדים שנמצאים בחוצבים. באמת, אני עובד עם המון אנשים. יש לנו, היו שאטלים, אם אתה זוכר, שלמעשה הם לוקחים אותנו לכל מיני יעדים בתוך העיר, ומשום מה הם הפסיקו איתם, ומה שלמעשה, שזה בהרבה יותר טוב, הכניסו לנו קווים, ולמעשה הם לוקחים אותנו בתדירות הרבה יותר גבוהה, והיה באמת כיף לכל העובדים. מה שקורה היום, האוטובוסים לא מגיעים בזמנים, הם מדלגים על קווים. התלוננתי למשרד התחבורה, שלחנו מיילים לשרת התחבורה, הרבה אנשים, לא רק אני, מהרבה מקומות, וזה פשוט לא עוזר. יש לנו שעות מסוימות שאנחנו רוצים לעבודה, כמו 4:30, 5 בערב, ופשוט התחנות מלאות והאוטובוסים פשוט לא מגיעים. אני מדבר איתך בעיקר על קו של 506.
7: תראה יוסי, אנחנו עובדים על כל הנושא של השאטלים במהר חוצבים, להר חוצבים, מהר חוצבים, אנחנו עובדים ביחד עם העמותה שם בהר חוצבים, אנחנו מטפלים בכל השאטלים, עושים הכל על מנת שהשירות פשוט תשתפר בצורה משמעותית. אני אבדוק גם את הנושא הזה.
18: אין לנו שאטלים.
7: יש לכם שאטלים.
18: לא, היו שאטלים, אין שאטלים.
7: בסדר, עכשיו מתכוונים להחזיר אותם.
18: טוב, אני אומר, אבל לגבי הקו, ה-506 יש לנו שמגיע...
7: לדוגמה, יש שאטלים למרכזית, יש שאטלים לתחנה המרכזית, נכון?
18: לא, הוא נוסע להרחומה. מקום נוסע, מהחוצבים הוא נוסע להרחומה.
7: אז עוד מתאים לך שאטלים לתחנה המרכזית, אני יודע שאני אישרתי את זה.
18: כן, אבל רציתי רק את עזרתך, אם אפשר לפנות, אולי אתה תפנה לנו למשרד התחבורה, לשרה.
7: אני חושב שגם השרה מודעת לבעיה.
18: הם מקבלים גם דוחות על זה שהם לא מגיעים בזמנים. הבנתי שהם מקבלים דוחות החברה, וזה לא עוזר, הם פשוט ממשיכים. כשהם מקבלים דוחות, אנחנו סובלים. תראה, עוד קיץ, הסבא עוד איזשהו.
7: אתה צודק, אבל אני חייב לומר לך שזו בעיה, שזה לא רק עם השאטלים. זה הבעיה גם מקווי האוטובוסים עצמם ברחבי העיר. זה לא רק בעיה של ירושלים, אלא בכל הארץ. אני מקווה שמשרד התחבורה יטפל בזה.
5: אוקיי, יוסי, תודה רבה.
18: תודה רבה.
5: המשך יום טוב. תודה רבה לך, יוסי. אנחנו עכשיו אומרים שלום ליעקב. שלום, יעקב, שנמצא בדוב גרונר בארמון הנציב. שלום, יעקב.
19: שלום, שלום. דוב גרונר, בית אבות. שם מעון קנדה, שומעים אותי בסדר?
7: כן, כן, יעקב.
19: יופי. תשמע, התחילו שיפוצים בנינת העיר למטה, מוסיפים כל מיני צ'קציות בשביל ילדים. מיותר, היה דשא יפה שם חולם, אבל בסדר, אין מה לעשות. אבל זה עבודה שממשיכה שנים.
20: שנים?
19: שנים. סגרו את הגישה מהבית שלי, היה אפשרות ללכת למטה, לרחוב, לאוטובוסים, לבריכה, לא רחוק מפה. השער סגור, זה שנים עכשיו. אמרתי להנהלת של הבית לאחרונה, הם אמרו, זה לא עלינו, זה העירייה שעושה את זה. בבקשה, לפתוח את הגישה בין הבית שלנו לגינה למטה.
20: אני מבין שאתה מדבר על פארק קמת המים, מה שנקרא פארק קמת המים, שאנחנו שיפצנו אותו בשני שלבים, ואנחנו עכשיו בשלב השני למעשה. אני מקווה שאנחנו נסיים את זה כמה שיותר מהר. אנחנו עושים לסיים אותו כמה שיותר מהר. אני לא מכיר כזו דרישה, אני אבדוק אותה. אני רשמתי לי, אני אבדוק אותה.
5: אוקיי.
19: יש אנשים רוצים לבוא לבית כנסת, צריכים לעשות.
20: בסדר גמור, אני אבדוק אם זה אפשרי. בסדר גמור.
5: תודה רבה לך, יעקב.
20: תודה רבה, יעקב. חג שמח.
5: עידן מדבר איתנו עכשיו. שלום, עידן.
21: שלום, אחר הצהריים טובים.
5: כן, אנחנו איתך.
21: שלום, אדוני, כבוד ראש העיר. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך, שלא תדע אוצר.
20: אמן, תודה רבה.
21: תדע רק בשורות טובות. ראש העיר, אני פונה אליך בשם כמעט 80 דיירים, רוב יעקב אלעזר ברמות. הוא קמו פה בעצם ארבעה בניינים, כאשר, אם אתה מכיר, זה הפרויקט של השוטרים, הפרויקט החדש. והפרויקט בעצם בנוי במדורגים, כאשר כל הצד הקדמי, זהו, אז כל הצד הקדמי, כמו שאתה יודע, הוא פונה לכיוון היער. ויש כל הזמן שם חול ואבק, נוסעים שם טרקטורונים, אופנועים, הכל נכנס אלינו לבתים, אי אפשר לקלוט כביסה, אי אפשר לצאת למרפסות, אנחנו כל הזמן עם חלונות סגורים ומזגנים עובדים. בחורף הכל שם בוץ, כאילו זה שטח ששאלנו מה הולך להיות שם, אמרו שיש תכנון לעשות שם איזשהו, לא יודע, פארק או משהו כזה, ניסינו לקדם את זה, אבל כאילו אין כרגע עם מי לדבר.
20: נכון, אני אסביר לך משהו בקצרה. קודם כל, כן. אני מכיר את הבעיה, זה נכון שמתוכנן שם פארק. להזכיר לך, את השכונה הזו בנו משרד השיכון, שהיו צריכים גם לממן את ביצוע הפארק, הרי אתה לא יכול למכור בתים בלי לעשות את הפיתוח מסביב. ואנחנו כרגע עובדים אז מול משרד השיכון כדי לקבל תקציב ולבצע שם את הפארק שעליו מדובר. אני מקווה שבסיום ביצוע הפארק באמת לא יהיה אבק וגם תהיה תאורה.
21: ויש ידוע על איזשהו צפי או משהו?
20: אז זהו, אז כרגע אין לי פה ביד את הלוח הזמני, ואנחנו עובדים על זה.
21: הבנתי. באותו נושא, אדוני כבוד ראש העיר, כמו שאתה יודע, יש את הכביש הראשי, אתה יודע, את הירידה מהרכס שיורדים צומת גולדה מאיר.
20: כן.
21: יש שם רעש של אופנועים והאוטובוסים שם שמכנים, ואתה יודע, ממש עומדים לך ברמזורים ונותנים לך, איך אומרים, אנחנו לא יכולים לשאול. יש אופציה לעשות משהו כמו בגבעה הצרפתית, שיש גשר, אתה יודע, שעשו כמו זכוכיות כאלה שאוטמים את הרעש.
20: כן, אבל כרגע זה לא בתוכניות, ובטח עירייה לא יוכל לעשות את זה, אבל מקווה שאולי בהמשך נמצא איזה פתרון.
21: אבל לפחות שאתה יודע שזה יונח על שולחנך, שתהיה מודע ש...
20: 100%.
21: תודה רבה.
5: תודה רבה.
20: תודה רבה. תודה
21: לכם כל טוב.
5: איציק, בוא נראה אם נספיק אחריו עוד מישהו, שזהו, איציק איתנו?
22: כן, שלום ראש העיר.
20: אהלן איציק.
22: אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה על העיר היפהפייה שלנו.
20: תודה רבה.
22: אני ממש מבסוט על כל השינויים, הרכבת הקלה והכל.
20: אבל
22: גדול. אני גר בהר חומה.
20: נהדר, שכונה יפהפייה.
22: כן, ואין רכבת קלה עכשיו. אני מבין שיש תוכניות והכל, אבל אין גם תוכניות לרכבת קלה. תעבור בהר חומה.
20: לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא אמרח אותך. אין תוכניות לרכבת קלה בתוך חומת שמואל, אבל... בהחלט, כמו שאתה יודע, בדרך חברון תהיה רכבת קלה, ואנחנו, ברגע שהיא תהיה, אנחנו גם נדאג לשאטלים שיביאו מתוך השכונה לדרך חברון, ומשם לרכבת הקלה.
22: אוקיי, ולמה לא עושים שנגיד זה יורד מהירידה, ואז עולה את המנזר מרליאס? זה כאילו, שאנשים יצטרכו לצאת מהשכונה בשביל הרכבת.
20: לא, אתה... הרכבת תעבור על דרך חברון, גם לצד מר אליאס, נכון? אבל היא תעבור רק על דרך חברון. והשאטלים יביאו את האנשים לדרך חברון.
22: אה, הבנתי. אי אפשר לעשות שזה ייכנס למשטרה שם, משטרה שמואל מאיר.
20: לא. רכבת זה רכבת, אתה יודע, זה משהו כבד.
5: אוקיי, איציק.
22: תודה רבה.
5: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. ראשי דיברו כאן הרבה על הרכבת והתחבורה. בכלל, נושא התחבורה הוא נושא משמעותי מאוד. ויש, אתה תמיד אומר, עושים הכל ביחד ומסיימים, ויש אופטימיות לרגל השנה החדשה.
20: תראי, אל תשכחי דבר אחד, שקודם כל, אנחנו פתחנו את הקו למלחה. קו יפהפה.
5: אתה יודע, כל פעם שאני נוסעת, חולפת ורואה את הרכבת, אני כאילו מתפלט מחדש.
20: יופי, אז עוד חודשיים בערך, בדצמבר, במהלך דצמבר, תיפתח הרכבת לגילו.
5: וואו. זה שינוי דרמטי.
20: זה שינוי game changer רציני מאוד, מהפכה רצינית. ולאחר מכן, ארבעה חודשים לאחר מכן, תיפתח הרכבת לגבעה צרפתית. ואחרי...
5: בעצם זה כבר תהיה רשת...
20: כן, ואחרי שישה חודשים תיפתח הרכבת בבר אילן, הר נוף, ולמעשה היא תוביל לגבעה הצרפתית. אנחנו עכשיו כל כמה חודשים, אנחנו נראה קו חדש, שאין ספק שכל קו כזה יוריד כלי רכב מהכבישים, ויותר ויותר ייסעו ברכבת.
5: איזה כיף. טוב, אז, אז רגע, אז, מה שמעבר לפינה זה גילו. הקו של גילו שבעצם יגיע מגילו עד רחוב יפו.
20: נכון, נכון, מדהים. עד רחוב יפו, שער שכם, את יכולה להגיד פסגת זה, מה שאת רוצה.
5: מדהים, כן, כי זה יתחבר לקווים הנוספים. בדיוק. יופי, ראש העיר, אנחנו נתראה כאן.
20: תודה רבה, תודה רבה וחג שמח לכולם.
5: תודה רבה וחג שמח, ובשורות טובות. תודה לעדן עופרה ורונית עזרן, הצוות של אנשי ראש העיר. תודה לכם שהייתם איתנו, מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, שקט, בשורות טובות, להתראות.

0: 50% הנחה על הברית השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: פרטי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי. והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר החלה העצרת הכללית של האום בניו יורק. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל ואמר כי יש הרס והרג חסר תקדים בעזה, והוסיף כי צעדה של ישראל בגדה הם על סף טיהור אתני. בתוך כך

0: I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
1: תתבייש לך, מר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על הסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך ראש הממשלה נתניהו. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להן לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים, עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
2: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות, פליי דובאי ואיתיחד, כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וערכי המזירות בהפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
1: גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-36 מיליות האחוז בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3 שקלים ו-17 אגורות. האירו היציג מאבד 51 מיליות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. איתי כאן טכנאי השידור אליה אליהו, ועורכת ומפיקת השידור עדן אופרה, הולכת להיות לנו תוכנית מצוינת היום. אנחנו נתחיל עם השיר של איש הפלא של בן צור, אז שתהיה לכם מאזנה נעימה.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לדנה לפידות. היי דנה, מה שלומך?
1: ערב מהמם, מה המצב?
0: מזל טוב קודם כל.
1: תודה.
0: איך היה? איך הייתה הלידה? איך הייתה החוויה?
1: תראי, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודעת אם את כל כך מעודכנת לפי המזל טוב, אבל התוכנית היא צולמה לפני שנתיים וחצי.
0: וואו, אז אני כאילו, את יודעת, עכשיו זה פשוט התחיל כזה, את יודעת, לרוץ ברשת.
1: כי אני אגיד לך מה קרה, פשוט זה היה בהארדקור של המלחמה עם החטופים, ופשוט לא היה מומנט לשדר את התוכנית, ואז את יודעת, זה כאילו נדחה ונדחה, ופתאום היא שודרה, אבל עברו שנתיים וחצי, כן, כמעט, עוד לא שנתיים וחצי, שנתיים וקצת, והבן שלי בסוף, את יודעת, עוד מעט יהיה לו בר מצווה, סתם.
0: כן, זה ממש עוד רגע.
1: ממש.
0: אם עברו שנתיים?
1: כן, עברו שנתיים וקצת מאז, ופתאום במפתיע התוכנית שודרה. אבל את יודעת, זה פתאום להתרגש מחדש, ממש.
0: קודם כל, זה פרק ב' שלך, נכון?
1: כן.
0: איך, כאילו, מה שונה פרק ב' מ-א'?
1: הכל, פשוט הכל. פרק א' הוא... טוב, אז לי, במקרה שלי ספציפית, פרק א' הוא פרק לא הכי נורמלי, בוא נגיד ככה.
0: כן.
1: כמו שראו בתוכנית, סיפור חיים שלי לא היה משהו שגרתי.
0: ולמי שלא ראה?
1: למי שלא ראה, את יודעת, עברתי שבר מאוד מאוד קשה המון שנים. והיה, את יודעת, הבחירות שעשיתי סביב השבר הזה, היו בחירות הכי עקומות שאפשר לעשות, הכי חולות, הכי לא בריאות.
0: אנחנו מדברות על ההתמכרות לאלכוהול, נכון?
1: נכון, גם. כל מה שהיה שם, זאת אומרת, זה דיכאון, ואז שישבה עליו התמכרות, והייתי שם 14 שנה. ואת יודעת, זה היה פשוט גלגול אחר. מאז שהכרתי את יוסי, שזה בעצם הגיע שנתיים אחרי גירושים, פשוט השתנו לי החיים, הכל השתנה, כל הגורליות השתנתה, ואחר כך בעצם את יודעת, עשיתי מאבק מאוד מאוד קשה ולא פשוט, אבל כן, לקום על הרגליים ולהילחם כדי לנצח א' את החיים, ב' את עצמי, ובשביל הילדים, בשביל הילדים שלי.
0: כמו שאומרים, הכל, כאילו כל מה שרוצים, פשוט אפשר לעשות עם המון המון המון רצון.
1: אני יכולה להגיד לך את זה. אני מדברת איתך מהמקום שאני הייתי בבור מאוד קשה, שאני הייתי בטוחה, הייתי סגורה על זה, שאין יותר גרוע מהמצב שאני נמצאת בו, ואני הייתי בטוחה שאני לא אצא מזה. אני גם לא כל כך הייתי מעוניינת לצאת מזה, אני אגיד לך את האמת, הרבה זמן. ואיבדתי כל אמון, ואני יכולה להגיד לך שוואו, כאילו באמת, באמת, באמת, תודה על הניסים ותודה לאלוהים שלא נטש אותי, ואני אומרת לך את האמת, אני קמתי כמו לביאה, ופשוט כאילו נלחמתי מלחמת חורמה, כדי להעיף את הדבר הזה ממני.
0: כל הדבר הזה?
1: וכמובן בשביל הילדים, בשביל הילד שלי בדיוק נולד, כשכל הדבר הזה קרה.
0: כל הדבר הזה בעצם התחיל בניסויים הראשונים?
1: התחיל לפני... הבצבות של הדבר הזה התחיל, לא. זה התחיל אחרי האלבום הראשון שלי. אני הוצאתי אלבום ראשון ב-2008. וזה פשוט ריסק אותי. זאת אומרת, הייתי ילדה נורא נורא נאיבית ותמימה. חתמתי בחברת התקליטים נורא גדולה עם המון הבטחות ו... והחלום התרסק לי, כי אני אישית, אני התפרקתי נפשית, אני לא עמדתי.
0: לא עמדת בלחצים? אוקיי.
1: לא עמדתי בשום דבר, לא יכולתי להכיל הצלחה, ולא יכולתי להכיל כישלון, והכל פשוט התערבב לי, והכל התפוצץ, ואז בעצם את יודעת, ההידרדרות הייתה, את יודעת, מאוד מהירה. זה התחיל בהפרעת אכילה, זה עבר להפרעת שתייה, כל וואי דבר וואי. שגרם לי לנתק את עצמי מהמציאות הקיימת, זה מה שזה היה. ואז בעצם את יודעת, גם השתלשלות העניינים, הכרתי בחור שהיה איתי, את יודעת, בכל העניין של המוזיקה וככה וככה, ומשם, את יודעת, זה היה קשר נורא חולה. כן. הוא גם לא היה איש בריא.
0: כן, זה נשמע כמו במקום... משהו שהוא לא יציב. כשלוקחים מישהו מהתעשייה וגם את מהתעשייה.
1: במקום שאתה חולה, כן. הנה אני אומרת לך, הן בחירות שגויות. זה לא יעזור. ואת יודעת, והתגלגל והתגלגל, ובסוף, כן, זה היה לא מעט שנים, המון המון המון המון סבל וכאב, אבל היה לזה סוף באמת באמת באמת אופטימי וסוף מנצח, ואני מנצחת כל יום מבחינתי, את יודעת, אין מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו.
0: אני ממש באמת. מסכימה איתך, ואיפה את נמצאת היום?
1: בחיים?
0: כן.
1: היום אני נמצאת בתקופה נפלאה, של איזון, של המון המון המון תובנות. אני הרבה שנים, את יודעת, הייתי בטיפול ממושך, והיום אני כבר, זאת אומרת, אני עדיין כל הזמן מתחזקת, אבל אני במקום לגמרי אחר. היום אני, את יודעת, במשפחתיות מדהימה, בקריירה, אני עומדת להוציא אלבום שאני עובדת עליו כל השנים האחרונות, וזה אלבום כל כך, כל כך יש לו כל כך הרבה אמת, שמבחינתי, את יודעת, זה מבחינתי, את יודעת, סוג של גולת כותרת מבחינתי, כאילו, את יודעת, האמירה שלי...
0: היום את גם באה לשם יותר חזקה.
1: יותר חזקה, יותר חשופה, אני במקום הרבה יותר חזק, את יודעת, אני גם בשנים האחרונות, מעבר לכל העיסוקים שלי, של המוזיקה ויצירה, ועשיתי תיאטרון, ואת יודעת, כל הדברים האלה, אני גם התעסקתי בהמון עזרה לאנשים. הייתי מרצה בקבוצות של נשים, מכורות, נשים עם הפרעות אכילה גם. כל הזמן, את יודעת, השתדלתי להעביר איכשהו את הדרך שלי, באמת, ואת יודעת, לעשות עם זה כמה שיותר, את יודעת, נתינה.
0: כן.
1: שזה חלק מההחלמה, שזה דבר מדהים.
0: ברור. חד משמעית.
1: ואת יודעת, ואני במקום באמת באמת מבורך, הילדים שלי זה, אין לי איך לתאר את זה, האימהות, היום אני גם טוענת, את יודעת, אני אדם נורא מאמין, אני אדם נורא רוחני, אני ראיתי ניסים גלויים בעיניים שלי, על עצמי, אז אני באמת מאמינה שהנשמה שלי לעולם לא יכלה להיות במקום שלה, לעולם לא יכולתי ליהנות משום מוזיקה, משום להיט שעשיתי, משום שיר, מכלום, כל עוד לא מימשתי את הייעוד של להיות אימא. ביום שאני הייתי אימא, הכל התאזן, הכל הסתדר.
0: כן, אה?
1: כן.
0: זה מטורף.
1: היא לא הייתה במקום, היא פשוט הנשמה שלי לא הייתה שקטה, היא לא הייתה במקום שלה. ממש ככה.
0: מה אני יכולה לאחל לך עכשיו?
1: כאימא לאימא, כאישה לאישה.
0: כהכל להכל. גם וגם. קודם כל, אמן על הילדים שלך, אוקיי?
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: זה דבר ראשון.
1: באמת אמן.
0: מבחינת קריירה, אני מאחלת לך שתכבשי כל פסגה אפשרית.
1: תודה,
0: עכשיו שבאמת, כמו שאת תודה. אומרת, הנשמה שלך נמצאת במקום הנכון.
1: כן.
0: ושתוכלי לעבור כל קושי. אגב, יש את הפחד הזה שהרי כל הבעיה ההיא התחילה בתחילת, כאילו, בתחילת אמצע הקריירה, ועכשיו את חוזרת לזה שוב. יש לך את הפחד הזה שמה, כאילו, לא תוכלי לעמוד בזה שוב?
1: תראי, פחדים זה משהו שתמיד צץ. גם כשידעתי שמשדרים את בייבי בום, אז היה לי פחד, מה ישדרו, איך ישדרו, מה יהיה, איך זה יהיה. תראי, אין משהו בחיים שלי שאין לי חשש ממנו. אבל שוב, זה נורא, את יודעת, היום זה מאוד מאוד מטופל וזה מאוד מאוזן, כי אני במקום אחר. אני במקום שלם. אני במקום שיכול להכיל כבר, המצלמות כבר לא מדברות אליי. כמו שבעבר הם הרתיעו אותי או הפחידו אותי. אני פתעת, אני במקום, ויש לי בעל מדהים שהוא המאזן שלי, את יודעת, כל פעם שהדנה המשוגעת יוצאת, את יודעת, ומתחיל את הפטיש של הראש שלי, אז את יודעת, יש את מי שמאזן את זה.
0: כן.
1: ומחזק, ואומר לי, לא, דנה, לא, לא, לא, אני לא אתן לך, את יודעת, אני לא אתן לך להרוס את זה. אני, את מספיק, יאללה, חלס. את מבינה, כאילו, יש תמיד את הצד הזה שתמיד את יודעת, מאזן ושאפשר להניח עליו את הראש.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: שזה המתנה הכי גדולה.
0: זה באמת המתנה הכי גדולה שיש.
1: ממש. אבל את יודעת, אנחנו חיים, את יודעת, אנחנו כל הזמן, אני גם יודעת על עצמי שאני אדם, קצת יש לי פחדים ואני מונעת מהמון המון חששות ומפחדת מהעוצמות של עצמי, אז אני פשוט קופצת למים. ככה עשיתי ילדים, ככה גם התחתנתי בסוף.
0: נכון.
1: שזאת אמרתי, דנה, הרי את יודעת שאת עשימי לעצמך מקל בגלגלים, אז כאילו, אז וי, יש לך מודעות, אז תקפצי למים ויהיה בסדר.
0: חד משמעית. אני מאז מסכימה עם זה. דנה, מהממת, שיהיה לך מלא מלא מלא בהצלחה, את חזקה מהכל, וזהו, ואנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: גם אני אתכם, ותודה על הרעיון.
0: תודה רבה.
1: ביי.

0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלומי, בוא נעשה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
1: בטוב, הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללירון אמר, מדריכת הורים ויועצת משפחתית. מה שלומך?
2: היי שיר, מה נשמע?
1: בסדר, מה איתך? איך עוברים הימים?
2: אני בסדר, את יודעת, מחופש לחופש.
1: איזה סיוט זה. נראה לי את אבל כאילו אוהבת את זה.
2: אני אוהבת את זה, אבל
1: כמו שהספקתי להכיר אותך.
2: תשמעי, אבל עדיין, אל תשכחי שהם היו עכשיו הבנות שלי חודשיים שלמים בבית, ופתאום כאילו, תת, הם רק חזרו לקטנה, ועוד פעם יצאנו לאיזה שבועיים של חופש. זה לא פשוט לאף ילד, את יודעת.
1: גם לנו זה לא פשוט.
2: נכון, חד משמעית.
1: איך מתמודדים?
2: איך מתמודדים בחופש?
1: את יודעת, בקפיצות האלה, בין לבין, הילדים יכולים לאבד את זה.
2: קודם כל, אני חושבת שמה שמאוד מאוד חשוב, יש לנו לפעמים נטייה כזאת, שכשהילדים שלנו יוצאים לחופש, אנחנו כאילו מאבדים בדרך את ה, את יודעת, את הלוז הקבוע הזה, את הסדר יום, את ה...
1: כי גם לנו אין שגרה, אבל אנחנו בלי, כאילו אין לנו עבודה בימים של החופש, של החגים.
2: נכון, אז הכל כזה, את יודעת, מאוד נמרח, ואז הילדים הולכים לישון בשעות לא שעות, וקמים מאוחר, אז אני, העצה הכי טובה שלי זה שגם כשיש חופש, וכולנו נניח לא בשגרה, עדיין לעשות איזשהו לוז קבוע של סדר יום, יחד עם הילדים, אפילו יהיה תלוי להם, את מכירה, יש כרטיסיות כאלה למקרר, או אם זה ילדים גדולים, אז לרשום איתם את הסדר יום של מה הולך להיות, זמנים מוגדרים של מסכים, שעות הרדמה, אז אני לא אומרת שעכשיו ילכו לישון כמו בבית ספר או כמו בגן, אבל גם לא עכשיו קצת לתת להם לישון ב-11-12 בלילה, כי זה לא בריא לאף ילד, וזה גם, תדעת, באיזשהו אופן, אנחנו גם רוצים שאנחנו מגיעים לילד, שנייה שיהיה לנו את השקט שלנו.
1: וואי, ממש. תדעת,
2: אחרי יום שלם שאנחנו איתם, בלי הפסקה, אז תרדימו אותם בשעה שמוקדמת יחסית, כדי שגם לכם יהיה את השקט לזה ואת השני האוויר הזה לנשום בין לבין, כדי לפני ששוב מגיע הבוקר ושוב אנחנו בלופ הזה, את יודעת, של ה...
1: של
2: בלי, היום. בלי מסגרת, בדיוק של היום. ו... ואני רגע רוצה להגיד, אם כבר אנחנו שוב עכשיו בחופש, אני מניחה שיש הרבה משפחות שסגרו עכשיו חופשה, קצת עכשיו סוכות תכף. אני נגיד נוסעת שבוע הבא לחופשה, אז אני מניחה שיש פה עוד כאלה. אז אמרתי, אולי ניתן ככה שנייה דגשים לגבי, את מכירה את זה שכשאת נוסעת עם הילדים שלך לחופשה, יש לך בראש איזושהי פנטזיה כזאת שהחופשה הולכת להיות עכשיו חופשה מהאגדות. נכון? קורה לך? כאילו, ואת כזה אומרת,
1: לא כשאני נוסעת עם הילדים, אני חייבת לציין. כשאני נוסעת עם הילדים, אני יודעת שאני באה לעבוד, וזה ממש לא תהיה חופשה מהאגדות.
2: לא, אבל אין לך איזושהי ציפייה כזאת, שהילדים לא יריבו ומתנהגו יפה, והכל כאילו יהיה מהנמם כזה וכולנו.
1: אין לי שום ציפייה, גודל הציפיות כגודל האכזבות. אין לי שום ציפייה. אני, ההפך, אם הולך לי טוב עם כל הילדים, ככה, בלי שהם רבים ובלי שזה,
2: אז את בשוק.
1: אז אני כאילו ממש שמחה וזה, אבל אני באה, את יודעת, עם מגנים.
2: כן, אבל אני אגיד לך מה, הרבה פעמים, אז את לא, אבל יש הרבה הורים אחרים, שיש כאילו, יש הרבה, יש איזשהו פער כזה בין הפנטזיה למציאות, זאת אומרת, הרבה פעמים הורים מתאכזבים מחופשות עם ילדים, כי הם יוצאים עם איזושהי ציפייה של חופש, ושהם לא יריבו, ושהם יקשיבו לכל דבר שאנחנו נגיד להם, ושיהיה לכולנו כיף ונעים, ואז, תדעת, כשזה לא קורה, אז מתחילים המשפטים של, ככה אתה מתנהג? אז זה יהיה הפעם האחרונה שאני לוקחת אותך לחופש. למה אתם מתנהגים ככה? אנחנו הוצאנו כל כך הרבה כסף על החופשה הזאת, כדי שכולנו נהנה, ועכשיו אתם מורסים לנו. יש משפטים כאלה שיוצאים, לא יודעת אם את מוציאה אותם, אבל הרבה הרבה הורים אחרים כן אומרים את זה.
1: אני לא מוציאה, לא יוצא לי להוציא, אני יכולה, המקסימום שלי להגיד זה שאם לא תתנהג יפה, אנחנו נלך פשוט לחדר.
2: כן, אבל לא יוצא לך כזה להגיד, כאילו אחרי כל הכסף שהוצאתי,
1: לא, מה הילד שלי מבין בכסף שהוצאתי? מה זה ייתן לי אם אני אגיד לו את זה בכלל? כאילו, או אני לא יוציא אותך יותר לחופשה, זה ממש כאילו משפטים מוזרים. אגב, אני יודעת שיש אנשים שאומרים את המשפטים האלה, אבל זה לא...
2: הם אומרים.
1: אם אני ארצה כבר, נגיד, לחנך את הילד שלי להתנהג יפה בחופשה, אז אני אגיד לו, אוקיי, אז בא לי להישאר פה עם הקטנה ואחד מהבנים, ואני ואתה הולכים לחדר, וכשתירגע אנחנו נחזור לבריכה, לזה, לא יודעת מה.
2: וכשתשבי בחדר, לא יעברו לך בראש, אפילו אל תגידי לו, אבל בראש, לא יעברו לך משפטים של, למה לקחתי אותו בכלל לחופשה הזאת, איזה טעות עשיתי.
1: לא.
2: אני מניחה שלא, לא יבוא.
1: אני לא מתחרט, לא, אני לא מתחרטת על דברים כאלה, כי דווקא אני דווקא מאוד בעד שהילדים שלי כן יחוו איתי דברים, וכן, זה, לא תמיד זה האידיאל בשבילי, אבל אני לא מתחרטת, כאילו, אני דווקא שמחה שאנחנו, אני תמיד מברכת על הדברים האלה שלא, אוקיי, הגענו לסיטואציה הזאת עכשיו, איך אני עכשיו מלמדת אותו? אם זה צורה טובה או פחות טובה, אני לא יודעת להגיד, אבל איך אני עכשיו מלמד אותו כן להמשיך את החופשה בצורה נעימה ויפה. יצאתי איתם לחופשה לפני כמה זמן. תקשיבי, אנחנו היינו בחדר אוכל, הילדים שלי היו היחידים שהתחילו להתרוצץ בכל החדר, להתחרפן שם, והתביישתי.
2: ואז איך מיד את האירוע?
1: נתתי להם לרוץ.
2: בסדר. קודם כל, בואי לא נשכח שמדובר בילדים.
1: אבל כל הילדים יושבים רק שלי רצים בחדר אוכל.
2: בואי, את היית, אני רוצה רגע להזכיר שאת הכנסת לחדר אוכל בשעה מסוימת. את לא יודעת מה היה לפנייך ומה יהיה אחרייך. הוא יכול להיות שברגע נתון שאת היית בחדר אוכל, הם היו הילדים היחידים שרצו. אבל זה לא אומר שילדים לפני זה, ילדים אחרי זה לא ירוצו. אני רגע רוצה להגיד שכשאנחנו יוצאים לאיזשהו נופש או חופשה עם ילדים, זה לא בדיוק במסגרת, אני לא חושבת שההגדרה להגיד חופשה זה נכון. אני חושבת שיותר נכון להגיד, אנחנו מעבירים את ההורות שלנו למקום אחר, לא בבית, במקום אחר. כי כמו שאמרת, אנחנו באים לעבוד. זה לא חופשה זוגית, שאני באה לנפוש ואני באה לנוח. וברגע שאני מראש, כשאני נכנסת לחופשה כזאת עם ילדים, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו אני באה נטו כדי שהם ייהנו. כי בואי, אנחנו מפרפרות אחריהם, אנחנו רצים אחריהם, אנחנו, אין לנו את הזמן שלנו.
1: אנחנו לא נהנים, בוא נאמר את זה ככה.
2: כאילו, אנחנו פחות נהנים, אנחנו כן נהנים דרך הנאות שלהם. כשאני רואה שהילדות שלי מאושרות וקצת מבסוטיות וזה, אז אני נהנית דרך הנאה שלהם. להגיד שאני נהנית בחופשה עם ילדים זה פחות.
1: נכון.
2: אבל ברגע שאני אבוא מראש עם הצעות, עם המחשבה הזאת, ויכין את עצמי לדבר הזה, אז החופשה כבר תהיה לי הרבה יותר קלילה. מבינה? ונגיד לעצמי שהם ילדים, ומותר להם לריב ביניהם, ומותר להם להתווכח, ומותר להם גם לא להקשיב לי לפעמים, וזה בסדר גם אם אני טיפה יצעק, או ירים את הכל, או יעלה לחדר, או... ברגע אני רוצה להגיד, שהרבה פעמים כשאנחנו יוצאים לחופשה עם ילדים, אנחנו בראש רגע חייבים להבין שכשהילד שלי מגיע לאזור אחר, כמו בית מלון, אז לפעמים, כל הגירויים שהוא נחשף אליהם, הוויסות שלו, יהיה לו מאוד מאוד קשה לבסט את ההתנהגות שלו, כי הוא מאוד מאוד מתרגש. הוא מאוד מאוד, כאילו, את יודעת, הוא רואה כל כך הרבה דברים שהוא לא רגיל לחוות בבית, ואז ההתנהגות שלהם יכולה פתאום להשתנות. אז הם יהיו, כמו שאת אומרת, מאוד זתים, וירוצו בחדר אוכל ממקום למקום. פתאום יהיה להם יותר התקפי זעם, יהיה להם יותר קשה לישון, יהיה להם לפעמים קצת קשה להקשיב לנו. הם יהיו מאוד מאוד נלהבים ונסערים, אבל בקטע טוב, ואז זה יכול גם מאוד מאוד להשפיע על ההתנהגות שלהם. אז ברגע שאני גם יבין את זה, יהיה לי גם יותר קל לקבל את האירוע הזה במרכאות בצורה שהיא יותר חיובית. יש לי שאלה, כשאת לוקחת את הילדים שלך לחופשה, את עושה להם איזושהי הכנה מראש, את מסבירה להם מה הולך להיות, או שאת פשוט כאילו אומרת להם...
1: לא, ברור, אני מראה להם תמונות של המקום, אני מסבירה להם כאילו מה הולך להיות, איזה כיף הולך להיות, כאילו כזה מין, אני כן מסבירה להם.
2: כן.
1: נושאים
2: בכל. והגבולות שלך, את מרגישה שהם משתנים כשאת מגיעה לחופשה?
1: לי כן, כן. אני מאפשרת יותר, תמי, אנחנו בחופש, אז אני יותר מאפשרת. אבל נגיד הייתה, באותה חופשה שדיברתי איתך עליה מקודם, וזה גם לסיום, אז אני, הבנים שלי התחילו לריב. מי ייקח איזה אופניים בתוך הבריכה שם. ופתאום הבן הגדול שלי דפק סתירה על האמצעי. זה היה בושות. תקשיבי, אני שמעתי את את המכה. כאילו, זה היה לא נעים.
2: ברור.
1: ובאותו רגע את לא יודעת כאילו מה לעשות. לצרוח עליו שם ליד כולם. לעלות איתו לחדר. להגיד לו שאני מאוכזבת ממנו עכשיו. לדבר בשקט, ברוגע, מה עושים בסיטואציה כזאת?
2: אז מה את עשית אבל?
1: לקחתי אותו אליי ואמרתי לו שאני מאוד מאוכזבת ממנו, שלא מתנהגים ככה, בטח ובטח לא יעד אנשים, שזה לא יפה ולא מכובד ולא מכבד, ושאני לא מרשה שהוא ירביץ לאח שלו. לא משנה מה.
2: אבל שאלת אותו למה הוא הרביץ לו?
1: שאלתי למה, הוא אומר לי, אני לא יודע.
2: אה, הוא אמר שהוא לא יודע, חשבתי שהיה איזשהו... טריגר לפני, איזשהו...
1: לא, הם תמיד עונים, אני לא יודע, אני לא זה. זה כאילו... יש להם קטע כזה.
2: כן.
1: אבל כן.
2: ואת הילד השני לא לקח ביחד לשיחה, לשאול אותו מה קרה? בעיה?
1: לאותו, כאילו... אותו יותר ניגפתי לו את הדמעות, לקחתי אותו, חיבקתי אותו, שאלתי אותו מה קרה, הוא רק אמר, רפאל הרביץ לי, רפאל הרביץ לי, לא היה לי יותר מדי, כאילו, הוא באטרף, זה עצבני.
2: כן.
1: כאילו, לא, זה היה כזה, זאת סיטואציה לא נעימה.
2: קודם כל, זה באמת סיטואציה לא נעימה, במיוחד כשאנחנו בנוכחות אנשים, ואנשים, את יודעת, מסתכלים ורואים, במיוחד שאת גם דמות מוכרת וציבורית, אז בכלל. וזה גם הרבה פעמים לוקח אותי לפדיחות האלה שילדים עושים לנו כשהם משכבים, נגיד, בסופר על הרצפה, בתקף זעם או בגינה, את יודעת, במקומות האלה שאת רוצה פשוט שיהיה איזשהו בור ולהיכנס לבפנים. אבל באמת, במצב כזה, קודם כל, מה שחשוב זה שנייה להפריד ביניהם. גם כן. אם אנחנו עכשיו נרים את הכל, או ניצק או זה, זה לא ישנה את הסיטואציה שקרתה, זה לא יחזיר את זה שהוא נתן לו אותה, את הסתירה. אז באמת שנייה להפריד ביניהם, ואחרי שגם את הרגעת וגם הוא נרגע, לקחת את שניהם, את שני הילדים, ולעשות ביניהם איזושהי שיחה, שנייה להבין מה קרה באירוע הזה, ואחר כך לחשוב גם איך אנחנו יכולים לנהל את זה בפעם הבאה אחרת. אוקיי, היה משהו שמאוד מאוד עצבן אותך שהוא עשה, בוא נחשוב רגע מה אתה יכול לעשות בפעם הבאה שאתה מרגיש שאתה מאוד מאוד כועס, וגם איפה הרגשת את הכעס הזה? הרגשת אותו בידיים, הרגשת אותו בדפיקות לב, הרגשת אותו איפה? ואז לתת לו איזשהו כלי לעשות משהו אחר כשהוא מרגיש ככה.
1: אוקיי.
2: אתה יכול לקרוא לי אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח להשתלט על זה, אתה יכול לשחות לכיוון השני, להתרחק ממנו, אבל להרביץ אנחנו לא מרביצים. זאת אומרת, לצד זה שאני גם מגדירה את הגבול ואומרת לו, זה אתה לא, אני גם צריכה להגיד לו מה כן. כדי לא להשאיר אותו רק במה לא, ואז הוא לא יודע מה לעשות שוב בסיטואציה הבאה כשהוא נמצא בה.
1: מעולה, אחלה של אחלה של אחלה טיפ. לירון אמר, אנחנו חייבות לסיים, אני אוהבת אותך מאוד, תודה רבה.
2: גם אני ממוש. תחזיקי מעמד.
1: כן,
2: יש לנו רק עוד קצת חופש, ואחר כך יש לך קצת רווח עד חנוכה.
1: כן, צודקת. יאללה, שיהיה חג שמח.
2: חג שמח.
1: ביי. ביי, קירה.

0: זה היה בניה ברבי עם השיר מלאך, ועכשיו אני עוברת ישירות לאתי דוד, שהיא יועצת זוגית ואישית. מה נשמע?
1: ברוך השם, שיר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. איך את? איך עבר הצום? את נראית לי כמו אחת שצמה.
1: כן, וואי, עבר בסדר גמור, ברוך השם, איך אצלך?
0: איזה כיף. אני השנה לא צמתי בגלל הילדים, הייתי עם שלושתם והיה לי, התרוצצתי, ניסיתי ככה באותו ערב, וכשקמתי בבוקר הם חירפנו, כן, והייתי צריכה לצאת איתם לשמש, ועם האופניים, ועם הזה, בשביל שלא ירסו לי את הבית. בקיצור, עזבי, זה גמר אותי, והחלטתי שהשנה אני ככה מבטרת על זה, בעזרת השם, שנה הבאה אני...
1: בעזרת השם, את בן אדם טוב, ואת בן אדם עם ערכים, ואת אשת שלום, וזה מה שחשוב, להיות אנשים טובים. ואם כבר סיפרת על עצמך, אז אני אגלה סוד שזה סקופ שאף אחד לא יודע. כולם בטוחים שאני צמה, אבל אני לא יכולה לצום, כי בין היתר אני מתמודדת עם קרון, ולחולי קרון אסור לצום. אז כמו שאומרים, יש לי אישור מהרופא. יחד עם זאת, את יודעת, אני לא מתפרעת וארוחות וכאלה, רק מה שאני חייבת וצריכה, ובעיקר המון חשבון נפש. אני אוהבת את כיפור לחשבון נפש, את יודעת, לחשוב מה אנחנו רוצים לקחת איתנו לשנה החדשה ומה פחות.
0: נכון, זה אני מסכימה איתך לגמרי. ודווקא היום רציתי לדבר איתך, את העלית ריל על אלימות שקטה.
1: נכון.
0: זה מאוד מעניין.
1: אוקיי.
0: שיש כן, נשים שקטה, שנמצאות כן, בתוך מערכת, יש נשים שנמצאות בתוך מערכת זוגית, והן עוברות אלימות שקטה, אבל הן לא יודעות שהן עוברות אלימות שקטה, כי הן נמצאות בתוך הסיטואציה. ברגע שהן יוצאות מהסיטואציה, רק אז הן מבינות וקולטות מה הן עברו.
1: נכון, נכון, כן, לצערי הרב יש הרבה הרבה אנשים שחווים אלימות שקטה, אם זה גברים ואם זה נשים, כמובן. האלימות השקטה היא מאוד מאוד מטעתת והיא מאוד מבלבלת, מכיוון שאין צעקות, אין כללות, אין שבירת חפצים, את יודעת, אין קולניות בדרך כלל, זה מאוד מאוד שקט, והאנשים האלה שכן מתעללים בצד השני כאלימות שקטה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן, זה דבר שצריך נורא להיזהר ממנו, כי בדרך כלל מבוסס על שתיקות וברוגז ואנשות, ובעיקר המון המון שטיפות מוח. המון שטיפות מוח בשקט, אבל בהתמדה. עד שאנשים באמת
0: מתעוררים.
1: הם מתעוררים ומבינים שוואלה, הם עברו הרבה מאוד שנים אלימות שקטה. ובאמת היא... זאת לא, לא כיף לחיות במצב הזה, ואני רוצה גם להגיד לך שיר משהו שאולי יפתיע אותך ואת את הקהל. הרבה אנשים, בעיקר נשים, שהן מאוד מאוד מצליחות, והן קרייריסטיות, ומבחוץ את יכולה לראות אותן, יו, איזה ביטחון עצמי, והן חזקות ועוצמתיות, אבל בבית הן עוברות אלימות שקטה. הן מתביישות להוציא את זה החוצה, הרבה פעמים יש בושה להוציא את זה החוצה, וגם יותר קשה להסביר אלימות שקטה, כי אלימות פיזית, את יכולה להגיד, טוב, זה פגום, כן? אבל הוא נתן לי סתירה. זאת אומרת, יש לך משהו להשתמש בו. פה את לא יכולה, כאילו, מה תגידי? זאת אומרת, מי שלא בעל מקצוע ולא יודע להבחן את זה,
0: מה תגידי, שהוא שותק שבוע, שותק שבועיים, לא רוצה לדבר, עושה ברוגז על כל דבר קטן, אבל אני חייבת להגיד שאני מדברת, כי באמת יש לי חברה גם שחובה את הדבר הזה, שבאמת הוא עושה לה אנשות בשתיקה על כל דבר קטן, ברמת הכאילו, באמת, כל פיפס, הוא פתאום לא מדבר איתה שבוע, ויכול להיות כאילו שבוע מדהים ביניהם, ופתאום את תעשית הדבר הכי קטן, טק, לא מדבר, מתאכזב ממך, כאילו, זה תשמעי, זו רכבת הרים רגשית מאוד מאוד קשה וחמורה.
1: מאוד קשה, בעיקר גם שכנראה גם החברה שלך, הם תמיד מואשמים, זאת אומרת, הם לא כאלה שיודעים לקחת אחריות ולהגיד טעיתי. תמיד הם מאשימים, בדרך כלל הם מאשימים את הצד השני.
0: נכון.
1: בגללך, בגללך, בגללך. את צריכה ללכת על ביצים. את צריכה מאוד להיזהר. וכן, יש להם את הפיקים האלה, כי אני אגיד לך מה שקורה עם אלימות שקטה הרבה פעמים, כשטוב, טוב מאוד. הם יודעים להוכיח את עצמם ברמה שאת פתאום מתבלבלת, ואת אומרת, וואי, אבל בסך הכל הוא בן אדם טוב, בסך הכל הוא בעל
0: נכון.
1: טוב.
0: נכון.
1: ואז מגיע...
0: הוא גם על פניו נראה בן אדם טוב, וכאילו זה, ואז כשהוא מגיע איתה הביתה, הוא פשוט בן אדם אחר לגמרי.
1: לגמרי. הם שחקנים, הם מניפולטיביים, הם משחקים בדרך כלל לצד השני בראש, ולכן אחד הכלים, תדעי לך שאני נותנת לנשים שמגיעות אליי עם אלימות שקטה, אני אומרת להם, דבר ראשון, יש לך מנטרה. אני לא מאמינה לו, אני לא מאמינה לו, פשוט, כי הם אומרים, בשקט, את לא אמא טובה, את, ההורים שלך לא סובלים אותך, אף אחד לא יכול לסבול אותך, את אישה רעה, את מכוערת, את שקטה, את שמנה, אוקיי? ויש נשים שלצערי מאמינות, והן חיות במציאות לא אמיתית, במציאות שהכתיבו להם ומכתיבים ומרעילים להם כל היום את הראש.
0: הוא כאילו פוגע בך ואז הוא מציל אותך מלהיות הקורבן.
1: בדיוק ככה.
0: זה נרקסיסט אבל.
1: סוג של נרקיסיסט, כן, אבל הייתי קוראת לזה יותר סוג של אלימות שקטה, כי זה חד משמעית אלימות. לאו דווקא יש לאנשים האלה קווים שדומים לנרקיסיסטים ב-100%, אבל זה משהו שבדרך כלל הם חוו מהבית, כלומר...
0: זהו, מאיפה זה מגיע? הרי הם מודעים למה שהם עושים לצד השני.
1: כן, אני אגיד לך מאיפה זה מגיע, כי כשאת שואלת אדם כזה, באיזה בית גדלת, אז הוא יכול להגיד לך, גדלתי בבית סבבה, לא היו מריבות, לא היו צעקות, ההורים שלי תמיד הסתדרו, אבל לא, הם חיו באלימות שקטה, אוקיי? כלומר, לא היו צעקות כמו שאמרתי, לא היו פיצוצים, לא היה שבירת חפצים, לא הייתה אלימות פיזית, הם פשוט רבו באלימות שקטה. כלומר, מישהו מההורים היה מעניש בשקט, בברוגז, באנשות, ולכן הוא לכאורה אומר, הבית שגדלתי הוא סבבה, לא היו מריבות. אבל פה זה דבר שהוא יותר מלחיץ, מאשר בית שגדלים בו, ואת שומעת שהיו קצת מריבות, והיו אפילו פיצוצים, בסדר, זה עוד משהו שאת יכולה להתנהל מולו. אבל בית של אלימות שקטה זאת אלימות קשה מאוד.
0: מאוד.
1: זה גם דרך אגב, זה כלפיו, כלומר כילד, יש הורים שהם מתנהגים לילדים באלימות שקטה. הוא לא הביא את הציון שהם ציפו, אז ברוגז איתם, פשוט מה, הם מתעלמים מהם.
0: יכול,
1: הם, הילד לא קיים.
0: יכול גם לקרות מצב אגב שגבר בא, גם עושה לך שטיפת מוח, גם צועק עלייך, גם מזלזל בך ומשפיל אותך וזה, ואז עוד עושה לך אנשה בשתיקה.
1: בוודאי, בטח.
0: כאילו זה לא רק אני לא מדבר וזהו ביי, על כל דבר קטן הוא גם יכול רגע לראות עלייך את מה שהוא מרגיש וחושב.
1: נכון.
0: ואז פשוט לא לדבר איתך והוא בסדר ואת לא.
1: נכון, כן, יש כאלה שקודם מתפוצצים, קודם מעליבים, קודם זורקים את כל מה שיש ואז הם מתנתקים. יש את אלה שישר מתנתקים, שכאילו לא אומרים לך כלום. פשוט לא מדברים איתך, את גם לא יודעת על מה הוא כועס, הוא לא רוצה שיח, הוא לא, אין תקשורת. והאישה באה, אבל עשיתי לך משהו, בוא תגיד לי רגע, תשתף אותי, תגיד לי, כאילו, מה לא היה בסדר? היה לנו סוף שבוע מדהים, מה קרה? כלום, כלום, כלום, ואז וואו, וזה יכול לחרפן את המוח. זה עושה בלבלות בראש, כי את יודעת, בן אדם שובר את עצמו, את מרגישה. את מרגישה שכועסים עלייך, את מרגישה שמענישים אותך. בוא, תגיד לי מה. אז יש כן, יש את שני הסוגים. יש את הסוג הזה שצועק ואומר, ולפחות את כאילו יודעת על מה, ואגב, ברוב המקרים זה בכלל לא נכון, זה המצאות שלהם, ויש כאלה שישר ברוגז, בלי לדבר בכלל.
0: אז מהי תקשורת בריאה בעצם? לסיום.
1: זוגיות בריאה?
0: תקשורת בריאה, נגיד... אם את מתעצבנת, את יכולה רגע להרים את הכל ולהגיד דברים שאחר כך תתחרתי עליהם, אבל את יכולה גם 5 דקות אחר כך פשוט להתנצל על זה, ולהגיד וואלה, הייתי רגע עצבנית, אני ממש מצטערת, זה לא יחזור על עצמו, ויש את אלה שכאילו, את יודעת, הולכים ישר למקום של האשמות, אבל בחיים לא לוקחים אחריות.
1: אז פה זה מתחיל. אם באמת אדם יודע שרגע הוא כעס, וכולנו בני אדם, וכולנו מקבלים את הג'ננה לפעמים, וזה תקין וזה נורמלי, אנחנו בני אדם, לא רובוטים. אבל אם האדם שכעס לרגע, או התפרץ לרגע, יודע אחרי כמה דקות לבוא ולהגיד, וואלה, נגיד, אני התפרצתי על בעלי, וואלה, בעלי, סליחה, אני מצטערת, עבר עליי איזה משהו, אני לא יודעת, אני אוהב אותך משיקה חיבוק.
0: כן.
1: זו לקיחת אחריות. העניין הוא שמחפשים רק מי צודק. מי צודק? מי התחיל? מי השם, אוקיי? לא מחפשים פה לסגור את הדבר הזה, הלוואי וזה היה קורה ככה.
0: השאלה אם זה בא ממקום של אגו, זה מה שתמיד אני שוברת את הראש, זה בא ממקום של אגו, או שזה בא ממקום של אני יודע שאני פוגע בך עכשיו, ואני רוצה לפגוע בך. למה? אלוהים יודע, אבל כאילו...
1: כן, אז זה כמה דברים. דבר ראשון, זה הרבה פעמים מתחיל מאגו. שאני צודק, אני יודע, אני חכם, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, את תמיד אשמה. יש מצב של אי לקיחת אחריות, שזה דרך אגב דפוס התנהגות שאפשר לשנות אותו, אבל מאוד מאתגר לשנות דבר כזה, כי הוא הנקודת פתיחה שלו זה להאשים. הוא מאשים את כולם, הוא מאשים את זה שבכביש, הוא מאשים את זה שבמעלית, הוא מאשים את אשתו. הוא חי באשמות. והדבר השלישי זה, יש אנשים, כמו שאמרת, שהם פוגעים בכוונה לפגוע, כי כאלה הם. ויש אנשים שפוגעים, אבל זה לא בכוונה. הם לא מבינים מה לא בסדר בהם. הם לא מבינים מה לא בסדר בהם. וזה בעייתי. כל שינוי מתחיל קודם כל.
0: מההבנה ולקיחת אחריות, נכון.
1: בדיוק, ולהבין בכלל מה הבעיה. זאת אומרת, איפה האחריות שלי, מה אני יכול לשנות ולתקן. לא כי אשתי אמרה לי, לא כי בעלי אמר לי, כי מה אני יודע בעצמי, כמו שדיברנו על חשבון נפש, לעשות חשבון נפש וממש לבדוק מה הדברים שאני רוצה וצריך לתקן בעצמי. הלקיחת אחריות, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי.
0: אוקיי, אז
1: והתקשורת, את יודעת, לדבר, לא לצעוק ולא לשתוק.
0: נכון.
1: פשוט לדבר. נכון. הכל אפשר לפתור בדיבור ובשיח. מכבד כמובן.
0: צודקת לגמרי. טוב, אתי דוד, תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה לך.
0: מאוד מעניינת, ושתהיה לך שנה טובה.
1: תודה מתוקה שלי, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו.
0: שנה טובה, נשיקות. טוב, וזו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה, אליהו טכנאי השידור, אני שיר אל מליח, הוא יכול יום שלישי בשעה 5, אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM, הייתה לנו תוכנית סופר מעניינת השבוע, ובעזרת השם נשתמע שבוע הבא.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: יש BYD's.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
19: כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: כל מקום ובכל זמן.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
24: חגיגת
25: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי מקורות אזוריים אמרו כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך טראמפ נועם בשעה זו בעצרת הכללית של האום, שם הוא מתייחס למתיחות מול איראן.
26: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
25: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריונים של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך טראמפ. קודם לכן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת ובנ...

0: התעופה הישראליות טוענות שהשב"כ לא מאשר להם לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
1: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות פליי דובאי ואיתיחד כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וארקיע מזהירות בהפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השב"כ, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
0: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30, לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירות נסיבות התאונה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-0.36% בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3.17 שקלים. האירו היציג מאבד 0.51%, ונזכר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו. מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רוצים

0: או כפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שוב מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויל פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסיר. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שלומי, בונס.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 ₪. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 ₪. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 ₪. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: יש ב-Y-Days.
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
20: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
22: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 ₪. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 ₪. קטשופ אוסם ב-7.90 ₪ בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
23: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות ילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: של תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. מקורות אזוריים אמרו לפרשננו ברק רביד כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך, בנאומו בעצרת הכללית של האום לפני זמן קצר, התייחס טראמפ למתיחות מול איראן.
1: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
0: מממן את הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך הנשיא טראמפ. בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מצהיר במסיבת עיתונאים כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון עבורו ואת תיק המשפטים עבור חברת מפלגתו החדשה, טלי גוטליב.
2: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המטכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. חברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
0: חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים בבניין מגורים בקריית גת, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
3: לפני

0: וכעת האירוע הזה נמצא עדיין בבדיקה ובשליטה מלאה של הכוחות ללא נפגעים.
1: הקטל בכבישים, בתאונה קטלנית בכביש 4 סמוך לזיכרון יעקב, נהרג רוכב אופניים כבן 30 לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוף?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות יישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוף?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
6: מי זה?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: יש ביוואי דייס!
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: או כפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: שעת השיעים, צריך אותנו, אנחנו נמצאים, אין לנו כוח לזיבולים.

0: רב לכם בערב טוב. כשביציע המאזינים הדיפלומטיים האיראנים מאיים היום נשיא ארצות הברית בעצרת האום למחוק את הרפובליקה האסלאמית של איראן. הוא משווה בין אסון התאומים לשבעה באוקטובר בישראל, מדגיש לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, אבל באותה נשימה אומר שייתכן שההתקדשות בין שתי המדינות תסתיים בקרוב מאוד בהסכם. בעוד זמן קצר ייפגש הנשיא טראמפ עם בכירים מתשע מדינות ערביות כדי לדון במלחמה באיראן, הם יבקשו ממנו להימנע מהסלמה. ראש הממשלה נתניהו שלא נקבע על פגישה עם הנשיא, יגיע לניו יורק לביקור בזק ביום חמישי, יציג את ההתקדמות שאיראן השיגה בגרעין אחרי המלחמה. מיד נהיה איתכם, ברק רביד וירון אברהם, באום עם כל הפרטים, נהיה גם איתך ניר דבורי, איך מתרגמים את כל זה בישראל, תחילה על הנאום של טראמפ, הכתבה של אסף יחזקאל.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly.
2: בפעם השישית מול עצרת האום, הנשיא טראמפ פתח היום את המושב השנתי במרכז הנאום דין וחשבון לעולם על התהליך שעברה אמריקה מול איראן בשנה החולפת.
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. The regime continued building a vast missile and drone stockpile. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. After giving Iran every chance for a deal, I took action. Their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone. Their economy is gone. After we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries.
2: מתלבט אולי להשמיד את איראן אחרי בחירות אמצע הקדנציה. יותר קרוב כנראה מתלבט מחדש אם ואיך להיענות לבקשה הסעודית לתקוף את החותים.
1: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
2: שר החוץ האיראני אראקצ'י נמצא בבניין עם הבטחה אמריקנית. הנשיא פזשקיאן ינאם שם מחר. השניים לא צפויים להיפגש, למרות ששר החוץ רוביו אומר שמוכנים, וכשהאיומים מטהרן ברקע נמשכים.
3: הנה כמו דואמן דרחול אפסויש את הוונמנדי הוי נזמי חודמון הסים וסלוהי ג'דידי רו ברוי דפע אס חודמון ודף שר דושמנון תוליד מקונים.
4: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody.
2: טראמפ כצפוי דיבר גם על משהו מכנה ההישגים בהורמוז ועל עזה והישג הפסקת האש.
1: We ended the war in Gaza, saving untold thousands of lives. We also brought home all remaining hostages, both living and dead. Every single one of them. Thank you.
2: בחמישי יגיע לכאן נתניהו. פגישה כרגע לא מתוכננת עם הנשיא. ראש הממשלה מנסה בנועל להגביר עניין בנאום, הפעם מול ראש העיר ניו יורק ממדני, שרק אתמול אמר שוב שנתניהו פושע מלחמה וארכיטקט של רצח עם.
5: Shame on you, Mr. Mamdani. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
2: הנשיא לא הזכיר את נתניהו בנאומו, כמעט לא את ישראל, וגם לא את העבודה המשותפת במבצע שאגת הארי, וסיכם באחד מהקאץ' פרייזז האהובים עליו.
1: 2 years ago our country was dead, and now we have the hottest country anywhere in the world.
2: הייתה גם מתקפה על בית הדין הפלילי בהג, במנותק מהצווים נגד ישראל, ובקשה להחליף את המונח בינה מלאכותית, AI, בבינה עילית, סופר אינטליג'נס, SI.
1: Welcome to the new world of superintelligence dash SI. SI. Let's see if that goes. It sounds much better.
2: הערב חתימה על ההסכם הביטחוני המשודרג מול דנמרק. טראמפ שם לכאורה מאחוריו את פרשת הניסיון להשתלט על גרינלנד. וביום חמישי, כשנתניהו ינאם כאן, טראמפ יהיה עסוק בהתרת כיבודים בבית הלבן על נשיא סין, שי ג'ינפינג.
0: אנחנו איתכם, ברק רביד, ירון אברהם, שליחנו לאום. נתחיל איתך, ברק. הנשיא טראמפ בעצם חזר בנאומו על הדברים שאומר לך בשבוע שעבר, הוא לפני החלטה הסכם או חזרה למלחמה, או במילותיו היום למחוק את איראן, זו האופציה השנייה. אתה חושף, אבל ברק, שמאחור הקלעים נעשים מאמצים להחזיר את איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן.
6: כן, יונית, כמה מדינות ערביות, גם מצרים, גם קטר, גם סעודיה, מדינות מוסלמיות כמו פקיסטן וטורקיה, כולן מנסות בשעות האחרונות לדחוף את ארצות הברית ואת איראן לפגישה בשולי עצרת האום. זה לא חייב להיות טראמפ עם נשיא איראן פזשקיאן, זה גם יכול להיות השליחים קושנר וויטקוף עם שר החוץ הרגג'י, אבל זה המאמץ העיקרי של אותן מדינות. שר החוץ האמריקאי רוביו כבר אמר, לא אכפת לנו להיפגש עם האיראנים, הם מוכנים לעשות את זה, אבל הוא גם אמר, עדיין לא נקבעה פגישה. הנשיא טראמפ ממש לפני כמה דקות אומר, אנחנו מדברים עם האיראנים כל הזמן, כולל היום, הוא מדבר על הערוץ הישיר באפליקציית הסיגנל בין הרגג'י לסטיב וויטקוף. עכשיו, שר החוץ האיראני הרגג'י ממש לפני כמה דקות באחת הפגישות פה עם שרי חוץ מאירופה, אמר, אנחנו נתנו לאמריקנים הצעה משלנו, אנחנו מחכים לשמוע את התגובה שלהם, לפי התגובה שלהם נראה איך ממשיכים הלאה אולי לפגישה. טראמפ ייפגש בעוד שעה וחצי עם בכירים מתשע מדינות ערביות, כאשר המטרה היא שיחה לגבי איראן ומה הלאה, האם למלחמה, האם להסכם. מה שאני שומע מגורמים שהשתתפו הפגישה הזאת, זה שהמדינות ערב הולכות להדגיש בפני טראמפ שהן לא רוצות הסלמה, הן דוחקות בו להתקדם לכיוון הסכם עם איראן. הוא כמובן עדיין לא החליט, זה תהיה תלוי במידה רבה גם במה הוא יקבל מהאיראנים.
0: ברק, תודה רבה. וירון, זה צפוי להיות ביקור קצר במיוחד עבור ראש הממשלה, מה הוא ינסה להשיג במהלכו?
7: תראי, יונית, ראש הממשלה הגיע לכאן ביום חמישי ממש לביקור בזק של כמה שעות. הוא יישא את הנאום ועוד באותו היום ימריא חזרה לישראל. זה חריג, אני חושב, בהשוואה כמעט לכל ביקור קודם של ראש הממשלה נתניהו כאן בניו יורק. ובלשכת ראש הממשלה, מהבדיקות שלנו, מתעקשים שהסיבה היא הבטחתית, חשש. אני אומר בסוגריים שאני לא יודע אם זה מגובה מודיעינית, לפחות מהבדיקות שלי לא, מניסיון פגיעה בנתניהו. זה החשש שלו וכנראה גם של משפחתו. לנו כן ידוע שיש מעורבות חריגה בהיקפה של השירות החשאי האמריקני בהכנות לביקור הזה של נתניהו כאן. ועדיין, בניגוד לעניין ההבטחה, עובדה גמורה היא שראש הממשלה ולשכת ראש הממשלה לא הצליחו לעת עתה לקבל

0: מאוד מאוד קצר, וכרגע אין לו יותר מדי פגישות כאן. בכיר בסביבת נתניהו אומר לנו, הפוקוס של נתניהו בנאום, תראה אם הופתע, תהיה על איראן. ראש הממשלה, הם אומרים לנו, יחשוף בנאומו מידע חדש בתמיכה ויזואלית על מאמצי הדהירה של איראן לגרעין ומאמצי השיקום של היכולות של איראן. נתניהו, ואת זה מתדרכים בלשכתו, שמענו בכתבה של אסף, צפוי להתייחס באופן נרחב בנאום גם לראש העיר ממדני. המטרה תהיה לנסות להציג כלפי חוץ את האנטישמיות שלו, את האנטי-ישראליות שלו, ובהקשר הזה גם להביא לידי ביטוי אולי, וגם זה דרך קבע נתניהו עושה בנאומים שלו באום, הזדמנויות חדשות במזרח התיכון. אני אגיד רק בכוכבית, אבל אולי זה גם מה שצריך למסגר את כל הדבר הזה. אנחנו בתקופה פוליטית מאוד רגישה, בזמן בחירות, ומי כמו נתניהו יודע לשלב בין הדברים הרבה פעמים גם את האינטרס המדיני, אבל גם את הדיבידנד הפוליטי, ולא תמיד זה דווקא בסדר הזה, צריך להדגיש ולהזכיר.
1: האם מוטים ראש העיר ממדני ודאי לא מזיק לו, העובדה שלפי מה שאתה אומר עוד לא נקבעה נכון עכשיו פגישה עם בכיר אמריקאי, עם כלשהו לא מועיל בתוך המנעד הזה. תודה רבה, תודה לשניכם. אז טראמפ אומר אחרי בחירות אמצע הכהונה, אולי יהיה הסכם, באותה נשימה מדבר על מלחמה, אפילו על מחיקת איראן, פרשננו לעיני צבא וביטחון ניר דבורי, זה מה שמערכת הביטחון שומעת, איך היא נערכת לשני הכתבים האלה?
2: נכון מאוד, יוני. טראמפ למעשה מסרטט כאן לוחות זמנים אפשריים, חודש נובמבר, בחירות האמצע שהסתיימו בארצות הברית. זו נקודה שהוא מגדיר אותה כנקודת קבלת החלטות. אולי שלא, אולי של האיראנים. יש כאן את הלחץ הכלכלי הגדול מאוד שהולך וגובר על האיראנים, ולא בדיוק ברור מה הם יבחרו לעשות, ואולי בכלל לגיטימציה לפעולות בהמשך. אבל כפי שאני שומע כאן במערכת הביטחון, כשיש אסקלציה בדקלרציה מבחינתם של ישראל, השיח כאן הולך ומתחמם, עולה קומה, וזה דורש ממערכת הביטחון כמה פעולות. קודם כל הקשבה, פענוח של הסימנים אם יש כאלה, ומוכנות להתפרצות, כי אף אחד לא מוכן לקחת בשלב הזה סיכונים. אין כרגע ממה שאני שומע משהו חדש שמצביע על הכיוון שאליו אנחנו הולכים, או מי מהצדדים יבחר, אבל צהל אמרנו לא לוקח סיכונים, ולכן משמרים כאן דריכות ומוכנות גבוהה בדיוק בשל האפשרויות הללו שאנחנו אולי הולכים ומתקרבים אליהן.
1: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפיגוע במעיין ליד נווה צוף בערב יום הכיפורים. נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הובא אמש למנוחות. היום בנו יואב שהיה לצידו וניצל בזכותו מספר מה קרה שם. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: מאות ליוו אמש את נתנאל שוקרון בדרכו האחרונה בבית העלמין ביישוב עלי זהב שבשומרון.
4: ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אין האמת.
5: תודה נתי. תודה על הגבורה שלך. תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב.
6: אבל צעקת לי וברחתי. תודה רבה. תודה רבה שמתת את החיים.
3: היום יואב, בנו של נתנאל, שהיה איתו ברכב בזמן הפיגוע, משחזר את רגעי האימה.
7: גמרנו לטבול, יצאנו מהמעיין, פתאום אבא צועק לי עם יואב, יש פה פיגוע, יש פה מחבל, ואני מסובב את הראש הצידה ככה, כאילו, והדלת שלי פתוחה, ואני ממש רואה את המחבל עומד פה, ממש פה, והוא יורה על אבא.
3: הפיגוע הקשה מתרחש כאן, בנקודה הבאה אני נמצא בערב יום כיפור, במעיין, סמוך ליישוב נווה צוף. המחבל מגיע עם רכבו לחניון של המעיין, הוא פותח באש לעבר נתנאל זכרו לברכה ובנו יואב שסיימו לטבול כאן במעיין לקראת יום הכיפורים. נתנאל זכרו לברכה נפצע אנושות ומותו נקבע זמן קצר מאוחר יותר. יואב בורח לצד השני של הכביש, מצליח להתחבא בין השיחים וכך הוא ניצל.
7: רצתי כאילו 10-15 מטר, אני מסתובב ואני רואה את המחבל ליד האוטו עומד ויורה עליי. ואני כאילו, הוא יורה ויורה ויורה, אני כאילו, מחכה שכבר יגמר לו הכדורים המחסנית, ולא נגמר, כאילו. אני חוצה את הכביש, מגיע לאוטו, אני פותח דלת של האוטו, אני רואה שיש לו פה חור בצוואר, ואני צועק לו, הוא לא עונה לי, ואני כל הזמן בוכה, כאילו, אני כבר הבנתי מה קרה ושאבא מת. צעקתי לו, אבא, איפה אתה, אבא, אתה שומע אותי, אתה שומע אותי, זה מה שצעקתי, אתה שומע אותי, שומע אותי, אבא, אתה שומע אותי, והוא כאילו לא ענה לי, ואז לקחו אותי משם.
8: הבת שלי ראתה הודעה על פיגוע ירי. היא ראתה גם איזה סרטון, והיא זיהתה את המעיין. היא אמרה, אמא זה אין ריאה.

0: אמרתי לה, כתוב גבר כבן 30, אבל לא בן 30. אבל אני לא הייתי רגועה, וניסיתי להתקשר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולא ענה לי. כל הילדים היו איתי בבית, ניסיתי להיות רגועה. אמרתי לה, הכל בסדר. ביקשו משהו, משחק, הייתי איתם עם הקטנים. אבל בתוכו הלב מאוד מאוד דפק, רעידות בידיים וברגליים. ואז הגיע צוות צחי ובישר לי.
1: כולנו, כל עם ישראל, מצפים ודורשים מהממשלה תשובות, תשובות יותר חזקות. עם ישראל מצפה מהממשלה, אחרי הרצח המתועב הזה, לשינוי גישה.
0: הוא היה מדהים. הרגשתי ברת מזל כל החיים, תמיד. ממש הרגשתי ברת מזל. עדין ושמח ומחייך. החיוך היה מאוד מאוד חשוב לו. החליטו שיקראו לבית כנסת על שמו, היכל נתנאל, וזה כל כך מתאים, כי באמת, נכון, התפילות היו ממש נורא חשוב לו. זה התפילה, זה הקהילה סביב, זה המסורות. הם מתכננים לצאת בקמפיין של גיוס המונים.
2: מאמינה שהבית כנסת יקרא על שמו?
0: לא, אני לא מאמינה. ממש לא מאמינה. אתה יודע, כל דבר כזה זה עוד אבן בוודאות הזאת שזה באמת קרה. אני חיה כרגע בשני יקומים מקבילים. יש את היקום שבו אני פה יושבת ומדברת איתכם ומקבלת מנחמים ומספידה בלוויה, אבל יש את היקום מקביל שזה... שבו אני מרב הרגילה ושנתי יכול לבוא להיכנס.
3: בבית משפחת שוקרון מנסים להקל את המציאות החדשה שנכפתה עליהם ברגע אחד. לצד הכאב הגדול הם מנסים להתחיל לאסוף את השברים ולהמשיך קדימה, עם הזיכרון של אבא נתנאל שילך איתם מעכשיו, בכל יום מחדש.
4: הוא אמר לי, במנחה של ערב יום כיפור, עושים וידוי. למרות זה עוד לא יום כיפור, מתוודים כאילו לחטאים.
2: זה מה שדיברתם באוטו?
4: כן, הוא הסביר לי כאילו למה מתוודים גם במנחה. והוא לא הספיק את ועדות, כאילו, למנחה אפילו לא הספיק לנו להגיע.
5: עכשיו אנחנו לשאלת האזהרות המוקדמות לפני מתקפת 7 באוקטובר. חוזרים אליכם שם בניו יורק, ירון ברק. ירון, פרסמת את המסר שהעביר סינואר לישראל כמה שבועות לפני, מסר שפורש לא נכון. אתה מסביר הערב למה.
6: נכון, אני, זה אחד הפספוסים הגדולים והכואבים של קהילת המודיעין והביטחון הישראלית לפני 7 באוקטובר, מסר חשאי שמגיע מלא אחר מאשר יחיא סנוואר שבועות בודדים לפני הטבח. אנחנו פרסמנו את המסר הזה שפורסם באופן שגוי על ידי כל המערכת כבר לפני כשנתיים, נוכל להיזכר בו על המסך, זה היה המסר: צפויה רעידת אדמה בבתי הסוהר בשל סוגיית האסירים. נזכיר, הערכה המובילה יונית בדיונים הייתה שסנוואר וחמאס מתכוונים להשתלט על סוגיית אליזבת סורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה והוחזקה בעיראק. הערב אנחנו מפרסמים פרטים חדשים, למה זה סווה כך, למה זו הייתה המחשבה של קהילת המודיעין, ולמה פוספס המסר הזה שהגיע מסנואר, שבעצם רצה לדחות את המתקפה, את מתקפת 7 באוקטובר, בתמורה להטבות שהוא יקבל מממשלת ישראל, ואלו הפרטים. אז קודם כל, המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת סורקוב, זה הגיע בשלל מסרים מודיעיניים. גורם איראני בכיר, שאנחנו לא יכולים לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרור אליזבת סורקוב. הארגון העיראקי הפרו-איראני שהחזיק בצורקוב נתן את ההסכמה שלו למהלך, וגורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר, אומרים לנו, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. עוד מעניין לציין שלא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה, בתוך הדיון שכונס לבקשת שבק, שהציע פרשנות אחרת לדברים. כשמתקדמים בציר הזמן שבועיים אחר כך, מגיע על פי הפרסום של שלומי אלדר ורותי יובל, אותה התראה, אותה שיחה בין מוחמד בן זייד לבין נתניהו, בכיר במערכת הביטחון אומר לי כך, אם אכן הגיע מסר בהמשך לראש הממשלה עצמו מ-MBZ, זה היה עשוי להיות הגרוש ללירה שהיה שולח אותנו לצעדי העמקה אחרים. היה צריך משהו שיגבר על סימני ההרגעה שהצפנו לעצמנו, ייתכן וזה היה יכול להיות הסימן. נזכיר, נתניהו מחיש את קיומה של השיחה הזאת, תכף נשמע מברק עוד פרטים, אבל גם המסר הראשון, זה שפרסמנו עליו ואנחנו פרסמים עוד פרטים הערב, היה צריך להדליק נורה אדומה בוהקת בקרב קהילת המודיעין והביטחון הישראלית, ולא כך היא, אנחנו זוכרים איך זה נגמר.
5: ובואו נתחבר אליך ברק בעניין ההזהרה, אתה מביא פרטים חדשים על אותה ההזהרה שקיבלה ישראל מייחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר.
7: כן, יונית, והפרטים האלה משלימים הרבה מאוד ממה ששמענו כרגע ממך, ירון, ואני שומע אותם משלושה מקורות, בכירים ביותר, בעלי ידע ישיר בסוגיה הזאת. ואותם שלושה בכירים אומרים לי, כי ההתראה הראשונה לפעולה האפשרית של חמאס, הוא עברה משירות המודיעין של איחוד האמירויות למודיעין הישראלי, לשבק, במהלך ספטמבר 2023. זה היה הפעם הראשונה שהמידע הזה מועבר. עכשיו, המידע הזה בעצם היה זהה למידע שהשבק קיבל מערוץ אחר, וזה גם המידע שירון, אתה פרסמת בזמנו. כלומר, המידע הזה הגיע משני ערוצים ודיבר על כך שחמאס עלול לנקוט בפעולה אלימה כלשהי עד סוף ספטמבר. זה אולי היה פרט פרט חדש שלא ידענו עד היום, שזה לפחות מה שהאמירתים העבירו לשבק, פעולה של חמאס עד סוף חודש ספטמבר. כמה ימים אחר כך מתקיימת אותה שיחת טלפון בין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לבין נתניהו. שלושת המקורות מאשרים בפני שהשיחה הזאת אכן התקיימה. מה היה באותה שיחה? באותה שיחה בעצם מוחמד בן זייד מוודא ביצוע, או מוודא שהמסר נקלט. הוא אומר לנתניהו, שירותי המודיעין שלנו העבירו לשירותי המודיעין שלכם מידע, אתה מכיר את זה? אמרו לך על זה? נתניהו אומר, אני מכיר את זה, זה הנושא בטיפול. חודש ספטמבר מסתיים, ושלושת המקורות אומרים לי שבכירים ישראלים, כאשר הסתיים חודש ספטמבר, פונים לגורמי ביטחון באיחוד האמירויות ואומרים להם, תראו, לא קרה שום דבר, עבדו עליכם, המקור שלכם שיקר לכם, לא קרה שום דבר. כמה ימים אחר כך החלה מתקפת השבעה באוקטובר.
5: כן, מוחמד בן זייד מנסה לברר עם ראש הממשלה אם הוא מכיר את המידע, כך אתה מספר לנו. ברק, כל זה מאוד כואב ומתסכל במרחק של 3 שנים, וכמובן היו לנו יותר תשובות לכולנו אם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית לכל זה. תודה, תודה רבה לשניכם חברים. עכשיו אנחנו לרצועת עזה. בישראל מגבירים את הלחץ על חמאס, במקביל שר הביטחון כץ אומר את הדברים הבאים היום כהזרה לארגון הטרור.
8: בנוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדליה תפונה דרומה ממיליון תושביה, ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
5: כן, זו הזרה די ספציפית, ניר דבורי, חוזרים אליך על רקע הדברים האלה, מה בעצם אומרים בצהל ואיך נערכים בצהל.
9: נכון, צריך להגיד שאל מול הגברת הלחץ הזו שצהל מבצע כרגע על חמאס, מול האפשרות הזו שאולי הוא ידחק עם הגב אל הקיר, הוא יכול לנסות ולפעול נגד כוחות צהל שפרוסים לאורך הקו הצהוב ופועלים במרחב הזה. עכשיו צריך להגיד, הלחץ הצבאי מגיע לידי ביטוי בשני אופנים. אחד, חיסולים ופגיעה בתשתיות של הארגון כל הזמן, אגב גם לפני שעה הקלה, חיסול של פעיל חמאס שעסק בשיקום מנהרות, והדבר השני זה החזקת השטח. ה-64% כרגע, אולי זה גם יגדל, שצהל מחזיק משטחי הרצועה. ומבחינת גורמים בפיקוד הצפון, המוכנות והדריכות היא דווקא למקום שלא יודעים. אולי לא יהיה כאן מידע מקדים, ולכן צריך כאן את ההיערכות בהתאם. ישראל ממשיכה את הפעולות שתיארנו כאן עכשיו, ומבחינתה יש שתי אפשרויות. או שדרך מנגנון בינלאומי, הפעולות הללו יביאו את חמאס להתפרק מנשקו, או שזה ייפול על כתפי צהל, ואנחנו נעים בכיוון הזה. השאלה היא כמובן כמה זמן זה עוד ייקח. ולכן הרמטכ"ל היה בתקופה האחרונה, בימים האחרונים ברצועה, הוא עבר שם בדיוק על התוכניות המבצעיות והמוכנות של הכוחות, גם לאפשרות הזו, אם הצבא יידרש בהמשך.
5: תודה רבה, ניר. אז כן, זה מסר לחמאס, אבל המסר הזה גם מתורגם לאנגלית בימים שישראל מנסה להתגונן מול האשמות כאלה ואחרות בסרטים כאלה ואחרים. עכשיו אנחנו לבחירות 2026. 35 ימים לבחירות. ראשי גוש השינוי הודיעו על מפגש משותף במקביל ועדת הבחירות. עתידה לדון בפסילת יושב ראש בלד בעקבות התבטאויותיו בנוגע לשבעה באוקטובר. מיד נהיה עם פרשננו וכתבנו, נאמר בהמשך גם סקר, אבל רגע לפני זה על המאבקים בתוך הגושים והשינויים של הרגע האחרון, הכתבה של ענבר טוויזר.
10: המערכת הפוליטית סוערת היום לקראת דיון שיערך מחר בוועדת הבחירות על פסילת מועמדים מהמפלגות. כאשר מאמר שכתב סמי אבו שחדה מבלד יום אחד אחרי הטבח עלה מחדש, מאמר בו הוא כינה את 7 באוקטובר אירוע היסטורי חשוב מבחינת צבאית, מדינית ואסטרטגית.
11: לא ירונו נקבל הזה يعني قبل الطوفان الاقصى نحن منذ بداية العام يوميا نعد شهداءنا يوميا هناك قتل للشباب في الضفة الغربية أن يتعامل مع الفلسطينيين كبشر يجب أن يتفاجأ أصلا من قدرتهم على الصبر كتر الضغط يؤدي إلى الانفجار
10: יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט קרא לפסול את אבו שחדה וכתב את הדברים האלה אי אפשר למחוק היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כתבה היום, בעניינו של המועמד סמי אבו שחדה, עולה לכאורה עילה לפסילה. ממאמר שפרסם יום אחרי 7 באוקטובר, עולה כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. היא הוסיפה על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה.
12: אני חושב שהם שוקים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה, אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח והוא קיים, הציבור רוצה שינוי.
10: בן גביר לוטש עיניים לתיק הביטחון בממשלה הבאה, אבל כשנשאל על נושא האלימות נגד נשים שנמצא תחת אחריות המשרד שלו, לא ידע לומר כמה נשים נרצחו מתחילת השנה.
13: אתם יודעות כמה נשים נרצחו, כי לא היה מספיק נשק.
5: כמה נשים נרצחו מתחילת השנה?
13: אני אין לי את המספר המדויק להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שמהנשק שנתתי לא נרצחה אפילו לא אישה אחת.
10: ואחרי האימות המתוקשר, ראשי גוש השינוי ייפגשו כדי לתאם מהלכים. על פי הודעה רשמית מטעמם, זה יקרה במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד בתל אביב. והנוכחים הנוספים הם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מי שלא הוזמן הוא בני גנץ.
5: שבוע לפני הבחירות אתה תכריע?
14: לצורך העניין,
5: כמה ימים לפני?
14: תקופה לא ארוכה לפני. מהטעם הפשוט שבעצם מה שקרה עכשיו, ועוד יש לנו את החגים, אנחנו, כמו שאמרתי הבוקר נדמה לי, אנחנו שבוע בקמפיין. אנחנו שבוע בקמפיין.
10: נראה שגם יור מפלגת המילואימניקים לא מוותר עד הרגע האחרון.
15: אם אני לא אשב מפלגות חרדיות, זה אומר שלא ישלימו לנתניהו ל-61 והחרדים. אגב, אני אומר
5: את זה. אבל אתה כן תשלים 61 לגוש השינוי, אם הוא יהיה מפלגות ערביות?
15: אני חושב שצריך להקים ממשלה ציונית.
10: ב-27 באוקטובר הגשו אזרחי ישראל לקלפיות, וכרגע, קצת יותר מ-30 יום לפני כן, נראה שהכל עדיין פתוח.
5: עמית סגל פרשנן פוליטי, אז אחרי הקטטות בשבוע שעבר, הערב אפשר לומר שיש פגישה פיוס בין אייזנקוט לליברמן.
16: כן, כשמדברים על מסע ומתן בינלאומי, אז יש את הפגישה הבילטרלית ואז המולטילטרלית, אז הערב הייתה הבילטרלית בין אייזנקוט לליברמן, ובהמשך תהיה אצל לפיד במרתף, במוצאי חג ראשון של סוכות, פגישה של ראשי כל הגוש. אבל יש הבדלים משמעותיים ביניהם, ובראשם התפיסה של כל אחד מראשי הגוש, שכל השאר פועלים קודם כל בשביל עצמם. אומר ליברמן לאייזנקוט בפגישה, תראה, כשאתה הולך ומודיע מראש שאתה תלך להקים ממשלת מיעוט בהישענות כזו או אחרת על המפלגות הערביות, אתה פוגע בגוש, אתה ממקד את כל הבחירות בנושא הערבי במקום בנושא החרדי. זה בעצם הטענה העיקרית לא רק של ליברמן, אלא לדעתי גם של גורמים אחרים בגוש כלפי אייזנקוט. אייזנקוט עצמו, לדעתי, אומר את זה משני טעמים. אחד, להציג פלן בי, מה קורה אם אין 61 מנדטים או 63, כמו שאומר ליברמן, כאילו לתת תקווה, ושתיים, להגיד את האמת לפני הבחירות, מין חידוש מרענן שכזה. האם הדבר הזה יסיים את הקרבות בגוש? מסופקני, כל עוד הם לא יגיעו לאיזושהי הסכמה על מתווה, תיאורטית אפשר להגיע לזה קודם, בדיעבד, יכול להיות שאיחוד בין בנט ואייזנקוט היה הדבר הנכון לגוש, אבל ביקום מקביל היינו גם יושבים כאן, ואומרים איזה איחוד אומלל הוא השלם קטן מסכום חלקיו. זאת אומרת, באפקט הדלתות המסתובבות, באמת לא נדע.
5: עמית, תודה רבה כאמור. סקר בהמשך, ערב סגירת הרשימות, הודיע ראש הממשלה בחגיגיות על שריון המקום ה-11 במפלגה ליעקב ברדוגו, מאז נדמה שנעלמו עקבותיו של ברדוגו. דפנה ליאל, כתבתנו, האם מחביאים אותו? כן, אז יעקב ברדוגו היה איש תקשורת, בוא נאמר, אחד הפעילים והעסוקים, במקביל לזה שהוא כמובן גם שימש יועץ פוליטי לראש הממשלה, תוכנית יומית בערוץ 14, בגלי ישראל, בשבועיים שקדמו לשריון, הופיע ללא הרף. אגב, בשבועות האחרונים גם לא מעט התבטאויות שנויות במחלוקת, כמו מתקפות על הרמטכ"ל, ומאז השריון אנחנו רואים כמעט דממת אלחוט, למעט רבע התחמקות מזה שהוא לא מתראיין, ואיזשהו הסבר למה הוא שוריין. מעבר לזה, יעקב ברדוגו שותק. בכיר במפלגה מעריך באוזני שהסיבה היא שברדוגו פשוט עלול להבריח קהל של מתלבטים, קהל מתון, בדיוק כחלק מאותו מהלך שבו ניסו להעביר את טלי גוטליב לעוצמה יהודית, ולכן אין להם אינטרס לשים אותו בקדמת הבמה, עד לתאריך הבחירות, כך הוא מעריך, ועדיין צריך לומר, ברדוגו מעורב מאוד מאחורי הקלעים, אני מניחה גם שהוא לא ישלים עם המצב הזה לאורך זמן, ונתניהו בסופו של דבר מצוי במתח, כל עוד הוא חושב שיש לו סיכוי להביא מתלבטים, אני מניחה שאנחנו נראה פחות מיעקב ברדוגו, לפחות כך לפי האינטרס שאנחנו שומעים מאותו בכיר, אבל היה ונתניהו יגיע למסקנה שהדבר החשוב יותר הוא להמריץ את הבייס, להוציא את האנשים, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה פה איזשהו שינוי, כך או כך מבחינה מספרית, מאז ששוריין יעקב ברדוגו, המדיניות היא להצניע עד כמה שאפשר, ואנחנו רואים שהוא כמעט לא מדבר על תקשורת.
17: דפנה, תודה רבה. בהמשך המהדורה, כאמור, סקר המנדטים שלנו, איך נראית מפת הגושים נכון לעכשיו, וגם סקר הצעירים הגדול, למי מתכוונים להצביע? מאות אלפי הצעירים שיצביעו בפעם הראשונה בבחירות הקרובות. ומיד גם בפרסום ראשון פרשייה חמורה בחיל האוויר, 50 שניות וחוזרים.

0: אמורות בבסיס חיל האוויר. כתבנו צבי ניצן שפירא, אתה עם הפרטים בפרסום ראשון, ניצן.
1: נכון, היונית, מדובר על פרשה חמורה מאוד שנחקרת בימים אלה במצח, סייעה לפני כשבוע וחצי, אז מצח מגיעים לביתו של נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר, ועוצרים אותו בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. מדובר על מעשים שבוצעו במהלך השבועות האחרונים. בימים האחרונים החקירה של הנגד הסתיימה, הממצאים של החקירה הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית, ובית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים. בצבא מזהים מאז תחילת המלחמה עלייה משמעותית בחומרה של עבירות המין שמתבצעות בתוך שורות הצבא, בין היתר עלייה משמעותית גם במקרים בהם מעורבים אנשי קבע בעבירות מין בתוך הצבא, ומצח מרכזים מאמץ בנושא הזה, מנסים לטפל בו בצורה הטובה ביותר, ויש חקירות נוספות שמתבצעות באירועים הללו גם בימים אלה. נגיד שמדובר צהל נמסר בנוגע לדיווח הזה, שצהל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני וימשיך לפעול בנחישות על מנת למצות את הדין בכל אירוע מסוג זה. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יועלה מלווים את הנפגעות החל משלב הדיווח ועובדים לרשותן בכל שידרש. פרשה חמורה מאוד שנחקרת בימים אלה בחיל האוויר.
0: ניצן, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר נהיה עם הפרשנים והכתבים שלנו בסקר מנדטי מיוחד, וגם השאלה למי יצביעו הישראלים שהגיעו לראשונה בחייהם לקלפי. אחר כך, הצהרות של ש"ס, מה עומד מאחורי ההבטחות של אריה דרעי להשיג מיליארדים לטובת הציבור החרדי וההסתבכות הנמשכת של המועמד החדש מהמפלגה. וגם אריק טראמפ ברעיון בלעדי על המלחמה של אביו מול איראן, והאם הנשיא יתמוך בנתניהו בבחירות.
2: I'm glad he had the backbone to do something about it. It's never nice. He's not a president that ever wanted to go to war ever.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ההסתבכות של המועמד החדש של ש"ס בחדשות סוף השבוע, שידרנו תחקיר על דרור עמוס, הראינו שהעמותה שהקים קיבלה מיליוני שקלים מהמדינה בעבור ליווי קורבנות מלחמה, אבל הכסף לא הגיע ליעדו. הערב עוד פרק בתחקיר הזה, כתבנו עמרי מניף.
1: בסוף השבוע פרסמנו תחקיר על כוכב מערכת הבחירות החדש של ש"ס, דרור עמוס, רב סרן מיכאל התחזוקה, שהוצב במקום השישי ברשימה לכנסת.
2: יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שאף שפי שאינו כאן, כבודו כאן ורעייתו כאן, הלב של יושבי הארץ הזו, כמה שעות הקדיש כדי למסד את הפעילות הקדושה.
1: העמותה שהקים, חסד חיים ואמת, התגייסה למערכת הבחירות הקודמת של ש"ס, והמשרד לשירותי דת שתחת המפלגה הזרים לה בקדנציה הנוכחית מיליוני שקלים בלי מכרז בחסות חרבות ברזל. העמותה אמורה ללוות משפחות נפטרים במהלך האבל, בעיקר נפטרים מקהילות המפונים ומשפחות הרוגי המלחמה, אלא שאלה לא שמעו על קיומה.
3: בדקתי עם אנשים מנירוז, וכמו שזה נראה כרגע, אף אחד מהם לא מכיר את העמותה.
4: מנכ"ל עמותה לא מכיר, ועד מנהל לא מכיר. אצל המשפחות השכולות, אומר לי, לא שמעתי על הארגון הזה בחיים.
1: פעמיים נוספות המשרד לשירותי דת התקשר עם העמותה במיליוני שקלים, אחרי עם כלבי ובמהלך שהגת הארי. פנינו לרוב משפחות ההרוגים, אף לא אחת מהן שמעה על העמותה.
5: איך הם נקראים?
6: חסד חיים ואמת.
5: לא, אני לא מכיר עמותה
6: כזאת. חסד חיים ואמת?
7: לא שמעתי על זה בחיים, באמת שהם צריכים, זה חבל שהם לא דיברו איתו זה.
1: מקהילת הנובה ביקשנו שיבדקו בפינצטה. חזרו אלינו שמתוך יותר מ-400 משפחות, שלוש בלבד הכירו את העמותה. לאחר שידור התחקיר, בש"ס פרסמו סרטון שבו הביאו את אחת משלוש המשפחות.
8: אני רוצה להודות לדוד עמוס, חסד חיים באמת, שהיה לצידנו לאורך כל הדרך.
1: מסתבר לנו שלצד המימון מהמשרד שתחת ש"ס, העמותה קיבלה מימון נוסף על אותו שירות משורה ארוכה של מועצות דתיות, רובן תחת אנשי ש"ס, לכאורה מימון כפול.
9: ליווי לנפטרים, סכום קטן יחסית.
10: זהו, ראיתי שהסכום הקטן זה היה 178 אלף שקל בשנה.
9: כן, זה דברים נוספים.
10: אז מה הם עוד עושים?
9: הם עוד עושים דברים נוספים של למשל מה עוד עושים פה. למשל עוד ליווי, ליווי וזה אולי חפירות, אולי יודע, אני לא זוכר בדיוק כל פרט.
1: אז לאן הלך הכסף? לפי דוח העמותה בשנת 2024, יותר מ2.5 מיליון שקלים הוקצו בכלל בעבור מלגות לאברכים. כשחיפשנו מי הם אותם אברכים ואיפה הם לומדים, לא מצאנו דבר.
11: ראיתי שיש לכם בית מדרש.
12: זה לא, זה בית מדרש, זה בעצם, יש לנו, זה לא, זה בירוחם, אבל יש לנו אברכים שלומדים בהרבה מקומות בארץ, זאת אומרת, זה לא בצורה של מקום מסוים. כל אחד לומד מעבר לסדרים שהוא מוכרח אליהם מצד הכולל, וזה בצורה עצמאית.
1: גם משרד לא מצאנו. בכתוב את העמותה, מצאנו את הווילה הפרטית של משפחת עמוס.
10: זה חסד חיים ואמת?
13: ראש השנה, תיזהר, שלא ישרפו אותך בגיהנות, תיזהר, יש אלוהים.
1: לפני כמעט שנה וחצי, דרור עמוס מונה על ידי המשרד לשירותי דת שתחת ש"ס ליושב ראש המועצה הדתית חיפה, לאחר שהסתיר את הזיקה הפוליטית שלו למפלגה, ולמרות שהוא בכלל גר 240 קילומטר מהעיר, בירוחם.
10: רציתי לשאול אותך לגבי העמותה, העמותה שהקמת.
14: לא יכול לדבר כאן, תודה רבה.
10: פשוט ניסינו לבדוק לגבי האנשים שקיבלו שירות, ניתק, ברגע שאמרתי עמותה, ניתק.
1: הערב אנחנו חושפים סיפור חדש ומטריד על ההתנהלות של דרור עמוס מול עמותה שקמה לפני כמה שנים, גייסה תרומות להקמת בית כנסת ומקווה בשכונת נאות פרס בחיפה. לעמותה חסרים כ1.5 מיליון שקלים להקמת מקווה נוסף, לנשים. את רוב הסכום היא יכולה לקבל מהמשרד לשירותי דת, באמצעות סעיף תמיכה ייחודי בדיוק לזה. אבל הבקשה חייבת להגיע מהמועצה הדתית בראשות עמוס.
15: הוא לא היה בתמונה, הוא נכנס לתמונה לפני חודשיים. עד היום הוא לא הכיר בי, כך הוא לא הביא לי.
1: מי שמדבר פה הוא יושב ראש העמותה ברוך קלפה, שטוען, עמוס ביקש לעשות איתי דיל, הוא ידאג לכסף הציבורי, אתה תדאג להעסיק מקורב שלי באופן פיקטיבי. דרור עמוס מחיש בתוקף.
15: צד עתיק אמרה, אני אביא את הכסף. הבאתי אותו למקום, הראיתי לו, הוא רוצה שאני אשלם גם לרב, רב מטעמו. הרב ישראל, שרוד.
16: תתן לו מה?
15: שאני אתן לו, אמר, עשר?
16: מה עשר? כל חודש?
15: כל חודש.
1: הרב ישראל סטרול הוא יושב ראש עמותת אש האמונה נצח ישראל, כאן עם עמוס בחג פסח האחרון, באירוע אפיית מצות של העמותה במועצה הדתית, וכאן באירוע בחסות המועצה הדתית מיום חמישי האחרון.
15: אמרתי לו, איך אתה רוצה אני אשלם לו תלוש, הוא ייתן לי חשבונית? טוב, לא חשבתי על זה. אמרתי לו, לא, על הטריקים השניים חשבת, על זה לא חשבת?
16: ובתור מה הוא יציר את תלוש משכורת?
15: אחרי על המקווה, מקווה נשים, אולי רבנית, לא רב.
16: איך הוא ידיד ברגע שאמרת לו, אתה לא נותן לו משכורת?
15: נגמרה לי הסוללה, אני אחזור אליך.
16: ככה אמרת?
15: כן.
1: הרב סטרול טוען שהוא לא הכיר ולא מעורב בהצעה מהסוג הזה. לאחר הפנייה לדרור עמוס לתגובה, גם ברוך קלפה עצמו והעמותה הכישו. הנה עדות דומה נוספת של קלפה להצעה לכאורה שקיבל מעמוס, הפעם בשיחה עם אדם אחר.
15: אני רוצה שאני אשלם כסף לרב. שאני אשלם לא עושה
16: תלפים שזה בפול. שמה התפקיד של הרב?
15: אני לא יודע, רב עם כולם, אני יודע מה, זה התפקיד.
17: בעזרת השמין, זה הבטחה שלי. ממשלה הבאה שאנחנו נהיה חברים בה, היא
18: תוכנית
17: תאשר...
18: תוכנית חומש למגזר החרדי.
17: תוכנית חומש של עשרות מיליארדים שתסדיר 10 משרדי ממשלה שנוגעים בציבור שלנו.
1: רק לפני כמה ימים דרי הציב את התנאי הזה לכניסת שס לממשלה. אז אפשר רק לדמיין לאן יזרום חלק מהכסף, אם זה ימומש.
0: זו התגובה של דרור עמוס. מעולם לא דרשתי, ביקשתי או התניתי תקציב ציבורי לפרויקט המקווה בתשלום לרב סטרול. מעולם לא שוחחתי עם ברוך קלפה על עניין המקווה. העמותה ביקשה שהרב סטרול ישמש רב מפקח על המקווה כשהמועצה תיסה בעלויות. זו התגובה. ישראל הייתה בעבר חלוצה כשזה נגע לנשים בפוליטיקה, אבל בכנסת האחרונה הלכנו לאחור. מה צפו לנו בכנסת הבאה לפי מצב הסקרים כרגע? ומה הבטיח בנושא ראש הממשלה? יונה לייבזון עם הסיפור.
19: בכנסת אפשר למצוא ייצוג לחרדים, לערבים, לחילונים, דתיים לאומיים. ויש גם כמובן תתי קבוצות בתוך הרשימה הזאת. אבל מה עם אנשים? איפה אנחנו ביחס למקומן של מי שמעבוד 50% מהאוכלוסייה? שזה נוגע לפוליטיקה ולתפקידים הבכירים. מה הסיפור של ייצוג אנשים בפוליטיקה? תקשיבו רגע. נתחיל רגע מהכנסת היוצאת, הכנסת ה-25, רק 35 נשים חברות כנסת. בכנסת שלפניה דווקא נרשם C עם 45 נשים. ככה נראה הגרף מאז קום המדינה. במובן מסוים, הלכנו קצת אחורה. ומה לגבי הממשלה? רק 5 שרות מתוך 33 שרים שהיו לפני פרישת המפלגות החרדיות. תראו מה ענה נתניהו על הסוגיה הזו, כבר לפני עשור.
20: יש 4 נשים בממשלתי, האם זה מספיק? לא. יהיו יותר. ויהיו גם יותר בתפקידים אחרים.
21: היית מגדיר את עצמך פמיניסט?
20: די. התשובה היא כן. בממשלות שאני מכהן בהן, יש גם מספר סי של מנכליות.
19: אז אין ממש יותר נשים, גם לא בתפקידים בכירים. אם נסתכל על מצב הבחירות בשירות המדינה, המנכליות, המצב כל כך חמור שבגץ אפילו הורה באופן תקדימי לגבש כללים לייצוג הולם של נשים. רק 2 מנכליות מונו בתקופת הממשלה האחרונה, שזה 4% בלבד מהתפקידים. זה מה שענה ראש הממשלה כשנשאל על היעדר נשים מתפקידי מפתח בשולחן ההחלטות.
20: אתה לא מבין את השאלה, יש נשים. בהחלטות המרכזיות מקבלים בקבינט. בקבינט הזה, כמובן, יש שרות שהן שותפות להחלטה.
19: וככה נראה תמונת ראשי המפלגות בבחירות האלה. אלה שלפי הסקרים האחרונים עוברים את אחוז החסימה. אני אפילו לא צריכה להסביר, נכון? איפה הבעיה? מה לגבי הרשימות? במכון הישראלי לדמוקרטיה הכינו טבלת ייצוג שמתבססת על ממוצע הסקרים האחרונים. מצטני הייצוג הם הדמוקרטים, עם רשימה שוויונית לחלוטין של 50%. מיד אחריהם ישר וביחד עם רשימה כמעט שוויונית, ואז ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, עמך ישראל, רעם, הציונות הדתית, ורק אז הליכוד עם 13% בלבד. אחרי זה הרשימה המשותפת, וכמובן המפלגות החרדיות שלהן אין בכלל נשים ברשימה. מפלגת הציבור החרדי עשתה היסטוריה כששמה 2 נשים ברביעייה הראשונה, אבל כרגע הם לא עוברים את אחוז החסימה. פעם אגב, נשים עשו פה היסטוריה. לא רק גולדה מאיר שהייתה אחת הראשונות בעולם בתפקיד ראש ממשלה, אלא גם במוסדות הציוניים בשנות ה-20 נשים בחרו ונבחרו הרבה לפני מדינות רבות בעולם המערבי. אז כן, יש מפלגות שיש אצלן כמעט שוויון ברשימה, כאלה שמעולם לא היה בין שוויון, וכאלה שהלכו אחורה. גם זה ייצוג שצריך לדבר עליו. הבנתם? זה הסיפור.
0: נגיד רק שבליכוד מגיבים לפני זמן קצר לפרסום של ברק רביד על השיחה בין ראש הממשלה נתניהו לבין מנהיג איחוד האמירויות, ואומרים מדובר בניסיונות נואשים להחיות את השקר שכבר הופרך על ידי האמירויות. זו התגובה. עכשיו לאריק טראמפ, בן 42, חולה של האימפריה המשפחתית שהכפילה את הונה מאז שאביו דונלד טראמפ חזר לבית הלבן. בראיון בלעדי הוא מביע תמיכה בהחלטה של אביו לצאת למלחמה באיראן. מודה שהוא לא שוקל להשקיע כספים בשיקום עזה, מבטיח שהמשפחה תבנה מלון יוקרה בישראל, וגם אומר שהוא לא יודע אם הנשיא טראמפ יביע תמיכה בנתניהו לפני הבחירות. הנה השיחה שערכה איתו קרן בצלאל.
2: Eric Trump, Executive Vice President of the Trump Organization and the son of President Donald Trump. Thank you very much for talking with us.
18: It's great to be with you.
22: אריק טראמפ הוא לא רק הבן השלישי של נשיא ארצות הברית, הוא גם אחד האנשים הקרובים ביותר לדונלד טראמפ.
18: Listen, he's one of my best friends in the world. He's the greatest person I've ever known. The guy has tremendous backbone. He's funny. His work ethic is unparalleled, unlike anything I've ever seen. The man hardly sleeps, and he's the energizer bunny.
22: אריק, שגדל בצילו של אבא איש עסקים ויזם נדלן, חולש היום על האימפריה המשפחתית עם הון שכמעט הוכפל מאז שדונלד טראמפ שב לבית הלבן, ומוערך כעת בכ-7 מיליארד דולרים.
18: The only projects we want are the greatest icons in the world, and that's what we do with the Trump organization.
22: ארגון טראמפ, אותו מנהל אריק לצד אחיו דון ג'וניור, בונה ומתחזק מלונות יוקרה, מגדלי עסקים ומגרשי גולף ברחבי העולם. בשנים האחרונות האימפריה המשפחתית נפתחה להשקעות בתחומים חדשים. אריק השקיע בקריפטו, בבינה מלאכותית, בטכנולוגיות ביטחוניות ובחברות רחפנים, כולל בחברת אקסטנד הישראלית, מה שגורם ללא מעט מחוקקים אמריקנים להרים גבות על הקשר בין הון לשלטון.
18: Well, Extend is an amazing company. The technology that they have is great, you know, what they're doing around the world for the safety of kind of, you know, Western way of life is critical, is absolutely critical. It's you know, the most important technology. You know, it's been used incredibly effectively. Israel has certainly been on the forefront of it. I think, you know, Israel has done it as well as anybody on earth.
22: שבוע האחרון הוא שב לעסקי הנדלן ובגדול, מקדם במרץ פרויקט שאפתני שישנה את קו הרקיע של טיביליסי, בירת גיאורגיה.
2: What can you share with us regarding the real estate project Trump Tower Tbilisi, and how did it come into reality with Arki Group?
18: We're really excited. I mean, obviously very, very excited. You know, just first time we've ever gone to Georgia. It's actually the first time we've been in that region of the world, and it's going to be incredible. We're calling it, obviously, Trump Tower Tbilisi.
22: מדובר במתחם של 6 גורדי שחקים שישקיף לסנטרל פארק של טיביליסי. המגדל הגבוה מבין השישה אכלו סימן העיקר המשפחתי שהתנסה לגובה של 66 קומות.
2: May I ask how many years it takes to build this real estate project that you are starting today?
18: You know what? They're tall. They're complicated. As any skyscraper is, it oftentimes can be 5 years. You know, you don't build the Taj Mahal overnight. You know, these are the most meaningful, the largest, the most significant real estate, you know, kind of structures on earth.
22: עלות הקמת פרויקט המגורים והעסקים כ-2 מיליארד דולרים. בין חברות הנדלן ששותפות לפרויקט גם ארקי, חברת בנייה גיאורגית בראשה היזם הישראלי מני בניש.
23: הלכנו על טראמפ כי זה בעצם המותג החזק ביותר היום שקיים במגורים. יש אותו היום בעשרות מדינות, וכל מדינה שזה נכנס אליה, זה רק מצב את המדינה יותר חזק.
22: גיאורגיה מציגה בשנים האחרונות גם צמיחה מואצת וגם השקעות בינלאומיות רבות. הממשלה המקומית מובילה רפורמות, חותכת בירוקרטיות, ויש כבר מי שמדבר על טיביליסי במונחים של דובאי של מזרח אירופה. והמשקיעים הישראלים, הם התברגו בצמרת רוכשי הנדלן הזרים בטיביליסי בשנה החולפת.
23: ישראלי כמשקיע זר יודע שפה אף אחד לא יעשה לו סימנים של לא רצוי. הוא רצוי, הוא אהוב, הוא מכובד, גם כישראלי, גם כיהודי, הוא יכול להרגיש הכי בטוח בעולם.
2: Can we expect a Trump Tower anywhere in Israel in the near future?
18: We'd love to be in Israel, and we have, you know, our ears are always open, our eyes are always open, and it has to be the best. No different than obviously what we're doing in Tbilisi, it would have to be the absolute best, but Israel is a place that I'd certainly love to be in time. Maybe the right developer who is incredible at what they do is listening to this interview right now, and maybe the right opportunity comes about.
2: You have been here in Israel a few months before October 7. If I remember correctly, it was February 2023. You wanted to advance a luxury hotel project. So where does it stand?
18: Oh, well, we're about to. I mean, literally, I think I would assign 2 projects in Israel, one in Jerusalem and one in Tel Aviv, within a week. And then obviously, you know, the war happened and everything happened, and it would have been very tone deaf at that time, you know, kind of remembering How shocked, obviously, Israel was, how shocked America was, how shocked the world was of kind of that invasion and what happened in the aftermath. I think it would have been pretty tone deaf for us to walk in and say, hey, we're here, you know, we're working on a beautiful, magnificent five-star hotel. And, you know, it pains me. And by the way, I looked at in Eilat and Haifa and so many other places. You know, we love the Israeli people. We love the country. And believe me, at some point, and when we find the right project, our company will be there in a meaningful way.
2: Any thought about participating in the reconstruction of Gaza, maybe building a hotel close to the Gaza shore and promoting President Trump's vision of Gaza Riviera one day?
18: You know, it is way too early. It's way too early. I've never thought about Gaza, you know, from the capacity of obviously building. It's too early. You know, I think many things, it's going to take many years and many things before I think we as a company you know, could go into Gaza in a meaningful way. It's not on my mind. It's never been on my mind. You know, we go into the most refined, prestigious destinations anywhere in the world, and like it or not, you know, there's a lot of things that need to happen in Gaza before I think we could even remotely consider it.
22: מתגורר כמו שאר המשפחה בפלורידה, מקפיד לומר שהוא מתרחק מוושינגטון ומפוליטיקה. אבל כאשר אנחנו שואלים על אבא טראמפ ואיראן, הוא חד משמעי לא מתלבט.
2: Do you think he has any second thought about attacking Iran in late February?
18: My father has had to deal with issues that no other president has had to deal with, that the Westerners turned a blind eye to for many years. He went in there, he took out obviously the nuclear enrichment facilities, which only America, you know, could have done. Listen, you have a country, Iran, that chants death to America. And by the way, maybe even more so than America, they want death to Israel, and you know that very well, and you know, it's why you've been a big part of this. But you know, every day you see another building, you know, in Tehran, you know, that literally has a sign on it that says death to America, and I'm glad he had the backbone to do something about it. It's never nice. He's not he's not a president that ever wanted to go to war ever. He wants to stay away from wars, but you know, when you have a country that want to develop nuclear weapons for one intended purpose, you know, sometimes your hand is forced, as unpleasant as that.
2: People here in Israel are eager to know how will it end.
18: You'll see any news that comes out of Washington, but that's not my place to say, and you know, nor am I involved on that front.
2: Israel is going to the polls in October. You have midterms election in November. Will we see President Trump endorse any of the Israeli candidates, maybe endorse Prime Minister Netanyahu?
18: Hey, that's a great question for the White House. You know, my father's endorsed many candidates over the years, and his endorsement track record has been unbelievable. You know, I will say he's always had a beautiful relationship with really everybody in Israel. The reception he's gotten from all parties has been incredible, and certainly the reception he's, you know, the respect that he's always had from Netanyahu has been you know, beautiful. But you know, I think time will tell. But you know, that's really a great question for Washington.
22: השאלה אחת אין לאריק תשובה נחרצת. האם ילך בדרכו של אביו ומתישהו ייכנס לפוליטיקה? בינתיים הוא משקיע את זמנו בעסקים ובהרחבת האימפריה המשפחתית, מחויב מאוד בשנים הקרובות לפחות להצלחת מגדל טראמפ בטיביליסי.
2: אריק טראמפ, good luck and thank you very much for your time.
18: Thank you very much.
3: אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, נהיה עם הכתבים והפרשנים שלנו בסקר מנדטי המיוחד עם תמונת הגושים המעודכנת, וגם סקר הצעירים הגדול למי יצביעו הישראלים שמגיעים לראשונה בחייהם לקלפי. בהמשך נשאר עם עניין הצעירים, הפרויקט שלי לא יודע מה על דור הזד, על הצעירים שמחליפים עבודות בקצב מסחרר, מחורים למסקים, אבל גם היו הראשונים לזנה כשפרצה המלחמה. וגם אחרי שמנע כניסת עיתונאים לבית הלבן, כלי התקשורת הגיבו בחרם משלהם בהצהרת טראמפ, שודרה בלי סאונד.
4: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: יש בי ווי דייז, הללויה, יש בי ווי דייז,
13: אוה יס. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את Wars Events, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל Wars אירועים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם 1, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
16: די! נמאס לי לבשל.
17: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
19: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
20: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
21: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
22: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
23: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית.
1: כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסין. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
24: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
3: ירושלים.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
3: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הישראלית עדיין תקועה על 6 מנדטים. 5 מנדטים יש לציונות הדתית, כמו בשבוע שעבר, לרעם 5, לעמך ישראל של אופר וינטר 4 מנדטים, המילואימניקים והכלכלית 4 מנדטים, וכחול לבן עדיין על 0 מנדטים, רחוקה שנות אור מאחוז החסימה, שאר המפלגות נזכרו, אך אינן עוברות את אחוז החסימה. מה שמוביל אותנו לתמונות הגושים, כמו בשבוע שעבר, 54 מנדטים לאופוזיציה, 50 מנדטים לקואליציה, 12 מנדטים למפלגות הערביות, ו4 מנדטים להנדל ולזליחה. בהתאמה לראשות הממשלה, כאן יש שינויים קלים, אם כי מוקדם לדעת האם זה מבשר על מגמה. נתניהו מצמצם ב3% את הפער מול אייזנקוט, ומפגר אחריו ב3% לעומת 6% בשבוע שעבר, והוא עבר להוביל על בנט ב4%, 41% מול 37%. כאשר מדובר על אביגדור ליברמן, כאן הפער נשאר ללא שינוי, 38% לנתניהו, 28% לליברמן, פער של 10% בדיוק כמו בשבוע שעבר.
1: לכאורה אין שינויים גדולים, עמית.
0: לא רק לכאורה, אבל הכיפאון הזה, שוב, למעט מנדט אחד שעבר מהמשותפת לאבס, ועוד מנדט שם שמתנדנד לכאורה בין הדמוקרטים וליברמן, הוא מלמד על זה שהקמפיין לא יוכל להישאר במקום הזה. כי גוש האופוזיציה יצטרך לתת הסברים, אז איך בכל זאת בנתונים האלה אתה מרכיב ממשלה? ליברמן אומר, יהיו לנו 63. זה בעדינות לא ממש משתקף שם. כנל בגוש הימין שרחוק עוד יותר מלהרכיב ממשלה, אנחנו מתקרבים לשבועות מכריעים, אם כי צריך לשים כוכבית, אנחנו בתקופת חגים, הקשב הציבורי נמוך, אפשר להעריך שבסקר עוד שבועיים, 3 שבועות לפני יום הבוחר, נתחיל לראות איזה שהם תזוזות, הדברים כנראה לא יוכלו להישאר כמו שהם.
1: עמית, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אז אין שינויים גדולים בסקר הזה, אבל דפנה, בגוש השינוי את מספרת לנו, מזהים הזדמנות לגדול.
2: כן, בסך הכל מסתכלים על הנתונים האלה, כמובן שהיו שמחים לראות מספרים גבוהים יותר, כבר היו בעבר על 61, ובמשך תקופה ארוכה גרדו את המספר הזה מלמטה, עכשיו הם מתרחקים ממנו, מתרחקים מאוד, אבל הם בכל זאת רואים איזשהו יתרון מסוים באופן ש...

0: בו פרוסה המפה, לקראת אותו פוטו פיניש שעמית דיבר עליו, לקראת השבועות המכריעים, כשבעצם הגוש שלהם מאורגן בצורה נוחה יותר, יש ארבע מפלגות בטוחות, מה שאומר שאייזנקוט יוכל לנסות לגדול על חשבונם ולפחות ליצור את האפקט הפסיכולוגי של המפלגה הגדולה ביותר. אצל נתניהו זה הרבה יותר מורכב, יש לו שם את בן גביר עם שישה מנדטים, את פייגלין ואת סמוטריץ' על חמישה, את וינטר על ארבע, והוא עלול למצוא את עצמו יורד מתחת למנדטים, שגם יש אפקט פסיכולוגי, כך שהם בהחלט חשים שהם לפחות בעמדה טיפה יותר נוחה יותר בהיבט הזה לקראת הקמפיינים האחרונים, מה גם שרוב המפלגות המתנדנדות הן בגוש של נתניהו ולא בגוש שלהם. אבל עדיין צריך לומר, נכון לרגע זה, ישראל צועדת למבוי סתום מבחינה פוליטית. המפלגות הערביות על 12 מנדטים, יש להניח שהם יגדלו, וכרגע שני הצדדים רחוקים, רחוקים מאוד מהרכבת הממשלה, אם אלה יהיו גם תוצאות האמת.
1: תודה רבה, דפנה הירשר, כי כאן באולפן, אז באמת גוש השינוי ראה כבר מספרים יותר גבוהים, עכשיו זה אחרת.
2: נכון, תראי, יש כאן אשליה אופטית מסוימת, כי לא מדובר בתזוזה של הקולות. מה שקרה זה קודם כל, היינו בסי ב10% שנשרפים תחת אחוז החסימה, זה הסתיים. יש ממש שברירי אחוזים קטנים, וזה פשוט מיצוי של הקולות שנכנסים גם הם לכנסת, משנים את חלוקת המנדטים, ועדיין כשאנחנו שמים שם את יועז הליכה במרכז עם ארבעה, הם יותר קרובים לגוש השינוי מלגוש של נתניהו, זה חד משמעי, יועז הנדל לא מתכוון להשלים לנתניהו 61, וזליחה ילך עם מי שייתן לו את משרד האוצר, דרישה משמעותית שיצטרכו להתמודד איתה, אבל צריך להזכיר שגם בגוש של נתניהו עכשיו גם בן גביר וגם וינטר וגם פייגלין, שלושתם רוצים להיות שרי הביטחון. כלומר, עדיין נתניהו יותר קשה לו להרכיב ממשלה, גם לפי הסקר הזה. כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה עם וינטר, הוא שורד עם ארבעה מנדטים, למרות שהוא לכאורה בקבוצה ריקה. הרי מצד אחד הוא אומר, אני אצל נתניהו, מצד שני נתניהו אומר, אל תצביעו לו. הוא עדיין שורד עם ארבעה. זה מאוד מעניין וזה להמשך מעקב. אני חושב שבכל מקרה הקמפיינים או הישורת האחרונה היא בעוד שבועיים בדיוק, 7 באוקטובר ייתן את האות, ואז אנחנו נכנס לשלושה שבועות שהם המאני טיים. הערה אחת אחרונה לגבי המפלגות הערביות, דפנה העריכה שהן תגדלנה, אני חושב ששאלה מאוד משמעותית היא מה יקרה אם אכן סמי אבו שחאדה ייפסל. זה יכול להוביל איזושהי הצבעת מחאה של דווקא, וזה יכול להיות גם לשבור את הכללים ולא לשחק ולא להצביע. אני חושב שיש שם עדיין התלבטות, קודם כל מחכים לראות מה תהיה ההכרעה, אבל זה מאוד דרמטי דווקא לגוש השינוי, שצריך לראות הצבעה קצת יותר מדוקת במגזר הערבי, כדי שהוא יוכל אולי להתקרב ל-60 ציונים, 61 ציונים.
1: יאיר, תודה רבה. 4 שנים עברו מאז הבחירות הקודמות, זה אומר בין היתר עוד מאות אלפי קולות של צעירים שהולכים בפעם הראשונה לקלפי, ועם העניין הזה אתה מביא לנו תמונה מאוד מעניינת, אופן חדש.
3: כן, יונית, ואני חושב שבאמת הערב דגמנו את הקבוצה אולי הכי מסקרנת, 550 אלף צעירות וצעירים שלפי משרד הפנים יצביעו לראשונה בבחירות הקרובות, הם די 18 עד 22, והם יעבו כ10 עד 12 מנדטים בבחירות הקרובות. ועוד לפני חלוקת המפלגות, בואו תראו רגע את הזיהוי הפוליטי שלהם, 74% הצהירו שהם בעלי עמדות ימניות או ימין מרכז, רק כדי לייצר את ההשוואה לציבור הכללי, נוכל לראות את זה מיד, 67% שם מדברים על ימין וימין מרכז, לעומת 33% מרכז ושמאל, יותר ימין פחות שמאל, ובואו נראה את זה רגע מתחלק למפלגות. 16% לפי הסקר שלנו מתכוונים להצביע לישר של גדי אייזנקוט, 14% עם הליכוד, 10% לנפתלי בנט וביחד. יהדות התורה עם 9% מקולות הצעירים, 7% מצביעים לדמוקרטים. תכף נגיע לשס. הציונות הדתית עם 6%, ישראל ביתנו עם 6. עוצמה יהודית לפי הסקר הזה לא סוחפת את הנשאלים הצעירים, נתון מאוד מפתיע, חייבים לומר, הפתיע גם אותנו, 5% בלבד מהמצביעים החדשים. קצת מעל הנדל וזליחה עם 4%, שס ועמך ישראל של וינטר עם 3%, ודרך שס אנחנו רוצים רגע לעשות זום אין על הצעירים החרדים. אלה שלוש המפלגות בראש הכל הצעיר החרדי, 45% הולכים ליהדות התורה, שס עם נתון נמוך דרמטית משם, 20%, בן גביר, שימו לב, וזה אולי מסביר את הקמפיין של שס נגד עוצמה יהודית עם 13% במקום השלישי מקולות הצעירים החרדים. עכשיו לשאלה מאוד מעניין. שאלנו את הצעירים, האם תצביעו או לא תצביעו לאותה מפלגה או גוש שההורים שלכם מצביעים להם? הנה התשובות. 59% אומרים שיצביעו בדומה להורים שלהם. 21% אומרים שיצביעו אחרת. כאן זה נהיה עוד יותר מעניין, כי פירקנו את הנתון הזה של ה-21%, 14% בעצם זזים, עוברים מגוש נתניהו, מבתים תומכי נתניהו, לעבר גוש האופוזיציה. לעומתם 23% יצביעו למפלגות, 14% למפלגות הקואליציה, מבתים שהצביעו לאופוזיציה, 23% עושים את התנועה ההפוכה ולכאורה פחות טובה מבחינת נתניהו. בשאלת התאמה ולראשות ממשלה, נתניהו נהנה מתמיכה גבוהה משמעותית בקרב הדור הצעיר. דגמנו למשל, על פי הסקר הערב, אייזנקוט מול נתניהו, בקרב צעירים 47% לנתניהו, אייזנקוט עם 37%, בציבור הכללי, הפוך, 38% לנתניהו, אייזנקוט עם 41% בשאלת התאמה לראשות ממשלה. בשורה התחתונה, המצביעים החדשים הצעירים ימניים יותר, תומכים קצת יותר בגוש הקואליציה, אבל ממש לא אירוע יונית שמשנה באופן משמעותי את מפת הגושים, גם אם הבחירות היו נערכות רק בקבוצה הזו.
1: נתונים מעניינים מאוד. אופר, תודה רבה. ונסכם את הדיון הזה בסקר. איתך אמנון אברמוביץ' ומה שאתה רואה במפת המנדטים נכון לסקר הזה.
4: תראי, הצעירים אומרים שהם הרבה יותר ימניים, לפי הנתון זה פי 3 מרכז ימין מאשר מרכז שמאל. אין לזה ביטוי בעצבה, אין כאן קורלציה, אין כאן מטעם. אולי משום שהם מבינים באינסטינקט שהבחירות הן לא ימין שמאל. אולי הם רואים באביגדור ליברמן ונפתלי בנט אנשי ימין, ובאייזנקוט לא איש שמאל. בכל מקרה הם לא מצביעים ליכוד, הם מצביעים יותר לישר של אייזנקוט מאשר לליכוד. לגבי ההתאמה לרשות ממשלה, נתניהו מוביל אצלם באופן ניכר ביותר, אבל אין פלא, כל שנותיהם הם מכירים רק את נתניהו, הם לא מכירים מציאות אחרת. לגבי המנדטים, אז גוש השינוי אכן נחלש בחודש האחרון, אבל הקואליציה, כשכל סייניה עוברים, וספק אם כל הסיינים עוברים, היא לא פורצת 50 מנדטים. באופוזיציה, כל המפלגות הן 9 מנדטים ומעלה, ובקואליציה זה מפלגות של רביעיות וחמישיות, וזה מצב בהחלט שביר. לגבי אנדל וזליחה, זה רגל פה, רגל שם. אנדל עם גוש השינוי, זליחה עם מי שייתן לו את מה שהוא ידרוש. והמעניין ביותר זה בן גביר. הוא מקבל הרבה פחות מהצעירים ממה שהוא חושב, וזה כבר סקר שלישי אצלנו שהוא על 6 מנדטים בלבד. יונית, באוגוסט הוא היה עם 8 מנדטים. מה קרה בין לבין? הוא צרף את טלי גוטליב, וזו כנראה הסיבה לירידה, אני לא רואה סיבה אחרת. אבל במה מתנחם בן גביר? הוא אומר לי, היחידי שיורד אצלכם השבוע זה סמוטריץ', הוא יורד במנדט.
1: אמנון, תודה רבה.
4: תודה לך.
1: אנחנו איתך באולפן כאן קרן בצלאל. רצינו לדבר איתך על המאבק של טראמפ בתקשורת האמריקנית לפני זמן קצר, הוא מתייחס שוב למגעים עם איראן.
5: כן, צריך להגיד, אירוע חריג, נשיא ארצות הברית חושף לעיני המצלמות שלפני כשעה התקיימה פגישה בין נציגים אמריקאים לבין חברי המשלחת האיראנית שנמצאים בניו יורק, וצריך נגיד נמצא שם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונמצא שר החוץ עבאס ערקצ'י. בבוקר עוד היה שיח, אפילו רוביו לא פסל אפשרות של פגישה בין טראמפ לבין נשיא איראן, אז זה עוד לא קורה. אז כאמור הייתה פגישה, היא ערכה 3 שעות בין גורמים אמריקנים לבין נציגים מהמשלחת האיראנית. אנחנו לא יודעים מה התוצאה, אבל אנחנו יודעים שכעוד שעה בדיוק נשיא ארצות הברית הולך לפגוש את ראשי מדינות המפרץ, וזה הופך את הפגישה הזאת הרבה יותר מעניינת, כי רק בבוקר הוא עדיין חזר ואיים על איראן שאם לא יגיעו איתו להסכם הוא הולך להשמיד אותם. אז כאמור בניו יורק, בשולי העצרת הכללית, נציגיו של נשיא ארצות הברית נפגשו עם חברי המשלחת האיראנית. בוא נשמע את הדברים.
6: How was that conversation, Mr. President?
7: About an hour ago.
6: Okay.
7: How was that? Very well. It ended an hour ago. It was a meeting that lasted for 3 hours. It ended an hour ago.
6: What was that?
7: It was a very good meeting. I mean, I must tell you, it's a very good... I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or obliteration.
1: כן, ממשיך עם המשוואה הזו. קרן, תודה רבה. נאמר שבכלל אותו חרם שלא על רשתות התקשורת ושלהם עליו במשך כמה שעות במהלך היממה האחרונה לא שמעו אותו בהצהרות הפומביות, כן. עכשיו שומעים, גם באום שמעו, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו ליריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, שעלה ספונה לחיפה, אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ לחיפה עם המילואימניקים.
8: ערב טוב יונית, אנחנו ממשיכים במסע שלנו הלב עם המילואימניקים ומגיעים עכשיו לחיפה אחרי יפו וירושלים. עכשיו גם לחיפה, גן נאמניה. יותר מ-80 בעלי עסקים, אבל בעיקר אתה רואה כאן תנועה בלי הפסקה.
9: יש כאן אלפי אנשים שהגיעו מחיפה ומכל האזור, הגיעו אפילו מגוש דן, הגיעו אפילו מהצפון הרחוק, כדי לקנות מוצרים של מילואימניקים, וזה הדבר החשוב ביותר.
8: אז תכף נגיד להם מתי הם יכולים להגיע, אבל לפני זה שני עסקים שנמליץ עליהם, אתה הראשון, מנחם.
9: כן, אלון בר אורין הוא בית ה... אני חשבתי זה פלאפל, בסוף זה רק פלפל, אבל בסדר. חקלאות תיירותית, כן, הוא מתברר שאותו אלון עשה 90 ימי מילואים, למרות שהוא כבר עבר את גיל הגיוס, קיבל פטור, הוא בגדוד עצמון, יש שם פלפלים חריפים, אקזוטיים, מוצרים, פלאפל. באמת, פלאפל לצרי הרוב, אבל אם אני אבוא אליך, הוא יביא לי איזה מנת פלאפל, כי זה מה שאני חלמתי.
8: טלפון.
9: יפה, הטלפון שלהם 050-627-4954, אלון, חשוב מאוד לסייע לו.
8: כן, והנה העסק של אלכס קרסנופולסקי, הכל דבש, עסק שמוכר אלכוהול בוטיק בייצור עצמי, הוא עם יותר מ-400 ימי מילואים ברמת הגולן, בתותחנים, 055-948-452, ונגיד, אנחנו פה היום עד 10 בלילה, מחר ובחמישי, מ-4 עד 10 בלילה, אבל לא סיימנו את המסע.
9: לא, כי אנחנו נהיה בשבוע הבא באזור חיוג, אלמוג, באר שבע, ואני רוצה משהו לומר לך לקראת סיום. ניגשים אלינו עשרות בעלי עסקים, גם אליך אלמוג, גם אליי, ומבקשים להודות לחדשות 12. הם אומרים, אתם הצלתם את העסקים שלנו שכמעט קרסו. זו המשימה שלנו, של חדשות 12, המשימה שלכם, לבוא ולרכוש מוצרים.
8: תודה לעם ישראל שלא מפסיק להגיע.
1: ותודה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הסתיו כבר כאן, הפרטים לקראת חול המועד הקרייר שספוי לנו, וגם החיים על פי דור הזד, פרויקט מיוחד של יעל אודם, בני ה-20-30, שמחליפים עבודות בקצב מסחר ולומדים תואר, לא בשביל המקצוע.
10: אנחנו דור, לדעתי, של אמת, שבשעת השין צריך אותנו, אנחנו נמצאים. אין לנו כוח לזיבולים, כאילו אין לנו כוח לטרש.
11: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חיים על פי דור הזד, בני ה-20 וה-30, הדור שקפץ מיד לאש כשהתחילה המלחמה, הדור שמחליף בממוצע 14 מקומות עבודה בעשור, ורבים מהם לא לומדים תואר בשביל המקצוע, אלא בשביל הנפש. יהיה לו עוד עם פרויקט מיוחד, הערב הפרק ראשון.
1: דור הזד או ג'ן זי נודעו בין 1997 ל-2012, הם מגיעים אחרי דור ה-Y ולפני דור ה-Alpha. הפרויקט הזה מוקדש להם בני ה-20-30.
2: אנחנו בעצם נעשה סדנה, אנחנו נשתמש בצבעי מים, קחו לכם. אנחנו כחול, יש לכל אחד צבעי מים.
3: אנחנו במקום שנקרא בית חנה, מקום של אומנות, אימון גופני ובית קפה. אנחנו נפגשים פה בסדנת ציור של דור הזד.
4: אני לא זוכרת את עצמי בגיל הזה הולכת לסדנה.
2: בדיוק, הם כאילו ממש החזירו את זה לאופנה, לבוא לשיעור ציור. הם מחפשים חוויה אמיתית.
4: משלמים כדי שמישהו יכריח אותם להניח את הטלפון בצד.
2: ממש.
5: אין לנו היום נוכחות בשום דבר. וכשאנחנו הולכים לצייר או לעשות קרמיקה, אז פתאום זה משהו מאוד מדיטטיבי. זה שאיפה לכל הזמן להיות בנוכחות.
4: אתם בכלל לא לומדים? אתם לא סטודנטים?
5: אנחנו לא לומדים.
6: פעם תואר זה היה הדרך היחידה. היום אני לוקחת קורסים על בסיס יומי.
7: בתור מישהי שעכשיו עזבה תואר אחרי שנה, למדתי המון. למדתי, השכלתי, אבל אני לא אעשה את זה עוד 3 שנים. זה תואר של 4 שנים. אני כבר בת 26. זה לא נראה לי עכשיו באמת מתאים לתקופה ולגיל שלי, כאילו להעביר עכשיו 4 שנים במסגרת אינטנסיבית שאין לי זמן לכלום.
3: הנתונים בישראל דווקא לא מראים ירידה במספר הניגשים לתואר ראשון. אנחנו מגיעים ב7 בבוקר לספרייה הלאומית בירושלים לראות את התור ההולך ומתהווה של הסטודנטים. הם באים לכאן כדי ללמוד בתקופת מבחנים, מחפשים את השקט, אבל בעיקר מחפשים להיות חלק ממשהו ולא להיות לבד.
8: מה אתן עובדות?
9: אני מכפיל משפטים, כלכלה ופילוסופיה.
10: אני מדעי מחשב.
9: אם הייתי לומדת רק משפטים, כנראה שהייתי קצת משתעממת, אני צריכה קצת את המתמטיקה, את הכלכלה, כאילו לאזן בין הדברים. אז אנחנו כן הרבה יותר ככה רוצים לשלב דברים גם בשביל העניין, אולי כי אנחנו רגילים שדברים ככה משתנים מהר וזזים מהר. ובדור הקודם אני, ממה שאני מבינה, הרוב היו כזה מקצוע אחד להתמקד בו ולהיות טובים בתחום שלך בלבד.
10: אולי גם קשה לעשות תואר בלי AI, כאילו... פשוט קשה, כאילו, מניחה שפעם היה יותר קשה ללמוד, כאילו, לחפש בספרים, אפילו לחפש בגוגל. כל מה שאומרים, שיעלמו משרות, זה בסדר, אנחנו נראה מה יהיה. ואם נצטרך, נמציא את עצמנו מחדש.
4: מה לומדים?
11: היום בדקתי לפני הרעיון כדי לראות איפה אני עומד, ובדקתי 2019-2026, כי 2019 זו פעם האחרונה שהיה לנו שנה נורמלית בעולם. כאילו לפני הקורונה, לפני המלחמות, מה היו ההמלצות בעצם של ה-OECD על מקצועות מבוקשים וזה. ואנחנו רואים פנייה של 180 מעלות, אם המקצוע המומלץ ביותר ב-2019 הוא מקצועות התכנות והטכנולוגיה, אנחנו עכשיו רואים שמעבר חד לעולמות של מדעי החברה, הסושיאל, השינוי החברתי, הטיפול גם לפעמים.
4: איך אתה מסביר את זה?
11: אחד, האינטראקציה החברתית נהיית הרבה יותר קשה בגלל עולמות הטלפון, ואז אנחנו מחפשים יותר את הדבר הזה בכל מיני מקומות אחרים, כמו בטיפול. ושתיים, אם באמת כל נבואות הזעם על קלוד כמחליף המתכנתים הולך לקרות, יהיו פה מיליוני אנשים שהם יצטרכו להמיר את עבודתם, ופה כל עולם האמרה המקצועית, ההדרכה, ליווי מקצועי, שינויים ארגוניים, זה עולמות שצריכים את המדעים הרכים ואת האנשים בעלי המיומנויות הבנישיות.
2: אני מקווה מאוד שגם גיא תחליט מה היא רוצה ללמוד.
12: אני לא מבטיחה שאני אלך ללמוד, חברים.
3: אנחנו מגיעים למצפה אביב של יד קרמיאל כדי לדבר עם גיא ועם ההורים שלה. היא הכי זדית שיש, בת 24, החליפה 4 עבודות, במקביל התנדבה בשני ארגונים, וכמובן, גם שרתה במילואי.
12: אני כרגע לומדת טיפור, שזה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, וזה גם הכנסה מאוד יפה ברגע שמתמקצעים. אני לא חושבת שהכל חייב להיות תואר באוניברסיטה.
6: יכול להיות שיום אחד ייכנס לי ג'וק ומאוד יבוא לי ללכת ללמד עריכת דין, כי זה מעניין אותי.
2: לא מתאים לך.
6: אבל לא בהכרח. אני חד משמעית לא נגד תארים, אני חושבת שזה מדהים ללמוד ולהתפתח, ואני גם מאמינה שאני אלך לאוניברסיטה יום אחד בשביל החוויה, אבל זה לא בהכרח יהיה בשנים הקרובות. אני מאוד רוצה לעבוד במשהו שימלא אותי ויספק אותי, וכאילו למצוא, להתחיל עבודה מראש כשאני יודעת שהיא נותנת לי משהו. אני לא יודעת אם זה היה ככה כשאתם הייתם צעירים.
2: זה היה צריך לעבוד כדי שתהיה פרנסה בבית, כאילו, אין מה לעשות. ורצוי גם לשמור על אותו מקום עבודה לאורך זמן.
13: הם בעיקר רוצים משהו בעל משמעות. מה הם יוכלו לעשות עם זה מבחינת ההשפעה, מבחינת אימפקט על העולם, על החיים שלהם, של אחרים. ולא בשביל להיות עורך דין תאגידי או בשביל להיות אדריכל שבונה בניינים תעשייתיים.
0: מה האירוע?
11: האירוע שנקרא לזה ככה, אין קריירה. לפני 20-30 שנה, אנשים רצו להיות עורכי דין או רופאים. היום אנחנו רואים שלישראל בן אדם מחליף 14 מקומות עבודה עד גיל 38, ובעצם מחקרים מדברים על זה שהוא יחליף 8 מקצועות. אם לפני 20 שנה, 30 שנה, בן אדם היה ניגש להורים שלו ואומר, לא טוב לי בעבודה, אז ההורים שלו אומרים לו, מה נשאר לך עד הפנסיה? עוד 20 שנה, תמשוך. היום לא טוב להם? הם באו לפה כדי לבלות, ואם לא כיף להם, הם הולכים.
14: Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel?
15: No.
11: הם באים למקום עבודה ואומרים למראיין או למראיינת שהם באו לפה בשביל שורה בקורות חיים.
14: I want you ready to go at 8. Sharp.
15: Who gets up at 8?
14: I do.
15: I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pump skim milk, light water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45.
11: מודיעים מראש, אנחנו הולכים לעזוב עוד שנה וחצי, שנתיים. אנחנו יש לנו שאיפות, אנחנו יש לנו דברים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו פה, אנחנו נשאר, נצבור את הניסיון, נקבל את השורה בקורות חיים, וניפרד כידידים.
14: Amy, I don't think we're going to be a good fit.
15: Why are you so negative?
16: לא, אני לא יכול לעבוד ממשרד. בחיים לא עבדתי ממשרד, אני לא נראה לי יעבוד במשרד. אני חייב לעבוד באיזה בית קפה, להכיר אנשים טובים.
17: התחלתי לעבוד לפני שבוע בחברה חדשה, וביום הראשון אכלנו צהריים בשעה 4, כי היה עמוס. וקמתי יום אחרי זה בבוקר, קשרתי לבוס, אמרתי לו, אני לא אמשיך. זה באמת לא הדור הזה.
18: זה כאילו...
17: ממש לא מפונק. היום אני אעבוד עד 10 בלילה, ומחר אני אעבוד עד 10 בלילה, ואז הולך להופעה לסטנדאפ.
18: נו, אז מה הייתה הבעיה
17: שלי? הבעיה הייתה שיש היום דרכים הרבה יותר יעילות להרוויח כסף. הרבה יותר יעילות. יש לך אינטרנט, הכל רץ, AI, ChatGPT, אנשים מריצים כאילו...
18: זה לא היה יעיל. זה היה שזה פגע לך באיכות חיים.
17: זה ממש פגע באיכות חיים, ואתה אומר, אני יכול לעשות את אותו כסף ברבע זמן, ובזמן הזה אולי ללכת לצלול, ולעשות ספורט ימי וליהנות. נכון.
18: הדור שלנו לא רואה את זה כעצלות או כפינוק, כי אנחנו כבר לא בערכים הנוקשים האלה של פעם. אנחנו מבינים שיש אפשרות אחרת, אז כאילו למה לא? חשוב לכם ה-work-life balance.
17: בוודאי.
3: תשכחו מהמיתוס שדור הזד הם עצלנים. 67% מאמינים שביטחון כלכלי מגיע רק מריבוי מקורות הכנסה. כמעט מחצית מהצעירים מצפים ומדברים על העלאת שכר בכל 6 חודשים. בעקבות זאת, 52% מהמנהלים מדווחים כי האתגר הגדול ביותר שלהם כיום הוא חוסר היכולת לעמוד בדרישות השכר של עובדים מדור הזד.
19: את מנהלת HR במשרד פרסום גדול. מה השתנה לעומת, נגיד, כמה שנים אחורה?
20: הם לא מפחדים לדרוש.
19: יותר קל להם לדבר על כסף?
20: חד משמעית.
19: כן?
20: חד משמעית. הם לא מפחדים לדבר על כסף, הם חושבים שהרבה יותר מגיע להם, ולא מהפן היעיר, אלא באמת כי מגיע להם את זה. אם פעם מאוד כזה חששנו איך לגשת לשיחת שכר, חושבים פעמיים אם לגשת או לא, היום אני לא חושבת שיש את החשש הזה יותר מדי.
21: אני אוסיף על זה, הם אפילו לא תמיד מתאמים את השיחת שכר הזאת, או לא בהכרח מתכוננים אליה ודורשים שהמערכת תתכונן, הם פשוט באים ואומרים.
20: אם פעם פשוט היינו עובדים מאוד מאוד קשה ומחכים שדברים יגיעו אלינו, ואנחנו צריכים to own it, מה שנקרא, דור ה-Z ממש לא מפחד לדרוש את זה, ויחסית מהר, הם גם מדברים על העולמות של תגמולים וגם על העולמות של ההתפתחות. אוקיי, אני פה כבר שנה. הוכחתי את עצמי, הבאתי הרבה פרויקטים לידי ביטוי בצורה מעולה. איפה ההתקדמות שלי?
1: בואו, תגידו לי דברים שכאילו, וואלה, אני לא מתפשר. שלכם זה הכי חשוב שיש.
5: פסיכולוגית, טיפול, אימון כאילו אישי לנפש, לא מתפשרת, אין לי מתפשר על הדבר הזה. שעות עבודה, האם זה מגיע במאמץ ובתסכול ובאנרגיה לא טובה, למה שאני אשאר שם? זה לא תואם את הערכים שלי, זה לא באני מאמין שלי, אין שום סיבה באמת שאני...
1: גם אם זה מאוד רווחי?
5: גם אם זה מאוד רווחי.
1: שעת הגעה למשרד הייתה ונשארה אותה שעה?
22: אתם יכולים להגיע בעשר כי בחרו לעשות מה שהם רוצים בבוקר שעושה להם טוב, או חייבים להגיע בשש לאימון כי חשוב להם המאמן הזה ספציפית, אבל מצד שני הם גם יהיו זמנים עבורנו בשבע או שמונה אם יש צורך כדי שהפרויקט יצליח, כדי שהמשימה תקרה.
23: הם מערבים את ההורים יותר.
1: כן?
23: כן, כאילו קצת כמו שמדברים על החיילים שההורים מתערבים או בבתי ספר ההורים מעורבים, זה מגיע עד לפה גם. כאילו הם מתייעצים עם ההורים הרבה, הם חוזרים עליך אחרי שהם, מה אבא אמר?
1: נכון.
23: אבא אמר לי ככה, אמא אמרה לי ככה, מתקשרים אליהם באמצע עבוד. הם נורא נוכחים פה, ההורים שלהם.
1: אתה חוסכים כסף לדירה?
24: היום אני וחברים שלי, אין לנו שום אפילו מחשבה שנצליח לקנות בית בשכונה שגדלנו בה.
25: אני כן חוסכת לבית, אני כן משקיעה כסף מגיל מאוד צעיר במניות. זה משהו שאני מבינה שאני גדלה אליו.
1: ואז זה משנה את איך שאתם מתייחסים לכסף?
24: כן.
1: איך?
24: אולי יותר בפזרנות נקרא לזה.
1: משקיעים בחוויות?
24: כן, אתה נהנה מהכסף.
1: איזה חוויה השקעת במלא כסף?
24: בעיקר בטיסות. אני חושבת אפילו נגיד בחוויות היומיומיות של כאילו לאכול בחוץ, לשתות קפה בחוץ, הספורט שאני משקיעה בו הרבה כסף.
25: אני נגיד כל בוקר מתחילה את היום שלי בקפה בבוקר, יש לי מכונת קפה בבית, אבל אני שותה קפה בחוץ. ריסטה שכבר מזהה אותי, מכין לי את הקפה, יודע מה אני אוהבת. זה הרגשה שכאילו, ככה אני מתחילה את הבוקר שלי.
1: צריכה לחסוך כסף?
26: כן, אני חוסכת כסף ומשקיעה במניות, אבל במקביל אני גם מאוד נהנית מהכסף שלי.
1: איך נהנים מהכסף?
26: רציתי רכב חדש, אז קניתי לרכב חדש.
27: אפל וואץ' וטלפון חדש כשבא לה.
25: אני פשוט חושבת שהדור שלנו הוא לא בקטע של או לטוס ולעשות טיול גדול או לקנות בית, זה גם וגם.
28: זה קצת מה אתה שווה כזה? קטע של האינסטגרם שלך, אז כמה עוקבים, כמה לייקים, כמה צפיות.
25: בסושיאל היום זה עבודה שווה.
1: זה רווחי.
25: זה מתגמל, כן.
28: אני לא סובל את זה.
25: אני אוהבת את זה.
1: פעם היה צריך להוציא פליירים ולחלק מבתי ספר. היום יש לי עמוד אינסטגרם שכולל בתוכו את כל מה שאני עושה היום והוא משווק לי את העסק.
25: כל תקופה מוחקים את האינסטגרם ואז אנחנו כזה, וואי, החזרתי את האינסטגרם, וואי, מחקתי את האינסטגרם, ככה הוא משווה יחסי אהבה סינה. הייתי מאוד רוצה שלא יהיה לי ולא להיות תלויה בזה. אבל זאת העבודה שלי גם.
1: דור הזד? אולי דור הגלילה. נתונים חדשים מראים שדור הזד מבלים בממוצע 6 שעות ו-27 דקות כל יום רק מול מסך הסמארטפון שלהם. אם מחשבים את כל זמן המסכים יחד, הם מגיעים ליותר מ-9 שעות ביום.
29: דור הזד, מעבר לזה שהוא נולד לתוך המסכים, הוא גם נולד למצב שעבר מערכת חינוך תחת מגפה עולמית, תחת מהפכה מדינית מאוד גדולה, ותחת גם מלחמה שהיא כמעט בלתי נגמרת כבר 3 שנים, ולכן יכול מאוד להיות קודם כל שהם אומרים, אני יכול להתמקד בכאן ועכשיו. זה מתקשר גם לנטייה שלהם לרצות את הטיק טוק ואת הצ'אט GPT, כי זה דברים שנותנים לנו כאן ועכשיו את התשובה.
1: התחילה המלחמה, קפצתם למילואים, נרתמתם עד הפח. איך זה יכול להיות?
30: כמו שאני מצחצח שאני נעל לפי שאני הולך לישון, כשקוראים לי למילואים אני הולך ולחפש את הסיבה למה אני הולך, זה לא משהו שאני עושה, כי זה משהו שפשוט קורה באופן טבעי.
1: כמה מילואים עשית?
30: בין 500 ל-600. אין עזה, לבנון, סוריה, במרכז קצת.
25: אנחנו דור, לדעתי, של אמת, שבשעת השין צריך אותנו, אנחנו נמצאים. אין לנו כוח לזיבולים, כאילו אין לנו כוח לטרש.
0: בשביעי, לקחנו אותה בלילה לבסיס שלומי.
2: והיו אלפי מכוניות של אנשים שפשוט הגיעו למילואים בלי שקראו להם. שוטרים עמדו וכיוונו, והיינו צריכים לעמוד קילומטרים, להוריד אותה, ואת כל זה הייתה צריכה ברגל.
0: ושלומי לקח איתו אקדח מסמרים, באמת, לא, לא בדיחה, כדי שאם חס וחלילה יהיה משהו בדרך, אז יהיה לו איך להגן עלינו. כאילו זה עושה עצמאות בגוף, כאילו החוויות האלה, אנחנו מבוגרים ועוד מאקלים אותם, והם כאילו, הם... זה כאילו, אני כאילו יכולה להבין את הבלבול, אני יכולה להבין את החוסר החלטיות, אני יכולה להבין הכל, כי אני חושבת שמה שהם חווים פה הוא בלתי נתפס, הוא בלתי נתפס.
29: הדור הזה הוא זה שבעצם מציל אותנו היום. זה בגלל שהם מוכנים לעשות הכל ואפילו להקריב את חייהם בשביל משהו שמאמינים בו, והם מאמינים במדינת ישראל, הם מאמינים בחיים שלהם פה, ואני חושב שזה איתות מעודד מצד אחד, אבל עזרה מצד שני לממשלה, שאומר שהם נותנים צ'אנס, אבל נותנים צ'אנס אחד, והם מאוד אוהבים את המדינה, אבל אם הם לא יקבלו משמעות והם לא יוכלו לממש את עצמם במדינה הזאת, הם לא יישארו פה.
3: מחר, החלק השני של החיים על פי דור הזד.
4: לחיים.
3: למה עולם הדייטינג כל כך מסובך עבורם?
4: היום צריך יותר מזל, כי אנשים פשוט לא יוצאים.
3: למה הם שותים פחות אלכוהול? מה נותן להם להשקיע בספורט?
6: לכולם אכפת, כולם מסתכלים, כולם מחשבים מה אכלתי בבוקר?
3: ומה הם מרגישים כשהם נאלצים לענות לשיחת טלפון?
7: זה מחר. השנה החדשה נכנסה כבר, זאת תהיה שנה טובה, כי ברנו החליט שכך, הנה, קטע.
8: שלום בן, שנה טובה.
9: שנה טובה.
8: אתה תספר לי, למה אתה חושב שתהיה לנו שנה טובה?
9: הכי רע כבר היה. היינו בתאום של התחתית של השאול ויצאנו משם. כשאתה פוגש את הסיפור של משפחת קוניו עם יולי ואמא התאומות, הוא שם והמשפחה פה פתאום חוזר. הוא חוזר ליולי ולאמא ולשרון. האיש הזה איתנו עומד, שרד, ניצח, החזיק מעמד. כמה בתות עלה היית בעזה?
10: 738 יום.
9: איך אתה בכלל שורד?
10: זה הרבה עבודה עצמית, המון להאמין, כי אין שום דבר אחר שמחזיק אותך שם חוץ מלהאמין, שיהיה בסדר.
9: באמת אפשר מהעומק הזה שאתה נמצא בו להגיע חזרה, לטפס חזרה, וזה הפך אותי להרבה יותר אופטימי ממה שהייתי קודם. אני פשוט בא לחבק אותך, אני מצטער. ממש מצטער. דוד קוניו סימל מבחינתי שאין גבול ליכולות שלנו, ליכולות שלנו לנצח. אני מאחל לנו צרות נורמליות, שנחזור להתעסק בחיים.
8: אז בוא נאחל שנה טובה לך ולכל עם ישראל.
9: אמן.
8: שנה טובה.
11: ויש כאלה דבר שנקרא סלפי, בלי סלפי. זה לא קורה.
9: נו, תלחץ, זה פוס משהו. לא, חשבתי לתמונת סלפי.
7: הפסקה של 50 שניות אחרי התחזית עם לאנית אדלר.
12: ילדים, מאמא, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי פעם קודם

0: שלום לכם, אז הלילה הזה הסתיו מתחיל באופן רשמי, אנחנו מרגישים אותו כבר באוויר, בעיקר בשעות הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות, עם מזג אוויר נעים באופן יחסי, בצהריים כמובן עדיין חם, עומס החום הוא בין קל לבינוני, במהלך הימים הקרובים אנחנו נראה הרבה עננים בשמיים, כמעט לאורך כל שעות היום, ביום חמישי כבר תהיה עננות גבוהה, זה אומר שמצפה לנו שקיעה סתווית ראשונה, היא תהיה יפהפייה, וכרגע זה נראה שגם בסוכות וגם בחול המועד, מזג האוויר צפוי להיות קריר מעט, עם סיכוי לטפטוף או גשם, זה עוד רחוק, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה מזג האוויר קריר יותר באזורי הערים, 18 מעלות בלבד, בצפת 19 מעלות באריאל, מחר בשעות הבוקר כאמור מעונן חלקית, בצהריים 28 מעלות בירושלים, 30 ברחובות, 32 מעלות בבאר שבע. הלאה בימים הקרובים אתם רואים אין הרבה שינוי, בערב החג מזג האוויר צפוי להיות נוח, ביום שבת, בחג הטמפרטורות ירדו מעט, יהיו סביב הממוצע ומטה, זאת אומרת שבסך הכל מצפים לנו ימים נוחים. עד כאן התחזית, ערב טוב.
1: התחזית בחסות? BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: למי חשוב למצוא דרכים מתקדמות לירידה במשקל?
3: לי.
2: חפשו ניהול משקל לילי.
1: אומרים מזרן או מזרון? פשוט תקנו פה לירון.
4: אנחנו סיימנו, נאמר תודה לאפרת נגר יהודה, מיד אחרינו פרק בסדרה חיים עם תקופה קשה, ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.
5: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עברי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
1: בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,

כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו, מקווה שעבר לכם צום מחפר, יום כיפור משמעותי. לקראת שנה חדשה אנחנו עם כל הכותרות שממשיכות איתנו גם מהשנה החולפת. מיד ננסה להבין מה קורה במזרח התיכון, מה דונלד טראמפ רוצה, מה פשר הרמזים והאיתותים עם הפנים לנאומים שהחלו בניו יורק היום, פתיחת העצרת הכללית של האום, ושם יגיע גם ראש הממשלה. נבדוק גם מה ההיתכנות באמת לעונש מוות למחבל שביצע את הפיגוע הנורא בערב יום כיפור, שעות לפני תחילת הצום. נתנאל שקרון, זכרו לברכה, אב לשישה, סיים לטבול במעיין ונורה בידי מחבל מרכב חולף. מיד עוד עדכונים על מה שהיה שם, על המידע, על ההיערכות, גם עם הפנים קדימה ברקע צבר מטריד של אירועים. בהמשך גם על אירופה שנערכת גם היא מצידה למלחמה, אבל לא לזו שעליה מדבר טראמפ. שורה של איתותים והצהרות של מנהיגי אירופה שמלמדים על רוחות מלחמה בהילוך גבוה מאוד. גם בזה ננסה לעשות סדר ולהבין. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. עדן אופרה, העורכת, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. אנחנו מתחילים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, שלום ובוקר טוב. דני זקן, מקווים שאתה שומע אותנו.
1: שלום רב אופר, בוקר טוב.
0: שנה טובה, וגם את השנה הזו אנחנו פותחים בסימן שאלה, מה טראמפ רוצה מאיתנו?
1: אני מקווה שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, כי המדיניות שלו לא לגמרי ברורה, וניקח את מקרה הבוחן של מה שקוראים סעודיה והחותים, ששם זה אינטרס אמריקאי מובהק לסייע לסעודים כדי לפתוח את באבל מנדב, ובכל זאת האמריקאים לא יוצאים לפעולה ממשית שם, למרות שלפי הדיווחים הייתה אמורה להיות פעולה כזו, איזושהי תקיפה מאוד מאוד משמעותית על החותים, והיא נפסלה ברגע האחרון או נעצרה ברגע האחרון כנראה ביום ראשון, כך לפי הדיווחים. יכול להיות שהוא לא רוצה לעשות רעש ובלגן לפני הנאום שלו בעצרת האום שאמור להיות היום אחר הצהריים שעון ישראל, אבל ברור לגמרי שזה על השולחן שלו. הוא צריך לסגור גם את הסיפור הזה, גם את הסיפור עם כמובן
0: איראן,
1: וגם עוד כמה מה שנקרא לוס אין, זה מקומות פתוחים שהוא צריך לסגור, כמו סיפור של עזה, סיפור של רוסיה אוקראינה, הזכרת את אירופה קודם.
0: כן.
1: וכולי.
0: תגיד, מה הכי בוער מבחינתו כרגע, פרט לבחירות האמצע שהוא צריך להימנע מהפסד בשני הבתים ולמנוע מעצמו תהליך הדחה?
1: אני חושב שהסיפור, לא, אני לא חושב שהוא חושש מתהליך ההדחה. אני כן חושב שהוא, כי גם אם יהיה סוג של תהליך, זה רק ינג'ס, מה שנקרא, זה רק יפריע לו, אבל בהיבט של ההפסד של שני בתי הקונגרס, או שני גם בית הנבחרים וגם הסנאט,
0: כן.
1: זה מאוד יפריע לו לנהל את ארצות הברית.
0: בדיוק.
1: מאוד יפריע לו להפעיל גם, למשל, לחדש את המלחמה מול איראן וכולי, והוא שם בזה את כל מאודו, לכן יש הרבה מאוד פרסומים על השיפור בכלכלה האמריקאית ועוד ועוד. אז זה בעצם העניין המרכזי, אבל אני חושב האיראנים יודעים את זה, והאיראנים הולכים על סוגיית הנפט. הורמוז מטפטף שם, הם מטפטפות מחליות, יש אמנם מעבר מחליות.
0: אבל יש גם תקיפות.
1: יותר, מי שפחות,
0: אבל גם אבל יש תקיפות, וכבר ברור לך שאתה יודע, במרחב הזה, גם אם הסיכון הוא בסטטיסטיקה נמוכה, כשמדובר בעולם הספנות, די באווירה של מתח ודריכות, כדי כן. לגרום לחברות הביטוח ולענקיות הספנות להגיד מבטרות על התענוג.
1: נכון מאוד, וכמובן החות'ים באורמוז שבעצם עצרו את מעבר המחליות הסעודיות, חוץ מזה צינור, בדיוק, ולכן, וזה מעלה את המחירים. צריך להגיד, זה לא מעלה אותם לגבעים שחששו מהם, כלומר כרגע זה עדיין בסביבות ה-100 וקצת דולר, אבל יכול להיות שלקראת הבחירות, או שמתוכנן מהלך איראני נוסף, או שיהיה איזשהו סיפור.

0: עונים, אתה יודע, לוקח אותי לסרט אחר מהוליווד, if you want to shoot, shoot. כלומר, אתה מצליח להבין מה הערך, מה הערך בכל הפסטיבל הזה?
1: תראה, אנחנו רגילים לזה כבר מזה, מה, שנה וחצי, לפחות בהיבט של המלחמות באזורנו, גם בהיבט של המלחמה באיראן והאיומים על איראן. הוא עושה את זה לא אחת, ויכול להיות שהוא קצת מוחק את האיום הזה, המילולי לפחות. ולכן אני חושב שהאיראנים מרגישים שהם כן יכולים עדיין לשחק על, על כל מיני כיוונים, כמו סוגיית הנפט, כמו לדבר על מסע ומתן, כמו דברים אחרים, לאיים, הצד הקיצוני שלהם מאיים כל הזמן.
0: מאיים באמצעים שעוד לא נעשה בהם שימוש.
1: נכון, כן, דיברו על ארמגדון, דיברו על כל מיני דברים, אבל אני לא בטוח שיש להם, גם הם לא חסר להם דיבורים. אני חושב שבאמת סוגיית בחירות האמצע היא איזושהי נקודה, איזשהו קו פרשת מים שאחריו הדברים השתנו והשתנו בקצב מהיר.
0: כן.
1: גם בהיבט של איראן.
0: למרות שאני מודה שבסוף השבוע כשניסיתי להבין קצת לאן זה מושך, חששתי או חשבתי שאולי האפשרות שרצה לו בראש כבר נוגעת לתרחיש שבו הוא מפסיד את שני הבתים, וכמו שאמרת זה משפיע על היכולת שלו לחדש למלחמה, ואולי הוא כבר מחלקל את זה פנימה ורוצה להקדים את לוחות הזמנים.
1: יכול מאוד להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שהכיוון שלו הוא בהחלט כיוון שהולך למשוך את הזמן עד בחירות האמצע. זה לא עוד הרבה זמן.
0: כן, כן, כן.
1: עוד, חודש וקצת.
0: נכון.
1: כי יש לו גם העניינים גם פנימיים לטפל בהם, גם הבינלאומיים הגדולים, הזכרת את אירופה קודם, ורוסיה ואוקראינה, ששם הוא מנסה להגיע להפסקת אש ולא מצליח, ומנסה לשכנע את האוקראינים לא להפציץ את בתי הזיקוק הרוסים, כי זה גם מעלה את מחיר הנפט.
0: והם מפציצים גם מפציצים?
1: כן, כן, בהחלט. כי הרוסים לא מוכנים בעצם שום פשרה בעניין הזה, האוקראינים ממשיכים.
0: טוב, במילה לסיום על חלקו של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האום, האיראנים יגיעו, בינתיים טראמפ מתמודד עם איזה חזית מהבית בניסיון שלו להשתיק את הסיקור התקשורתי של זה. בוא נדבר רגע על הביקור של נתניהו, שהולך להיות די שונה מביקורים קודמים סביב ספטמבר והעצרת הכללית.
1: נכון מאוד, לא יהיה סיבוב ארוך של כמה ימים שבהם נתניהו ייפגש עם האישים, ובעיקר לא עם נשיא ארצות הברית. בעצם יגיע ביום חמישי בבוקר, ינעם בשעות אחר הצהריים, יותר נכון בשתיים, כך מתוכנן לפחות, בשעון ניו יורק, ואמור לעשות כמה פגישות מדיניות, כנראה עם שר החוץ רוביו, זאת היא האישיות הבחירה ביותר שאיתה הוא ייפגש לפחות פומבית. אומרים לי שאולי יהיו פגישות חשאיות אחת או שתיים, לא ברור בדיוק עם מי, יש כל מיני רמזים, אבל זה יהיה נאום וחזרה, נאום שנועד לתת את השואו הרגיל של נתניהו באום, כמובן עם איזשהו קשר לבחירות הקרבות, הוא ידבר במקום, באירוע או בזירה שבה הוא מוגדר כחזק, הזירה הבינלאומית האסטרטגית, ושם ייתן, ידבר מן הסתם, איראן יהיה שוב, איראן תהיה שוב בכותרות. אני רוצה להזכיר שהוא מדבר בימים האחרונים, על, אולי בשבועיים האחרונים, על סוגיית הפלת המשטר, ויהיה מעניין לשמוע אם הוא אומר את זה גם בזירה הבינלאומית ולא רק בזירה הפנימית הישראלית.
0: דני זקן, פשן מדיני ישראל היום. שנה טובה שתהיה.
1: שנה טובה.
0: להתראות. ניצן שפירה, הכתב הצבאי, חדשות 12, עמיתי חברי. ניצן, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב, אופר.
0: תגיד איך כל הציוצים, דיבורים... אוויר חם מורגש כאן במערכת הביטחון אצלנו?
2: יש דריכות, יש שערכות. אתה יודע, אופר, התקופה הזאת, תקופת החגים, היא תמיד תקופה נפיצה. השנה אפילו הרבה יותר בגלל הזירות שנותרו פתוחות, לרבות הזירה באיראן, והמצב כרגע שמתלקח עד בתימן בין החות'ים לבין הסעודים, יש מתיחות שמורגשת היטב כרגע באוויר, גם בזירות הקרובות יותר, רצועת עזה, לבנון, כמובן מטבע הדברים יהודה ושומרון, אבל העיניים של מערכת הביטחון בימים אלה נשואות לשני מוקדים מרכזיים, היעד הראשון מטבע הדברים איראן, והיעד השני, ועוקבים אחריו, אני יכול לספר אופר בדריכות, אחר ההתפתחויות שמגיעות מתימן, גם שליטה על באב אל מנדב וגם הסעודים שממשיכים לתקוף שם, נזכיר הדיווח שפורסם בשבת ביום, במוצאי יום כיפור, טראמפ כבר כמעט תקף בתימן את החות'ים, זה משפיע עלינו באופן ישיר, ועוקבים אחרי הדבר הזה לראות איך ההתפתחויות יהיו בהתאם.
0: תגיד, בסוף השבוע הארוך, שבעצם

0: המשיך ליום כיפור, היו כבר כמה איתותים, כשאני ניסיתי לפחות להבין ממקורותיי, האם יש אינדיקציה אמיתית, אתה יודע, האיראנים הוציאו הודעות מאוד לוחמניות על כך שהם דורכים את מערכות ההגנה ומערך השיגורים שלהם, והאמריקנים עם ההצהרות שלהם, כמה בישראל היה מידע קונקרטי עצמאי שלנו, שלימד על כך שמשהו מתפתח?
1: אני לא מכיר אירוע קונקרטי שהיה צריך לקרות ביום כיפור, ביממה הזאת של יום כיפור, כי אני יכול להגיד שמטבע הדברים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, לא לוקחים סיכונים, ורואים את ההתפתחויות האחרונות, ובעיקר מה שקורה כרגע זה לא אירוע נקודתי של יום כיפור, זה אירוע של מעט יותר רחב של הלחץ הכלכלי שיש על האיראנים בימים אלה. יש טבעת וחנק כלכלי מאוד משמעותי של האמריקנים, שלאט לאט הדבר הזה נותן את אותותיו, והחשש במערכת הביטחון היה שינצלו את התקופה הזאת, תקופת החגים, שמטבע הדברים אנחנו קצת פחות עם יד על ההדק בתקופה הזו, לצערנו ב-7 באוקטובר, ואולי בעת הזו הם ינסו וירצו לתקוף אותנו, ולכן יש הערכות מאוד משמעותית, במיוחד בתקופת החגים. הערכות צריך לומר, אופר, היא לא נגמרת ביום כיפור, גם לקראת חגי סוכות, גם לקראת הימים הבאים. הערכות מאוד משמעותית שצפויה. נמשיך.
0: דיברת על שני מוקדים, על איראן ועל תימן, ויש מוקד אחד דרוך ומתוח קרוב בהרבה, וזה יוש. הפיגוע קשה ביום שישי, בערב יום כיפור, סליחה, שעות לפני הצום. תן לנו את עיקרי התחקיר, כפי שעולה מבדיקת צהל, האירוע הנורא שבו נרצח אב לשישה ליד המעיין.
1: הראש ובראשונה שהמחבל המתואב ידע אופר שאנחנו לקראת יום כיפור, נערך לדבר הזה, הבין שהרבה מאוד ישראלים שחיים ביהודה ושומרון יגיעו לטבול בערב יום כיפור, ידע שהמעיינות יהיו מלאים, לכן גם הגיע למעיין ליד נווה צוף, הוא מזהה את הישראלים שנמצאים שם, לרבות את נתנאל, את נתי זכרו לברכה שנרצח בפיגוע הזה, ואת הבן שלו בן ה-16, הם היו בתוך הרכב, המחבל יוצא לעברם, מבצע לעברם אש, מבצע לעברם ירי, לצערנו נתי זכרו לברכה נרצח בפיגוע הזה, הילד שלו בן ה-16 ניצל באורח נס, כך מגדירים גורם ביטחון בפני את האירוע הזה, הוא היה שם בתוך הרכב גם הוא, לאחר מכן המחבל מנסה להימלט, מגיע גשש של פיקוד מרכז, מבצע לעבר המחבל ירי, הוא פוצע אותו והמחבל מפנה את עצמו לבית חולים ליד רמאלה, שם לוחמי דובדבן ושירות הביטחון הכללי מאתרים אותו. למעשה אופר, הוא ידע והבין מבעוד מועד שיום כיפור, שישראלים רבים יגיעו לטבול, והוא מנצל את האירוע הזה. ואנחנו מדברים על מתיחות, אתה יודע, דיברנו על איראן ותימן אופר, אבל יהודה ושומרון שנמצאת כאן במרחק נגיעה, יש שם מתיחות מאוד גדולה, מאוד משמעותית ונפיצות מאוד מאוד רחבה, לכן הקפיצו את יחידת אגוז בסוף השבוע האחרון לקראת יום כיפור לשם, הצטרפה לעוד חטיבה, חטיבת צנחנים שכבר הוקפצה לשם, כבר נמצאת שם, חטיבת הנחל, לוחמים של פיקוד העורף, גדודי מילואים, סדק מוגבר בזירה הזו, כי החשש מהתלקחות הוא מאוד משמעותי, ויש פעילויות סיכוליות שמתבצעות כל הזמן, מדי לילה, מדי יום, כדי לנסות ולמנוע את ההתפרצות ואת ההתלקחות הזו, והחשש של הדבר הזה הוא בלתי נמנע. לכן מנסים לדגבר את כמה שניתן את הכוחות שם, ויש שם מערכות מאוד משמעותית.
0: וזאת ועוד, אתה מספר לנו גם לסיכול נוסף של פיגוע בידי כוח דובדבן.
1: נכון, וזה קורה בקבטיה, במהלך יום כיפור אופר, מגיעים לשם בעקבות לוחמי דובדבן, בעקבות אינדיקציה מודיעינית, שירות הביטחון הכללי, כוחות נוספים, מגיעים לקבטיה, עוצרים שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. זו ההבנה במערכת הביטחון.
0: מה שנקרא פצצה מתקתקת.
1: פצצה מתקתקת, הם עוצרים את המחבלים האלה, מביאים אותם לחקירה, וממה שאני מבין אופר, זה היה מאוד מאוד קרוב. לא סתם נכתב בהודעה דובר צהל במקרה הזה, בטווח הזמן המיידי, ממש מצליחים להגיע לשם ולתפוס אותם במהלך יום כיפור, וזה מצטרף לפעילויות נוספות משמעותיות שבוצעו בגזרה, גם בכפר בידו, ממנו יצא המחבל המתואב שביצע את הפיגוע שנתי זכרו לברכה, נתנאל זכרו לברכה נרצח בפיגוע הזה. פעילות שם גם של מיפוי בית המחבל, גם סריקות אחר אמצעי לחימה, יתרו שם לא מעט חשודים שלקחו אותם לחקירה, ופעילות שממשיכה בכל יהודה ושומרון, פעילות שממשיך גם במהלך התקופה הקרובה בסוכות ובשמחת תורה.
0: נקווה שתושג שליטה, וכמובן נאחל הצלחה לכל כוחות הביטחון שעוסקים בסיכול כל אותם התארגנויות, גם של חמאס, גם התארגנויות עצמאיות בשטח. ניצן שפירא, כתב הצבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
1: תודה, אופר, בוקר טוב.
0: פיגוע אחד שהותיר אחריו 6 יתומים, אמש הובא למנוחות נתנאל שוקרון בלוויה קורת לב, כשבנו מודה לו על כך שהציל את חייו באותו פיגוע נורא. ואנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם אחיינו של נתנאל, נדב. שלום, תודה רבה שאתה משוחח איתנו הבוקר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אבא צעיר, ערב יום כיפור, ותוצאה בלתי נתפסת. לפני הכל מבקשים לשלוח תנחומים לכולכם, למשפחה.
2: תודה רבה.
0: מה אתם שומעים מבנו?
2: אני שמעתי את הסיפור מבנו כשהגעתי אליהם הביתה לפני הלוויה. אני לא ידעתי את כל הפרטים, ובעצם הוא סיפר לי שהם הגיעו בבוקר ערב יום כיפור למעיין, לתפילה לפני התום. וברגע שהם חזרו מהמעיין, זאת אומרת, הם הספיקו לעשות את התפילה, חזרו ו... נעתי דוד שלי התארגן מאחורה במושב האחורי, ויואב בן דוד שלי היה במושב הקדמי, ואז נעתי הרגיש שכנראה משהו לא בסדר. הוא צעק באוטו פיגוע. יואב הבין את זה, והוא מהר עבר למושב השני, פתח את הדלת והתחיל לרוץ. הוא שמע כבר יריות. יואב מספר שהמחבל התחיל לראות לכיוונו ושמע ממש כדורים שורקים באוויר מכל הצדדים שלו. הוא רץ מהר נמלט לכיוון השיחים, והדבר הבא שהוא שמע זה חייל שהגיע, שעצר שם וכנראה ירה לכיוון המחבל.
0: כלומר, הוא כפועל יוצא של הקריאות של אביו, פותח את הדלת ומסתתר בצד הדרך.
2: בדיוק. אביו בעצם הציל אותו בכך ש בעצם יואב לא שם לב בכלל מה קרה. הוא כנראה היה עם הפנים קדימה ובכלל לא קלט מה קורה, וכנראה נתי כבר הבין לבד, וכנראה יש מחבל ממש מאחוריהם באזור, ובעצם צעק לו לרוץ.
0: והוא מבין את זה, והוא בכך בעצם ניצל.
2: ובכך הוא ניצל, ובדיעבד אחר כך הבנתי שבמעיין באותו זמן בדיוק היו הרבה רוחצים נוספים, וכנראה שיואב בריצה שלו לכיוון השיחים הוא משך אליו את המחבל גם, שכמובן ברוך השם לא הצליח לפגוע ביואב, וכנראה שהסיק אותו, כי אם הוא לא היה רץ לכיוון יואב, כנראה שהוא היה יורד למטה לכיוון המעיין, וזה יכול להיגמר טרגדיה אפילו יותר נוראית.
0: כמה אנשים היו שם ממה שהוא מתאר באותן שעות מאוד עמוסות בטובלים?
2: אני שמעתי עשרות.
0: זה יכול להיות מרחץ דמים.
2: חד משמעית.
0: ספר לנו על נתנאל, על נתי.
2: וואו, נתנאל, אני ידעתי את זה כבר, אבל באמת גם אתמול מכל הסיפורים וההספדים למדתי כמה הוא בן אדם אהוב. קודם כל הוא היה אבא לשישה ילדים באמת מקסימים, הגדול שלו שזה היה יואב שהיה איתו באוטו בן 16, והכי צעיר בן 5. הוא הבן הצעיר, נתי הבן הצעיר לשבעה אחים ואחיות, שהבכור זה אבא שלי. אבא שלי קוראים לו יעקב, הוא על שם הסבא שלהם, הרב יעקב שוקרון, שנרצח ביריות בנסיבות מאוד דומות באלג'יר בשנות ה-50. ירו בו כשהוא יצא מהבית כנסת, גם כן ירו בו מאחורה, הוא קראו על שמו. והסבא שלהם, זאת אומרת הסבא שלי, אבא של נתנאל, החליט בעקבות כך לעלות לארץ. הם היו מאוד, הוא ואשתו, סבתא שלי, הם היו מאוד ציונים, והם החליטו לעלות לארץ. נתנאל, בעצם הוא היה האח הכי צעיר, ולפני שהוא נולד, בעצם בהיריון של סבתא שלי, הודיעו לה שהיא חולה במחלה מאוד קשה, ובעצם הודיעו לה שעוד שהיא מצילה את החיים שלה, או שהעובר, והעובר...
0: לוותר על העובר או לבחור בחיים?
2: או לבחור בחיים, והיא אמרה, אין סיכוי, אני לא מוותרת על העובר הזה, והיא זכתה לעוד שנים ארוכות, והוא גם כן זכה להיוולד ולהגיע לעולם. על שמו כן הוא נתנאל. המתנה שלהם, הוא היה ילד גם כן של כל, של כל האחים.
0: סבתא אותך היה?
2: לא, סבתא נפטרה, זיכרונה לברכה. באמת הבן הצעיר, יש לו הפרש גיליים בינו לבין אבא שלי, זה 20 שנה, אז הוא באמת היה כמו הילד שלהם. הוא היה בן אדם, אוהב אדם, מאיר פנים, תמיד מחייך, תמיד אופטימי, זורם. הוא היה כל כך מעורב בחינוך של הילדים שלו. מהצד ראיתי את זה, גם כן למדתי על זה אתמול, אבל גם כן מהצד באירועים המשפחתיים תמיד ראיתי את זה. תמיד קידם אותם למצוינות בכל דרך שהם הלכו. הוא היה גם, כן.
0: בטח, תשלים את המשפט, נדב.
2: כן, אז הוא היה גם בן אדם סופר ערכי. מבחינתו הערך של כיבוד הורים והמשפחה זה היה ערכים עליונים, ואפילו שההורים שלו כבר הלכו לעולמם, הוא תמיד ביקש מאשתו, ממרב, לא לשכוח אף פעם את ההורים שלה, ולהתקשר ולשאול ולבקר, כי הוא הרגיש ככה שתמיד אמר לה שכאילו ההורים שלי כבר לא בכם, ולפחות בוא נכבד את ההורים שלך. תמיד המסורת והמנהגים של הקהילה היהודית של אלג'יר, שמשם סבא שלי הגיע, תמיד גם כן היו חשובים לו, והוא תמיד הזכיר אותם בדברי תורה, בבית כנסת ספרדי בקהילת עלי זהב, שבעצם הוא היה אחד מהמארגנים שלו. תמיד יעץ למשפחה המורחבת בענייני הלכה, ממש תלמיד חכם, הוא היה תלמיד ישיבה, כל הערכים של אהבת הארץ, טיולים, אחדות המשפחה המצומצמת פה, כמו גם המורחבת, וכל האירועים. תמיד היה לו חשוב כל הקרבה הזאת וכל האחדות. כן. זה ערך שהוא ירש מההורים שלו, והוא העביר את זה ממש הלאה, והיה ממש ניכר בחיים שלו.
0: אובדן, אובדן נורא, בראש ובראשונה, לרעייתו, לששת הילדים, ונשמע שגם לקהילה, ולעם ישראל, נדב שוקרון, אחינו של נתנאל, זכרו לברכה, מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר, שלא תדעו הצער. תנחומים.
2: תודה רבה.
0: וגם זה מתכנס לתוך שאלות, נקרא לזה, גם אם לא פוליטיות, אבל כן, גם פוליטיות. חוק עונש מוות למחבלים עבר בכנסת, רק לאחרונה. הפיגוע הנורא הזה הוא בעצם הרצח הראשון שמתבצע מאז עבר החוק. ואתמול דרישה מתוך הממשלה להשית את עונש המוות על המחבל שביצע את הפיגוע. דוקטור יהודה יפרח, פרשן משפטי, מקור ראשון. יהודה, שלום, בוקר אור.
3: שלום ובוקר טוב.
0: נתחיל מהשורה התחתונה, אתה רואה את זה קורה?
3: שאלה טובה, אני לא יודע. אני צריך לזכור רק דבר אחד, שחוק זה חוק, אבל בסוף החלטות מהסוג הזה זה החלטות של הפרקליטות. זאת אומרת, מי שמגיש את כתב האישום, מי שמגישה את כתב האישום זה הפרקליטות. הפרקליטות יש לה הרבה פעמים מה שנקרא שיקולי מדיניות, ותחת השיקולים הללו היא לפעמים כאילו יכולה להגיש, יכולה לא להגיש, כמו יכולה להגיש גם בצורה אחרת, כמו יש כאן הרבה מאוד מסוכות. זה נכון שהחוק הזה משנה את המצב, זאת אומרת, אגב, אולי לא כולם יודעים, אבל חוק עונש מוות עקרוני יש לנו כבר.
0: קיים? חד משמעית?
3: קיים כבר, קיים.
0: עוד לפני?
3: בית רבתי דין הצבאים. ובאופן עקבי, רציף, שיטתי, הפרקליטות הצבאית מעולם לא הכילה אותו, לא דרשה אותו.
0: תגיד, כמה זה באמת היה העניין של הפרקליטות הצבאית, וכמה זה היה העניין של דירקטיבה, של דרג מדיני? הרי זה לא במקרה שהחוק לא עבר עד שנכנסו לתקופת בחירות מוצהרת.
3: אז זהו, בסוף זה דרג מדיני. בסוף זה דרג מדיני, זאת ההחלטה, ויש כאן כאילו, צריך להבין כאילו בכמה היבטים, יש כאן גם איזושהי מורכבות שבעצם נוגעת בכמה שכבות ובכמה היבטים. הכנסת קבע חוק, יש לנו את חוק עונש מוות, שבעצם יש עונש מוות, אפילו עונש מוות חובה, שנקבע חוק שנקבע לאחרונה, אבל בעצם הכנסת, לפי הדין הבינלאומי, הריבון ביהודה ושומרון זה אלוף הפיקוד. אבי בלוט, מפקד הצבי, הוא הריבון ולא הכנסת. זאת אומרת, הכנסת לא יכולה לחוקק כרגע. הכנסת לא יכולה לחוקק באופן ישיר חוק על יהודה ושומרון, מה שיכולה זה בעצם להורות למפקד הצבאי לתקן את הצו הרלוונטי. עכשיו, זה הליך מדיני. זאת אומרת, להורות את המפקד הצבאי לתקן את הצו הרלוונטי, זה כבר החלטה שהיא לא מספיק שהכנסת קיבלה את החוק. זאת צריכה להיות החלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון להורות למפקד הצבאי. והסיבה שלא עשו את זה עד עכשיו זה מהרבה מאוד סיבות. זאת אומרת, מצד אחד, בטח כשרואים את הרצח המזעזע בערב יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה, נתנאל שוקרון, כאילו, כולם ככה, אתה יודע, להיכנס ליום הכיפורים בחוויה הנוראית הזאת, עוד פעם ככה דם נשפך, אז מצד אחד, זה לא רק הרצון, וזה לא רק אפילו, זה אפילו לא נקמה, זה באמת איזשהו, כאילו, האינטואיציה המוסרית באה ואומרת שלא היה לדעת שמחבל מתואב כזה יסיים את חייו כאחד האדם, ומצד שני יש הרבה מאוד מורכבויות, ביחס לעונש מוות, למחס את ישראל ברמה הבינלאומית לכל מיני, להרבה מאוד קונפליקטים. עכשיו נגיד, נשים חלק מהם, חוק עונש מוות למחבלים, זה חוק שהרבה מאוד זמן נמצא על השולחן של הכנסת, ונבחרי ציבור מדברים עליו הכל. משהו בחוק הספציפי הזה, הוא מכניס את ישראל לבעייתיות מבחינת הדין הבינלאומי, כי הוא חוק שהוא פחות או יותר תפור לחלוטין לערבים. זאת אומרת, הוא אולם לא כתוב שם שרק ערבים יכולים, אבל בעצם כל ההקשרים של החוק הזה, זה בעצם חוק שעושה הבחנה בין מחבלים למחבלים. עכשיו, אמנם אין כמעט מצב של הרוגים ערבים מטרור יהודי, זה משהו שלא קיים, אבל עצם העובדה שהחוק, יש בו איזשהו מרכיב כזה שהוא מפלה, זה חוק שהחוק בעצם מחליט ישראל לאיזושהי בעיה. אגב, החוק הזה נמצא בבגץ, בגץ לא הוציא צו על תנאי על החוק הזה, אבל מה שיכול להיות זה שבעצם אם יוגש כתב אישום עם הסעיף של החוק החדש, אז יכול להיות שבעצם יוגשו עתירות לבגץ כן להוציא צו על תנאי עכשיו כדי לברר את החוקיות של החוק הזה. האם בסופו של דבר חוק עונש מוות למחבלים צריך להיות בטח למצבים החמורים והכל? אני חושב שיש כמעט לימוד דעים בזירה הציבורית שצריך להיות, בוודאי לגבי מחבלי הנוח'בה, בוודאי לגבי מקרי טרור כאילו בחומרה הגבוהה שלהם. השאלה היא איך מגיעים ליעד הזה.
0: אתה יודע, אני אזכיר משהו שאולי קצת נשכח, אבל ברמה הפוליטית, הרי חלק מהפיצוץ שהיה בין בנימין נתניהו לאביגדור ליברמן, כשעוד היו שותפים באותה ממשלה ב-2015, זה שליברמן באיזשהו שלב רואה שנושא חוק עונש מוות למחבלים לא מובא לדיונים בקבינט. ונדחה דיון ועוד דיון, וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ועוד דיון ועוד דיון. ואומר בזמנו, לפחות בתדרוכים שאנחנו שומעים מסביבת ראש הממשלה, נתניהו מביע חשש באותם ימים באוזני סביבתו, לפי הדיווחים אז, שהאירוע הזה יסבך, כמו שאתה אומר, את ישראל מבחינה בינלאומית.

0: ברמה המוסרית אני חושב שכמעט אין ויכוח. תראה, יש כאלה שטענו, אם נזכר, כאשר אייכמן הוצא להורגל, שורה של אנשי רוח, כולל באמת אנשי רוח מהמובנים ביותר, ראשי האוניברסיטה העברית והכל, הוציאו איזושהי עצומה שהתנגדה לעונש מוות, וחלקם זה אנשים שהיו חיים בתקופת השואה. והטענה שלהם הייתה שמדינה שבעצם נוטלת חיי אדם, זה מדינה שבעצם פוגמת בעצמה ברמה המוסרית. אני חושב שהיום, אם מסתכלים על הזירה הציבורית הישראלית, ברמה המוסרית אין הרבה, הדילמה יותר מצומצמת. אבל יש כאן שאלה מעשית ושאלה מדינית ושאלה של תבונת המעשה. וכאן אני לא חושב שאף אחד יודע לשער מה יהיו התוצאות. יכול להיות שהדבר הזה, כמו שאמרתי, נורמל, ואיכשהו זה יעבור וזה יהפוך להיות סוג של נורמה, מאוד מאוד יכול להיות שהדבר הזה ייצר סוג של צונמי משוגע ומטורף נגד ישראל. אנחנו באמת לא יודעים, והשאלה אם זה סוג של סיכון שאנחנו רוצים לקחת. ועכשיו, אני חושב, מה השיקול המרכזי החשוב ביותר לכן עונש מוות? בעיניי הוא בכלל לא שיקול שקשור להרתעה, ולא שיקול שקשור לענישה. בעיניי השיקול המרכזי והחשוב ביותר בעד עונש מוות,
1: האם זה ימנע עוד שפיכות דמים?
0: לא, העובדה שישראל עושה עסקות ומשחררת את המחבלים.
1: בדיוק.
0: בסופו של דבר, עכשיו אני אומר, אם אני שם בצד את הכל, אם אני יודע שתוחלת החיים במרכאות של המחבל הזה בכלא הישראלי זה 10-15 שנה, בסופו של דבר אם יחטפו את גלעד שליט או יעשו חס וחלילה אירוע של השבעה באוקטובר וייצרו איזשהו מצד, ובסוף אנחנו יודעים שהחברה הישראלית מתקפלת כאשר יש לנו חטופים, כאשר יש לנו כיכר חטופים ויש לנו מחאות, החברה הישראלית לא עומדת בדבר הזה, ולכן ברור לחלוטין שכרגע, שאם יהיה איזשהו חטוף, וזה רק יהיה של זמן עד שיהיה חטוף.
1: חלילה, אבל אין ספק שאלת המוטיבציה בקרב האויבים שלנו היא ברורה.
0: האם אנחנו רוצים שבתי הכלא שלנו יהיו רוצחים, לא סייענים עקיפים, לא כאלה שהעבירו שבחים, לא כאלה שעזרו במעגל של שלישי רביעי, אלא אנשים שהם דם יהודי ישיר על הידיים שלהם. ובעיני זה השיקול המרכזי, זה שיקול של מניעה, זה בכלל לא שיקול לא של ענישה ולא של הרתעה, זה שיקול של מניעה. אתה בא ואומר, בעצם עונש המוות הזה זה סוג של סיכון ממוקד. כמו שאני לוקח, כמו שיש מחבל בכיר בצהל עושה לו סיכון ממוקד, כי הבן אדם הזה הוא פצצה מתקתקת, והוא עתיד ליטול דם, הוא בעצם עתיד בעצם לבצע פיגוע בטרור, כאשר אני עושה עונש מוות למחבל הזה שכבר יש לו דם על הידיים וכבר הוכיח את המוכנות שלו לרצוח יהודים, אני בעצם עושה מניעה, אני עושה סיכון ממוקד. זה בעיני השיקול המרכזי של עונש מוות. אבל גם הדבר הזה צריך להיות בצורה אחרת. אני חושב שהנוסח של עונש מוות, הצורה שבה הוא עבר, היא צורה, בגלל שהוא עבר בצורה מהירה מאוד, באיזשהו בליץ כזה, בלי חשיבה הרחבה, כדי, והוא גם הוא עבר בצורה שהמטרה שלה זה למנוע כל אפשרות שאי פעם הוא יופעל נגד יהודי והוא יופעל רק נגד ערבי. הוא הפך לחוק רע. לחוק רע, חוק שגם קשה להגן עליו, חוק שהוא בעצם חושף את ישראל לביקורת מאוד מאוד קשה ברמה הבינלאומית המוסרית. לכן אני חושב שבמצבים חריגים צריך להיות עונש מוות, צריך לתקן את החוק, לא באמצעות החוק הזה. באמצעות חוק יותר מאוזן ויותר נכון, שלוקח בחשבון את זה שישראל, אנחנו לא רק עם לבדה לשכון, אלא יש לנו גם התמודדויות בזירה הבינלאומית.
1: כן, וההתמודדויות האלה הן חלק, צריך לומר, מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לא ליד, לא בערך. וצריך לקחת את הכל בחשבון. דוקטור יהודה יפרח, פרשן משפטי, מקור ראשון. יהודה, תודה רבה שהיית איתנו. אחרי אוסטריה, גם איטליה מתחילה לעשות אולי סימנים של התעוררות מול שינוי פניה של המדינה. האם נערות לא יוכלו לעטות חיג'אב במערכת החינוך הציבורית? דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה, חוקרת בכירה במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: תעשי לנו קצת סדר. קודם כל, לא דיברנו מזמן, אז שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: לך ולכל המאזינים שלנו.
1: אירופה מתעוררת, תגידי?
2: זהו, שאלה מצוינת. האם מתעוררת או שיש פה איזשהו צעד מאוד פופוליסטי מהמצידה של מלוני? אז אתם תשפטו ואני פשוט אספר לכם לפני זה כמה פרטים. אז קודם כל, היא לא אוסרת על החיג'אב, היא אוסרת על ניקאב ועל בורקה. הצעת החוק הספציפית הזאת תאסור על הסתרת פנים, זה הכל. רק ניקאב ובורקה. חיג'אב מותר לעטות בבית ספר ציבורי. זה ההבדל, זה אחד. שתיים,
1: יש חתיכת הבדל.
2: הבדל מאוד משמעותי, נכון. ויש פה משהו מאוד מעניין נוסף שמתרחש, כי מלוני למעשה מנסה להגביל את כמות או את מספר התלמידים הזרים בכל כיתה וכיתה. זה אומר שאם פעם יש, נגיד במקומות כמו בולצאנו או בערים יחסית גדולות, בבתי ספר מסוימים יש רוב של תלמידים מוסלמים, הדבר הזה לא יוכל להתקיים יותר לפי חוק. איך יעשו את זה? זו שאלה. לכן אני אומרת

0: חוק יחסית פופוליסטי, שהיא אומרת שהיא תגביל את כמות התלמידים הזרים פר כיתה. דבר נוסף ומאוד מעניין שיהיה בחוק הזה, וזה בעצם הרחבה לחוק הזה, זה שהורים לתלמידים זרים יחויבו ללמוד איטלקית. עכשיו, איך תעשה את זה, אופר? אני לא יודעת, אבל זה בעצם חלק מהחוק החדש. למה אני אומרת שהחוקים האלה יחסית פופוליסטיים? לא רק כי הביצוע שלהם יצריך אכיפה משמעותית שתפגע בזכויות הפרט במדינה דמוקרטית, משהו שהוא ככל הנראה לא בר ביצוע באמת, אלא בנוסף, אני גם אגיד לך שג'ורג'ה מלוני, למרות שהיא זאת שנבחרה על טיקטה המתנגדת להגירה, פתחה את שערי ההגירה לאחרונה לאחוזים גבוהים מאוד, זאת אומרת, היא הגדילה את אחוזי ההגירה לתוך איטליה, ולא עשתה הגבלה מבחינת מדינות המוצא. כלומר, בזמן הכהונה שלה, ההגירה לאיטליה רק התגברה, וזה בהרבה בגלל העידוד שלה, כי חסרות ידיים עובדות באיטליה, נכון?
1: וזה כל הסיפור. וזה כל הסיפור.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כלומר, אנשים מכאן אולי לא, זאת אומרת, מה זה מכאן? אני לא אומר את זה באיזה מין פטרונות, כן? אנחנו פשוט לא מכירים כל כך את הסיטואציה הפנים אירופית. הסיבה שאירופה מייבט ומעלימה עין ומכשירה לאחור באמת מסות בלתי נתפסות שמשנות את פני היבשת, לא ליד, לא בערך, בלי כדור אחד, בסדר? כיבוש שלא צריך בשבילו מלחמה. זה בראש ובראשונה האירוע שהם לא הביאו ילדים. הם לא הביאו ילדים, אין מי שיחזיק את הכלכלות, אין מי שיחזיק את הפנסיות, ובסוף כמעט כל ראש מדינה מגיע ואומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות עם זה? אוקיי, אלה האפשרויות, איתם נעבוד. אבל תראי, כשאת מדברת על רכישת שפה, ראיינתי לפני כמה שנים את סבסטיאן קורץ, כשהיה הקנצלר הצעיר ביותר בהיסטוריה של אוסטריה. והוא אמר דבר שלנו, עושה שכל, הוא אומר, חברים, יש לי שלושה תנאים, אני לא נגד הגירה. אחד, אני קובע איפה אתה גר. שתיים, אתה, בהתאם לאינטרס שלי, שתיים, אתה עובר הכשרה מקצועית, שלוש, אתה לומד את השפה. לא עמדת בכל שלושת הפרמטרים האלה, אתה מגורש מהמדינה. זה לא דבר שאמור להיות, את יודעת, איזה אירוע מורכב מדי. למה הוא לא קורה?
0: אז זהו, אופר, אני זוכרת את הרעיון הזה, וזה באמת היה רעיון מעולה, והוא אמר שם דברים שהם לגמרי נשמעים לאוזן האירופית וגם הישראלית. הבעיה היא שלמרות שהוא אמר את כל הדברים האלה, בואו נסתכל לעובדות בעיניים. בווינה מעל 42% מהתלמידים היום הם תלמידים מוסלמים. איך בדיוק הוא מקביל את המקומות שבהם מהגרים יכולים לגור? זה בכלל זו שאלה, אי אפשר להגביל באמת. בדנמרק מנסים לעשות את זה עכשיו, ובמקום להגביל, להפך, הם מגבילים איפה הם לא יכולים להתרכז בריכוזים גבוהים, ולכן בדנמרק מפזרים אותם בעצם בכל השכונות, בכל הערים. עד כמה הניסוי החברתי הזה יצליח, לא ברור לי, וגם אגב, חייבת לומר עוד פעם, גם זו פגיעה בחירויות הפרט של האדם במדינה דמוקרטית. מישהו יגיד לך או לי איפה נגור?
1: לא, אבל את מדברת על אנשים שהם בסטטוס ביניים.
0: הסטטוס הביניים הספציפי הזה זה סטטוס שהוא נכון רק עד להתאזרחות של מאגרים מסוימים. אם מדובר במאגרים חוקיים, הסטטוס הזה לא חל עליהם. מדובר רק אך ורק בפליטים שאינם חוקיים. עכשיו, כשיש כאלה, עד כמה האכיפה באמת יכולה להיווצר, עד כמה האכיפה באמת יכולה להיות יעילה, ממה שידוע לי מכל המחקרים על הגירה, שגם אני עושה, וגם חוקרים אחרים עושים, זה כמעט בלתי אפשרי. מאגרים, כשהם מאגרים בלתי חוקיים, בוא נגיד ככה, גם אם הם מוגבלים בצורה מסוימת מבחינת היכולת של לגור במקום מסוים, בסופו של דבר אף אחד לא באמת עוקב אחריהם, כי לא ניתן לעשות את זה. יותר מזה, גם כשנולדים להם ילדים, אם מדובר בלידות בית, והרבה פעמים מדובר בלידות בית, גם לא ניתן לעקוב אחרי השינויים הדמוגרפיים הבאמת משמעותיים שמתרחשים בשלב הזה. מבחינת אוסטריה, כל ההבטחות של קורץ הוא מאוד ניסה, ללא ספק, וגם מי שמגיע אחריו מנסה מאוד, אבל ההבטחות האלה מאוד קשה לקיים, ולכן אני גם בספק רב, אם מלוני תוכל אכן לאכוף את הסיפור הזה של איטלקית. חייבת לומר, גם היום באוסטריה יש כמות עצומה של מהגרים שאינם דוברים גרמנית כמו שהם דוברי ערבית.
1: מדהים.
0: לכן אפשר כבר בשלב הזה להגיד שהרפורמה הזאת יכולה להצליח אך ורק אם יש שיתוף פעולה מצד המהגרים.
1: דוקטור דינה ליסננסקי, ושיתוף הפעולה הזה בינתיים ממש לא נראה באופק, ובינתיים אירופה נראית יותר ויותר כמו משהו שהיה פעם אירופה. דינה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.

0: של יומן הבוקר, אנחנו פותחים כאמור עם רוחות המלחמה באירופה. יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב, אופר.
0: מה, תן לנו רגע למי שלא עקב אחרי הצהרות של מנהיגי היבשת, מה שם הכניס את האזרחים לדריכות?
1: אז בעצם מדובר בתהליך של פחות או יותר שבוע, שבוע וחצי, שכל יום שעובר בעצם מגביר את הדאגה בקרב מנהיגי אירופה ואזרחי אירופה. היום קמנו לבוקר שבו טראמפ ומקרון, נשיא צרפת, נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום. וכמו שכולנו מכירים, בערך 5 שנים האחרונות, נושא השיחה המרכזי היה כמובן המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, והפעם מדובר בהתכנות של רוסיה להרחבת המלחמה לתוך היבשת עצמה, לחברות נאטו.
0: וכשמדברים, הרי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא לא אירוע חדש, המלחמה הכרונית כבר מלווה את היבשת 5 שנים, ואתה מנסה להבין רגע מה קורה פה בחודשים האחרונים שמגביר את החשש מההתרחבות של המערכה הזו, מה האינדיקציות שבעצם מראות שפוטין לא מתכוון לעצור?
1: תראה, התקיפות בטעות, במרכאות כפולות, שרוסיה, מדינות שאינן אוקראינה באירופה, רק הולכות ומתגברות. אנחנו רואים חדירות של כתב"מים במדינות כמו ליטא, מולדובה, רומניה. אמנם זה לא דבר חדש, אבל בשבועות האחרונים באמת העצימות של החדירות האלה ואפילו ניסיונות אולי לפגוע עולים שלב. ואני חושב שמה שהתחיל את כל הסגה הזאת זה בעצם רעיון של ראש ממשלת פולין לפני כשבוע וגם שר ההגנה, על ההתכנות של רוסיה לצאת למערכה קצת יותר רחבה, ולנסות לנגוס באחת ממדינות נאטו החלשות יותר, המדינות הסמוכות אליה, בין אם זו אסטוניה, ליטא, לטביה, אולי אפילו פולין. ולאור הנאום הזה אנחנו באמת רואים גלגל שלג שרק הולך ומתעצם. זלנסקי כמובן התערב בנושא, ושוחח את טראמפ בטלפון, והיום הם אמורים גם להיפגש בשולי העצרת, הצוות של האום. ונראה אכן שהמצב מסלים, ובאירופה מאוד חוששים פרובוקציה רוסית שעלולה לערער את אחידות ברית נאטו. והסדק אולי בחומה זה ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיצו, שבשבוע שעבר, קצת אחרי הקולות ששמענו מפולין, קצת הסתייג מסעיף 5 של אמנת נאטו ועשה קולות של אנחנו לא נגיע לכל דחיפה, ואנחנו צריכים לבדוק, לפרש תקיפה מסוימת, תלוי איזה תקיפה מדובר.
0: קיצור, שקט יענה בשקט, נשמע לי מוזיקה מוכרת.
1: ממש, זו קונספציה, נקרא לזה, שאנחנו מכירים במחוזותינו גם.
0: עכשיו, בסופרים, איך זה מורגש בתיעודים שהם מתפרסמים?
1: אז זהו, המלחמה באמת משפיעה בסופרים, ואני חושב שבעיקר בכיס של מתדלקים. אנחנו רואים את הנשיא טראמפ גם קופץ על הנושא הזה. אתמול הוא צייץ שלמעשה רוסיה איבדה את השליטה על תחנות הדיזל שלה, על ייצור הדיזל, לאור התקיפות האוקראיניות. לפני יומיים עלתה תקיפה אוקראינית מאוד מאוד מסיבית על בין היתר תאגיד הנפט גזפרום, תאגיד הנפט הרוסי המוביל, ובאמת היו יצור אימג'ים ותמונות של מה שמסתמן כמוסקבה בוערת לרוב השם. ובעצם העלייה במחירי הנפט לאור המצב במזרח התיכון מייקרת את כל שרשרת ההספקה, בין אם זה לאירופה, בין אם זה לארצות הברית, בין אם זה למזרח התיכון. על זה נוסיף שאדמת אוקראינה בעצם האדמה הפוריה ביותר באירופה, אולי אפילו בעולם, שאחראית על ייצור ויבוא חיטה, דגנים וכדומה. ככה שככל שהמלחמה הזאת בעצם מסלימה והחששות מלחמה רחבה יותר מסלימים, ככה המחירים עולים.
0: לא משעמם לרגע על הכדור המתרחש שלנו. יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, תודה רבה על העדכון.
1: תודה רבה,
0: אושר. ובחזרה למלחמה קרובה יותר ומאיימת יותר, מה שקורה כאן במפרץ. איראן, כאמור, מגבירה את רף האיומים עם רטוריקה שאנחנו מכירים, אבל נראה לי שכבר רבים מבינים שלא כדאי לזלזל בשום צורה. פרופסור עוזי רבי, מזרחן, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. עוזי, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, אופן.
0: תגיד, האיראנים כרגע בעיניך בשלים באמת להסלים כמו שהם מאיימים, או שזה רק ניסיון לגרום לאמריקנים להוריד טיפה את הרגל מהגז עם הסנקציות וטבעת החנק הכלכלית?
2: תראה, קודם כל הם מנסים לגרום לאמריקאים לשנות את העמדה, ואם אתה שואל אותי, אופר, ההתנהלות של האמריקאים בנושא החות'י, זאת אומרת, להגיע עם החות'ים לאיזשהו לכאורה הסדר בינם לבינם, בין האמריקאים לתימנים או לחות'ים, זה משהו שמראה היעדר קונסיסטנטיות. זאת אומרת, אין כאן קצב אמריקאי יחיד, אני מזכיר לך שהם עשו זאת גם עם ישראל, וזה דבר שהאיראנים קוראים אותו לדעתי בצורה אחרת. שמע, יש כאן דבר מאוד מעניין מבחינת איראן, כי את החות'ים אני לא מציע להבין רק כפרוקסי איראני. זה בדרך כלל, אנחנו מבינים את מה שקורה בתימן דרך הדשה האיראנית. אבל אם אתה מסתכל על החות'ים, זה בעצם מגפיים של תימן, אדמה של תימן, מטרה של תימן. הם רוצים להיות דומיננטים בתימן. מה קורה כאן? המציאות משחקת לידיהם. הם עכשיו נמצאים בבאבל מנדאפ, ופה כשאיראן מסתכלת על זה, היא באה ובעצם מבינה את כל מה שהחות'ים עשו פה כצעד משלים, וזו הסיבה לדעתי שדובר משמרות המהפכה בא עם איום כזה שאנחנו עומדים לשנות, הוא קרא לזה את הגיאוגרפיה של המלחמה. כלומר, לייצר מצב שבו הדינמיקה המלחמתית מעיפה בעצם יכולות גם למקומות שעד עכשיו לא הגענו אליהם בשבועות או בחודשים האחרונים, וזה דבר שמצד אחד מייצר בעצם בוקה ומבולקה אצל שחקנים במזרח התיכון, מצד שני, כמו ששמעתי בזנב הדברים של
0: יוסי,
2: דומני שראיינת אותו, נוצר כאן בסופו של דבר סוג של מצוקה אנרגטית. אתה רואה הפגנות דלק במקומות שונים ברחבי העולם, לא רק בסוריה וברחבי המזרח התיכון. אתה מבין שטראמפ בעצם יושב כאן על משהו שהוא מנסה לחנוק אותו עד הבחירות האמצע, שזה עוד חודש וחצי או חודש משהו מהשוג הזה, ואחר כך לראות כיצד דברים התפתחו. האיראנים, מתוך המחשבה הזו, אני אנסה לחשוב במקומם, מבינים שאם לפעול, אז עכשיו.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, לייצר מצב מהשוג הזה.
0: לשבש לו את לוחות הזמנים ואת התכנונים, נכון. באופן שלא יאפשר לו להיות, נכון. להיות זה שמוביל ויוזם.
2: כן, אתה יודע, האיראנים משתמשים בזה בשפה הפרסית, במובנים של להיכנס לשעון של היריב שלך. זאת אומרת, לשבש את תנועת המחוגים שם. וכאן בעצם יש כנראה לוח זמנים שכל העולם מדקלם אותו, גם אנחנו, עם הסיפור של בחירות נובמבר. האיראנים מודעים לזה, וכיוון שהם חשים שנוצר כאן משהו של תנועת מלקחיים, הורמוז מצד אחד, ובאבל מנדאב מהצד השני, הם מאמינים שאפשר בעצם להקות על הברזל בעודו חם בתפיסה שלהם, וזו הסיבה לדעתי להעלאת רף האיומים, שאומר לך, אופר, במציאות שאנחנו נמצאים בה, שאחד הדברים הבעייתיים זה כשגוף כזה מאיים, זה שאתה לא יכול שלא להתייחס. גם אם אתה יודע שחלק מזה זה דברי רעב, וכבר קרו דברים, הפעם המציאות בעצם מראה לך שהדברים האלה יכולים לקבל בעצם רגליים ברגע, או שיניים ברגע שהאיראנים והחות'ים
0: כן.
2: יעשו את הדברים.
0: ואני חוזר ואומר, אני נגד, אתה יודע שזה אולי הנחת עבודה, שאמרת בצדק, האיראנים מצטיינים בדברי רהב, רק שאני חושב שכדאי להזכיר לכולנו, שבינואר השנה, ואנחנו כבר בספטמבר, תכף אוקטובר, בינואר השנה, כשיצאו עשרות אלפי מפגינים, הייתה תחושה שהנה עוד רגע זה, ביחד עם טראמפ, עם ה-Help is on the way, עוד רגע המשטר הזה קורס. המשטר הזה, לצערנו, מפגין עמידות וניהול אסטרטגי מרשימים לצערנו, ולכן לא כדאי לזלזל.
2: לא, לא כדאי לזלזל, וגם אני מציע להוריד את העניין של הפלת המשטר, כשאנחנו מדברים בינינו.
0: גם טראמפ מדבר על זה. בשבועיים האחרונים גם טראמפ מדבר על זה.
2: נכון, אבל תראה, לדבר על זה, זה לעשות את הדבר הלא נכון. תעשה את זה, אל תדבר על זה.
0: באופן כללי, אגב.
2: בדיוק. תהיה עקבי, תהיה בסופו של דבר חזק עם ההדק של הסגר. תייצר מצב שבו אתה לא עושה הסכמים נפרדים עם החות'ים, שמכניסים כאן בלבול גדול גם בקרב בעלות בריתך. והאמן לי, אני יודע בדיוק מה שקורה עכשיו בסעודיה. סעודיה מחפשת כו וכו. אני לא רוצה להשתמש במושג מאין יבוא עזרי, אבל זה מה שבעצם הם אומרים.
0: אגב, שזה דבר שהוא לא יאמן. עוזי, סליחה שאני מתפרץ לדבריך. אתה מסתכל על סעודיה הגדולה, הגדולה אגב גיאוגרפית, העשירה עם צבא באמת מאומן, ממומן, מאובזר, מתוקצב בלמעלה מ-70 מיליארד דולר בשנה. ואתה רואה אותם חלשים, מבולבלים, כמעט עובדי עצות, חותרים בכל הזדמנות להשקיט ולהרגיע את האיראנים. מדהיג.
2: כן. אתה יודע, אופר, אני כותב את הספר שלי עכשיו על סעודיה, והפרק שלי זה שנת 2015, שבה התחילו הסעודים במלחמה על תימן, הם היו בטוחים שאת היתוש החות'י, אני מצטט, אפשר למחוץ על נקלה, משום שיש כאן מאבק אסימטרי. אני לא צריך להמשיך לספר לך מה יבוא בהמשך, כי אנחנו מכירים את זה מאצלנו. הדברים הם אחרים לגמרי, כשאתה נלחם נגד תנועות התנגדות מהסוג הזה, שמבוצרות בתוך נקיקים של הרים, בתוך ריכוזים אזרחיים, וכל F-15 וגם F-35 ואלף ואחת גירות, אתה יודע את זה כמוני, לא יפתרו כאן את הבעיה. מצד שני, אופר, תראה כמה המציאות בלתי נסבלת מבחינת הסעודים. כתבם אחד, פשוט פגיעה בצינור נפט, בין אם זה בא מהחות'ים או ממיליציות שיעיות מעיראק, שמים את הסעודים במקום שבו כל האסטרטגיה של מוחמד בן סלמן, שנקראת חזון 2030, עומדת בסופו של דבר על המדף. המדינה משותקת, ממש כך. ולכן הסעודים בעצם מבינים שהם דרך החות'ים נכנסו בעצם למקום של דדלוק, ולכן פונה מוחמד בן סלמן בהי לישנה, אדוני נשיא ארצות הברית, תבוא לעזרתנו. וכשהוא שומע לו, אמר לי איזה חבר מפרצי לא מזמן, the Saudis run crazy.
0: כן.
2: וזה בדיוק העניין. הם חשים שבמציאות שהם בנו, יש הרבה מאוד פרצות, ונראה לאן זה יתפתח. אתה מבין שגם ישראל כאן עלולה להיקלע מהר מאוד לתוך המשחק.
0: תגיד, מה קרה לברית מכה המבטיחה?
2: תראה, ברית מכה היא בסופו של דבר משהו שנעשה על ידי סעודיה, טורקיה ופקיסטן, עם מוטיב אנטי-איראני מאוד חזק. כמו שישראלים הבינו את זה כמוטיב אנטי-ישראלי, ואולי יש מכך משהו, אבל זו לא ברית, על אף שהיא בסופו של דבר תוארה בטעות כאיזשהו נאטו מוסלמי. הנה, רק במבחן הראשון אתה רואה כיצד טורקיה מגמגמת, כיצד פקיסטן מגמגמת, וכיצד הממלכה הסעודית, שמה שחשוב לה זה השרידות שלה, מבינה שלא משם תבוא הישועה, ולשם כך יש לעשות דברים אחרים. אני משוכנע שאנחנו נשמע על צעדים כאלה ואחרים שקשורים גם לישראל. זה יצא לאור בקרוב, כי זה כבר קורה. עד כמה נחכה ונראה.
0: נקנח בפגישה שצפויה הלילה בניו יורק, בשולי העצרת הכללית. טראמפ יוועד שם עם נציגי 6 מדינות מפרציות, סעודיה, קטר, האמירויות, קווייט, אומן ובחריין. ברור שבמוקד נראה את איראן ואת החות'ים בתימן. האם כל הסיטואציה הזו שאתה מתאר, אם אני מחזיר רגע את הכדור אלינו, בסוף דוחפת את הסעודים ולא רק אותם להצטרף להסכמי אברהם, להתקרב לישראל בלוחות זמנים אולי, אולי מהירים בהרבה מאלה שהם תכננו קודם?
2: כן, אני, תשמע, אני בבק אוף מי מיינד חושב, אופר, בצורה הזו, שטראמפ יכול לומר להם, חבר'ה, אני הסברתי לכם, אנחנו הולכים, תרימו בעצם בשם ה-GCC, שזה בעצם הגוף שהוא ליפות של כל המדינות האלה, את הקריאה לנורמליזציה עם ישראל, תבנו יחד איתה בסיועינו מערך הגנה כנגד האיראנים, כי רק מכאן בעצם תצא לכם הישועה. זאת לדעתי הוא יכול, צריך להשתמש בזה, אני חושב שהוא יעלה את זה. הבעיה היא שבתוך שש המדינות האלה, יש מדינות כמו כווית שאומנם סופגות מאיראן, אבל כל הזמן בעצם לא שוכחות את מוטיב הפלסטיני, כי יש שם המון פלסטינים כווית במקור. יש לך את קטר, הזדמית והמחנונית שתמיד משחקת משחקים כפולים, ולכן צריך את המדינות האלה בסופו של דבר לנסות להביא לעניין הזה ולייצר משהו מוסכם. גם אם זה הסכם נורמליזציה מופחת, אבל אם הוא מוכרז, לדעתי יש לנו כאן בעצם פלטפורמה או ארכיטקטורה חדשה מאוד מעניינת. טראמפ ינסה ללכת לשם, אבל הוא לא ישכב על הגדר. אם הם יתחילו עם המשחקים, אז הוא יאמר להם בסופו של דבר שנשקול כל דבר לגופו. לכן הפגישה הזאת היא מאוד חשובה, כי מדינות המפרץ, האמן לי אופר, הגיעו למקום שהם רצו לברוח ממנו. המקום הזה שבו רבתה משפר הימים פותחת את, בעצם את חרצובות לפונה מצד אחד, ומצד שני את, את המתקפה האגרסיבית, ופוגעת בהם ללא רחם, והם יודעים שזה יימשך, והם גם יודעים עוד דבר לסיום. אם טראמפ יוצא פה, הן נשארות חשופות מול איראן.
0: חד משמעית.
2: ועם המשטר הזה, עתידן בעצם לוט בערפל, ולכן הם מנסים לבטל את רוע הגזירה.
0: ולכן אם אתה שואל אותי, ואני הקטן, בטח כשאני משוחח עם מומחה כמוך, כשהן מסתכלות ימינה ושמאלה, וצריכות להתחיל להסתכל על היום שבו טראמפ פחות ירצה להתעסק במזרח התיכון, הן מחפשות שותפים, ולא נראה לי שיש להם עוד הרבה שחקנים באזור מלבד ישראל.
2: ויש אחת מהן שכל העולם כבר יודע שהיא חצתה את הרוביקון, שהיא עושה עם ישראל דברים שאפשר היה רק לדמיין לפני שנתיים שזה יכול לקרות, קוראים לאיחוד האמירויות, והשאלה אם הפול הזה, הקוטב הזה של איחוד האמירויות, שבעצם הוריד את הכפפות והולך לעבוד, ידביק את שאר מדינות המפרץ, שעדיין מנסות בעצם להחזיק מקל בשני קצוות, לדעתי במציאות של המפרץ זה בלתי אפשרי.
0: פרופסור עוזי רבי, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אומרים עניב, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: כתב תחקירים, חדשות 12. אז הקטרים פתאום טוענים, חמאס? הזרוע הצבאית? מה לנו ולזה? תבואו בטענות לישראל.
3: תראה, הם גם צודקים והם גם טועים.
0: התכוונת, הם גם משקרים והם גם מצליחים לארוז יפה את השקר.
3: לא, הם משקרים לחלוטין, אבל כשהם אומרים תבואו בטענות לישראל, זה לא שהם טועים, זה עדיין לא אומר שהם לא משקרים. אז רגע, אולי נתחיל דווקא עם הדבר הקל, למה הם צודקים, לפני שנדבר למה הם משקרים.
0: קודם תן את הודעתם, את לשונם.
3: אז הם בעצם אומרים, חבר'ה, מה אתם באים אלינו בטענות? ישראל, אם אנחנו העברנו כסף לטובת עניינים אזרחיים של רצועת עזה, אם כסף איכשהו קרה והוא עבר לחמאס, תבואו בטענות. והם גם מפרטים את שמותיהם של ראשי הממשלה, נתניהו, בנט, לפיד, של השבק ושל צהל, ממש מפרטים שורה של אחראים, כאילו הם הכינו איזושהי ועדת חקירה ממלכתית. אז רגע נתחיל עם הקהל, למה הם צודקים לפני שנסביר למה הם משקרים? קודם כל, זה נכון, נתניהו וראשי הממשלה האחרים, הארגונים פה, כולם ידעו לאן באמת הכסף הולך בזמן אמת, זה לא היה סוד. השבק התריע פעמיים בפני ראש הממשלה נתניהו בשנים 2019 ו-2020, ואמר, אנחנו מזהים, אנחנו רואים לאן הולך הכסף, אנחנו רואים שזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס, אבל אנחנו התמכרנו לשקט המדומיין הזה, ורצינו להמשיך טוב, אז אולי כסף מגיע למנהרות, ואולי לאמלח, ואולי לדברים אחרים, אבל הנה זה נותן לנו שקט, ולכן במובן הזה הם צודקים. אבל כשהם...
0: וגם, ובהמשך, אתה יודע, אני שם בצד רגע את הדיון הפוליטי, שמלווה כמובן את כל השיחה שלנו, בהמשך השבק, כבר לגמרי, חלק מהציר, לא, אתה יודע, נושא ונותן אפילו לפני 7 באוקטובר, על הגדלת הכספים, מקטר, כלומר, בשלב מסוים ההתמכרות לפרוטקשן החמאסי כבר הופכת להיות באמת נחלתה של המדיניות הישראלית מהדרג המדיני ועד הביטחוני.
3: נכון, ההתמכרות לפרוטקשן הייתה כמעט מוחלטת, דווקא הארגון היחיד, זאת אומרת, המוסד הוביל את הדבר הזה, וצהל מאוד תמך בו והמליץ לראש הממשלה להמשיך בו, השבק הוא היחיד שכמעט לאורך כל הדרך, גם אם הוא תמך בהסדרות מסוימות עם חמאס, הוא התנגד לכסף הקטרי כי הוא ראה לאן הוא מגיע. אבל בוא רגע נתעסק בקטרים שנייה. אנחנו, בתחקיר שפרסמנו לפני שנה וחצי, הראינו שורה של מסמכים, ניתן כמה דוגמאות שמוכיחות שהקטרים ידעו טוב מאוד לאן הכסף הזה מגיע. אז בדצמבר 2019, שר החוץ הקטרי, שהיום זה ראש ממשלת קטר, מוחמד התייני, הוא נפגש עם בכירי חמאס, אסמאעיל הנייה, עיזת אלישק, נזכיר, הם כולם בני גרים בקטר, נמצאים שם, מקבלים שם חסות, ובאותה פגישה הנייה אומר, המענק הקטרי הוא עורק התנועה הראשי של חמאס, לא של האוכלוסייה האזרחית העזתי. ואז, אני חושב במאי 21, זה המסמך הכי מדהים, זה קורה מיד אחרי מבצע שומר החומות, אנחנו, ישראל, באופוריה, כאילו ניצחנו, לימים הבנו מה קרה שם, אבל מה שקורה זה שראש הלשכה המדינית הנייה מעדכן את סינואר על פגישתו עם אמיר קטר, והוא כותב לו, בפגישה פרטית וסודית בינינו, בנוגע להתנגדות, סיכמנו על תמיכה כספית דיסקרטית, תבקש שתכתוב מכתב לאמיר קטר, ובוא תתמקד במערכה הצבאית, בצרכים הדחופים שלנו, הצרכים הצבאיים שלנו, והוא אומר, עד כה גויסו לרשות הנהגת התנועה מהקטרים, 11 מיליון דולר מהאמיר. תראה, אני יכול להביא פה עוד דוגמאות.
0: יש יותר מזה, אתה פרסמת מסמך בחדשות סוף השבוע, לדעתי לפני כשנה, ומסמכים נוספים שאני מכיר, אני לא יודע מה פורסם מתוך זה מה לא, על חומרים שהוצאו על ידי הלוחמים שלנו בעזה, שיש שם תכתובות, שבהן הצמרת של חמאס מתבקשת להודות לאמיר בדיעבד על תרומתו הרבה לזרוע הצבאית ולהתנגדות, כמו שהגדרת את זה. כלומר, הקטרים גם לפני וגם לאחר מעשה, בלופ לגמרי.
3: בלופ לגמרי, ואפילו, אתה יודע, היה משהו ישיר שהקטרים, יחד עם האיראנים, העבירו הכשרה לכוחות המיוחדים של חמאס, והתקינו שם, מימנו מצלמות מעקב כדי שאם יחידות מיוחדות של צהל נכנסות לעזה יהיה אפשר לזהות אותם ולפגוע בהם. זאת אומרת, מצחיק, כי קטר גם באחד בתגובה, באותה תגובה היא כותבת על אותו תחקיר שהיה בניו יורקר לפני כמה ימים, היא אומרת, הוצגו שם מסמכים מזויפים. אז אני לא מכיר את המסמכים בניו יורקר שאני מניח שהם אותנטיים, אבל אנחנו מכירים את המסמכים שצהל מצא ברצועת עזה ומסמכים נוספים שהופקו מאז השבעה באוקטובר, והתמונה שם די ברורה, הקטרים ידעו טוב מאוד מה הם עושים, והם ימנו את חמאס באופן ישיר.
0: ותכף אנחנו נדבר על המשחק הכפול שלהם, ולא רק במגרש הזה. הדיון הזה כמובן הופך לשיח פנימי כאן, הימים ימי בחירות למי שלרגע יכול היה למצמץ ולשכוח, ולחילופי האשמות בין ליברמן לנתניהו.
3: נכון, אגב, ליברמן הוא, במובן הזה זה נקודת החוזק שלו, כי הוא, אתה יודע, אנחנו רואים את בנט ואת לפיד, גם הם היה להם תקופה בראשות הממשלה, שגם אם הם שינו את המתווה, הם עדיין המשיכו לאחז בכסף הקטרי, מי שהתנגד כמעט לכל אורך הדרך לכסף הקטרי, זה היה ליברמן, וגם מי שבזמנו, כשהייתה על הפרק, כשהיה לתקוף ולחסל את בכירי חמאס ולצאת למערכה או לא, אז הוא עזב את הממשלה ואת משרד הביטחון לאור העניין הזה. אז במובן הזה, כשהוא זה שתוקף, אז יש לו פה דיבידנדים לעניין הזה. כשראשי ממשלה קודמים תוקפים, יכול להיות שהם צריכים להסתכל גם על האחריות.
0: חד משמעית, וגם לפחות ממה שאני מכיר, לפחות ממקורותיי, הקטרים, כשמתחלפת פה ממשלה, מבקשים לא להמשיך ולהעביר על אוטומט, אלא דורשים מאותה ממשלה להעביר מכתב שבו ממשלת ישראל החדשה דורשת ומבקשת מקטר להמשיך באותו הנוהג גם תחת כהונתה. בקיצור, לא פריירים לצערנו, ורצו לקבל את האסמכתה לזה גם מבנט ולפיד.
3: נכון, וזה סיפור, זה סיפור די מדהים, כי הקטרים מבינים שהם מתחילים להסתבס, כי בארצות הברית בכלל אומרים, רגע, יכול להיות שאנחנו נגדיר אותם, אם הם מעבירים כסף לחמאס, אז אנחנו צריכים להגדיר אותם כמדינת חסות לטרור וכו', והם דורשים, ואגב, מי שאנחנו יודעים שבוודאות משגר את המכתב הזה, זה נתניהו לאימא של האמיר, והוא כותב לה על העניין הזה ואומר לה שבאמת זה בהסכמתנו ולבקשתנו, ואז הכסף ממשיך לזרום, כשהם מכסים את עצמם במרכאות מבחינה משפטית, ובארצות הברית הנושא הזה יורד מהפרק. אז אנחנו, כשהאמריקאים באו להגיד, רגע, אולי מדובר בכספי טרור, אנחנו אלה שאמרנו, לא, לא, לא, לא, זה כספים טובים, אנחנו צריכים.
0: לא היינו מאמינים שבישראל יכשירו את קטר. מדינה מורכבת, אבל אמרו לנו.
3: בדיוק.
0: עומרי מניב, כתב תחקירים חדשות 12, תודה רבה.
3: תודה אופן.
0: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אלן אריאל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: קודם כל, ברוך השם, ברוך השם, מה חתימה טובה. מהדברים של עומרי, שלא מחדשים

0: שאנחנו חושבים, כן, 1999, אנחנו מנסים לראות את שמה מנרוף חוואטמה, זאת אומרת, יש איזו משוואה שגויה, קטר שווה חמאס, זה ממש לא נכון, הם מצאו את הדרכים ואת, נקרא לזה, את הנתיבים, וכחלק מהעבודה הזו, היה פה משחק כפול אורך כל הדרך. הם כל הזמן הדגישו איך משרדי חמאס בדוחה כביכול נפתחו עם אישור אמריקאי ב-2012, אגב הם כבר עוד לפני, ב-99 כבר האמיר מערך, וכחלק מכך הם תמיד הקפידו שיהיה להם איזושהי לגיטימציה שגם הבית הלבן יגמגם, שישאלו אותו רגע, פתחתם עם אישור או בלי אישור?
1: כן.
0: וכחלק מהמנגנון הזה, ישראל נפלה בפח בצורה מאוד מאוד חכמה.
1: ומה זה נפלה בפח? אני חושב שאתה עושה איזה הנחת סלב קטנה לנפלה בפח. ישראל שילמה פרוטקשן, הפילה את עצמה בפח. זה שהקטרים, שותפים אידיאולוגיים, מערכים, מממנים, זה ידענו. העובדה שאתה בוחר להשתמש באויב, בעניבה ובמגדלי זכוכית, ואיתו לממן ארגון טרור, זה, אתה יודע, אולי האחריות המדינית על ראש הממשלה, בצד כמובן כל מה שקרה בלי קשר בהיבט הצבאי, שזה גם אחריות מלאה, שבק, צבא וכו'. פה אבל, קח אותנו רגע קומה מעל. הקטרים באנד גיים, מה היעד שלהם כשהם משחקים את המשחק הכפול הזה, גם עם האחים המוסלמים, גם עם הזנה של גורמי קיצון באירופה, במערב וכמובן ארגוני טרור באזור?
0: קודם כל, ברגע שאתה מתחבר, וראינו את זה בארצות הברית לאחרונה בצורה מאוד מאוד מובהקת, ברגע שאתה מממן ארגונים, בד בבד עם, נקרא לזה, נתינת, נקרא לזה, מחסה דיפלומטי משפטי שתוקף דווקא תופעות של אסלאמופוביה, הייתי אומר, יש פה מימון משני הצדדים. מימון שהבין איך מעצבים נרטיבים במרחב הציבורי, שבמסגרתו אוניברסיטאות, נקרא לזה, יטיפו לפוסט-קולוניאליזם כביכול, אבל למעשה חתירה תחת הלגיטימציה של המערב, וכן, לחלוטין בילטין בזה הסיפור הישראלי, ונקרא לזה, פגיעה בזכות הקיום של עמדות מערביות, ולכן גם כשנגלה תופעות של הטפה במסגדים, שלעיתים כמו תמיד, כי הרגע הצגנו את הכסף הקטרי החכם, נקרא לזה, האקדח הקטרי יופיע במערכה הרביעית במקסימום, זאת אומרת, הוא לא יופיע מיד. הוא מרצים ומטיפים, ידעו היטב שדוחה מרוצה ממה שהם עושים, אבל את הקרדיט תשמרו לעצמכם. אנחנו לא מעוניינים ששמנו יהיה חתום לצורך העניין בניית מסגדים לשטרסבורג, תהיה בעיקר קרנות טורקיות עם כסף קטרי. כי קטר לא רוצה את הקרדיט, קטר רוצה את ההשפעה. עכשיו, מה שהמתוחכם מקטר זה העובדה שבד בבד אנחנו יכולים לראות אפילו גופים יהודיים בחול שקיבלו כספים קטרים, לא צריך לדבר אפילו על חברות יהודיות, ואז זה מביא מה שנקרא מנכלים, סתם, רק אתמול, שכה מריאם, שרה לשיתוף פעולה בלאומי, נפגשת עם מנכ״ל קרן רוקפלר וראש ממשלת קטר, עם מנכ״לית ההשקעות של אלפאבית, חברת גוגל.
1: כן.
0: זאת אומרת, ההבנה הזאת של אני חייב לשמור כל הזמן על חזות לגיטימית, ובד בבד עם עתיני החברה. אני חייבת להיות רלוונטית לחברה אזרחית. ממשל בא, ממשל הולך, אני חייבת להישאר רלוונטית וכמינוף, על חברה אזרחית, שאני אקדם נרטיבים אסלאמיסטיים, אבל בד בבד אני גם מבטיח לממשלים, חבר'ה, אני כביכול עוזרת.
1: טוב, מה זה עוזרת? זה שהיא מנסה להציג את עצמה כפיסמייקר זה משהו אחד. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, היא פשוט קנתה מילולית חצי מהמערב, בין אם אישים, קרנות, גופי מחקר, אוניברסיטאות, וכמובן קבוצות ספורט ומרכזי קניות. כמה היום, כשאנחנו מדברים על מדינה שמחזיקה באסץ, בנכסים ונדלן וגופים מסחריים בבריטניה יותר ממשפחת המלוכה, כמה זה משהו שבכלל מאפשר לבריטניה להחליט, קבל איזושהי החלטה לגבי קטר?
0: האמת שלא, יש לנו ערב ההחלטה לגבי ישראל, הייתה לנו שיחה של האמיר עם שר החוץ הבריטי, ואנחנו ראינו את תאום העמדות הדי מובהק, בד בבד, רק לפני כמה ימים, עם העובדה שהספקטטור הבריטי חושף על כך ש המודיעין שישראל סיפקה לבריטניה הגיע בין היתר לקטר כלקוח קצה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איך קטר ידע.

0: לחלוב את דמנו מבחינת מה שאנחנו יכולים להפיק, ועד ובד עם העובדה שאנחנו סולדנו בהרבה מאוד חזיתות בסיוע קטרי, גם העובדה שבאווירה הקשה בבריטניה לאחר 7 באוקטובר, כמו גם בחלקים רבים באירופה, הופנתה מעט לכיוון בקטר בקריאות לסנקציות עליה, עם זאת לא תורגמה למעשה, מכיוון שפחות משבועיים לאחר 7 באוקטובר ראינו איך האמיר מגיע ומקבל כבוד מלכים, וכחלק מכך, סתם לסבר את האוזן, לפני שבועיים תומך חמאס ושר ההגנה הקטרי מגיע לחנוך מרכז על שם האמיר תמים במכללה הצבאית בלונדון. זאת אומרת, וכחלק מזה הם גם מדגישים, אנחנו רוצים מעורבות בתוכנית הכשרה של קצינים בריטים, קצינים בריטים שכמה מפתיע בזמן המלחמה שקטר תצטרך עזרה, הם יהיו אלו שבעד לשלוח עזרה צבאית לקטר.
1: לא יאמן, באמת, אבל מה אני אגיד לך, לצערנו, להסתכל באמת בהשתהות, זה לא רק הכסף, זה גם התחכום, והמערב, ולצערנו גם ישראל, נפלו בפח הזה פעם אחר פעם, והיום כבר קטרי עובדה מוגמרת בקהילה הבינלאומית. דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אריאל, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: פוליטיקה, ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אחרי האחר בודר בנגמש, נראה שגדי אייזנקוט קצת מנסה להרגיע את הרוחות?
2: כן, תראה, זה נראה שבגוש האופוזיציה מנסים לשדר אחיתות, אבל אני חייב לומר לך ששמתי את הרוחה שיעורי בית עוד במקדם הבוקר, וכרגע פגישה משותפת של כולם, זאת אומרת, כרגע זה מה שנקרא אולי כלפי חוץ, הם מנסים ככה להרגיע את הרוחות, ולהגיד, אנחנו מתואמים, ואני חייב להגיד לך שזה משהו שאנחנו עיתונאים שומעים כמעט מכל ראשי הגוש הזה, אבל כנראה שמה שנאמר בחדרי חדרים, או פגישות שנעשות מה שנקרא בארבע עיניים או אחד על אחד, זה לא מה שיוצא חוצה, ולכן אם אני מנתח את זה מבחינת המסר שעובר כרגע לציבור, אז המסר הזה הוא לא מסר שראשי הגוש היו רוצים לשדר, מכיוון שמה שנאמר בחדרים נשאר בחדרים, אבל מה שהציבור רואה זה משהו אחר.
1: ומה שהציבור רואה זה לא כי התקשורת מראה. אנחנו ראינו הסרה של הכפפות ביום חמישי האחרון באופן שבאמת לא ראינו עד לרגע הזה. כמה הסיפור הוא באמת קרבות, בעצם הראש המשולש, כמה זה באמת נוגע לשאלת מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי?
2: אני חושב שזה ברור שזאת שאלת הבסיס, אבל יש עוד שאלה, יש לי שאלה נלוות. בסוף, תסתכל, אם אנחנו צריכים לפרוט לפרוטות ולנתח את המבנה של הגוש הזה, הגוש הזה בעצם בנוי משתי מפלגות מרכז, מפלגת ימין ומפלגת שמאל. עד עכשיו הנטייה הייתה לחשוב בתקשורת שהילד הרע של הגוש זה יאיר גולן, נכון? עכשיו אנחנו מתחילים לשים לב שגם
1: האונייה פתאום המבוגר האחראי ביום חמישי.
2: בדיוק, ואז אתה רואה שגם מפלגת הימין, שזאת ישראל ביתנו, גם היא פתאום חורגת מן הכלים. עכשיו, זה טבעי, מכיוון שברגע שיש לך שתי מפלגות מרכז, ויש לך שתי מפלגות שהן מובחנות, זאת אומרת, אחת שמאל ואחת ימין, זה מאוד ברור שהמסרים לא יהיו אחידים. עכשיו, אני חושב שאצל ליברמן, בניגוד יאיר גולן, יש גם את האמירה של, תשמעו, אני רוצה להיות ראש הממשלה. יאיר גולן לא שם, הוא לא במקומות האלה, הוא לא אומר את זה, אבל אצל ליברמן הוא כן אומר את זה, ולכן, אני חושב שזה באמת באמת מקשה, כי זה בעצם עוטף את שתי השאלות שלך ביחד, גם שאלת הבסיס, מי מוביל, מי בראש, וגם השאלה הסערת, הנלוות של המסר, ברגע שיש לך שתי מפלגות שהן שונות, אני מתנצל בפני המאזינים והמאזינים, אני ברכבת.
1: דווקא אתה נשמע ממש בסדר גמור, אפילו לרגע חשבתי שזה הקרוז ברכבת עם המתנצל בפני המאזינות והמאזינים. והנושאות והנושאים. בכל מקרה, תראה, יש מישהו אחד שיכול להיות מאוד מאוד מרוצה מההתפתחות הזו, וקוראים לו בנימין נתניהו. כל עוד האירוע הזה של בנט ליברמן ואייזנקוט מנוהל בכזה קרב פנימי, כאילו כבר, אתה יודע, אור הדוב כמשל בידיהם, מבחינתו מצוין, בלגן שמשרת אותו.
2: ברור, קודם כל, ברגע ששואלים את שאלת מי בראש, זה תמיד משרת את נתניהו, כי זה תמיד ביחס אליו. ואז זה שוב הופך אותו לסיפור. זה בראש ובראשונה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו. כי תמיד כשאתה שואל, אז מי בעצם המועמד הנגדי לנתניהו? זה שם פעם מראש את נתניהו על השולחן, ולכן זה מעולה בעבורו. זה בהחלט בהחלט משרת אותו, ואני חושב שזה מה שגיא אייזנקוט מנסה כל הזמן להגיד, חבר'ה, תפסיקו לשרת את ביבי, בואו רגע נבין לאן אנחנו הולכים. זה מבחינת המסרים שככה אני שומע. מבחינת הדבר השני, זה ברור שבלגן בגוש הוא לא דבר טוב לו, אבל גם לנתניהו יש את הילד הסורר שלו, ויש לו שניים כאלה, בעצם, ואינטר ובן גביר. אז תגור שם, יש לו קושי מסוים, זה נכון שהם לא מעריכים על זה שהוא המנהיג של הגוש, הוא המועמד בראשות הממשלה, אבל הם גם לא עושים לו חיים קלים.
1: חד משמעית לא עושים לו חיים קלים. איך זה בסוף מתורגם לסיום? איך זה מתורגם עכשיו? אנחנו חודש לבחירות, חודש ושבוע. יש שם איזה הפקת לקחים? כלומר, הם רואים את הגוש הולך ומתכווץ? יש איזה חשיבה משותפת או שהם כבר עמוק בקרב הירושה?
2: אז אני חושב שכולם כרגע נמצאים באותו המקום. זאת אומרת, אני לא שומע שיש כרגע איזשהו מסרים חדשים באיזו התרגלות. מצד שני, בגלל שאתה אמרת את הדבר הכי חשוב, שבעצם אנחנו חודש ועשרה ימים, אני חושב את התותחים הכבדים ואת הניסיון לסדר את הגושים, אנחנו נראה ממש ממש עכשיו. זאת אומרת, כל המסרים המשופצרים והמחודדים וכל הניסיונות לאחד ולגבש את הגושים האלה, אנחנו עוד לא ראינו את הכל. אני חושב שאת האלטילריה שני הצדדים שומרים ממש לשבוע השבועיים האחרונים, וצריך לזכור שנתניהו טוב בפוט אופיניש, וזה יהיה מעניין לראות אם אייזנקוט ומנליס מצליחים לתת שם סייט.
1: יפה שהזכרת את מנליס, אבל זה כבר לשיחה הבאה. בני אשכנזי, נסיעה טובה ברכבת ישראל. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר לסיום, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב ליאור.
3: שלום, בוקר טוב עופר.
1: טוב, בירושלים אנחנו כבר מרגישים את זה כמה ימים, שהפערים בטמפרטורות בין היום ללילה הולכים וגדלים, אבל בכללי נכנסים יותר ויותר לאווירת סתיו?
3: נכון, נכון, עופר, כמו שאמרת, באמת, טמפרטורות יחסית קרירות בלילה, זה כבר 17 מעלות, זה כבר סתיו לכל דבר ועניין, ביום זה 27 מעלות, אין לנו שינוי בימים הקרובים, מזג אוויר יחסית נוח, 27 ביום, 17 בלילה, ללא אירועים מיוחדים, ללא גשם, ללא גלי חום, וככה אנחנו רואים איזשהו סיכוי לגשם, כנראה בתחילת שבוע הבא, זה עדיין רחוק, עוד שבוע, אבל בינתיים עופר, ימים שגרתיים, עומסי חום רק באזור בקעת הירדן וים המלח ואזור אילת, באמת, כבר אווירה סתווית, ורק שימשך ככה.
1: ומודלים קצת, אתה מאוד נזהר בהם, אבל מודלים עונתיים, קדימה, אתה רואה משהו?
3: כן, כן, אנחנו רואים עופר, סתיו גשום, גם אוקטובר, גם נובמבר וגם דצמבר, סתיו גשום הממוצע, יש לזה הרבה הקשרים, הקשר המשמעותי הוא תופעת האליניו, ששובר את השנה סיים, באמת, סיים מתחילת המדידות, וזה אמור להשפיע עלינו לפחות לסתיו הקרוב שיהיה גשום הממוצע, אבל איך אומרים עופר, אנחנו נמתין, בינתיים אנחנו מזג אוויר יציב, ללא גלי חום, ורק שימשך ככה.
1: ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שנה טובה, גשומה וברוכה, תודה רבה.
3: תודה רבה עופר גם לכם, אמן.
1: ביי חביבי. טוב, בניים ברבי, שזה תמיד כיף. אז עוד לא נפרדים.

נודה מאוד מאוד מאוד לצוות שלנו. עדן הופעה, וזכינו גם להופעת אורח של מתן ממן. מה אכפת לכם? אנחנו נהננו. אליה אליהו, תודה רבה גם לך. מחר אם יצא השם באותה שעה 8 בבוקר עד ירושלים. סעו בזהירות, מה חתימה טובה.

היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.